0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は砂糖とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

0: おはようございます、かずみです。時刻は9時何分や6分を回りました。皆さんびっくり、呼ばれて飛び出て、呼ばれてないのに来ちゃいました、かずみです。、お便り届いてますのでご紹介しましょう。ジャングルネーム桜リスナーさん、
1: もう行くの、もう行くの、
0: うん、行かないの、
1: まだ行かないよ、
0: まだ行かないの、9
1: 時台の説明したいよ。
0: あ、早まってます。じゃあここからはグレゴリーさんに戻します。
1: なんで来たの。
0: これから帰るんだけど。
1: 帰るの、
0: 寄ってみたの。
1: 寄ってみたの。びっくりよ本当に。今から行くよって。今ってどこよ。事務所。びっくりしましたけどね。はい、またまた来てくれました、かずみがね、スタジオにということで、ね、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ご機嫌いかがですか。
0: 最高にいいです。
1: お目覚めも
0: 最高にいいです。
1: いいですね、いい感じですということですけどね。さあ9時台なんですけどね、
0: はい、
1: この後 IT からのお知らせ、そして9時30分からはモーニングブレイクタイムなんですが、
0: はい、
1: そこまでは入れるの。
0: 入れるよ。
1: 入れる。
0: 10時まで入れるよ。
1: あ、10時最後までいるんだ。あのモーニングブレイクタイムね、もう告知はしたんだけれども、はい、北前祭り、
0: あ、
1: 行われましたね。
0: やってくれるんですか今日。
1: 音源届きましたので。
0: おー、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: で高前くんも行ってて、はい、インタビュー受けたんでしょ。
0: そうなんです、そうなんです。
1: ということでその音声もお届けしますけれどもね、
0: はい、
1: 生で来たらいらないやんっていう話。
0: そう、生で伝えたくて。
1: そう、やっぱり
0: あの興奮を。
1: なんかすごかったんだって。
0: すごい良かった。うん、本
1: 当に。終わった後がまた雨でということで、ね。
0: 終わった瞬間土砂降りですからね。
1: そういうことね。
0: そうなんですよ。はい、
1: まあまあね、本当に何だろう、盛り上がったということで。
0: 盛り上がりました。
1: 良かったでございます。
0: 良かったです。
1: その模様をね、お届けしたいと思いますが、はい、じゃあ実況中継お願いします。
0: 了解です。
1: でその後ニュースお天気と続いていきます。でここでメッセージいきましょう。
0: はい、はい、ジャングルネーム桜リスナーさんから、グレゴリーさんおはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今日の新聞の田島欄に学生さんのダンス公演があるみたいですね、うん、私は行くかどうかは未定ですが、友人は9日の土曜日に行くみたいです。ということで千秋直美さんの喝采をリクエストいただいております。
1: はい、新聞知ってます、見たことあるパフォーマンス。
0: 新聞昨日ね、うん、北前祭り出てたんです。
1: あ、来てましたね。
0: そう、
1: 写真出てましたね。
0: そうなんですよ、
1: はい、はい、すごいよね。
0: うん、かっこよかった。
1: かっこいいよね。
0: はい、
1: ということでね、新聞の皆さんの、
0: はい、
1: はい、パフォーマンスも気になるところでございますが、すね、私は行きますよ。
0: お、
1: 行きます。
0: いいですね。
1: はい、申し込んできます。
0: お、ちゃんとね、ちゃんと申し込まないとね。
1: はい、
0: はい、
1: ということで、うん、この曲ですか。
0: はい、この曲です。
1: すごいですね。
0: ね、
1: 喝采つながりだけですねきっとね。
0: つながり、そうですね。
1: これでパフォーマンスしたらすごいですね。
0: すごいですね。
1: 見てみたい気もします。
0: はい、
1: じゃあお届けしましょう。

0: はにゃはにゃ
1: 言っちゃいました。いや、いいね、この曲。
0: いい、歌っちゃいますね。
1: 歌っちゃうね、二人で歌ってたね、本当に ね。はい。まあ、この曲に合わせてもなんですけれどもね、ジョニーさんからメッセージいただいておりますのでね、ご紹介したいと思いますが。はい。はい。グレゴリーさん、おはようございます。おはようございます。今、和歌山にいますよ、ということでね。うん、日中はウグイスがずっと鳴いてて、周りは緑ばかりで、のどかな風景ですよ、ということですね。緑の日にぴったりのところにいらっしゃいますね。集落にはコンビニや店なんてありません。車で1時間ほど走り、町に行けば不便などありません。長男家族は今朝早く釣りに出かけました。明日の夜に帰りますよ。ジャングルネームジョニーさんからいただいておりますけれども、ね、
0: ジョニーさん
1: 楽しんでらっしゃいますね。写真付き
0: ね。
1: いや、のどか
0: のどか
1: 本当にいいところですね、きっとね。
0: いいですね。
1: おお、ホケキョって泣いてるんでしょうね。
0: いや、そうは泣いてないと思う。
1: そうは泣いてない。
0: そういうやつもいるかもしれない。
1: そうですね。はい。じゃあ、この後はね、IT からのお知らせ。
0: はい。
1: 頑張るんですね。
0: やってみましょうかね。
1: なんですね。しっかりとやってくださいね。
0: はい、頑張ります。
1: お願いしますよ。はい。はい、それでは、IT からのお知らせをお届けします。

IT からのお知らせです。9時を回りましたので、 IT1 階とここ7階市民プラザオープンしています。さて、母の日のギフト、皆さんどうですか？もうご準備されましたでしょうか？私まだです。 IT で注文していこうかな。ということで、佐藤グループの母の日ギフトご紹介しましょうね。受けたまわり期間5月1日まで。あれ、過ぎちゃって、過ぎちゃってた。じゃあ申し込みできないんでした。はい、できませんできません。申し込みされた方はお届け期間が5月6日から10日までとなっておりますよ。さあ、それでは今日は4月、今5月だよね。あー、そういうことだね。5月です。5月4日、5月4日のチラシはどれかな、これかな、これも4月だよ。

0: これも4月、はい、5月、5月どれかな、はい、これかな、うん、これかな、ニトリのゴールデンウィーク模様替え応援キャンペーン、これは5月11日月曜日までとなっております。これは今真っ最中やってますね。家具家電が期間限定価格最大800アイテム応援キャンペーンやってますよ。インテリア用品も取り揃えております。ニュー商品でこんなの出てますよ。低反発ふんわり包み込む枕、包み込まれたい、こちらテレビ CM 期間限定価格で5月17日の日曜日まで3490円となっております。いいですね、低反発。そしてこちらもニュー、ぴったりフィットマルチすっぽりシーツ、シングルサイズが1990円です。そしてこれからの季節はやっぱり N クールですね。暑がりのあなた、今年もニトリの N クールで、寝具揃えてみてはいかがでしょうか。両面使える敷きパッドがシングル3490円、そして両面使えるひんやりケットが2990円です。はい、そしてこのゴールデンウィークの模様替え応援キャンペーンについてもうちょっと詳しくお伝えしますと、お買い上げ合計15万円以上で無料、おお、無料、そしてお買い上げ合計10万円以上で半額、あ、これは何がかというと家具の引き取りがということですね。大型家具、今お使いの家具引き取りが15万円以上で無料、10万円以上で半額になるということなので、ぜひこの機会にいかがでしょうか。そしてこちら、鍵で困ったら鍵のプロショップ藤山でお電話ください。合鍵2分で作れます。24時間出張 OK、出張0円で受けたまわっておりますよ。どんな鍵でもお任せくださいね。鍵のプロショップ藤屋キーセンターは電話番号 079624-0037、 079624-0037 番です。はい、そして1階の佐藤、こちらもご紹介してまいりましょう。ゴールデンウィーク特別企画、明日までですね、明日まで連続 i プラスカード会員様 i ポイント2倍申請となっておりますよ。さあ、みんなでエンジョイゴールデンウィークということでね、お寿司やら彩り、中華のオードブル、グリルチキン3種盛り、そしてお刺身の盛り合わせ、うなぎもあります。お安く出ておりますので、ぜひぜひ、そして楽しく乾杯しましょうね。本麒麟350ml の6缶パックで税込み877円です。そしてサントリーのプレミアムモルツが 350ml の6缶で、税込み1262円。ぜひ皆さん、乾杯しましょう。以上、IT からのお知らせ、お届けいたしました。Wake up, jungle.Wake up, jungle.
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店。豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
2: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

0: はねファミリーの日ということなんですけどもね、かずみは何かするのファミリーで。
1: 何にも予定してなかったけど、じゃあなんかこれから考えよう。皆さん何かアイデアください。帰ったら何しよう。
0: ファミレスに行くのどうか。
1: ファミレス、はい、あ
0: ファミリーで、
1: ファミリーでね、
0: はい、
1: ロイホ行こうかな。
0: ロイホね。ロイホこっちないね。
1: え、ないんですか。
0: ないですよ。
1: あ、そっか。
0: ガストとジョイフル
1: か。あー、ここね、ジョイフルね、はい。
0: 夜中の3時。
1: 夜中の3時？
0: 午前3時。
1: すごいですね。
0: なりますね。
1: はい。
0: お届けしましょう。まあ、講師。
1: なんと。
0: ファミレス。
1: なんと。
0: 午前

0: 渋くない？
1: いや、まさかのフォーク。
0: ね。
1: 最近の稲葉さんいいわ。
0: いいね。
1: いい。
0: 本当にジーンときましたけれどもね。
1: はい。
0: 2曲続けてお送りしましたが、キャリーパミューパミュー。
1: パミューパミュー。
0: パミュー。ファミリーパーティー。そして、はい、稲葉講師。ファミレス午前3時。
1: 午前3時。
0: お届けしました。
1: はい。

0: さあそれではメッセージ紹介してもらいましょう。よろしくお願いします。
1: ジャングルネーム高野ムックさんからです。グレイさん、そしてカズミさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: いい声。金曜日からギブスが取れて、あ、ギブス取れたんだ。サポーターで歩いてる高野ムックです。そうね、もうフェイスブックで見てて心配してたんですよ。今日から台所に立ってスープ作ってたら、いきなりのカズミさん登場にスマホ走って取りに行きそうになりました。いいね。昨日の北前祭り、現地で見たかったけど、このありさま。でも、秋サミューさんがライブしてくれて、あ、そうだったの？へぇ、見れました。へぇ、あ、インスタライブかな？してくれたんですね。そう、秋サミューさんは、北前祭りで、お店をされてたんですよ。そうそう。もうね、リハーサルの時からね、ジャンプしてノリノリだった。秋サミューの恵子さん。みんな息ぴったりでしたね。今日もう帰っちゃうの？洋歌にも金さったらいいのに、線路沿い走って、カズミーと追いかけたいわ。いや、来るときね、私ね、電車の中から、洋歌通り過ぎるときにね、高野さんって思ってたんですよ、心の中で。そうそう。寄っていきたいわーって思ってたんですよ。そうなのよ。これからも体調に気をつけてまた来てね。はーい。それでは、カズミーさんは久々に、グレゴリーさんも10時まで、頑張るんだ。ギブスのね、はい、撮れましたよっていう写真をね、うん、はい、添付してくださって
0: すごいね。すごいの。自分が撮ってらっしゃるんですね。
1: しかもね、バッグがお花畑。ね、
0: このコントラスト。いい匂いなのか、良くない匂いなのか、
1: ね。で、これはね、バッグは合成ですって書いてある。
0: 合成なのか。なんだろう、匂いを、なんか想像しちゃった僕。
1: そうですね。花の香りをね。
0: と足の匂いと。
1: 足両方。
0: どんな匂いするんだろうと思って。
1: いい香りですよね、高野さん。石鹸の香りのね。
0: そう。ほとんど。
1: いやでもね、本当高野さん心配してたからね、良かったですよね。転んじゃったんだっけ、なんかね、本当にひねっちゃったんですよね。
0: あら、まあ、
1: そうそう、早くね、元気になって走って、カズミってしてください。
0: では曲いきましょう。
1: はい。え、これ、
0: ん、違う違う、
1: どれ、
0: もう次ね、かける曲決まってるからね。
1: 決まってんの。
0: はいはい、じゃあいきますよ。
1: はい、
0: はい。

0: まあ、こちら冬ドラマのね、夫に間違いありませんのテーマ曲なんですけどもね、主題歌、
1: 月の
0: 琴の葉、冬ドラマの主題歌だった。
1: あ、そうなんですね、はい、
0: もうね、ロスなってない、なんか冬ドラマ別に
1: 何見てたっけな。
0: あ、あのバケバケ見てたんじゃないの。
1: そうバケバケは冬、あ、そっか、冬か、
0: あれはね、違う、秋から春にかけてですよね。
1: 長かった
0: 半年ですからね。はい、ロス、
1: そうですね、うん、はい、
0: 面白かったね。
1: 面白かったですよ、はい、ずっと見てた、ね、はい、
0: で春はね、うん、あのね、いろいろまたね、おすすめあるんですけれどもね、
1: はい、
0: あの日曜劇場のギフット、昨日やってたんですけどね、面白い。あとね、うん、リバースっていうのがね、
1: リバース、
0: 生まれ変わっちゃうやつ、
1: 生まれ変わって
0: 他の人になっちゃうやつ、
1: へ、
0: はい、面白いんですよ。いろいろね、面白いのありますからね、まだね、話し合いましょう。
1: はい、話し合いましょう。はい、話し合いましょう。ドラマ大好き。
0: はい。じゃあ今度はモーニングブレイクタイム。
1: はい。
0: お送りします。
1: はい、

0: さあ、モーニングブレイクタイムの時間やってまいりました。時刻9時33分になろうとしております。皆さんご機嫌いかがでしょうか。私はねゴールデンウィークねどこも行ってないんですよまだ。で今日ね神戸に行くんですよ。
1: 神戸
0: 家族で、
1: おー、はい、
0: で明日はね、はい、豊劇で1日過ごす。
1: おお、
0: もうね決めました。4本見るの。
1: すっげえ。
0: 綿の町応援せよ。木引町の仇討ち、レンタルファミリー90メートル。
1: すごい。
0: スケジュール組んでね、ちゃんとあだこだ考えながら頑張ります。
1: 2本は見たことあるけど4本ってすごいですね。
0: 最近やるんですよ、ハマってるんですよ。豊劇まったりまったりで。
1: あ、いいですね、たまにはそんな日も。
0: はい、そのね、この前4本見た中に、うん、国宝入ってましたからね。
1: おお、
0: もう約5本
1: 国宝3時間ぐらいありますからね。
0: それ入れて4本見ましたからね。
1: それはすごいわ。
0: 頑張ってますよ。頑張ってるじゃなくて、ね、まったりいいんですよ本当にね。はい、まあそういうことは追いこきまして、かずみはゴールデンウィークね豊岡に帰ってきまして、
1: はい、
0: 昨日北前祭り行ってきたんですよね。
1: 行ってまいりました。一昨日リハーサルがあったので、うん、一昨日来てリハーサルして、その時はすごくいい天気でね、
0: うん、
1: で、まあ、本番の日がですよ、もう何降水確率 100% 言ってて、うん、
0: はい、
1: で、まあ、いよいよ始まりました。我々1番目、
0: うん、オープニングアクトね、
1: オープニングアクトだったんですよね、うん、で今ここバンドの今ここ豊岡

0: 皆さん聞いてくださった方、歌詞をなんとなく聞いてくださった方はお分かりと思うんですけど、うん、やっぱ豊岡らしさってよく雨降るっていうね、
1: そうそう、
0: ところですよね。
1: よく雨降るんですよ。弁当忘れても傘忘れるんですから、ね、
0: そうですよね。
1: もうだから今日カンカンゼリー絶対傘いらないと思っても降りますから。
0: そう、
1: しっかり、
0: うん、でその日はまあ雲も厚くてね、
1: うん、
0: でまさに頬に雨粒、歌詞に出てくるんですけど、うん、
1: はい、
0: その通りになったんですよ。
1: その通りになった、
0: その通り、
1: ある意味奇跡じゃん。
0: だからもうこれは、うん、もう絶対この雲を晴らしてやれという気持ちでね、うん、そしてなんていうかね、皆さんの毎日の日々と重ねて、
1: うん、
0: この何か気持ちを晴らそう、
1: うん、
0: 諦めないぞみたいなね、
1: はい、
0: 感じで心を込めて歌おうと思ったんですね、
1: うん、
0: で竹野学園のブラスバンドの皆さんが、うん、同じ北前祭りのステージ立つっていうのを聞いていたので、当日ぜひせっかくだから一緒に歌いたいって思ってたんです、
1: うん、
0: はい。で私前日の竹野学園の皆さんとのリハーサルには行けなかったのでね、うん、その時まだ電車でえちらおちらこっち向かって
1: る最中だったんで、雨降るんちゃうかな思いながら、うん、
0: だから本番当日にもう初めましてみたいな感じで、うん、今日よろしくねみたいな感じだったんですけど、うん、みんなね本番にニコニコで歌ってくれたんです。もう嬉しかった、うん、これが、
1: はい、
0: 本当に嬉しかった。手拍子してくれて、
1: うん、
0: そう、それがすごく嬉しかったので、本当はね映像で皆さんに伝えたい感じなんですけど、
1: うん、
0: まあ、ちょっとこれはラジオなのでね、うん、その現場の雰囲気をちょっとでも皆様にお届けできたらと思いまして、
1: うん、
0: はい、その録音がありますのでね、
1: 歌のね、
0: はい、そうなんですよ、うん、今ここバンドの今ここ豊岡、昨日の北前祭りのライブバージョンをね、はい、皆さんにお届けしたいなと思っております、は
1: い、リクエストいただいてるんだよね、それに。
0: そうなんですよ、
1: すごいね。
0: すごい、
1: 忘れてたでしょそれ。今
0: 忘れるわけないじゃないですか。今から
1: 曲に行こうとしたじゃん。
0: してない、してない、それでねって言って今言おうとしてた。
1: 分かった。
0: ひどいな、
1: 信じる、信じる。信じる。
0: ご紹介しますよ。
1: はいよ。
0: ジャングルネーム、スマホリスナーさんからです。カズミンさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: やっぱりカズミンさん、スタジオ襲撃すると思ってました。私だけかも、かっこ笑いって。またはやっぱりって言われちゃいましたよ、うんね。そう、見抜かれてますね。うん、この後、ニュース、天気予報、カズミンさん、久しぶりに読んでいただけますか。嫌です。苦手です。グレゴリーさんは少しゆっくりしてくださいって書いてあるけど。
1: 喋らないことやね、これね。
0: 喋
1: らないよ、もうじゃ。
0: いやいや、そこはしっかり締めてもらいますからね、グレゴリーさんに後ほど。
1: はい。
0: はい、話していただきますよ、うん。というわけで、スマホリスナーさんからのリクエストが、こちら。今ここバンド、今ここ豊岡北前祭りバージョンです。

0: ありがとうございました。
1: 盛り上がってたね。
2: いやーちょっと昨日の方が感動がまた戻ってきちゃったな。もう絶対晴れるって思いながら歌ってた、うん、あの感じがね。
1: なるほど、気持ちよかったでしょ。
2: いや最高に楽しかったし気持

0: よかったし、
1: いいね、バックにね、
0: 本当にね、
1: よかったね、
0: よかったです。
1: めちゃ寒い冬、うん、でクソ暑い
0: 夏
1: クソつけちゃった
0: の、口が汚くてすいません
1: いいね、あそこね、気に入ってるんですけどね、
0: クソ暑いの
1: 本当クソ暑いからね、
0: クソ暑いの、
1: はい、で、ここでねメッセージって言いますかね、インタビューの模様が、
0: はい、その直後のインタビューですね、うん、はい、
2: さあ今日は5月3日竹野では北前祭りが行われていますが、そのオープニングを飾ったのが今ここバンドの皆さんです。そしてカズミが帰ってきてくれました。
3: イエイ、カズミです。帰ってきちゃった、この6分のために
2: お帰りなさい。
3: ただいま、ただいま、
2: 久しぶりにこう豊岡で歌った感想どう？
3: もう最高でした。なんか今日のこの天気にマッチしすぎてて、この、ね、この雲晴らしてやれっていうね気持ちで、竹野学園の子供たちと一緒にね歌えたの、よかった、
2: ね、後ろでは竹野学園の子供たちが、ね、
3: そうなんですよ、本当にちょっと今日今回はあのメンバー、主要メンバーがね、私とバンマス太田さんと、あとキーボードのマキちゃんと3人プラスちょっとサポートでね、キーちゃんっていうベースの旗入っていただいて、でやっぱり子供たち欲しいと思ってたんで、でせっかくだから竹野の子供たちと一緒に歌いたいって、
2: ね、あの竹野の子供たちこれから、
3: ね、そうですね、
2: 裏番の演奏がある
3: んですね、裏番の演奏あるっていうことで、そう出演されるって聞いてたんで、じゃあ私たちとも一緒にコラボしてくださいって声をかけたら、そうこういうことになって嬉しかったです、ね、
2: あ、バンマス、
4: はい、おはようございます。おはようございます。高見さん、ようこそ北前祭りへいらっしゃいました。
2: はい、太田弘明さん。
4: 太田です。どうもよろしくお願いします。
2: は
4: い。
2: は
4: い、
2: 久しぶりに。
4: そうですね。カズミが何と言っても、はい、今ここ豊岡を歌いに帰ってきてくれてるのが非常に嬉しいですよね。ね、はい。
2: まあ、本当に今日はね、ちょっと竹野のお天気もね、ちょっとどんよりしてますけども。はい。まさに頬に雨粒が。
4: 本当にあのもちろんこのままあのずっと曇りで続いてくれたら嬉しいですし、僕ら願いますけど。まあ、でも少々の雨なんか気にしないっていうメッセージがね、実はこの歌に込められてるっていうことがなかなかこのオープニングにマッチして、歌っててもとてもね気持ちよかったです、はい、皆さんも盛り上げていただきまして本当にありがとうございました。
2: さあそしてじゃあ一言だけちょっとね、キーボードの、
5: お疲れ様でした、橋本真希です、
2: ね、あの今日はこのメンバーでの、はい、演奏どうでした
5: か。はい、楽しかったです。あの吹奏楽部の皆さんもノリノリで参加してくれて、はい、
2: 結構ノリノリでしたよね。
5: はい、あの恥ずかしがりの子もいるとお聞きしてたんですが、しっかりあのノリノリでやってくださいました。ありがとうございました、
2: は
5: い、
2: お疲れ様でした。
5: お疲れ様でした。
2: さあ
6: 皆様、はい、おはようございます。
3: あ、開会式が始まりましたね。
2: 開会式始まりましたね。
3: はい、
2: え、いつからこ豊岡に。
3: 昨日です。
2: そしていつ帰るの。
3: 明日この6分のために命がけできました
4: いや本当そうなんですって、ね、カズミは昨日の昼に帰ってきてリハーサルにも参加して、今日の本番に参加して、まあ、あと1日だけ泊まるけどもう帰っちゃう、ね、もうそれぐらい忙しいんです、カズミも、ね、
2: 本当大変な中も、はい、豊岡にようこそ戻ってきてくれました。じゃあリスナーの皆さんに一言。
3: カズミは元気です、またちょくちょく来るからね、ありがとう。
2: はい、じゃあ今日お疲れ様でした。
4: ありがとうございました。
1: いや本当楽しそうだね。
0: いや楽しかったですね、うん、来てよかったです、本当に。
1: もうなんかアリーナに対して呼びかけてるみたい、 TOAO って言ってたよね
0: ちょっとじゃあ違ったよ、
1: 違った、ね、
0: でなんだ TOYO ね、
1: TOYO って言ったよ。
0: OK、 そう
1: OK、 そ
0: う2回3回みたいなね、
1: そうそう、
0: そんな気持ちでね
1: いや本当そんな感じだったよね。なんか 2,3 万人を目の前にして歌ってるような感じがしましたけれども、
0: う
1: ん、
0: はい、もうねドラムいないからね、
1: そうかそうか、
0: そうバンドが少ないからどんだけ薄くなっちゃう音かって心配してたんだけど、うんうん、大丈夫だった。
1: 全然大丈夫だよ、
0: 本当に、はい、よかった、メンバーを信頼しててよかった、
1: ね、うんうん、6分のために帰ってきてよかった。
0: そう、6分のために命がけてきました
1: まだ今日帰ると。
0: はい、帰りま す,
1: ですよ、ね、今日何時の電車、はい、
0: 12時何分かだったかな、だお昼食べてから帰ります。
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: お昼決まってるんですか。
0: 決まってます。
1: あ、何を食べるんですか。
0: あ、メニューは決まってないです、うんうん、行くってことだけ決まってる。
1: なるほどね、はい、メニューはこれからのお楽しみということですよね。わ、はい、かりました。じゃあこの後ニュースとウェザーインフォメーション、は
0: い、頑張ってください。
1: 私なんですね、
0: はい、
1: はい、お届けします以上モーニングブレイクタイムでした。それではニュースをお届けします。 共同

0: 通信によりますと、ベトナムを訪問している高市総理大臣は、今日首都ハノイでレ・ミン・フン首相と会談し、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意しました。また重要鉱物の安定供給の確保とサプライチェーン供給網の強化に向けて緊密に連携することでも一致しました。大規模な山林火災をめぐり、岩手県大槌町は延焼の恐れがなくなったとして今日失礼しました。共同通信によりますと、 OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟国の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。石油の世界の石油需要の 0.2% ほどに当たる規模で、3ヶ月連続の小幅な増産となります。共同通信に よりますと、 IOC 国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止させたこと、させたことが分かりました。若者に人気の e スポーツは、バッハ前会長が大きな可能性を秘めていると意欲的な姿勢を示し、2023年6月には IOC の独自大会がシンガポールで初開催されました。将来的にオリンピック競技の一つとして採用することも視野に入っていました。しかし昨年6月に就任したコンベントリー新会長は既存のスポーツを重視していて、新会長のもと e スポーツをめぐる取り組みは後退する公算が大きくなりました。日本国憲法は昨日施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。おしまいに、気象庁は昨日北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県で彼岸桜の今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。釧路地方気象台によりますと、昨日午後3時半ごろ、釧路市内の公園で10輪以上咲いているのを職員が確認しました。平年と比べると釧路は13日、網走は7日早い開花で、釧路は最も早かった2023年に次いで2番目の早さです。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお送りしました。この後はウェザーインフォメーションをお届けします。
1: Jungle weather information.

それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は雲が広がり、ところどころで雨が降っています。緑の日の今日は前線や湿った空気の影響で傘の出番があるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雲に覆われ、昼過ぎから夕方は雨が降りそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は21度と昨日より少し低くなりそうです。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 20%、 正午から午後6時までは 50%、 その後深夜0時までは 30% となっています。各地のスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇り、昼過ぎから夕方雨となっています。最高気温神鍋19度、久美浜、竹野、城崎、伊豆市は20度、豊岡、丹東は21度と予想されています。さあ、明日からの豊岡市とその周辺の天気をお伝えしましょう。明日は晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は7度の予想で、今朝より大幅に低くなりそうです。明日日中の予想最高気温は

25度と今日よりぐっと高く夏日になるでしょう。一日の寒暖差が大きくなりますので服装で上手に調整してください。さあ、あさって水曜日ね、連休最後となりますが、6日はね、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温14度、最高気温23度。

在田島北部、京都府北部に強風、波浪、高潮注意報が出ております。田島北部沿岸部、波の高さ、今日はね 2.5 メートルのうち3メートルとなっています。スポット予報ですが、豊川駅のスポット予報を見てますとね、今日は1日曇りとなっております。今日の豊川、曇り、昼過ぎから夕方雨、最高気温21度と予想されています。以上、ウェザーインフォメーションお届けしました。

0: さあ、ウェイクアップジャングルマンデー。今日はね、グレゴリー一人でお届けする予定だったんですけれども、急遽来ましたね。
1: 飛び込み。
0: 飛び込みで、9時台からはね、カズミに来ていただきました、はい。メッセージいただいております。よろしくお願いします。
1: はい、はい、ジャングルネーム、金谷さんからです。グレゴリーさん、カズミさん、おはようございます。おはようございます。カズミさん、今日もジャングルに出てほしいなと思ってました。明日は13時まで仕事なので、14時ごろ、コウノトリの里公園のサウンドコンサートに行きます。お、いいですね。これもね、今ここ出るんですよ。私は出れないんだけど、うん、はい、ぜひ楽しんでくださいね。駐車場に車止めるかな。カズミさんには残念ながらお会いできませんでしたが、太田さんの歌声聞きに行きます。うん、明日の出演メンバー分かる範囲教えていただけますか。明日はね、太田さんプラスもしかしたら近郊の生徒たちが出てくれるんじゃないかなって期待してます。多分出てくれる。
0: はい、
1: はい、そんな金谷さんからのリクエストが今おかけしております、うん、私カズミの以前、ホーリーズというユニット名でやっていたこの曲、うん、小枯らしエナジーです。金谷さん、はい、メッセージとリクエストありがとうございました。
0: なんかイントロクイズみたいになってましたけどもね。
1: そうね、はい、何曲かかかった ね、 そ, ね、それじゃないそれじゃない、はい、はい、これこれみたいになったね。
0: あと25秒になりました。この後のジャングルは10時からはジャングルアンコール、11時からはジャングルランチボックス、パーソナリティは宮島弘明君となっておりますよ。交代しておりますね。レッツ青春クラブはですね、日高高校の入寮式をお届けします。4時からはジャングルデイリーフラッシュ、パーソナリティは宮島君に代わって佐伯和恵さんとなっておりますから、この後もジャングルでお楽しみください。和美ありがとう。
1: ありがとう、またね。
0: アディオス。
1: アディオス。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
4: 海があって、
5: 山があって、
4: 温泉があって、
5: 美味しいものがたくさんあって、
4: 人が温かい田島豊岡、
5: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
6: 大人気です。脱線しないホロ、
7: SB ホロ、
6: N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献、株式会社

0: 東方聖光が10時をお知らせします。
1: FM Jungle 76.4

0: 一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ鯨峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中。6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料。申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。
1: もうすぐお昼だ、何食べようかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい、お腹すいた。
2: しこしこ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにする。っておじさん誰。和田山インターチェンジすぐうどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
4: 海があって、
5: 山があって、
4: 温泉があって、
5: 美味しいものがたくさんあって、
4: 人が温かい田島豊岡。
5: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
4: チェックしてくださいね。

5月4日、今日は月曜日、ゴールデンウィーク真っただ中でございますね。時刻は11時2分から3分になろうとしています。さあ、ここからの時間は JR 豊岡駅前 IT2 階にございます FM ジャングルの第一スタジオ、サテライトスタジオから生放送でお送りするジャングルランチボックスの時間です。皆様どうもこんにちは、宮島博明です。さあ、今日はですね、この時間私宮島博明が担当いたしましてお送りいたします。今日はね、佐伯和也さんとちょっと入れ替わりでございまして、はい、夕方の放送が佐伯さんとなっております。はい、さあ、ゴールデンウィーク真っただ中、まあ、後半戦に入ったなんてね、言われてますけれども、まあね、始まってしまったらやっぱりこう休みの期間っていうのは本当あっという間に過ぎていく、そんな風に感じている方も多いんじゃないでしょうか。さあ、このゴールデンウィーク期間中もですね、本当にこう田島各地いろんなイベントが行われていましてね、昨日は私の地元竹野町でね、竹野北前祭りが行われました。皆様行かれましたでしょうか。私はね、もともとちょっと行く予定にはしてたんですけれども、ちょっとね、昨日はいろんな事情がありまして、ちょっと私参加できなかったんですよね。本当にこう楽しみにしていたのは山々なんですけどもね、今ここバンドの皆さんのね、ライブから始まってね、地元の美味しいものを食べたいななんて思ってはいたんですが、ちょっとね諸事情ありまして私昨日行けなかったんですよ。ですから、ぜひこの後のね生放送でもしね、昨日北前祭に行ったよっていう方はね、その感想メッセージ、たくさんねちょっとお待ちしてますのでね、教えていただけたら幸いでございます。天候もですね、なんとか、まあ、持ったと言いますか、ちょっとね雨予報となっていたんですけれども、午前中少しパラパラと降ったりしたこともあったんですが、まあ、一度始まってしまえばね、はい、まあ、あとはもうそのまま突っ走っていこうというようなところもあると思いますが、はい、まあ、たくさんの方が足を運ばれていたのではないでしょうか。ねえ、今ここバンドのね、演奏もちょっと聞きたかったんですけども、ちょっとそこはね、はい、ちょっと今回は残念ながらというところでね。まあ、なかなかね、こう、ゴールデンウィーク期間中も FM ジャングルはね、通常通り生放送をお送りしてますので、ね、こう、どこかにこう出かけたりっていう風なことがね、極力あまりないものでございまして、ね。明日、5月5日、私通常ね、でしたら、まあ、お休みをもういただいてはいるんですけども、明日はですね、私、以前からもちょっとご紹介をしていますが、こちらですね、はい、豊岡市中央公園で行われます、羽ばたけ鯉のぼり2026のイベントに、ちょっと、お仕事体験のブースでね、ちょっと参加することになっていますので、こちらでね、また、お会いできたらなと思いますが、ということもあってね、僕はずっとね、この、ゴールデンウィーク期間中はお仕事でございます。はい。まあ、またね、ちょっと落ち着いたらね、娘と、そして妻とね、まだどこにこう出かけていくのもいいかな、なんて思ったりしているんですけれども。まあ、そこもね、なんともというところでございますが、はい。どうでしょうか。今日もね、このスタジオ前には、やっぱりこうゴールデンウィーク期間中ということもあって、ね、お子様連れのお父さんお母さんの姿がたくさんね、見られます。ね、みんな楽しそうにね、子供たちも駆け回っていたりとか、ね、もうちょっとしたらね、お昼ご飯ですからね、どこかでこうランチ食べたりとかされたりするんじゃないかな、なんて思いながら、想像しながらね、このスタジオからお届けしていこうかな、なんて思っています。さて、イベントの情報で言いますとね、本日5月4日祝日で、

でございますけども、例えばね、スタートした、イベントがございます。こちら、FM ジャングルでね、放送してます、笑顔がてるてる、幸せてるてる、てるてる坊主の、ご住職、天尾流心ご住職の、妙楽寺さんではですね、今日、斎藤ごま法要が行われます。ごま法要ですね、が、今日ね、11時からスタートということでございまして、このイベント会場というのがあります、妙楽寺さん、まあ、イベント会場といいますかね、はい、こちらのね、法要が行われる妙楽寺さんではね、キッチンカーがやってきて美味しいものを販売していたりとか、以前にもね、私のラジオにもご出演いただきました桂銀次郎さん、ね、の落語、そして、芸術文化観光専門職大学の、お笑いコンビ藤永小倉の漫才などをね、こう楽しんでいただいたりとか、ね、その他にも、この屋台とかね、子供たちが楽しめるね、催しが、ございます。11時からね、ですから本日今たった今ね、スタートしたばかりでございますので、これからね、妙楽寺さんに足を運んでいただいても、十分間に合いますから、ぜひね、また楽しんで、足を運んでみてはいかがでしょうか。はい。まあ、といったね、イベント情報をこの後もね、時間の許す限りご紹介していこうかなと思います。はい。その他にもね、また地域の話題や情報をご紹介して、2時間の生放送でお送りしていきます。さあ、後ほどね、また番組の、終わりに、ご紹介することもあるかと思いますが、一応今、この現時点でもちょっとお伝えをしておきます。私今日は夕方の生放送は、ちょっと斉木和恵さんと入れ替わりとお伝えした、お伝えいたしましたけども、4時台、はい、ジャングルデイリーフラッシュね、4時台だけは私が担当しますので、はい、5時から斉木さんが登場という予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。はい。さあ、ということでね、ちょっと変則的ではございますけども、まあ、ゴールデンウィーク期間中の、ならではといいますかね、まあ、特別な感じの放送、お楽しみいただきたいと思います。さあ、皆さんからのメッセージ、リクエスト、お待ちしてますよ。メールアドレスは、jg.764.fm、jg.764.fm、こちらまでお寄せください。さあ今日はね、朝の、ウェイクアップジャングル、ね、カズミさんのね、突撃という風なところもあってね、驚かれた方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。本当にこう、私も、会社で、といいますか、ラジオをね、聞いていまして、おーっていう風な感じにはなりましたけどもね。まあ皆さん、この時だからこそこう楽しめるみたいなところもありますからね。はい。ぜひ、ジャングルの放送、聞きながらゴールデンウィークもお過ごしください。さあ、それでは、一曲おかけしまして、この曲に乗せましてね、この後の FM ジャングルの、今日のね、このジャングルランチボックス放送ラインナップご案内していきましょう。

さあ今日のオープニングナンバーは、まあ、ゴールデンウィークということでね、ちょっとゴールデンな曲をおかけしたいなと、思いまして、オープニングナンバーおかけしますは、スキマスイッチのナンバーですね、ゴールデンタイムラバーでございます。

さあそれでは今日の FM ジャングル、この後の放送ラインナップご案内していきましょうね。ジャングルランチボックス、この後はね、気になる今後のお天気ウェザーインフォメーションをお伝えいたしまして、そしてその後は城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーションのコーナーをお送りします。まあ、このゴールデンウィーク期間中、今もね城崎温泉たくさんのお客さんで、にぎわっているのではないでしょうか。そんな城崎温泉のお得な情報や地域の話題をご紹介してまいります。そしてその後は、新聞の田島版からの気になる話題であったりとかね、メッセージやリクエストにもお答えしていきまして、11時50分頃から、この時間に入っていますニュースをお伝えいたします。時刻ありまして12時台に入りますと、まずは、こちら駅前花市提供の花のある暮らし、今日の花言葉をお送りいたします。今日はですね、週明け月曜日ということで、ご紹介していませんでした5月2日5月3日のお花と、そして今日5月4日のお花とご紹介してまいります。そしてその後はレッツ青春クラブの再放送に、参ります。今日のレッツ青春クラブ再放送は日高高等学校で4月に行われました入寮式の模様をお送りいたします。そして気になる今後のお天気ウェザーインフォメーションをお伝えいたしまして、12時30分からはおしゃべりランチボックスと続きます。週明け、5月4日、まあ、これからねまだゴールデンウィーク続きますけども、この期間中行われるイベント情報などね、いくつかご紹介できたらなと思います。その他にももちろんねメッセージやリクエストいただいてましたらご紹介していきます。といったラインナップでお送りする2時間の生放送、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではこの後は気になる今後のお天気ウェザーインフォメーションをお伝えいたします。

0: Jungle weather information.
1: スキマスイッチゴールデンタイムラバーですね、お送りいたしました。さあ、IT2 階のスタジオから生放送でお送りしています。本日は私宮島弘明がこのジャングルランチボックス担当しています。さあ、先ほどもねお伝えしましたけども、今日はご家族でね、IT にお買い物に来ているお客様がたくさんいらっしゃいますね。さあ皆さんどんな風にゴールデンウィークお過ごしでしょうか。さあそれでは今日のこの後のお天気ですね、詳しくお伝えいたします。近畿地方は雲が広がり、ところどころで雨が降っています。本日緑の日の今日は前線や湿った空気の影響でこの後傘の出番があるでしょう。今日の豊岡市とその周辺、雲に覆われ昼過ぎから夕方にかけては雨が降りそうです。西風がやや強く吹くでしょうということなんですが、現状豊岡はですね、今朝から雨が降りそうな雲は浮かんでいるのですが、割と天気は良好ではないでしょうかね。ただこの後昼過ぎから夕方にかけて雨の降る予報となっています。さあ豊岡市の日中の予想最高気温ですが、今日は21度と昨日よりも少し低くなりそうです。明日は子供の日、明日は晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は7度の予想、今朝よりも大幅に低くなりそうです。そして明日日中

週の予想最高気温は25度。今日よりもぐっと高く、明日は夏日になるでしょう。一日の中での寒暖差が大きくなります。服装で上手に調整をしてください。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから正午まで 20%、正午から午後6時まで 50%、その後深夜0時まで 30% となっています。ですので、傘の出番があるのは昼過ぎから夕方にかけてですね。夜になりますとちょっと降水確率下がりますから、もしかしたら雨の降ってない時間帯になるかもしれませんね。スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気曇り、昼過ぎから夕方にかけて雨の予報です。最高気温は今日は豊岡駅周辺が21度、丹東も同じく21度ですね。そして久美浜、竹野、木の先、そして伊豆市が20度、神鍋19度の予想です。気温だけ見ますとね、過ごしやすい一日になりそうですね。さあ、週間予報を見ていきましょう。6日水曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が14度、最高気温が23度。7日木曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が14度、最高気温24度。8日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温が16度、最高気温が23度。9日土曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温が16度、最高気温22度。そして10日日曜日は曇り時々晴れの予報、降水確率 30%、 最低気温が14度、最高気温23度の予想です。続いて波の高さ見ていきましょう。兵庫県田島北部、今日の波の高さは3メートル、明日は2メートルのち1メートル、明後日1メートルのち 0.5 メートルの予想です。さあ、続いて現在兵庫県田島北部、田島南部に発表されている注意報警報の情報です。さあ、こちら見ていきますと、現在兵庫県田島北部にはですね、強風、波浪、そして高潮注意報が発表されています。田島南部には注意報警報は発表されていません。お隣の京都府京丹後市、こちらも見ていきましょう。こちら現在強風注意報と波浪注意報が発表されています。ご注意ください。それでは11時の気温をお伝えします。11時の気温は豊岡 19.7 度、霞が 18.4 度、和田山 18.9 度です。風は北西の風4メートル、吹いていますね。さあ、今日はちょっと雨予報なんですが、午前中は割とね、日差しも届いてね、今朝も妻とね、娘と3人でこう朝ごはんを食べていた時も、日差しがね、家の中にこうさーっとこう入ってくる感じでね、なんか気持ちのいい感じの休日になりそうなね、そんな予感がする午前中でございましたが、ただね、午後からだと降水確率高くなりますから、これから出かける皆さんは傘、念のため忘れずにお持ちください。以上、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたしました。さあ、それでは、ここで一曲お送りしたいと思います。さあ、それでは、こちらの曲をお聴きください。

さあこちらは BTS のナンバーですね、 Swim をお送りしています。まあ、Swim っていうのね、英単語では日本語訳すと泳ぐっていうね、動詞でございますけれども、まあ、昨日の北前祭りね、天候がね、昨日はまあちょっとどんよりした、まあちょっと雨もパラパラとこう降ったり、まあピリピリとね、降ったりしたようなね、そんな天候だったので、さすがにないとは思うんですけども、まあこの5月の初旬はね、もう最近もだいぶ暑いじゃないですか。っていうこともあってですね、まあ、今年はね、ちょっと私、北前祭り行けなかったんですけども、例年こう、北前祭りに行くとですね、やっぱりこう、あまりにも暑くて、もうね、この、北前祭りぐらいからね、海に入ってる方結構いらっしゃるんですよ。ただ、海は、思っている、数倍冷たいです。なんでね、僕もこう、泳いでる方見ながらね、大丈夫かなって、ちょっと心配の方が、勝ってるようなことがね、結構あったりするんですけどもね。さあ、昨日はどうだったんでしょうかね。泳いだ方もいらっしゃったのか、またね、会場行かれた方は、ぜひメッセージで教えてください。メールは jg@764.fm、jg@764.fm、こちらまでお寄せください。さあ、時刻11時23分回りました。この後は城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーションのコーナーです。

観光インフォメーション。それではこの時間は城崎温泉観光協会提供で観光スポットイベント情報をご紹介いたします。さあ現在城崎温泉の外湯ではですね、昨日から明日までね、5月3日4日5日のこの3日間で菖蒲湯を楽しむことができます。各外湯に、この菖蒲のね、葉っぱが浮かべられていまして、ね、この菖蒲というのは、端午の節句、ね、男の子の健康を祝うというような、意味合いが込められて、この期間ならではの、楽しみができる外湯の巡りとなっております。さあ現在もですねどうでしょうかね、城崎温泉たくさんの、お客さんで、賑わっているのではないでしょうか。さあ、明日以降もしくは今日これからね城崎温泉に今から行きますっていう方に向けてですね、まずは、このゴールデンウィーク期間中の、臨時駐車場の開設についてご案内したいと思います。はい。さあ5月2日から5月6日までということでね、今日明日明後日までですね、城崎小学校の運動場及び城崎中学校の駐車場、こちらが、ゴールデンウィーク期間中の、お客様の臨時駐車場となります。まず、この城崎小学校の運動場そして城崎中学校の駐車場は無料開放としています。はい。駐車にあたりましては、この駐車場近くにね誘導員さんがいますのでその誘導員の指示に従ってください。そしてこの駐車場ですが、午前10時から午後7時まで午前10時から午後7時までが、止めれる時間となっています。この指定時間以外は、駐車できませんのでお間違いないようにしてください。まあでも本当にこう多くのね観光客の皆さんがね足を運んでいらっしゃるかと思います、ね、ぜひ、このラジオもねちょっと耳にしながらこれから城崎温泉に向かっていただきたいと思うのですが、さあやっぱりなんといってもねこの外湯巡りね、この5月4日明日まではですね菖蒲湯を、楽しんでいただくということで、各外湯それぞれ趣の違う外湯がね、城崎は隣接しているというのがやっぱりこう他の温泉地になかなかない部分かと思います。さあそんな外湯のですね、こちら情報などは城崎温泉観光協会のホームページ

ページをぜひチェックしてください。さあこちらにですね、各所というのを、今の混雑状況などもね、チェックすることができます。例えば今ですと、御所の湯ね、こちら露天風呂が楽しめる御所の湯は入浴率 43%、 一の湯も入浴、一の湯天下一と称された一の湯は入浴率 36% となっていますから、まあ、これを見ていただければ、あ、ちょっと一の湯が空いてるから先にこっち入ろうかなみたいなね、そういった指標にできますので、ぜひ参考にしてください。さあ宿泊されるお客様はもちろんのこと、日帰りでね、木の先温泉を楽しむと、今日ね、来ていただいた方は、ぜひね、各外湯の窓口で販売している外湯一日券ゆめぱ、これをねお買い求めください。はい、これね、大人の方が1500円、子供750円なんですが、これ1枚持っているともう木の先温泉のこの6つの外湯入り放題でございますので、非常にお得でございます。こちら、各外湯の窓口で販売していますのでお買い求めください。さあそして城崎温泉観光協会のホームページチェックしていただきましたら、こちら城崎のいろんなグルメ情報も載っています。ちょうどねもうじきお昼の時間ですし、早い方はねこう混雑を避けて今ぐらいからねお昼を食べられる方もいらっしゃるかと思います。さあ、食べたいメニューに合わせて、食べたいものに合わせてね、いろんなお店をご紹介しています。ランチタイム、ディナーの時間、そして、カフェであったりとかね、ちょっと一息みたいな、あとは、食べ歩きできるような、お店ないかななんて情報も一覧でずらっと載っていますのでご確認ください。例えばね、あのお魚系が食べたいなんて方いらっしゃったら、例えばお化粧鮮魚さんであったりとかね、お肉をがっつり田島牛を食べたいっていう方はいろいろダイニング三国さんとかね、やっぱりこうお風呂上がった後冷たいビール飲みたいって方はね、グビガブさんであったりとかね、甘いものを食べたいって方は港屋さんであったりとかね、あのジャングルフレンさんのお店も、こちらね載っていますし、はい、その他にもね、皆様の、お気に入り食べたいもののお店がきっと見つかりますよ。ぜひ検索していただいて、チェックしながら、観光を楽しんでください。そして、現在ね、絶賛開催中の勝負湯ね、こちらもお楽しみいただきたいと思います。地元の皆さんもぜひね、ご入浴いただいて、お子様の健康を願ってはいかがでしょうか。さあその他城崎温泉に関する情報お問い合わせは城崎温泉観光協会まで、電話番号は 0796-32-3663、 0796-32-3663 番、こちらまでお問い合わせください。以上、この時間は城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーションのコーナーでした。

さあ、時刻は11時30分に今なりました。はい、今なりました。さあ、生放送でお送りしているジャングルランチボックス。さあ、本日5月4日でございますが、先ほどね、妙楽寺さんで、斎藤ごま法要、ね、こちらが行われますと、行われていますということをね、ご紹介いたしましたが、その他にもね、現在開催中のイベントといたしましては、コウノトリの里公園。はい。こちら、兵庫県立コウノトリの里公園では、特別ガイドウォーク、春の里公園を満喫しようといったプログラムが、行われています。そして、竹野町では、竹野の川港館、お湯時間ですね。こちらで、五月人形展が絶賛開催中です。はい。豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館では、現在第64回企画展、田島農耕の起源を探るといった展示が行われていまして、その他、全丹バス田島ドームでは、第32回神鍋ジュニアサッカースプリングカーニバルのサッカーの大会が、今日と明日の2日間にわたって行われています。その他、豊岡市立美術館、伊藤清永記念館、伊豆市ですね。こちらでは、ミュージアムコレクション展、ゆいの時代と、ね、こちらが、開催中でございますね。担当庁、日本モンゴル民族博物館では、肝臓品展、馬頭金コレクションも、行われています。この機会でございますからね、ぜひいろんな、施設に足を運んで、楽しいゴールデンウィークにしてはいかがで

しょうか。さあそれでは、ここで一曲、お送りしましょう。さあこちらの曲いきましょうかね。はい、以前ちょっとジャングルサタデーラブでもねちょっとご紹介したんですけれども、私は最近ハマっている曲でございます。桑田佳祐、人たらし。

テレビアニメ茜話の、主題歌桑田佳祐人たらしお送りしています。さあ時刻は11時35分を回りました。さあ今日の新聞の田島版にですね、現在開催中のこちらカンナベジュニアサッカー開幕といった話題を、載っておりますね。神戸新聞の田島版ご紹介しましょう。県内外の小学生が参加する第32回カンナベジュニアサッカースプリングカーニバルが、昨日からですね、全丹波スタジアムドーム天然芝グラウンドなどで開幕しました。明日、5月5日までということでございます。兵庫、大阪、京都など6府県から6年生以下の部に28チーム、4年生以下の部に16チームが出場、8人制のサッカーで競い合っていきます。選手たちは神鍋高原で2泊3日の合宿

日本で交流を図り、予選リーグや決勝トーナメントでも対戦、敗れたチームも親善試合などを行っていくと。朝来市の田島南サッカースクールの5年生チームは、おととし、すみません、昨年ですね、昨年、4年生以下部門で準優勝。キャプテンの山本さんは、サイドから攻め上がるスタイルが持ち味、優勝を目指して勝ちに行くと話していたということです。はい。まあ、お天気がね、ちょっと心配ではあったんですが、今現在は、まあ、なんとかできているのではないでしょうかね。はい。まあ、山の天気は変わりやすいなんて聞きますから、もしかしたら、この豊岡とね、神鍋の、山とは、ちょっと気候が違うかもしれませんが、絶賛開催中でしたらね、ぜひ、持ってる力全力出して頑張っていただきたいなと思います。はい。こちら、神戸新聞の田島版からでございました。さあ、こちらのね、新聞の田島版などからも、この後も、いろんな話題、情報をご紹介してまいります。さあ、このゴールデンウィークね、どこに行こうかなんて考えている方に、向けてもですね、情報をご紹介していこうと思いますが、こちらも、一つご紹介しましょうか。読売新聞の田島版、風神祭り、炭跡力強くというね、話題です。田島丹波地域を中心に活動する風神書道会のイベント、第56回風神祭りが3日、昨日ですね、豊岡市立総合体育館で始まりました。会員らによる作品展示や、大書のね、大きい書とかで大書の実演などが行われ、愛好家や家族連れで賑わいました。今年は幼児から99歳まで計688点の出品があり、会場には、漢詩、ね、いや、歌の一節をしたためたり、好きな言葉を、などを書いたした、大小様々な作品が並んでいるということです。また会場では、チャリティー色紙即売会や、お茶席なども開催。書道会では、集まった寄付金を美術館の整備費として豊岡市に寄付する方針だということです。明日まで開催でございます。午前9時から午後5時まで入場無料でございます。お時間のある方はぜひご参加ください。足を運んでみてはいかがでしょうか。ね、僕も小学生の頃にですね、まあ、書道の、まあ、習字をね、ちょっと習ってまして、こういった書道会のね、風神祭り、よく家族で行ってましてね。で、こう、書をね、しっかり見た後に、ガラガラ抽選があるんですよ。で、そこでこう、筆をもら、ゲットしたりとか、ね。あとは、半紙をゲットしたりなんていうふうなことがありましたね。まあ、今ももしかしたらされてるかもしれませんので、またこちらもね、自由にご参加いただけたらと思います。この時間は、これからね、開催されるイベント、また現在開催中のね、プログラムをいくつかね、ご紹介いたしました。さあ、メッセージもね、いくつかいただいてますね。こちらも、合わせてご紹介していきましょう。はい、こちらジョニーさんからねいただきました。ありがとうございます。こんにちは、宮島弘明さん。あ、フルネームでありがとうございます。はい、佐伯さん宛にね、送っていただきまして、ちょっとね、多分、私とちょっと入れ替わりってことがね、ちょっとお伝えできてなかった部分があったかもしれませんが、はい、和歌山のばあちゃん家にいますが、日中はずっとウグイスが鳴いており、この辺は何十年も変わらない風景です。はい。お写真いただきましてね。非常にこう、のどかな風景のお写真いただきました。癒されますね。ありがとうございます。嫁はいろいろと片付けなどしてますが、長男家族は朝早くから、こちら、勝浦港に魚釣りに行きました。いいですね。魚釣り。昨夜は、雨で軒先のバーベキューでした。今日は甥っ子家族が来て、お庭で楽しみますと。じゃあ今日もバーベキューですか。いいですね。今日は次男家族6人の子供たちがいないので、ちょっと今静かです。明日の夜に八幡に帰りますと。ねえ、休みの時っていうのは本当にあっという間に時間が過ぎますからね。楽しいんですけども、それはちょっと寂しい部分もありますが、でもジョニーさん、今日も夜はバーベキューですか。いいですね。素敵なね、時間をお過ごしくださいね。さあ、そんなジョニーさんからメッセージと、リクエストもいただいております。こちらおかけしましょう。はい。そしてね、その後ね、追伸で私宛にね、いただきました。ね、夕方5時から佐伯さんなんですね。ジャングルランチボックス、宮島さんよろしくお願いしますと、いただきました。ありがとうございます。はい。ということで、ね、今日はね、佐伯さんと私入れ替わりでございまして、ただ夕方4時の、時間は私、登場いたしますので、そちら宛にまた、メッセージいただければ4時台だったら、対応できますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは、こちらジャングルネーム、ジョニーさんからいただきました。リクエストおかけしましょう。このね、いただきましたこの和歌山の、風景の写真ですかにぴったりな、ナンバーいただきました。お送りしましょう。

0: 松山千春大空と大地の中でお送りいたしました。私はこの曲を聴きながらジョニーさんがいただき、ジョニーさんからねいただきましたのどかな風景の写真をずっと眺めていました。あっという間に時間が過ぎますね。メッセージリクエストありがとうございました。でもバーベキューいいですね。まあ今日ね、長男家族さんがね、魚釣りに行かれてるということなんで、まあそのお魚もこの晩ご飯の食卓に並ぶのではないでしょうか。楽しみですね。ちなみにね、家族のお話で言いますと、僕の家族といいますかね、弟がね、今こう、実家に帰ってきてまして、明日帰る予定らしいんですけども、ね。まあ、例年ね、一緒にこう、ご飯食べたりみたいなこととかはしてたんですけども、今年は、まあちょっと、僕の仕事の関係もあったりとかしてね、ちょっと一緒にはこう、過ごすことはできないんですけども。まあ、またね、お盆であったり、まあ、お正月であったりとか、まあ、その時のタイミングかもしれませんね。まあ、ちょっとその時に楽しみを取っておいて、今日はね、この後も頑張っていこうと思います。さあ、そして、もう一つメッセージいただいてます。ジャングルネーム、いわちゃんさんからね、いただきました。ありがとうございます。宮島さん、こんにちは、こんにちは。11時半から放送を聞いています。ありがとうございます。ゴールデンウィークは私の実家豊岡には帰省をせず、はい、旦那さんの実家名古屋で旦那さんと娘と旦那さんの両親と過ごしていますと。ああ、そうなんですね。毎年こう帰ってたんだけど、今年は帰らずということですか。メディアムさん、ゴールデンウィークは毎年恒例の風神祭りが開催されていますね。今ちょっとご紹介いたしました。画像と時間がありましたらご紹介していただけますかということでね。この岩ちゃんさんからは、このチラシの、写真をいただきました。はい。これね、ジャングルにも、ございまして。僕はね、今、新聞の田島版からご紹介しましたけども、ね、書道教室をしている私の母は、今日か明日どちらかですが、書道パフォーマンスの司会を務める予定ですと。あ、そうなんですね。もしかしたら今、されてるかもしれないし、明日かもしれないということなんですね。へぇ、すごいですね。この書道パフォーマンスね、そう。音楽に合わせてね、こう、詩をしたためたりという風なこともあったり、この、新聞の田島版にはね、大きな筆を使って、ね、一文字をね、描き上げると言いますかね、書き上げるといったパフォーマンスされてますけれども、まあ、こういうのがまたね、書道の、新たなこの魅力として、ここ最近ではね、やっぱ注目もされているのかな、なんて思いますね。はい。岩ちゃんさんね、これ写真をいただいてるのが、ね、あれこれ、田島のね、風神祭りのイラストなんですけども、今は名古屋にいらっしゃるんですよね。おそらく、そうですね。今は、旦那さんと、旦那さんと娘と旦那さんの両親と過ごしていらっしゃるということなんで、このチラシどうやって手に入れたんでしょうね。ちょっと、というふうな感じなんですけども。そうですか。でも、もしかしたら、なんか、ね、お友達が、こう、届けてくれたのかもしれませんね。はい。さあ、ということで、岩ちゃんさんメッセージありがとうございます。リクエストはね、ちょっとこの時間にはちょっとおかけできませんが、12時台にちょっと曲を探して、おかけしようかなと思います。はい。メッセージありがとうございました。リクエストも後ほど、ありましたらおかけいたしますので、お楽しみください。さあ、時刻は11時49分を回りました。続いてはこの時間に入っています、ニュースをお伝えいたします。
1: Jungle News.

それではこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。共同通信によりますと、イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。一方、アメリカのトランプ大統領は3日、アメリカの代表団がイランと非常に前向きな議論を行っていて、とても好ましい結果につながる可能性があることを認識していると SNS に投稿しました。アメリカのニュースサイトアクシオスやイランのタスニム通信によりますと、イランの提案はホルムズ海峡の解放やアメリカ軍による港湾封鎖の解除をめぐる交渉の期限を1ヶ月に設定しました。合意に至ればさらに1ヶ月かけて核問題を交渉する内容だとされています。次に共同通信によりますと、高市総理大臣は今日オーストラリアの首都キャンベラで重要物資の確保をテーマにアルバニージー首相と会談しています。レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認し、輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。オーストラリアはレアアースを含む天然資源が豊富で、日本にとって液化天然ガスや石炭の重要な調達先となっています。両首脳は中東情勢を踏まえたエネルギーの安定供給についても議論し、会談

後は共同記者発表に臨みます。次に低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日大気の状態が非常に不安定になる見込みで、気象庁によりますと東日本では今日土砂災害と低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒が必要です。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。気象庁によりますと低気圧から伸びる前線が北日本から西日本を通り南西諸島付近へ伸びています。この低気圧は今夜にかけて千島近海に進み、前線が日本の東へ進む見通しです。低気圧や前線に向かう暖かく湿った空気の流れ込みや上空の寒気の影響で東日本と南西諸島では大気の状態が不安定となる見込みです。雹の恐れもあり、気象庁は農作物や農業施設の管理にも注意を呼びかけています。共同通信によりますと、アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、中東情勢の悪化に関連しアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べています。これはウズベキスタンサマルカンドでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し発言したものです。神田総裁はアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘し、価格の高騰は燃料にとどまらず輸送費や食料、肥料まで波及しているとしました。アジア開発銀行の年次総会は6日まで行われ、日本からは片山財務大臣らが参加します。おしまいに共同通信によりますと、アメリカの芸術や文学などの分野で最も権威があるアメリカ芸術文学アカデミーが生涯の業績に対して与える功労賞である建築部門の金メダルに建築家の森敏子氏を選んだと発表しました。1951年兵庫県神戸市生まれの森氏は2002年から2008年にハーバード大学大学院デザイン研究科の建築学科長を務め、現在このデザイン研究科の教授です。またニューヨークで自身の建築設計事務所を主催していて、代表作にはニューヨークブルックリン公共図書館やアフリカセネガルの文化センターなどがあります。2021年にはイサム・ノグチ賞を受賞しました。以上、この時間に入っていますニュースをお伝えいたしました。

ジャングルランチボックス5月4日、今日はね、緑の日の、ね、ゴールデンウィーク後半に入っておりますが、この時間、ラストナンバーをお送りしますのは、小袋のナンバーです。スターリースマイルストーリー。さあ、時刻は間もなく12時になります。さあ、12台ジャングルランチボックス。まずは、駅前話で今日は花のある暮らし、今日の花言葉からスタートします。残り1時間お付き合いください。いつも

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 釣り大好き川久保秀和と、
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まり、ウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
3: 匠の技、自社建築の技術、
4: 徳網建設。
3: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
4: 徳網建設。
3: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
4: 徳網建設。
3: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても
4: 徳網建設。
3: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり。
4: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
3: 株式会社徳網建設が10日をお知らせします。
5: 金曜4時からはホッテストイン豊岡。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。
6: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
7: 76.4 FM ジャングル。

FM ジャングルです。 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルはインターネットやスマホでも聞くことができます。豊岡を離れても FM ジャングルをよろしくお願いします。それではここでジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。

0: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。但馬牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。食生活に欠かせない魚肉蛋白を厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ。竹野温泉奥木の先シーサイドホテル。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社。水回り、外壁塗装、お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円から。ベルテックス新車市場朝ご店。スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原、割烹高砂。お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は売田重機工業まで。
1: 以上、ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。ジャングルフレンズに入会していない企業、お店の方はぜひジャングルを応援してください。私たちもジャングルフレンズの皆さんを応援させていただきます。今日もこの後 FM ジャングルの番組にどうぞお付き合いください。
2: 大事な日に、大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉。ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は贈る方と贈られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心込めてお作りしています。毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時、場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？
3: 時刻は12時5分を回りました。さあ、この時間は駅前花市提供の花のある暮らし、今日の花言葉。さあ、今日はですね、週明け月曜日ということでご紹介をしていませんでした、5月2日、5月3日のお花と、まずはね、ご紹介していきましょう。さあ、まずは5月2日のお花から。この日のお花は、芍薬サラベルナールでした。芍薬の花のね、種類の一つ、サラベルナール。この芍薬は中国北部原産ですが、ヨーロッパで品種改良が進み、花弁の多いタイプがたくさん誕生しました。この花もその一つ、初夏のゴージャスな花が目立つ、魅力で、名前は19世紀フランスの舞台女優にちなんでいる

ボタンとの区別は、ボタンは木で、芍薬は草という点で、冬には茎や葉が枯れて休眠するお花なんだね。芍薬というのは、はい、非常にね、花びらが多く可憐で素敵なお花ですね。この芍薬サラベルナールの花言葉はハニカミです。さあ、5月2日にお誕生日を迎えた方はこんな人。男女ともに明るい人柄ですが、悪ノリや下ネタには強い嫌悪感を示します。お酒の席なので少々癖の悪い人に対して露骨に嫌な顔をすることもしばしば。そんなところから上品ぶっていると陰口を叩かれることも。笑顔でピシリと皮肉を返し、相手をギャフンと言わせる大人の対応ができれば一目置かれますよ、ということです。はい。まあ、芍薬はね、綺麗な女性をこう連想するようなワードになりますね。立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花なんてね、言葉ございますが、5月2日は芍薬サラベルナールでした。続いて5月3日、昨日ですね、昨日のお花ご紹介しましょう。この日のお花は、アゲラタム、ね、アゲラタムというお花です。はい。別名、カッコウアザミ、アザミですね。カッコウとは鳥ではなくて、漢方薬として使われるシソ科のカッコウで、香りが似ていることから、この名前がついたそうです。カッコウアザミ。コンパクトな株に紫や白などの小花をたくさん咲かせます。開花期間が長く、花の咲いている期間が長くですね、初夏から霜が降りるまで咲き続けるのも嬉しい点。多くは花壇用ですが、最近は背の高い切り花用の品種も出回っているそうです。アゲラタム。はい。キク科のお花でございまして、このアゲラタムの花言葉、強く信頼しています、という花言葉があるそうです。さあ、昨日お誕生日を迎えた方はこんな人。女性なら宝塚の男性、男役タイプ。カラリとした性格で同性から熱い視線を向けられます。男性ならマッチョなスポーツマン。たとえ体格が華奢でもおおらかで豪快な人が多く、家庭や職場、学校でリーダーとしての自覚を持って行動します。怪我や病気には辛気質弱く、少々の出血にも騒ぐところがご愛嬌でしょうか、ということです。はい。どうでしょうかね。昨日お生まれになった方当たってますか。さあ、お待たせしました。本日5月4日のお花ご紹介しましょう。さあ、このお花なんですが、ちょっとね、名前が難しいと言いますか。はい。ゆっくりご紹介しますね。今日のお花は、フリチラリアインペリアス。インペリアリス。はい。ゆっくり言ってもちょっと間違えますね。フリチラリアインペリアリスというお花です。このフリチラリアは多くの種類があります。よく知られているのが、このインペリアリスというね、種類でして、一度見たら忘れられない個性的な花の姿。春から初夏、1メートル以上の茎の上部に、黄色やオレンジの釣り鐘状の、花を下向きに咲かせ、さらに花を覆うように頂上に、緑の葉っぱを茂らせる。はい、そういう写真載ってるんですけども、本当に変わってるんですよね。アレンジメントでインパクトを出したい時などにおすすめなお花だそうです。はい。花がね、普通のお花でしたら上に咲いて、で、その下にこう草がね、草というか葉っぱがね、茂っているかと思うんですけども、これは真逆でして、草が上で、花が下で、で、その咲いている花も下向きに咲いているというね、はい。フリチラリアというね、お花でございます。ちょっと調べてみていかがでしょうか。さあ、このフリチラリア、インペリアリスの花言葉、天上の愛というね、花言葉でございます。さあ、本日お誕生日を迎えた方はこんな人。食べたいものは食べたい。行きたい場所には行ってみたいと欲望に忠実な方。ストイックな精神とは無縁なので、ストレスはたまりませんが、美食で太ったり、旅行三昧で金欠になるなどの弊害も出てきます。海外旅行は年に一度とか、月末は豪華ディナーなどと、暮らしにメリハリをつけると素敵な人生が送れますよということです。なんかゴールデンウィーク期間中ならではみたいなね、そんなお花じゃないでしょうかね。はい。さあ、今日は5月2日、5月3日、そして本日5月4日のお花とご紹介しました。花のある暮らし、今日の花言葉、明日もどうぞこの時間にお付き合いください。このコーナーは駅前花市の提供でお送りいたしました。

0: さあ時刻は12時11分を回りました。皆様改めましてこんにちは、宮島博明です。さあ今日のジャングルランチボックスは私宮島博明が担当しています。残り1時間ね、切りましたけども最後までお付き合いください。さあ12時になりまして、IT2 階のこの中央広場ね、スタジオ前でございますが、たくさんのお客さんが足を運んで、そして、ゆっくりとね、椅子に座って休憩されていますね。はい。お昼ご飯の時間でね、ちょっとお昼を食べている方も中にはいらっしゃいます。ご家族でね、素敵なゴールデンウィークを過ごされている様子を見ながらこの後もお送りしていきます。それでは続いてはこちらのコーナーに参りましょう。レッツ青春クラブの再放送。今日は日高高等学校で行われました入寮式の模様をお送りします。それではこちらお聞きください。
1: せーの、レッツ青春クラブ。このコーナーは市内の中学校高校で部活を頑張っている皆さんの声や
2: 学校行事に取り組む生徒さんの様子をお届けします。
0: 今回のレッツ青春クラブは4月8日水曜日に日高高等学校で行われました新名寮の入寮式の模様をお送りします。寮生代表の挨拶、そして今年入学した1年生の皆さんにインタビューいたしました模様をお聞きください。
3: 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。そして新名寮へようこそ。保護者の皆様も本日はありがとうございます。私から伝えたいことは2つあります。1つ目は寮生活を思いっきり楽しんでほしいということです。寮では普段学校では学校以外の時間で友達と話すことなんて寮でしかできないと思うし、学年を問わず交流できるのも寮ならではかなと思います。こんな風に寮生だからこそできる思い出っていうのがたくさんあると思うので、そういうのを大切に思いっきり楽しんでほしいです。だけど寮は毎日いろんな人が同じ場所で生活します。時にはそんな環境がしんどいなって思う時も来るはずです。で最初はみんな知らない人ばっかりで、例えば両親とか友達とか自分をよく知ってくれている人がいない状態からのスタートなので、不安や寂しさでここに居場所あるのかなって思う時も来るかもしれません。でも大丈夫です。自分から相手を知ろうって関わってみたりとか、自分を見つめ直してみたりとか、そうやってもがきながら生活していく中で気づいたら自分のことを理解してくれる友達や安心できる場所ができると思うので、ぜひもがきながら生活してみてください。で向こうに先輩もたくさんいるんですけど、面白くて優しい先輩がたくさん寮にはいるので、困った時は頼ってください。あとは2つ目です。2つ目は、寮のルールとマナーをしっかり守ってください。寮、さっき居場所っていう話したんですけど、寮は自分の居場所でもあるんですけど、みんなの居場所でもあります。なので自分相手の何て言うかな、相手のなんか居心地を悪くしながら自分だけが楽しむ、そういう行動はしてほしくないです。周りに流されそうになることもあると思うんですけど、そういう時も常にこれはほんまにいいことなのかなって自分で考えて行動して判断してほしいです。それがみんなが過ごしやすい寮を作ることにつながるんじゃないかなって思います。寮生活はしんどいことも楽しいこともあるけど、みんながみんなの、それは全部みんなの力になるので、みんなの寮生活が充実することを願っています。これからよろしくお願いします。
4: 新入社生、在社生、起立。

0: 本日、こちら日高高等学校にて、先ほど新名寮の、入社式が、行われていました。こちら、寮長の方にちょっとねお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: それでは、学年と、お名前を教えてください。
1: はい、3年2ホームの、三原あかりです。
0: はい、三原さんよろしくお願いします。はい、先ほどね三原さんはあの挨拶をされていらっしゃいました。お疲れ様でございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、まあ、本当に今日という日はね迎えてではありますけども、はい、率直に今のこの三原さんの中のお気持ちといいますかね、新しい1年生が入ってくるというところでちょっとお気持ちを聞かせてもらえますか。
1: はい、新しく1年生が入ってきて新名寮が新たにこう雰囲気も少し変わるんじゃないかなと思って、うん、ワクワクしてる気持ちもありますし、はい、自分たちがついに最高学年で、うん、こう寮ではやっぱり規則とかしっかり周りに示していく側になるので、まあ、改めてルールとか確認してちょっと緊張も少しはあります。
0: いや、そうですよね。まあ、本当に最初やっぱり馴染むまでがね結構時間かかると思いますし、はい、実際三原さんも、こちらの新名寮でもうね、はい、3年目になるわけですけど、
1: そうです
0: ね、やっぱり1年生の時ってのはどうでしたか。
1: はい、やっぱり1年生の時は先輩もいますし、ちょっと緊張気味で慣れなかったですね。ホームシックにもなりました。
0: そうなんですね。はい、どうですか、やっぱりこうね、そんな三原も今ね他の同級生として3年生になったわけでございますけども、何かこう寮生活でこう早くこう馴染めるみたいな、はい、コツじゃないですけども何かあったりします。
1: コツですかね。コツはやっぱり1年生が私たちに馴染めるようなコツですね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: やっぱりそうですね、ちょっと挨拶を、うん、私たちからももちろんするんですけど、1年生も緊張しちゃうかもしれないですけど、うん、挨拶してくれるとやっぱりちょっと心が開きやすくなるので、先輩たちも意外に緊張しているので。
0: そうですよね。もうみんなだって初めましてってところもありますからね。はい、はい、いやでもすごくねいいアドバイスだと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、さあ、三原さんもね今年3年生でね、はい、実際挨拶された時はどんな気持ちでしたか。
1: はい、緊張しましたし、はい、うん、でも1年生の方が緊張してるんじゃないかなって思ったり、うん、やっぱりみんなに、うん、いい寮生活過ごしてほしいなって思ったらちょっと、うん、やっぱり緊張もほどけて、はい、はい、言えたかなと思います。
0: はい、はい、分かりました。もう本当に寮長ですからね、いや一番上と、はい、トップということでございますけども、はい、でもやっぱり、まあ、そんなことはまあ気にせずにねみんな仲良くできればいいかなと思いますし、はい、どうでしょうか、やっぱりこう最後に改めてなんですけども、はい、そのこれから入寮する1年生にちょっとメッセージいただけますか。
1: はい、1年生そうですね、うん、やっぱりさっきも言ったんですけど、寮生活思いっきり楽しんでほしいですし、うん、寮1年生そうですね、だんだん自分たちが2年生3年生って上がってくると、うん、またその立場での寮の良さも気づいてくると思うので、最初はホームシックでもうめっちゃ悲しいって泣いちゃうっていう時もあると思うけど、頑張れっていう一言ですね。
0: はい、まあ、実際これはね皆さんの経験したことでもありますからね、すごくいい言葉だと思います。本当にね、みんなで頑張っていただきたいと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、それでは、本日日高高校に入学され、これからね、新名寮に入寮される皆さんにお話を伺いたいと思います。こんにちは。
2: こんにちは。
0: はい、それでは、一人ずつ、お名前を教えてください。
2: 永田心乃です。
3: はい、小僧瑠香です。
4: はい、倉木玲奈です。
0: はい、皆さんよろしくお願いします。
2: それ
0: では入学おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、それでは皆さんは、どちらから来られたんですか。
5: 三田市から来ました。
0: はい、
5: 川西市から来ました。
4: 播磨町から来ました。
0: はい、まあ、皆さん兵庫県ではあるんですね。
2: はい、
0: はい、なぜ、それぞれ日高高校を選んだと理由を教えてもらっていいですか。あ、じゃあこちらから。はい、
4: 日高高校の実習先が私が将来勤めたい病院の豊岡病院があるから日高高校を選びました。
0: うんうん、そうなんですね。はい、なぜ選ばれたんですか。
3: 寮で自立した学校生活を送りたいと思ったからです。
0: はい、なぜ選ばれたんですか。
5: 兵庫県内では珍しい5年生の看護学校ということで、自分の自立心を育てるため、そして自分の夢である看護師になるために日高高校を選びました。
0: はい、まあ、本当に今日ね、たまたま3人がね仲良く歩いてたんでちょっと声かけたんですけども、まあ、いろんなね気持ちもあると思うんですけども、どうですか。じゃあ最後にどんな3人かにしていきたいか、ちょっと一言いただけますか。じゃあどなたか行きましょうかね。はい、
5: 自分の将来振り返って、あの3年間楽しかったなって思えるような3年間にしたいです。
0: はい、どうですか。
3: 悔いのないように

0: すごく楽しんで送りたいなって思ってます。
1: はい、どうですか。
2: 留年しないように頑張ります。
1: はい、ね、もう皆さん素敵な看護師や介護福祉士に、ね、目指して頑張ってください。
0: はい、
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
4: 今回のレッツ青春クラブは4月8日水曜日に日高高等学校で行われました新名寮の入寮式の模様をお送りしました。
1: レッツ青春クラブ再放送をお送りいたしました。さあ今週またね、水曜日ですから、5月6日の水曜日にはですね、夕方5時35分からね、本放送をお送りいたしますので、さあジャングルマガジン5月号のねタイムテーブルを見ていただけたらと思いますが、今週は豊岡総合高等学校のね、皆さんにインタビューいたしました模様をお送りする予定です。ぜひねチェックしてくださいね。さあそれでは、ここで1曲リクエストナンバーお送りしましょう。こちらはジャングルネーム先ほどね、岩ちゃんさんからね、リクエストをいただいていましたね。この曲お送りしましょう。いただきましたリクエストはモーニング娘。のナンバーです。もうこちらですね。はい、モーニング娘。でふるさと。

0: さあ、こちらお送りします曲はジャングルネームいわちゃんさんからのリクエスト、モーニング娘。のふるさとでございます。さあ、先ほどね、写真はこれどうやって撮ったのかなと、今名古屋にいらっしゃる岩ちゃんさんが豊岡のチラシの写真をねいただいたので、あれって思ったんですけども、そしたらね追伸をいただきました。はい、岩ちゃんすいません、ありがとうございます。追加メッセージで、画像のチラシは私の母が私のところに送ってきてジャングルにメッセージを送りましたということで、あ、だからお母さん経由で、ということなんですね。そうでしたか。お母さんもね、また、もし、ジャングル、聞いていただいてたら、ぜひね、メッセージ、いただけたら幸いでございますので、はい。ね、今日か明日、いや、もしかしたら、今日ね、書道パフォーマンスの司会をされるそうなんですね、岩ちゃんさんのお母さん。ね、すごいことですよね。だから、それの、こともあって、多分、岩ちゃんさんが送られたのかなっていう風なところですね。ありがとうございました。いえいえ。さあ、時刻は12時27分を回りましたね。この後は、今後のお天気ウェザーインフォメーションをお伝えいたします。
1: ジャングルウェザーインフォメーション、
0: さあ時刻は12時28分を回りましたね。それでは豊岡市とその周辺の今後のお天気をお伝えいたします。近畿地方は中部南部は晴れ間が戻っていますが、北部は雲が広がっています。緑の日の今日この後は湿った空気の影響で傘の出番があるでしょう。今日午後の豊岡市とその周辺、雨が降りますが夜は曇りとなりそうです。西のち北西の風がともにやや強く吹くでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は22度と昨日と同じぐらいになりそうです。子供の日の明日はよく晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は7度の予想、今朝よりも大幅に低くなりそうです。明日日中の予想最高気温は25度と今日よりもぐっと高く夏日となるかもしれません。1日の寒暖差が大きくなりますので服装で上手に調整をしてください。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから午後6時まで 50%、 その後深夜0時まで 30% となっています。スポット予報です。国浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気雨で夜から曇りの予報です。最高気温は豊岡駅周辺は22度、関東も22度の予想です。その他、久美浜、竹野、城崎、伊豆市は21度で、神鍋は20度まで上がる予想です。さあ、続いて週間予報を見ていきましょう。今後のお天気ですね。6日の水曜日は晴れ時々曇り、降水確率 10%、最低気温が15度、最高気温が22度。7日木曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が15度、最高気温24度。8日金曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温が16度、最高気温が23度。9日土曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が15度、最高気温23度。10日日曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が14度、最高気温が23度。11日月曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が14度、最高気温は24度の予想です。さあ、今週1週間はね、明日がね一番気温が高くなる予報となっていまして、明日以降はね晴れのお天気が続きますね。さあ、波の高さは兵庫県田島

北部、今日はこの後3メートルの予想です。波が高くなります。ご注意ください。明日は2メートルのち1メートル、明後日は1メートルのち 0.5 メートルの予想です。さあ、それでは現在兵庫県但島北部、但島南部に発表されている注意報、警報の情報です。現在兵庫県但島北部に強風注意報、波浪注意報、高潮注意報が発表されています。但島南部には注意報、警報は発表されていません。そして京都府の京丹後市、こちらも見ていきますと、こちらも現在強風注意報と波浪注意報が発表されています。ご注意ください。続いて12時の気温です。さあ、今日は22度まで上がる予想ですが、12時豊川は 19.1 度、霞が 17.1 度、小田山が 20.6 度と変わっています。豊岡ですね、強風注意報が発表されているとお伝えしましたが、現在ね、北北西の風6メートル吹いています。まだね、雨は降っていませんね。日照も16分となっていますので、まあ、雲が多めながら晴れているということでございます。ただ風が非常に強いので、出かける際十分気をつけてください。以上、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたしました。さあ、時刻は12時32分を回りました。ここで一曲お送りしましょう。

0: さあこちらお送りします曲はミセスグリーンアップルナンバーですね、風と街お送りしています。今日は豊岡は強風注意報発表されています、実際に、12時の気温をお伝えした時点でね、風速が北北西の風で6メートル吹いているということですから、出歩く際気をつけてくださいね。さあ、IT2 階のスタジオから、ね、生放送でお送りしているジャングルランチボックス、この後はおしゃべりランチボックスのコーナーです。
1: 出しているお昼のひととき、気軽に気楽に楽しくおしゃべり、気になる話題、地域の情報をあなたにお届けします。おしゃべりランチボックス。
0: さあ今日のおしゃべりランチボックスはですね、まあ、いろんな、今後ね、行われるイベント情報やジャングルフレンズさんのお店の情報をね、ちょっとご紹介していこうかなと思います。さあまずはね、ジャングルフレンズさんのお店の情報ということで、こちらね、いただきましたのが、こちら今年ね、この2026年に、ジャングルフレンズにご入会いただきました、シャンドゥガトーさん、はい、シャンドゥガトーさんでございます。さあ先日ね、菓子祭りのね、例大祭の時にも、中島神社の、ところで、出展されてね、いろんなアイシングクッキーをね、作って、販売もされていらっしゃったわけでございますけども、この、シャンドゥガトーさんからね、メールをいただきました。ゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしょうか。先日初めてアイススケートショーを見に行ったジャングルフレンズのシャンドゥガトーですとね、いただきました。ありがとうございます。さあ、次の日曜日、今度のね日曜日5月10日ですけども、さあ皆さん5月10日は何の日ですか。そうです、母の日でございますね。あーって今思った方いるかもしれませんけどもね、はい、プレゼントに添えるメッセージカード代わりに花束のアイシングクッキーをお作りしました。5月8日金曜日、今週の金曜日に工房で販売会を開催するという情報をいただきました。はい、でこちらがですね、一緒にね、その当日販売されるそのアイシングクッキーの写真をいただいたんですけども、これね皆さんすごいですよ。本当に細かい、お花の模様が描かれていまして、でこう例えばね、いろんなメッセージがついてるんです。例えば、ハッピーマザーズデイであったりとか、あとは、日本語でね、お母さん大好き、ハートマーク、みたいなね。あとは、Thank you always mom とか、ハッピーマザーズデイとか、ね、Thank you mom と、Thanks mom と、ね、という、いろんな、文字がね、これブーケに彫られてるんです。このブーケもこのアイシングで作られてるんですけども、これはね、もらったお母さんきっと喜んで嬉しくなってもらいますよ。はい。このね、シャンドゥガトーさん、これ住所がですね、ご紹介しますと、こちらですね、豊岡市桜町 15-5 桜ビル1階に、ございましてですね、よくお客様から、このシャンドゥガトーさんどこにあるんですかと、いつ空いているんですかというふうに、尋ねられるとね、もともとこのシャンドゥガトーさんはオーダー制作ですから、注文が入ったらその注文に合わせたアイシングクッキーを作っていらっしゃるね、そういうお店なので、普通のケーキ屋さんのようには、お菓子が並んでいる、というわけではなくて、ショールームのようなお店になっているんです。はい、ただ今回はね、その母の日のお菓子を限定枚数ではございますが、5月4日金曜日に工房でお求めいただけるということでございますので、この日はね、この母の日のプレゼント用のクッキーがね、店頭で購入できるということです。さらに、こちら大人気のトイプーマドレーヌっていうね、これトイプードルの、形を模したね、そこにこうチョコレートや、アイシングなどで、こうちょっと目とか鼻とかね、首飾りを作った、この可愛らしいマドレーヌも販売されるということです。はい、アイシングクッキーは限定数でございまして、お取り置きを、お電話インスタグラムのダイレクトメッセージで受け止まっています。時間は11時から17時、ですけども、ご連絡いただきましたら、時間外でも対応、できますと。ラジオをお聞きの皆様にもぜひ手に取ってみていただけると嬉しいですということで、 インスタグラムのアカウントもね、ご紹介いただいてます。皆さん、今もしねインスタグラム開いていただいたらちょっとね検索で打ち込んでください。アルファベット小文字 CDG でアンダーバー TOMOKO CDG アンダーバー TOMOKO これがね、このシャンデューガトーさんのアカウントでございます。ぜひ、検索してね、このアイシングクッキー欲しい、作ってみたい、作ってもらいたいっていう風な方はこちらからねご相談ください。実際に

ですね、僕もですね、このシャンルカドさんに先日お願いしまして、アイシングクッキーをね作ってもらったんです。この間4月20日がですね、4月20日が、妻の誕生日でして、でその日にこうスポンジケーキにねクリームをこう塗ったり、ちょっとねいちごを挟んだりして簡易的にちょっとケーキを作ったんですけども、そのケーキにこのお誕生日おめでとうっていうメッセージを添えたアイシングクッキーをね、このシャンデュクラさんで作っていただいて、でそれをこうケーキの上に乗せてね、妻にこうプレゼントしてあげたんですけど、すごい喜んでくれてね、やっぱりこうそういうね相手へのこう気持ちが、すごくね伝わるアイシングクッキー作られてますので、ぜひシャンデュガトーさんでねまたご相談いただけたらと思います。大きさによってもねお値段変わりますが、だいたい僕今回1枚からね作っていただいて、お値段がね600円でした。はい、ですからこうアイシングクッキーってねなんか見た目からするとちょっとお値段がっていう風に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ物によってではございますけども、やっぱりこう思いをね、伝えたいっていう風なことがね、伝わればと思いますので、ぜひこちら、再度申し上げます、5月8日の日が、このシャンデガロさん店頭でこの母の日のアイシングクッキー限定枚数でございますが、販売されるということですので、豊越桜町にぜひね足をお運びください。よろしくお願いいたします。こちらジャングルフレンさんのお店の情報でございました。さあ続いては、これから行われるイベント情報をご紹介したいと思います。さあ明日ですね、天候は全く問題なさそうですが、はい、こちら一般社団法人豊岡青年会所創立65周年特別事業羽ばたけ鯉のぼり2026のイベントが、豊岡市中央公園 SL 公園で行われます。さあ、毎年恒例となりつつあるこちらのねイベント、羽ばたけ鯉のぼりと題しましてね、この鯉のぼりをですね、会場でも作っていただきますが、市内の、小学2年生の皆さんがね自分たちの夢を、書いた鯉のぼりをですね、これまではこの SL 公園のね川を挟んでね、ロープでね、吊るしまして、風が吹けばね、その鯉のぼりがその川を泳いでるようにね展示をしていたんですが、今年はですねこの展示方法が変わっていまして、会場内に鯉のぼりトンネルというものを作ります。はい、ポールを立ててその上に鯉のぼりを、吊るしまして、ですからお客さんたちは会場にいらっしゃった皆さんはそれをこう下からね、眺めるようなね。そんな形でそのトンネルの下を通っていただけるようになっています。さあそのね鯉のぼりトンネル通っていただきましたら会場内に入りましてね、この会場内ではね、地域食材を使ったキッチンカーも多数出店してますし、実際に鯉のぼりをね、作るブースなども用意しております。さあそしてこの中央公園、この明日ですね、羽ばたけ鯉のぼりの明日のイベントの期間中は、豊岡子ども暮らし体験タウンと大変身いたしまして、皆様をお迎えいたします。さあ豊岡子ども暮らし体験タウンではお仕事体験を行うことができます。さあ、豊岡市内のね、いろんなお仕事をされている皆さんが、ブースを出展しまして、その日限りのいろんな体験を行うことができます。去年は例えばですね、カバン屋さんが出店しまして、小さなポーチを作ったりとか、缶バッジ作ったりするような体験があったり、あとはですね、消防職員の方々が、救急のね、AED を使ってみたりとか、救急の体験を、行ったり、あとは銀行ですとかね、はい、銀行さんもやってきてですね、お金の重さを実際ね、測ってみる。ね、よくね、なんていうかね、こう、アニメとかね、で出てくるね、アタッシュケースみたいな、ね、ああいうものに、これだけお金が入ってるとどんな重さがあるのかとか、あとそのお金を数えるね、体験であったりをするようなブースがあります。いずれにしても、各、その、職種によってね、変わったお仕事体験ができるというものがございまして、実は私、明日ですね、まあ、こちら、ね、羽ばたけ鯉のぼり2026のお仕事体験のブースにですね、FM ジャングルとして、まあ、出展させていただきます。はい。で、まあ、何をするのかと言いますと、まあ、去年もね、行いましたけども、実際に、子供たちにですね、取材体験をしてもらおうと。
インタビュアーになってもらおうという体験をね、ちょっと考えてまして、はい。まあ、実際にそのね、あの、インタビューした模様はですね、後日、ジャングルでも、おかけしようかなと考えてますので、ぜひね、もちろん、なんですかね、いきなりこう、インタビューというのは難しいと思うので、台本といいますかね、そういうものをちょっと準備してますから、安心してね、ぜひ、体験していただきたいと思います。で、このね、まあ、私も出展する、この、お仕事体験ブースには、25の、企業さんであったりとか、あとは、高校生の皆さんもね、一緒にこの、お仕事体験のブースに参加していただくという予定になっています。で、このお仕事体験ね、参加していただいたお子さんには、お金が、はい、プレゼントされます。はい。お金と言いましても、この会場内で使える、コインのぼり紙幣というね、お金がもらえます。で、このお金は、じゃあどうするのかといったら、同じ会場内に屋台であったりとか、体験ブースがございまして、この、場所で、専用で使えるものでございます。はい。使って、屋台でお買い物をしたりとか、ね、いろんな体験ができるということでね。だから子供たちからすると本当にね、自分たちが頑張って、体験した、もので、お金がもらえて、で、それをこう使ってお買い物ができるっていうね、楽しい、イベントでございます。さあ、皆さんね、ふるってご参加ください。その他、働く乗り物大集合と題しまして、パトカーや消防車、ね、救急車や、バスとかね、いろんな働く乗り物が、この、豊岡子供暮らし体験タイムに大集合します。で、今回はですね、なんとこれらの乗り物、ね、見ることは今までもできたんですが、なんとすべて乗車可能。つまり、例えばね、消防車に乗ってみたりとか、ね、救急車に乗ってみたり、あとパトカーに乗ってみたりすることができるわけです。ね。その中でおすすめといいますか、ね、注目なのは、高所作業車。というね、高いところの例えば電柱とかね、この辺の作業をするときに使う、高所作業車もやってきます。で、これ乗っていただいて、大体こう20メートルぐらい高いところまで、登っていただけるんですね。なかなかできる体験ではないので、こちらおすすめでございますよ。いかがでしょうか。で、これ登った先ではさっきご紹介した鯉のぼりトンネルを上から見ると一匹の鯉のぼりになってるなんていう風なこともあるそうです。その他にはワークショップエリアや、ふわふわ遊具などもやってくるということで、みんなで一日楽しめるイベントでございます。はい。羽ばたき鯉のぼり2026、開催時間は朝10時から夕方4時までとなっています。さあ、入場無料です。はい。どなたでも、ご参加いただけますので、明日はこちらの会場に足を運んではいかがでしょうか。私も明日こちらでね、お仕事体験ブース頑張っていきますので、またぜひね、見かけましたら声かけていただけると幸いです。はい、ということで、この時間はね、おしゃべりランチボックス、ジャングルフレンさんのね、お店の情報、そして明日開催のイベント情報、ご紹介いたしました。皆さんもね、いろんなゴールデンウィーク、それぞれお楽しみくださいね。時刻は12時49分を回りました。それではここで一曲お送りしましょう。

大木島食嵐の5でございます。さあ、メッセージをね、いくつかいただいていまして、こちらジャングルネーム通勤リスナーさん、ありがとうございます。宮島さん聞いてますよ、ありがとうございます。天気も悪いので自宅で観光列車のテレビを見て過ごしています。帰省中もの方も多いと思うので、森高千里のこの街をリクエストします。時間がなければ4時からでもいいですよ、では放送頑張ってねとね、はい、いただきました、ありがとうございます。ちょっとそれで時間がないもので、この街ですね、4時にちょっと準備しておこうと思います。さあ、そして川西のまさやんさんからもメッセージいただきました、ありがとうございます。宮島さんこんにちは。こんにちは。連休なしで頑張ってお疲れ様です。ありがとうございます。私は何年かぶりの4連休もラスト、早かったです。孫の相手をしながらのんびりできた感じです。たまにはこんな連休も必要かと思いましたとね、いただきました。そうですね、そうですか、4連休ラストですか。明日からまたお仕事ということでしょうかね。頑張ってくださいね。まあ私も明日はね、というか中央公園に行って、 SL 公園に行ってね、ブースでね、一日頑張っていこうと思いますけども、ね、お孫さんの相手をしながら過ごすね、ゆっくりした時間、ね、大事ですよね。僕も昨日ですね、本当はお祭り行きたかったんです、北前祭り行きたかったんですけども、まあ、妻が仕事でね、娘と一緒に、過ごすっていう風なことになって、で最近ちょっと娘のね、この生活のルーティーンをしっかりつけていくっていう風なことが大事になってきてて、でそれの関係でイレギュラーにこう出かけたりすると、そのルーティンがずれちゃったりするっていうことが心配だったんで、一日、まあ、家にいたんですけども、まあ、娘とね、お散歩したりとか買い物をしたりするのが本当にね、こう楽しくてね、あっという間にこう一日が終わったなっていう感覚でございました。あとはまあ料理を作ったり昨日はしましたね、麻婆茄子と、中華スープをちょっと作ってね、妻に振る舞って美味しいなんて言ってもらって嬉しいなっていう風な日々だったんですけども。まあそうですね、こういうね、イベントに行くのが全てではないですからね、このね、まさやさんのようにお孫さんの相手をしながらのんびり過ごしたというようなね、先な、週末、休日もね、ありだと思いますね。私も本当にそんな休日を昨日は過ごしていました。メッセージありがとうございますね。明日からもまた、4連休明けでございますけども頑張ってくださいね。さあ、メッセージリクエスト、ご紹介しましてね、通勤リスナーさんのリクエストは4時台にじゃあご紹介しましょうかね。はい。さあ、お送りしてまいりましたジャングルランチボックス、それでは今日のラストナンバーお送りしましょう。

ポケットに魔法を入れて、今年で新曲1曲ねおかけしております。さあそれではこの後のジャングルラン、ジボックスが終わった後ですね、FM ジャングルの放送スケジュールご案内いたします。この後1時からはダークロの夢を急げジアルフィ全曲紹介ラジオ。

します。そして夕方4時からはジャングルデイリーフラッシュ生放送でお送りします。今日はですね、まず4時台が私が担当しまして、5時以降5時台からは佐伯さんが担当です。佐伯和也さんが担当でございます。はい、さあ4時30分ゴールドフレンズインフォメーションのコーナーですね、6時30分からは今日のちょっとだけよと、続いてまいります。夜7時からは、CS 放送、8時からはジャングルアンコールの再放送、9時以降は CS 放送となります。今日も FM ジャングルに最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあということでね、今日はこの時間担当いたしましたけども、私とはですね、今週はジャングルの、ね、ホームページまたチェックしていただけたと思いますが、今週は、4月8日の金曜日、ウェイクアップジャングルをね、ちょっとあの福田さんに代わりまして担当することになっていますので、今度は金曜日の朝にお会いいたしましょう。そして土曜日は、ジャングルサタデーラボ、ジャングルデイリーフラッシュサタデーと担当いたします。さあ今週はね、ちょっと放送の回数がいつもより多いですけれどもね、変わらぬのお付き合いよろしくお願いいたします。さあゴールデンウィークも今日を含めてあと3日、今日現在ね、妙楽寺さんでね、斎藤ごま法要を行われてまして、ね、これから行ってもまだまだ間に合うかもしれませんけども、ぜひ、またいろんな場所に足を運んで素敵な思い出をたくさん作ってくださいね。さあということで、私とはまたね、夕方4時から5時1時間だけね、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ジャングルランチボックス、本日のお相手は私宮島裕明でございました。お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。

0: IT です。
1: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい。
0: お買い得商品、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
1: IT であなたの笑顔に IT、
0: 今日もあなたとふれあい IT。
2: IT 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
3: FM ジャングル 76.4。
1: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
4: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
1: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
4: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
1: 株式会社タカアキ、ただいま2027年度版カタログ受付中。13時です。
5: ダークロの夢を急げ、 The Alchemy 全曲紹介ラジオ。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ、ツイアルフィ全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田英雄です。まずはメールからご紹介いたします。ラジオネーム水月いつきさん、いつもありがとうございます。今年のツアーのチケット抽選に振られてますが、一般でなんとかゲットできたのもあり、ありがたいことに参加できます。ダークロさんはどうですか？ガーデンシアター本日12日追加販売がありましたが、はい、あの機材席が開放されたということで4月12日にね、一般発売があったんですが、4月15日こうちゃんのバースデーライブ無事ゲットできました。 おめでとうございます。今まさに収録しているのが4月15日今日なんですが、今夜行かれるということですね。楽しんできてください。僕はあのこの間 YouTube ライブでね、どこに行くかというのを発表はしたんですが、このラジオの方でもお伝えすると、まず、3001本目のライブ浜松4月22日ですね、参加してまいります。そして5月

は31日、大阪フェスティバルホールの2日目で、6月の大宮ソニックシティも、ソニックシティは本当久しぶりです。地元なのになかなか行けないソニックシティということで、ありがたいことにね、抽選で3本取れましたので、この3本に参加していきたいと思います。皆さんはいかがでしょうか。今週も最後まで30分楽しんでってください。The Alfi 全曲紹介コーナー。はい、 The Alfi の74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌です。リリースは2017年5月24日。当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。何々の歌というのはね、アルフィーにはたくさんあるんですが、ほとんどの曲はごんべんに寺のね、この詩、ポエムの詩で歌と読ませるものなんですが、このあなたに贈る愛の歌の歌は普通の歌、いわゆるソングの歌ということで、他のだからあれですよね、まだ見ぬ君への愛の歌っていうのもありましたが、あれはごんべんに寺の方の歌でした。こちら今回のご紹介するあなたに贈る愛の歌はソングの歌です。しつこいようですがソングの歌です。だからどうしたというわけではないんですが、なんかこの曲はこっちなんだなと思った記憶があります。まずはリードトラックのご紹介です。1曲目はあなたに贈る愛の歌です。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんが取っています。この曲にラジオネーム水月一樹さんは、あなたに贈る愛の歌、アルバム紹介の時もメールしましたが、この曲の高見沢さんの歌い方が好きだなって改めて思った一曲ですね。それから限定版 A のお三方が楽しそうで好きなジャケット写真ですということで、はい、歌い方ね、すごく優しい、包み込むようなボーカルですよね。でジャケット、今回も、4タイプ、通常版と初回限定版 A、B、C と出ていますが、この A ですかね、初回限定版 A のお三方というと、この椅子に座って笑ってるお三方ですね。特に桜井さんが今回は笑ってる写真が多くて、ジャケットもなんかだんだんこの、ね、年を重ねて柔らかくなってきたなという印象を受ける、4枚のジャケットですね。ラジオネームコータさん、いつもありがとうございます。あなたに贈る愛の歌、イントロから美しいメロディーで聞き惚れてしまいます。特に感想が大好きですということで、はい、これアレンジャーがですね、今手元にありますが、歌詞カードを開くとアレンジが、高見沢俊彦 with 萩野森秀明ということで、萩野森秀明さんといえば、あの50周年のライブの時にね、アルフィーオーケストラあれ正式名称なんでしたっけね、あのオーケストラバージョンでいろんな曲をやりました。で昨年リリースされた年末に出たアルバムの、君が生きる意味のボーナスディスクにね、その音源が収録されていますが、あの時に指揮をやっていらっしゃったのが萩野森秀明さんですね。でこの曲からアレンジに関わるようになったわけですが、僕だから、これはバトルスターシップアルフィーの時にお話ししたかどうか、一発目この曲がラジオでかかって聞いた時に、あれアレンジャーさん変わったって思いました。はい、だからそれだけなんて言うんでしょう、それまでもねストリングスアレンジ大そかなものありました。井上彰さんのアレンジもありましたし、本田雄一郎さんもね、いろんな方が関わってきましたが、いつもと違うっていう風にバッと感じたのがこの曲でしたね。で実際あのリリースされてアレンジャーを見たところ、あ初めて見るお名前だなと思って、軽トラでもね坂崎さんがご紹介されていたのを覚えていますが、ではこの荘厳なストリングスから始まる曲を聞いてみましょう。 The Alfi であなたに贈る愛の歌。

はい、次アルフィーにまつわるメールをご紹介しているアルフィー広場のコーナーです。あなたに贈る愛の歌、名曲ですよね。先ほどのね、そのゴンベンニ寺の歌なのか、ソングの方の歌なのかってね、なんであえて分けたのかなってところ、まあ、考えながら聞いてたんですけど、ゴンベンニ寺の方の歌はこう、ま、伝えたい重きは言葉にあるっていう感じで、このソングの方の歌、あなたに贈る愛の歌は、このメロディーの方にね、重きを置いてるっていうような、まあ、あえてそこで感じを分けたのかななんていうね、推測、推察、妄想をしながら聞いてみましたが、皆さんはいかがでしょうか。さてさて、メールをご紹介いたします。ラジオネームとんこさん、いつもありがとうございます。ダークロさん、こんにちは。ダークロさんの闘病生活からの復活ライブまでのお話に続く風の翼は聞きながら盛大に泣きました。風の翼は私のアルコン復活1曲目で、思い入れの強い楽曲です。今でも気合い入れるときに聴く楽曲の一つです。ということで、はい、ありがとうございます。先日ね、今日の続きが未来になるのご紹介の週で、まあ、本当はね、風の翼カップリングなんですが、僕がちょうどその年に開頭手術、まあ、頭を開けるね、脳腫瘍を取る手術をして、その3ヶ月も経たない頃に参加した春ツアーの初日、1曲目が風の翼だったということで、忘れられない思い出ですってお話とともにね、まずはカップリングからおかけさせていただいたんですが、トンコさんにとってもそのアルコン復活、アルコンはアルフィのコンサート、アルフィのライブに復活された1曲目ということで、ね、お互いに思い出がある楽曲ってことですね。続きがあります。センチュリーホール10列目左端から見た桜井さんの歌う姿は大事な思い出の一つでもあります。その当時ですね、センチュリーホールでご覧だったと。あれから10年経ちました。あの時は申し込めばゲットできたライブチケットは入手困難となりました。今も名古屋一般販売当落連絡待ちです。祈る毎日です。はい、ねえ、当たってほしい。僕も名古屋は一般発売も申し込んでいますが、ツアーファイナルなんでね、より名古屋は倍率が高くなってしまうというのもありますよね。なんとか当たりますように。ラジオでも川口博瀬さん、いつもありがとうございます。アクロさん、こんにちは。先日の放送でスローダンサーってそんな頻繁にやってたかなな反応でしたので調べてみました。もうだいぶ前にいただいてたメールですが、ライブ音源のスローダンサーをおかけした時に、なんかライブでそんなやってましたっけみたいなことを僕は言ったんですかね。2013年春の次は2017年春に日替わりで何回か、そしておそらくこれが今のところ最後かと。じゃあその2013年のライブの音源はね、その CD になっているので、その次は4年後、2017年春だったと。でそこからやってないと。逆に2013年春の前はもうすごいですね、辿っていっちゃいますね。2009年春、はい、2005年春、ほうほう、2009年秋からツアー、ダークロさん的には、2009年の秋から僕は参加してるんですけど、その秋からツアー参加のダークロさん的には、そんなに聞いたことないのも納得なが、そうか、春はやってたってことですね。だから僕が聞いた可能性があるとしたら、2013年と2017年ということになりますかね。ちなみにこの春ツアー、今振り返るとレア曲が多く、このツアー以降演奏されてないのがおそらくということで、この春ツアーは、どの春ツアーだろう、2013年春ってことか。この年はレア曲が多かった。まずヒステリックサイケデリックフューチャー、はい、フューチャーの後に読み方覚えてますかって書いてあります、はい、忘れません、はい、まあ、あれだけこっぱずかしい思いしました、忘れません、フューチャーです。あとはムーン

0: ライトフェアリー、はい、デカダンス、はい、シャイニングラン、はいはい、このツアーの後1公演のみ演奏されたのが It's All Right 2022年秋の横須賀のみで、 Face of Love 2016年秋のトランプコーナーでの大宮公演のみということで、いろいろデータありがとうございます。続きはちょっと後でご紹介します。アルフィ広場のコーナーでした。
1: ダークロの夢を急げ、
0: The アルフィ全曲紹介コーナー。はい、今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌をご紹介しています。先ほどはリードトラックのあなたに贈る愛の歌お聴きいただきました。続いてカップリングです。カップリングはザ・カンレキーズ名義となります。はい、ザ・カンレキーズのエレキな恋人です。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルはお三方でスイッチしています。この曲にラジオネームコータさんは、エレキな恋人、カンレキーズの楽曲紹介はアルフィーの楽曲紹介が終わってからですが、そうなんですよ、本当はねそういう風にしてたんですが、はい、ここに来て1曲紹介することになりましたね。 CD を改めて見るまでカップリングがカンレキーズだったことをすっかり忘れてましたということで、はいね、一応アルフィーの楽曲が全部終わったらカンレキーズ、まあ、ビートボーイズカンレキーズといきますというふうにお伝えしてたんですが、迷いました。どうしようかな、ここで紹介するかしないか迷ったんですけど、カップリングなんでもこれしょうがないですよね。シングルのカップリングとして収録されているので、ここは順当にシングル紹介ということを優先してですね、おかけしたいと思います。なのでザ・カンレキーズ名義です。水月いつきさんはエレキな恋人、 GS の進化版、 GS はグループサウンズね、 GS の進化版と書かれていた雑誌を見た記憶がありますが、懐かしさだけでない楽曲ですよね、はい、新しさもありますよね。発売当時いろいろあり、ツアーにつき1箇所とかコンサートになかなか参加できなくて、振り付けもサビぐらいしかちゃんとできなくて、もっとたくさん参加して振り付け完璧にして乗りたかったなと思ってましたねということで、はい、このカンレキーズ、だからまあカンレキーズとしての新曲が出たっていうのはこの前年にアルバム、GS Meets the カンレキーズですよね、これがリリースされて、2017年のツアーは前半がカンレキーズ、後半が The アルフィーという2部構成だったんですよね。でそこで覚えてますか、ラブラブライト、ラブラブライトあれね、あの星型のライトが、ね、ありまして、あれって2本セットだったんでしたっけ、確かね、両手に持って踊るわけです、皆さんが好きさ好きさとか言って踊るわけですよ、フリフリフリフリとかやるわけですけど、最初だから好きさ好きさとフリフリと、この曲何でしたっけ、ダンシング60s か、3曲振り付けがあって覚えて、割とそれは覚えやすかったんですけど、いよいよこのシングルでエレキな恋人が出たっていう時に急に難しくなりましたよね、振りがね、ってこれ、まあ、あの一応見本のね、あの動画が上がるわけですけども、この高見沢さんのお面をつけた、高見沢さんでしたよね確かこの曲はね、お面をつけたダンサーの方が見本で踊るんですけど、めちゃめちゃ難しくて、エレキな恋人だけはなんか会場を見ても全然揃ってなかった記憶がありますが、でもねそのカンレキーズとしてシングルまで出しちゃうっていうね、もうお三方もスタッフの皆さんもめちゃめちゃ楽しんでたんだろうなっていう感じがしますよね。あのミリタリールック、また着る日が来るんでしょうか。では皆さんの振り付けを頭の中で思い出しながら一緒に聞いてみましょう。ザ・カンレキーズでエレキな恋人。

ダークロの夢を急げ。ゼッアルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。先ほどの川口浩瀬さんの、ね、メールですが、続きがありまして、私が今一番ライブで聴きたい曲は38年演奏されてないあなたがそばにいればなので、13年演奏してない程度だと、まあ最近はご無沙汰ですねぐらいな感覚と違和感しようとしろな状況となっておりますということでね、もう52年もやってると十何年もやってない曲というのはきっといっぱいありますよね。38年、ね、その演奏された日に生まれたお子さんが38歳になっているということですから、いつかね聞きたいですよね。あのイントロはなしでね、アカペラの3声のコーラスから始まる、あれが鳴った瞬間に、38年以上ぶりなんだってね、みんなで思いましょう。この番組のリスナーさんはみんな頭にインプットされたと思いますが、ね、今回の春ツアー、僕はまだ参加していませんので、

瀬取りも知りません。まだ情報としては入ってきておりません。まあ推測するにニューアルバムの曲をやっぱねやるので、なかなかそちらに労力を費やすと久しぶりな曲、そのニューアルバムの曲以外のね懐かしい曲はなかなかどうなんだろうなっていうところがあって、だから定番の曲プラスニューアルバムの曲で組まれるんじゃないかと今予想していますが、ね、もうすでに参加された方はふふふ何言ってんだよダクロさんと思ってるかもしれないですが、これは4月22日の浜松でこの目で確かめていきたいと思いますので、またねその辺のレポートもしたいと思います。もちろんネタバレはしませんよ。ではでは、夢を急げ Z アルフィー全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダーク

0: 笑顔がてるてる、
1: 幸せてるてる、
0: てるてる坊主のしんちゃんです。
1: りゅうちゃんです。
0: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
1: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
0: 時には羽目を外したり、
1: 時には真面目に語ったり、
0: お茶目でキュートな
1: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 放送は毎週火曜日夜7時、
1: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
0: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
1: 合唱。FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、東日本大震災では、多くの高齢者が犠牲になりましたけれども、はい、一方でですね、子どもたちも随分亡くなってるんですよ。
0: そうなんですか。やはり学校などで被災した子どもが多かったっていうことですか。
1: そうですね。学校は避難所に指定されているところが多いので、はい、ある意味では災害に強い面もあるんですけれども、一方でたくさん集まっていることが災いしてですね、はい、まとまって被害が出ることがありますね。
0: 石巻の小学校のケースありましたね。
1: はい。あの場合どのタイミングで避難すべきだったのかというのが、再三議論されてますけれども、事実関係ではっきりしない点が多いですよね。でも本質的な点は、子どもを守る大人にも限界があるということを認識した上で防災対策を考えるべきだったという点ですよね。
0: はい。大人でも守りきれない状況もあるということなんですね。
1: そうですね。東日本大震災の場合、想定以上の大津波だったために、あらかじめ決めておいたルールは通用しないことがはっきりしましたよね。
0: はい。
1: そういう意味では、大人だとか子供だとかに関わらず、私たちが災害から逃れるための知恵をもっと身につけないといけないということでもあるように思いますね。
0: はい。よく知恵と知識の違いが問題になりますよね。うん、知識はあっても知恵がないからうまく対処できないとか。
1: そうですね。知識が基礎になっていても知恵がないと応用問題解けないんですよね。防災では知識ではなく知恵を学んで

0: と言っていただきましたね。その通りだと思います。ここ数十年の科学技術の進歩で、はい、私たちの身の回りにあるものは格段と便利になったためにですね、私たちはそれらがないと生活ができなくなっているように思うんですね。以前はそれでも経験者の知恵で乗り切れたんでしょうけども、
1: はい、
0: そういう知恵の引き継ぎっていうのも難しい時代になりましたよね。
1: はい、学校で地域の災害経験を学ぶような取り組みっていうのはないんでしょうか。
0: 地域によってはですね、いろいろな主体が協力して学校防災に取り組んでいるところがあります。そういったところでは学校と PTA だけじゃなくて、町会や区会、あるいは社会福祉協議会とか民生委員とかですね、本当に多くの方々が関わり合って学校を軸にして取り組んでいますね。
1: そういったところでは災害対応も違いますか。
0: はい、子どもを地域全体で守るという雰囲気が形成されているところはやはり安心感が大きいですね。未来を担う子どもたちだからこそ自立心を持たせて、かつ地域で見守っていきたいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社ときわ。田島唯一国土交通省航空局認定、ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール。日本海の新鮮な魚介類を中心に、こだわりの食材をふんだんに使用。落ち着いた和やかな空間で出来たての料理に舌鼓を、割烹先駆け。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。旅館、ホテル、住まいのお庭、お風呂、ライティングの改修提案は集落園へ。

J-U-N-G-L-E Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。2時です。

0: ご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクタワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 藤田ひかりです。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクタワー。
1: タワ
0: ー、はーい、もうねゴールデンウィーク真っ只中、
1: 真っ只中してるんじゃないでしょうか、
0: ね、そして5月6日は私の誕生日。
1: わあ、おめでとうございます。
0: 嬉しい嬉しい、やった38になったよ。
2: そんな年を大きく言うちゃねえ
0: っていう。社員にも年齢入ってるから。
2: そうですよね。
0: 背番号みたいな、スポーツ選手の背番号みたいな数字
2: で。でもいいな、ちゃんと 何歳のひろみさんにサインもらったか分かるんです
0: よね。そうそうそう、毎年サイン変わるからちょっとコレクションしてねっていう風にやってるの。
2: 自分の年忘れないし。
0: そうそう。でもたまにあれあれ
2: あれってなりますよね。
0: 38か、それ広がり。頑張りたいと思います。はい、じゃいいですね。ゴールデン、でもねゴールデンウィークに誕生日だからね、もう小学校中学校高校の時もやっぱお祝いしてもらえないの、友達に。
2: でもそれ私も一緒です。
0: あ、そっかそっか、
2: 冬休み中だから。
0: なるほどね。まあまあ、だから
2: 気持ちわかります。
0: 気持ちだけ、あの皆さんおめでとうって言ってくれればそれを受け取るようにしようと思います。
1: おめでとう、
0: ありがとう。はい、それでは今週の主なラインナップの紹介お願いします。
1: はい、ひろみの独り言、ちょっとニュース、ちょいトピ、今聞きたいねを、こちらでお送りします。
0: はい、ありがとうございます。それではみんな集まれワクワクタワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。はい、あなたに恋をしてみました。

今日も元気にみんな集まれワクワクサワー。続いてはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。まあ久々のひろみの独り言ですね。よろしくお願いします。先日ですね、私の好きな劇団さんがね、石川県は金沢市でね公演をやっていましたので、20年近く仲いい親友とね推し活をしてまいりました。自分のね出演舞台も続いていたので、まあ、ご褒美も兼ねて金沢旅行を行ってきたわけでございます。去年ね仕事で富山県の氷見市は行ったんです。

けど、石川県に上陸するのは人生で初めてだったので、ものすごくワクワクでございました。なんか金沢に向かうね、数日前に美容室に行ったんですけれども、そこで電子書籍とか見せてくれるじゃないですか。それで金沢の観光ページをね、読んでさらにモチベーション上げてたんですけれども、そしたら私の担当美容師さんがちょうど数日前に金沢に行ったんだよっていう話をしてくれて、いろいろね情報をもらいました。おすすめの場所だったりとか、まあ、おすすめのグルメとか本当にいろいろ教えてくれたんですけど、すごくねタイムリーだったのでめちゃくちゃ参考にさせていただいたんですけれども、よりねワクワクが募りまして、友達と改めて計画を立てて本当にキャッキャキャッキャしてたんですけれども、本当に、ね、今回はもう恐ろしいくらいに自分を甘やかす旅って決めてましたし、の舞台のお疲れ様会ということでね、一緒に行った親友 もうめちゃくちゃめちゃくちゃ甘やかしてくれたのでね、出発の新幹線は結構朝早かったんですけれども、もうね朝っぱらからお酒をたしなみまして、美味しい駅弁だったりおつまみもたくさんいただきまして、本当に本当に最高でございました。で、まあ、大体ね2時間半くらいですかね、新幹線に乗って金沢駅到着しましたら、まず鼓門に圧倒されました。のね、鼓門っていうのは、2005年に完成した金沢駅の兼六院口東口のシンボル的な木造の門で、伝統芸能の鼓をモチーフにした約 13.7 メートルの太い柱と美しい木組みが特徴の門となっております。なんとですね、世界で最も美しい駅の一つに選出されており、日没後は毎日ライトアップされるんだそうです。すごいですよね、世界で最も美しい駅と言われるだけあって本当に圧巻だったんですよ。すごい良かったですね。もうね、門だけで何枚も写真撮っちゃってすごいはしゃいじゃいましたね。はい。そして、まあ、駅から、まあ、徒歩10分、15分くらいのところに、ね、ホテルを取ってたんですけれども、チェックイン可能時刻より結構ね、早く着いちゃったんですけども、とりあえず、まあ、荷物だけね、本日泊まるんで預かってもらえますかみたいな感じで預かってもらって観光しようってなったんだけど、ホテル側のご厚意で、あ、もう準備できてるんでどうぞ、みたいな、だいぶ早かったのに部屋入れてくれて、なのでね、観光を楽しむ前に一回ホテルのお部屋で落ち着いてから出発ができたので、それもすごいラッキーだなと思って、今回の旅はついてるかもしれないって思いました。まずね、荷物を置いて近江町市場、近江町市場行ってまいりました。金沢の食文化を支え続けて300年以上もあるんですね。金沢市民の台所であり、老舗料亭や星付きレストランのシェフが通うような、そんな市場でございます。約ね、170店舗ほどのお店が連なったり、あとは飲食店も40店舗以上あるとのことで、もうね、めちゃくちゃテンション上がりましたね。もうその電子書籍で読んでた時も、絶対近江町市場はすぐ行くって決めてたんで、もうすぐ行きました。はい。なんかね、どっか店舗に入って昼食でも取ろうかっていう話になったんですけど、まあいろいろありすぎて食べ歩きもいいよねって結局なってしまいまして、のと豚の肉まんとか、あとは海鮮焼き、そういうのもね堪能しまして、まあ食べ歩きしようとか言いながら、結局ね立ち飲み屋さんに入って私の大好きなせんべろをさせてもらいまして、その後結局回転寿司屋さんにも入っちゃいまして、でお寿司も食べました。もちろんね、ビールだったり日本酒をたしなみながらやっちゃったんですけれども、ずっとね金沢の日本酒飲みたい飲みたいと思ってたんですけど、念願の金沢の日本酒はもう最高でございました。美味しかったです。なんか市場ってね、そもそもワクワクするんですけれども、本当に五感が喜びまくってて、そのね、近江町市場はホタルイカとかね、ノドグロとか白エビとか、もう有名なもの、名物がたくさん揃ってて、もう酒飲みにはね最高な空間でございました。はい。そしてね、市場を堪能しまして、その後は推し活ですよ。最近大衆演劇にハマっていて、その中でもね、立花古流丸劇団鈴組さんっていうところがあるんですけど、本当にそこが大好きでして、
座長さん。

ガレー、もうすごい素敵なんですよ。私と同い年の女性の方なんですけれども、本当にお人形さんだって感じ。本当に綺麗で可愛くて、それでかっこよくて、めちゃくちゃ推せるなと思って、本当リスナーの皆さんぜひ画像検索してほしい。立花小龍丸劇団鈴組さんの立花鈴丸さんっていう方なんですけど、本当素敵で、もうね、女性らしいのに声がハスキーで本当かっこいいんですよ。ぜひね、実際に足を運んでみてほしいなって感じです。大衆演劇めちゃくちゃ魅力的です。おすすめです。私にもちいかわ以外に推しができてとても嬉しい限りだなと思います。はい、お芝居もね、舞踊ショーも最高に楽しみまして、その後は地元のイタリアに連れてってもらって、お芝居のお話を魚にもうワインなんて飲んじゃったりしまして、最高な夜でした。そしてライトアップされた鼓門もね、実際に見れて最高でした。なんか日によってこのライトアップの色が変わるみたいで、めちゃくちゃ綺麗でした。私は紫だったかな、見ました。そしてホテル戻ってからもお酒を飲みながらいろいろお話ししたり、翌日の観光の計画を立てたりして、本当に充実した一日でした。とりあえずね、ひろみの独り言今週はここまでということで、次週のひろみの独り言でも続きをね、ちょっとお話しさせてもらいたいなと思っておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。それではここで一曲お送りしたいと思います。西野カナ、ダーリン。

0: みんな集まれワクワクさん、チャンネルはそのまま。
1: 続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。ひかりお願いします。
2: はい、最初のニュースはこちら。
1: はい、
2: 妊娠中期の猛暑で早産リスク上昇
1: だが

0: 新生児98万人データを解析、はい、毎日新聞の記事によりますと、妊娠中期、妊娠16週から22週ですね、はい、に極端な暑さにさらされると早産のリスクが高まるという研究結果を東京科学大の藤原武夫教授らのチームが発表しました、うん、特に妊娠19週で最も影響を受けやすく、早産のリスクは 16% 増えるといいます、うん、気候変動で猛暑が増える中、安定期とされる妊娠中期の暑さ対策が早産を防ぐ上で重要と指摘しています、うん、早産とは妊娠22週から36週の出産を指します。チームによると、早産で生まれた子どもは新生児期に死亡するリスクが高く、うん、日本では出生数の約 6% を早産が占めるといいます、うん、妊娠中の暑さと早産リスクの関連はこれまでも研究されてきましたが、うん、妊娠中のどの期間が特に暑さの影響を受けやすいかは明らかになっていませんでした、うん、チームは2016年から2020年に生まれた全国の新生児約98万6千人分のデータを分析、都道府県ごとに週平均気温が上位 10% に入る暑い週を高温週と定義し、妊娠週数ごとに高温週だった場合とそうでなかった場合で早産のリスクを比べました。その結果、妊娠5から6ヶ月にあたる16週から22週で高温にさらされたグループは早産のリスクが統計的に明らかに上昇していたのです、うん、特に妊娠19週では高温にさらされなかった場合と比べて 1.16 倍高かったといいます。
1: なるほど。
0: 原因としては、子宮の出口にある子宮頸管が高温の影響で炎症を起こして通常よりも早く緩み、早産につながる可能性が考えられているというのです。チームの寺田修平東京科学大助教は、お腹が本格的に大きくなる前の妊娠中期でも暑い日の外出を控えたり、冷房を適切に使ったり、十分に水分を摂取したりする暑さ対策をとってほしいと話しています。
1: なるほどね。暑いもんね、特に東京都内は本当にもう暑い暑い、
0: 今年ももう暑くなってきてますから、うん、夏はすごいんだろうなって思いますけども、
1: ね、北海道はさ、うん、私出身でさ、うん、夏は涼しいと思ってたのよ、ね、うん、でも全然今北海道
0: に、ね、暑いから、うん、
1: 本当にね、全国どこでも暑い、
0: はい、お子さんを守るために、うん、涼しく、ね、涼しくしてください。本当に
1: 対策をお願いしますって感じだね、うん、
0: はい、それでは続いてのニュースはこちら、
1: はい、
0: 人型ロボットが人間の世界記録を大幅更新、北京でハーフマラソン、
1: はい、
0: 朝日新聞の記事によりますと、人型ロボットが走る第2回ハーフマラソン大会が4月19日北京市で開かれ、中国国営中央テレビによると、トップのロボットは48分19秒のタイムでゴールしました、うん、ただ大会規定でタイムが加算されたことで別のロボットの50分26秒が優勝タイムとなりましたが、人間の男子の世界記録である57分20秒を大幅に上回りました。
1: 7分近く、
0: すごい、うん、初開催だった昨年の優勝タイムは2時間40分42秒でした、
1: はいはいはい、
0: すごい、めっちゃ短くなってる、
1: うん、
0: 大会は北京市などが主催、午前7時半から人型ロボットたちが順次スタートを切りました。参加資格は二足歩行が可能な人型に限られました、うん、隣のコースを走る人間のランナーからはあっという間に加速して自分たちを抜き去っていくロボットの姿に歓声が上がっていました、うん、今年は100チーム超えから、約100体が出場、うん、チーム数は昨年の20チームから5倍以上増えたといいます。ルールは昨年と異なり、自立走行部門と遠隔操作部門の2部門が創設されました、
1: うんうん、
0: 自立走行部門では人間によるリモコンなどでの操作なしに障害物なども回避しながら自立して走りきる高い技術力が求められます。主催者などによると、出場チームの約4割が自立走行部門での出場だったといいます。最終的な順位は両部門とも合同で競いましたが、遠隔操作部門の

0: 出場ロボットはタイムが 1.2 倍されより難度が高い自立走行部門に有利なルールになっています。レース中に指定場所でのバッテリー交換は可能だが、指定場所以外でのバッテリー交換やロボットそのものを交換した場合にはそれぞれペナルティが課され、走行タイムに時間が加算されるルールでしたということですね。
1: へー、すごいね。
0: なんかロボットってこんなに進化してるんですね。
1: ね、
0: 人より早いってことですよね。
1: うーん、すごいね。
0: ちょっと映像も見てみたいなと思う。
1: 7分以上ってやばいよね。すごいですね。
0: 昨年と比べて全てがすごく上回ってることが、ね、急激な成長を感じます。
1: すごいね。
0: はい、それでは最後のニュースはこちら。宮崎県初のポメラニアン警察犬、
1: かわいい、
0: うん、試験1年目で一発合格する犬はそうそういない驚きの実力。飼い主の事情で手放された白豪物語。集英社オンラインの記事によりますと、事件現場の犯人追跡はもちろん行方不明者の捜索などで大活躍する警察犬、この4月に宮崎県の日向警察署でポメラニアンの白くん2歳が採用されました。白くんこと白豪は今年4月から1年間指導員とともに警察犬として活動します。宮崎県内のポメラニアンが警察犬として採用されるのはこれが初めてのこと。しかし昨今では小型犬の採用に注目が集まりつつあるといいます。もともとはペットショップで生まれた白くんは一般の方に飼われていましたが、ある事情で飼えなくなり訓練所に引き取られました。1年ほど訓練をする中でガッツと集中力、それを維持する力があると感じ、警察犬に向いていると思いました。それで訓練1年目に試験に挑戦させようと思ったとのこと。白豪の採用試験は昨年12月に行われました。シェパードやゴールデンレトリーバーなど51頭もの警察犬が足跡追及、臭気選別、地域捜索などの科目を受け、白豪は足跡追及の部門で合格しました。これは逃走犯人を想定した試験です。あらかじめ設定されたコースを犯人役が歩いて足跡コースを作り、遺留品などを発見させて追及するものです。受ける科目は指導員が選び、1つだけ受ける犬もいれば2つ3つ受けて全て合格する犬など様々です。今回は51頭中38頭が採用されました。4月13日に嘱託書は交付されましたが、まだ出動はしていません。しかし日本警察犬協会が公認する指定7犬種はシェパード、ドーベルマン、ラブラドールレトリーバー、ゴールデンレトリーバー、コーリー、ボクサー、エアデールテリア。これらの犬種のような勇ましいイメージではなく、ポメラニアンはいかにも愛らしすぎる感じがしますが、試験に合格したので問題ありません。もちろん頼りにしています。それに仮に街中での捜査となった際に、大型犬ですと住民らを怖がらせてしまいますが、小型犬ならその心配もありません。例えば山中なら大型犬の方が向いているのかもしれませんが、適材適所で判断しますと。今後白豪はどんな事件で出動予定なのかを聞くと、その事件によって鑑識係が決める。宮崎県警本部の鑑識係と連携を取ることもあるので、その際は本部が決めるのだと言いますと。
1: なるほど、かわいいね、
0: ポメラニアンちゃん。そうなんだ、すごいね、ガッツと集中力です
1: ごいね。なんか想像するだけで可愛らしいけど勇ましいね。
0: かっこいいんだろうな、キリッとしてるんだろうな。
1: なるほどね、いいですね。
0: はい、
1: はい、ということで、まあ、ちょっとニュースはここで以上なんですが、
0: はい、
1: 光は今日ここまでということで。
0: そうなんですよ、
1: お仕事でございますね。
0: そうですね、はい、すいません、はい、この後はひろみさんにお任せしたいと思います。
1: はい、かしこまりました、頑張ります、よろしくお願いします。
0: それではここで一曲お送りします。キスマイフット2、君との季

越ひろみがお送りしております。続いてはちょいとピー、こちらのコーナーは担当パーソナリティが注目度の高い話題やワード、ふとした時にちょっと気になったことなどを調査して解説します。今回は私星ひろみが担当させていただきたいと思います。早速いきましょう。皆さんは世界一危険な鳥というとどんな鳥を思い起こすでしょうか。ダチョウだったりね、確かに大きいですよね。あとはエミュー、はいはいはい、どちらも違うんですよ。実はオーストラリア北部やニューギニア島の熱帯雨林に生息するヒクイドリがそう呼ばれているのです。本当にそうなのでしょうかということなんですけれども、ナショナルジオグラフィックの記事によりますと、体高は約 1.7 メートル、時速約 50km で疾走し、地上から約 2メートルも跳躍するヒクイドリはまさに伝説的な存在で、世界で3番目に大きな鳥、体重は80キロにも達するといいます。長さ10センチメートルを超える鋭い爪を持ち、捕食者から身を守るために繰り出す強力なキックは相手の骨を折り、内臓を損傷させ死に至らしめることさえあるというのです。児童書ヒクイドリのお父さんの著者ビバリー・マクウィリアムズ氏はこのヒクイドリをベロキラプトルエミュー、そして巨大な七面鳥を掛け合わせたような威圧的な姿をしていると表現しています。ギネス世界記録ではヒクイドリに世界一危険な鳥という称号が与えられています。これまでに記録されたヒクイドリに関する人間の死亡事故は2件あるというのですが、科学者たちは誤解されていると指摘しています。攻撃性ばかりが注目され、科学、歴史、生態系における重要性が軽視されてしまっているというのです。まずヒクイドリは現代の多くの鳥類と同様、獣脚類恐竜の直系の子孫です。頭部にあるヘルメットのようなトサカは最も恐竜に似た特徴の一つです。ニューヨーク工科大学の古生物学者トッド・グリーン氏は、ヒクイドリを観察することはタイムマシンに乗るようなもので、絶滅した恐竜がどのように行動していたかを古生物学者が想像する助けになりますと語ります。威厳のあるヒクイドリは古くから先住民の社会にとって重要な存在であり、9000年前の工芸品にもその姿が見られます。専門家によればヒクイドリは種子を散布してオセアニア全域の森林生態系の機能を維持する役割も果たしています。トサカや爪がいかに恐ろしく見えようとも本来攻撃的ではないというのです。ではなぜこれほど悪い評判が立ったのか、そして自然保護活動家が懸念する種の未来に影響しかねない理由を見ていくことにしましょう。熱帯雨林の保護活動を行うレインフォレストレスキューのヒクイドリ保護チームに所属するアレン・シーザーさんは、30年以上この巨大な鳥と関わってきました。その経験から私たちの認識は間違っていると考えています。オーストラリアの自宅でしゃがんで作業をしていたシーザーさんにヒクイドリが近づいてきたことがありました。足が目の前に来るまで気づきませんでした。低い位置から見上げるヒクイドリはかなり威圧的でしたと振り返ります。しかしヒクイドリはシーザーさんを見つめ、近くの果実を拾って去っていっただけでした。非常に好奇心旺盛で、それが攻撃性と誤解されることがあるのではないかというのです。第二次世界大戦中、ニューギニアに駐留していた米軍やオーストラリア軍の兵士たちはこの大型の鳥類には近づかないよう警告を受けていたと伝えられています。ではなぜこの好奇心旺盛な鳥が世界一危険な鳥と呼ばれるようになってしまったのでしょうか。記録によると、ヒクイドリによる死者は1926年のオーストラリアでバットで叩いた10代の少年と、2019年に米フロリダ州で飼育していたヒクイドリに殺された男性の2例です。このことが恐るべき鳥として世界的な注目を集めることとなってしまいました。オーストラリアのクイーンズランド州で報告された150件の襲撃事例を調べた結果、大半は餌、ヒナ、卵を守ろう
とした際、あるいは追い詰められた際の行動であることが判明しました。また 75% のケースで人間が以前餌をあげていたことが分かっています。クイドリが人間を餌と結びつけて認識してしまい、本来の臆病な行動が変わってしまいますとマクウィリアムズ氏は説明します。その結果、餌を期待して人や車を追いかけたり家に近づいたりするようになるのです。ワニは年間約1000人、カバは約500人の命を奪っているのに対し、先の通りヒクイドリによる死者はわずか2名しか記録されていません。ヒクイドリは大きな被害を与える能力を持っていますが、敬意を払い縄張りを尊重すれば問題が起きる確率は極めて低いですとグリーン氏は言います。実際ヒクイドリの家族関係は独特です。子育ては主に父親が担います。オスとヒナの関係はマクウィリアムズ氏の児童書ヒクイドリのお父さんの着想の源となりました。卵を温めるのは父親で、多くの場合ヒナの世話を単独でします。父親は抱卵中ほとんど巣を離れず、孵化後も最大18ヶ月間ヒナと一緒に過ごします。ヒクイドリの父親は保護的で積極的です。間違いなく自然界で最も献身的な父親と言えるでしょうと語っています。ヒクイドリは常に悪者扱いされてきたわけではありません。ニューギニアの先住民グループの神話に頻繁に登場し、しばしば英雄として描かれています。空を問わず2本足で歩くその姿から、人間界と動物界の中間的存在とされ、ある創世神話ではヒクイドリが世界初の人間に変身したとさえ伝えられています。また伝統的な歌や儀式の一部であり、肉、骨、そして羽毛は儀式の装飾品として重宝されてきました。文化的意義に加え、ヒクイドリは熱帯雨林の生態系にとっても不可欠です。個体数は多くないですが、生態系全体に大きな影響を与える中枢種のキーストーン種とみなされているのです。果実を丸ごと食べ、糞を通じて種子を遠くまで運び、その通り道に新たな植物の生育を広げています。発芽をほぼ全面的にヒクイドリに助けてもらう植物もあります。クイーンズランド州の熱帯雨林に固有の貴重な樹木で、アカリア科の一種は共生関係にあるといい、助けなしに植えられた場合の発芽率はわずか 4% 程度なのに対し、ヒクイドリの消化管を通過した種子の発芽率は 92% に達し、この樹木の生存を可能にしています。またヒクイドリは中生代への窓口でもあります。恐竜の特徴を伝える生きたモデルとして、古生物学者に恐竜の感覚器官、羽毛の構造、運動能力に関する手がかりを提供しています。そのイメージとは裏腹に、人間はヒクイドリよりも大きな脅威です。現在オーストラリアで絶滅の危機に瀕しているのです。野生の数は5000羽を切っています。生息地の喪失、車との衝突、犬による襲撃などが主な原因とされています。繁殖年齢に達するのが遅く、寿命が最大50年と長いため、1羽でも失われると集団に大きな影響が及ぼすのです。ヒクイドリを単に危険で攻撃的な動物として描くのは不公平です。保護を必要とする動物にとって害になりかねませんとマクウィリアムズ氏は警鐘を鳴らします。クイーンズランド州政府は車との衝突を避けるために道路標識を改善し、犬の飼い主向けの教育プログラムを実施しています。一方、レインフォレストレスキューのような非営利団体は、生息環境を改善するために分断された熱帯雨林の修復と再接続に取り組んでいます。特に誇りに思っているのは、ヒクイドリ保護チームの活動を通じて既存の数を安定させられたことですとシーザー氏は語ります。オーストラリアの他の環境保護団体も、地域での教育や植樹などの土地の回復、負傷したヒクイドリのリハビリに力を入れています。この印象的な鳥に直面すると恐怖を感じるかもしれません。しかし保護は極めて重要で、敬意を払うべき存在。飼育下及び野生下での長年共に過ごしてきたグリーン氏にとっても、ヒクイドリの好奇心、知性、そして圧倒的な存在感は
決して色褪せることがないと言います。

0: りはただただ壮大ですとプリン氏は語っていますとのことでございました。そうですね、低い鳥私はちょっと見たことがないんですけれども、それだけ大きかったらやっぱり目の前に現れたら怖いですがね。やっぱりその鳥も他の動物もですけれども、人間になんか攻撃的になるっていうのは多分人間側にも問題があるので、お互いに人間も鳥も野生動物もお互いに歩み寄れるような世界になるといいなと思います。それでは以上、ちょいとび、低い鳥は本当に世界一危険な鳥なのかでした。
1: 今日もお疲れ、みんな集まれ、ワクワクタワ
0: ー。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は 80s 音楽特集パート1をお届けしたいと思います。プリンス、レッツゴークレイジー、シーラ・イー、ザ・グラマラス・ライフ、ロバート・パーマ、アディクティブ・トゥ・ラブ、3曲続けてどうぞ。

送りした曲はプリンス、レッツゴークレイジー、シーラー・イー、ザ・グラマース・ライフ、ロバート・パーマ、アディクティド・トゥ・ラブでした。今聞きたい音を次回もお楽しみ。

れワクワクタワーエンディングのお時間です。さあ今週のエンディングは一人でお送りするわけですけれども、久しぶりにねひろみの一人ごとをやらせてもらったり、あとはちょいとぴもう久々だなっていう感じだったので、なんか緊張しました珍しく、はい、皆さんにお届けできましたでしょうか。なんかね一人でお送りするっていうのも、まあ、エンディングだけですけど、今回はなんかなかなか久しぶりだったので変な感じがするんですけどもね、次週はどうなんでしょうね。ちょっとね最近は私と光でお送りすることが多かったんで、そろそろみんなでやりたいなっていう感じなんですけれども、皆さんもねそれを楽しみにしていますよね。ちょっとこの思い パーソナリティたちに届けっていう感じなんですけれども、はい、まあね我々は楽しく、すごいしっかりした情報を皆さんにお届け

するということは何人でも変わりませんので、ぜひぜひ受け取っていただけますと幸いでございます。それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん、気をつけて運転してください。お相手は星ひろみでした。また来週、バイバーイ。

0: 可愛らしい幸婆さんのイラストが目印、神鍋共同名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上端に夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。
1: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業。私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように、クリエイトザハピネス。街と人の幸せを作る仕事、創造しよう、地域の未来へつなぐ仕事。株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: 5月4日月曜日みどりの日グリーングリーンということでね、ゴールデンウィークでございます、
1: はいはい、
0: 時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンでお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: だいぶ動揺させましたか。
1: びっくりしました。
0: グリーングリーン、
1: どうしたんですか。しかもなんかあの釣り明けでめちゃくちゃ日焼けをしていて痛そうな川久保さんがもうテンションおかしくなっちゃったのかなっていう、もう痛すぎて
0: だいぶ土曜日に行った釣りで、
1: はい、釣りでね、
0: 船酔いがひどくて、
1: 船酔いひどかった上にね、
0: いろいろちょっと川久保の中の回路がおかしくなってるんじゃないかと、
1: は
0: い、
1: 疲れちゃってピークを迎えてどうしたんだろう、
0: ついにどうでもよくなってるんじゃないかと、いろんなものが
1: びっくりしました。
0: グリーンリーンです、はい、
1: 今日言ってる人ゼロ人だと思いますよ。多分それ、
0: うん、言ってないよな、
1: 言ってない、ゼロ人。今一人
0: 目、牧原のりゆきさんとか歌ってんじゃないの僕らのグリーンデイとかなんか歌ってなかったっけ
1: グリーングリーンはないかな、
0: グリーングリーンはない、
1: はい、
0: あ、そうです。
1: でも緑の日だっていうことを強烈に今インプットされました。
0: そうでございますよね、はいはい、さあ今日はね、まあ、ゴールデンウィークもちょっと真ん中ぐらいということで、はい、今何してるということでメッセージ頂戴しております、うん、ご紹介しましょう。
1: はい、新潟のおたけどんさんです。カレンダー通りのお休みなので遠出をせず自宅の掃除をしています、うん、水曜日までラジオ三昧、いつも聞いていない時間帯もあるので、うん、投稿していいかどうかと悩んでおります。
0: なるウェルカムですよ、
1: ね、もういつでもね私たち待ってるので、
0: ね、そうですよ、ちゃんとね、はい、送ってくださると、うん、今日緑の日だから、はい、あのヤブディがね、うん、グリーンのペンでね、はい、線を引いてくれて、
1: そうです、
0: もうグリーングリーンですよ、
1: まあ、これからしないそうです、そんなこと言うならそんなつもりなかったとね、はい、ありがとうございま す, います。そして活字の馬の日々さんもあのグリーンでこうねラジオに線引かれておりますけれども、はいはい、今日のテーマはですね、何してる、自宅で過ごしてます、うん、大型連休のほとんど自宅で過ごしています。後半の1日だけ僕が広島に

0: 広島フラワーフェスティバルを見てこようと思っております。これは被爆地広島で行われる全国有数の行事であり、平和の素晴らしさ、尊さを分かち合うというものがこのお祭りのテーマの一つとなっております。
1: そうか、ね、やっぱりあの被爆っていうとね、8月6日ってね、広島はね、やっぱ思いますけども、まあ、そうでなくね、なんかいいタイミングを見つけてはやっぱそういう、こう平和のためのなんかやってるんだ ね、
0: ね、そうです ね、
1: ね、そうか、そう、そのフラワーフェスティバルですか、
0: はい、
1: どんな花々なんでしょう ね、
0: ね、
1: 広島ね、今の時期だとチューリップとか、
0: そうですね、
1: ネモフィラとか、
0: ね、一気に咲き始めてますからね、
1: 芝桜とかね、富士芝桜祭りとかやってますけどね、そうそうそう、ね、どんな花々なんでしょうね、
0: はい、
1: うん、ね、はい、もう一つ紹介しましょうか、
0: はい、
1: こちらは厚入さん、愛知県、
0: はい、
1: ね、お出かけスポットどこも混んでるので、
0: ね、
1: 近くのショッピングセンターや飲食店です、
0: はい、
1: 現在、
0: はい、
1: マクドナルドでチキンタツタが販売されているので行っています。期間限定のやつです、
0: はい、
1: ガンダムとコラボしてまして、チキンタツタの他にチーズチキンタツタとタルタルユーリンチー風チキン、
0: はいはい、ユーリンチ、ね、ユーリンチ貼ってます、はい、
1: チキンタツタが新しく発売、ね、
0: そうなんだ、
1: タルタルユーリンチー風チキンタツタだけ食べてないので、
0: うん、
1: 番組放送している時間帯は食べに行く予定ということ
0: です。
1: あら、今召し上がってるかもしれない、
0: はい、
1: ガンダムとね、
0: うん、
1: コラボしてますね。そうそう、
0: 知らなかった。
1: CM、 テレビ CM 流れて、
0: あ、そうなんですか。
1: この間ね、そうそう、行ったのよ、マクドナルド、
0: はい、
1: お昼タイムに、
0: うんうん、
1: でもちろんほら店員さんと対面でオーダーもできるんだけど、
0: はい、
1: 今さ、なんていうの、
0: タッチパネルみたいな、ね、
1: 電光掲示板みたいなでかいのがあって、それタッチパネルでオーダーできるじゃない、
0: はい、うん、
1: それよくわかんないでさ、
0: はい、
1: でもこれでやればいいんだなと思ってさ、うんうん、ビーとか言っていろいろやってったわけ、
0: はい、
1: で自分の中でマクドナルドのお昼のセットはだいたい600円前後ってイメージがあるわけよ、
0: うん、
1: でその対面のところだとこうバーッとこうメニューの看板みたいに出てて、
0: はいはいはい、
1: 何セット600円とか出てるから分かるじゃない、うんうん、であれって言えばいいんだけど、
0: はい、
1: タッチパネルはそれが出てないの、
0: 出てない、
1: なんかね、
0: うん、
1: タッチしてそう次行くとこれでセットにしますかとか言って、
0: なるほど、選択制みたいな感じ、
1: そうそう、探っていくわけ、
0: はいはいはい、
1: で最後に、うん、はい、いくらですってドンと出てくる
0: わけ、なるほど、
1: これでやってったらさ、
0: はい、
1: 900円ぐらいになっちゃってさ、
0: え、
1: 自分は600円ぐらいのつもりじゃない、
0: はいはいはい、
1: またやり直しちゃってさ、タッチパネルの帰って時間かかって
0: やり直したんですか。
1: ダメなおじさんですよ。
0: でも食べたいものせっかく選んだのに、
1: うん、でもあの、
0: はい、
1: 600円の方にしようと思って、
0: あ、そうか、
1: ね、やり直して、
0: はい、
1: 後ろ並んじゃったけどね、
0: もう一回ね、
1: ごめんなさいって言いながら、
0: あ、そういうことね、
1: やりましたけど
0: も
1: ね、
0: はい、
1: うん、頑張ります、
0: はい、頑張りましょう、頑張っていきましょう、
1: はいはい、メッセージお待ちしてます。アドレスです、
0: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク afpara.jp です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグは、シャープみたいなアフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもあります。スタジオの様子写真上げてますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台のオープニングナンバー、マドンナでホリデー。

は3時11分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。

輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同声明を、共同宣言を発表する見通しです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ、今日のメッセージテーマゴールデンウィークということで、今何している、メッセージいただいてますね。
0: はい、
1: 福もっちゃんからです、はい、三重県です。昨日おとといと石川県七尾市の一本杉通りで開催されている花嫁のれん展を見てきました。ね、これ写真送ってくださいました、
0: はい、
1: のれんってあるじゃない、家の、家とかお店のところにかけてるのれん、あれの花嫁のためののれんなんですね。確かね、私も行ったことありますけど、
0: はい、
1: そうそう、こういうなんか風習があるみたいで、こういうの作るっていう、すごいよね。なんか着物の 和装の着物の素敵なやつのデザインでのれんになってるみたいな、
0: 綺麗綺麗、可愛らしい雰囲気もあって、
1: はい、行ってきました、
0: はい、
1: でやっぱり震災の影響なんでしょうかね、通りは空き地が多かったですということでね。そうかね。で、おとといの夜は、
0: はい、
1: 兼六園金沢ですね、
0: はい、
1: そこまで足を伸ばしたそうでございますけど、まあ素敵なゴールデン、さらにですよ、
0: はい、
1: さらにですよ、うん、先ほど X 見ましたら
0: 今日ですよね、
1: 今日ですよ、
0: はい、
1: 今日は、うん、伊勢神宮ですって。
0: まあ
1: ね、
0: アクティブですね。
1: アクティブ線、伊勢神宮の外宮を散策、うん、
0: はい、
1: で神メッタの神様の馬ね、
0: うんうん、
1: の江見友号という馬がいるそうで、
0: はい、
1: 笑うに明智の地ですね、
0: うん、
1: 明智光秀の地ですね、
0: はいはい、
1: 江見友号に会ってきました、これから内宮さんへ向かいますということでね、写真もアップしてくださってますけど、
0: はい、
1: そうですね、なんか充実のゴールデンウィークですね。
0: え、列車の旅なのかな、移動ってどうされて、どこも結構ね混雑してるとは思うんですけれども、
1: この距離だから列車じゃないかな、
0: 列車ね、電車お好きなはずでしたもんね、確かに ね、はい、
1: いやいや、なんかリア充ってやつですね、
0: リア充
1: 久々に聞いたね、リア充、
0: びっくりした今日なんかいいですね、
1: え、グリーングリーン
0: ね、
1: グリーングリーン、
0: リア充、なんか放送終わってどっと疲れが出るんじゃないですか、ね、今日ね、
1: 多分
0: 今日ちょっとね、うん、背伸びしてる感じが、気絶
1: してると思いますよ放送終わったら、
0: はい、
1: ね、はい、ね、いや、本当充実のゴールデンウィークで、
0: ね、
1: 何よりでございます、うん、はい、サバカンさん、
0: はい、
1: 群馬の方でございます、
0: ありがとうございます。
1: 今は自宅です、
0: はい、
1: 用事も済ませたので、
0: うん、
1: 部屋の片付けしないといけないからということ、このタイミングで、はい、大掃除するって方もいるのかな、ゴールデンウィークを使って、
0: うん、まあ、どこに行っても混雑するからそれだったらみたいなね、
1: あ、
0: きっかけにはなりそうじゃないですか。
1: ああ、なるほど、
0: はい、
1: それこそほら、ま、うん、さっきマキさんがさ、
0: はい、
1: 衣替えしましたって言ってたけど、
0: 2週間ぐらい前に
1: ね、
0: はい、
1: まあ、もしかしたらこのゴールデンウィークで、うん、それもあるかもしれないね、
0: あるかもしれない、
1: 片付けしつつの洋服入れ替え、
0: はい、お天気次第かな、雨が降ってるとちょっと ね、うん、まあ、ね、やりにくいと思うんですけれども、ね、うん、カラッとした日にね、換気しながらやりたいですよね、
1: まあ、ありな気がしますよね、
0: うんうん、
1: どうなんでしょう、でも部屋の片付けってさ、部屋の片付けあるあるで、はい、

0: 必ず言われることだけど、うん、懐かしいものが出てくると手が止まっちゃってっていうさ、止まる派？
1: 止まるんですよ。でもあの今日は絶対やるぞって決めた日は止めないです。もう絶対に。
0: あ、そこは固くない意思で。
1: もう見ない。開かない。気になったもの開かない。
0: 開かないもの結構あるの？
1: ありますよ。
0: あ、そう。
1: うんうん、
0: え、昔のアルバムとか。
1: 昔のアルバムも全然もうどこにあるかもわからないですけど、あの結構今家片付いてる方なんですけれども。
0: マキさんちね、なんか写真とかで見る限り綺麗だよね。
1: う
0: ん、
1: 割と何もないんですけど、開けてない段ボールが2つぐらいあるかもしれないの。でもその中にきっとアルバムが入ってるはず。
0: いや、私ね、
1: はい、
0: マキさんは、はい、まあ、お付き合いするのって2年ですけども、うん、お付き合いって仕事だよ。
1: はい、知ってますよ、ね、やめてくださいよ。
0: 一応言っとくけど、ね、でもさ、うん、例えば、うん、大学生京都にいましたよね、
1: はい、
0: その頃のマキさんとか知らないわけよ、
1: はいはい、
0: だから昔のマキさんってどんな感じだったのかなって、はい、大学生ぐらいの時の写真とかさ、
1: はい、
0: すっごい見てみたいのよ。
1: びっくりすると思いますよ。
0: 20年以上前、
1: はい、
0: すっごい見てみたい。
1: 私ね、大学1年生の頃の写真と、うん、多分今が一番離れてるんですけど、
0: ほう、大学1年生18ぐらいだね。18、
1: 19の頃かな、うんうんうん、ずっと群馬に住んでいて、うん、まあ、京都に出てきてっていうところで、はい、いろんな変化があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あまりに変わりすぎた自分がいて、
0: うん、
1: 今とも違いますし、
0: うん、
1: あのその群馬時代とも違いますし、
0: うん、
1: 一番尖ってた。
0: それ見たいね。
1: はい、
0: 見たいな。
1: よくね、水曜日の青山さんがね、あの元々こうちょっと やんちゃ系だった感じのね、雰囲気のあんな感じかもしれないです。でもやんちゃ系ではないんですけど、もちろん、はい、そんな時もあった。あの金髪でベリーショートでみたいな。
0: 別にさ、
1: はい、
0: X とかで公表する必要はないんだけど、
1: はい、
0: こう我々ヤブディと私に見せてくれる日とかないわ
1: け、は
0: い、
1: あれも全然
0: お、
1: あればありますけど。
0: 期待ですね、
1: はい、
0: じゃあそれ、じゃあスタジオにその写真が来た時は実況解説します、
1: うん、あ、
0: アップはまたね、ちょっといろいろ問題あるかもしれません。
1: はい、はい、
0: うん、ね、
1: もしね、
0: ね、
1: 皆さんのご興味がもしあれば全然寝ようって方もね、いらっしゃる。厳しい、厳しいじゃないですよ。自分で全部喋ってます。
0: そうです、
1: はい、今一人で全部喋ってます、はい、
0: 引き続きメッセージをお待ちしてます、はい、アドレスです。
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK でございます。ではこんな曲いってみましょう。松任谷由実、ホリデーインアカペラ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコを、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、ずっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でも、この煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: 今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちら、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかない。

0: ながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ。簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
1: どこまでお安くなりますか？
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円。タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました釣り好き私川久保秀和一二を入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、アジの南蛮漬け。まあ、あのお酒のおつまみとかで、はい、結構ポピュラーですよね。まあ、はい、土曜日に私釣りに行きました、
1: はい、
0: 大荒れの海で決死の覚悟で何匹か釣れました、
1: はい、何匹か
0: それで、はい、南蛮漬け作って。
1: そうでしたか。
0: 昨夜は親友のてっちゃんと、はい、水曜アフパランの青山くんがうちに遊びに来て、はい、みんなで食べた。
1: あ、
0: 南蛮漬け食べました、
1: はい、
0: ね、味わってくれって言いながら、ね、
1: そうですね、ぜひそうしていただきたい。
0: 命がけの味だぞって言いながら、

0: 嫌なプレッシャーかけて、
1: はい、そう今日はアジの南蛮漬け紹介するよって言ったら、はい、三重の福もっちゃんはね、はい、うちのアジの南蛮漬けはちっちゃいアジ5センチ未満の唐揚げにしてから作りますよ、ちっちゃいアジ使うのね、マスーさんは、はい、アジのカリカリ南蛮漬けがあって油多めでカリッと焼くと美味しいです。あ、揚げ焼きにするんだ。
0: 揚げ焼き、う
1: ん、完全に揚げるんじゃなくて、はいはいはい、油そこまで入れないで、うん、揚げ焼きみたいにするやり方もあるんですね。桜エビ太郎さん、はい、釣り好きなんですけど、エビ太郎さん、先週は野球のベイスターズ、マキさん大好きですよね。
0: 大好きです。
1: それに対してエビ太郎さんはスワローズが好きで、
0: 大好きで、
1: スワローズは結構ベイスターズに勝ってる
0: って、ずっと負けてます、
1: ね、そんな感じで、はい、ちょっと喧嘩売ってんじゃないかみたいな、
0: ね、ちょっとした小競り合いが、ね、
1: 小競り合い、はい、ありましたけど、
0: 一方的に買いましたけど、
1: 今日は私に挑んできた感じなんですけどね、はい、タコボさん、今日のお魚さん、どういう風に釣られたアジなんですね、楽しみです、はい、ね、写真のアジは、はい、前回年末に、大津港横須賀の方です、
0: はい、
1: そこで行って釣ってきたアジですって、はい、あなた一体何匹いるんですか、これ
0: 大量に立派なの
1: が、私命がけで数匹です、
0: 数匹で、エビ太郎さん笑顔でこの大量、
1: 生足がアジで埋まってるじゃない
0: ですか、いいですね、
1: なかなか、先ほどね、はい、見学に来られてて、穏やかなね、桜エビ太郎って感じの本当におめでたい穏やかな感じの顔してましたけど、はい、内心は結構意地悪な人かもしれない
0: また遊びに来て ね、ま、ねいただいて、
1: またこの決着を、
0: ね、小競り合いしたいですね、
1: 決着をつけましょう、
0: 楽しかったです ね、はい、
1: さあそれではね、はい、私の方からご紹介しましょう。アジの南蛮漬け、アジもう本当にポピュラーな魚ですよね、はい、実は日本近海ではおよそ50種類のアジがいるんですね、まあほら島アジとかさ、ムロアジとかさ、浪人アジとか、なんとかアジってやつがいっぱいいるんですよ、
0: はい、
1: まあ、でもアジといったらいわゆるマアジでございますね、語源はね、そのアジが美味しいからっていうことが語源になってるっていう、ね、まあ、それぐらいの美味しい魚です、うん、日本近海、朝鮮半島沿岸、東シナ海に分布、
0: はい、
1: 回遊型は沿岸から沖合の中低層群れで遊泳、春に北上、秋に南下します。寝付き型、まあ、大体同じ場所にいるタイプですね、は浅いところの岩礁付近に定着して、あんまりこう回遊はしないっていうね、まあ、そういう魚でございます。旬は4月から7月だから今いいですよね、うん、この時期のお刺身はうまいとされていますけど、まあ、一年中釣れます、うん、ね、で、あの船での釣りの、はい、船でやる釣りの、まあ、基本はアジだって言われてるね、私はこのアジという魚、食べ方によってすごい味が変わるんですね、お刺身で食べるとき、はい、アジのたたきで食べるとき、うん、アジフライもそうです、ね、うんうんうん、南蛮漬けもそうです、あとシャリと合わさって握りとかね、全然違うんで、はい、私はもう大好きな魚、
0: はい、
1: 人生最後の日に何食べたいですかって聞かれたら、自分で釣ったアジで握り寿司食って、
0: うん、
1: それでこの世とお別れしたいです、っていうぐらい好きな、
0: そんなに好きなんだ、
1: そうですよ、それぐらい好きですけどね。さあ南蛮漬けでございます、
0: はい、
1: まあ、今回は釣ってきましたので丸ごとのアジを使いますね。3枚におろします。小骨を取りまして、でキッチンペーパーにくるんで余分な水分を抜くんですね、だからね、くるんでちょっと置いといてください、
0: はい、
1: その間に玉ねぎを細切りにします。薄切り細切りというね、うんうん、でお湯につけといてください、まあ、10分ぐらいつけときゃいいです、はい、で次はピーマンとかパプリカ、うん、これを細切りにします、はい、で野菜の準備は OK でございます。さあ今度は漬ける液ですね、
0: はい、
1: うん、これはお酢 200cc、 お醤油大さじ4、砂糖大さじ6、水大さじ2、これを入れてかき混ぜてください、うん、私昨日タッパに入れて、
0: はい、
1: ガーって、ね、まあ、砂糖をよく溶かしてくださいね。で混ざったら少し赤唐辛子入れてください。あんまり入れるとかなり辛くなりますので、
0: はい、
1: まあ、それは加減はねお任せしますけども。さあ続いてアジでございます、ね、キッチンペーパーでくるんでましたね、うん、取りまして、この間釣ったのは、まあ、ちっちゃいアジではなかったので、はい、適当なサイズに切りまして、
0: うん、
1: で皮はついたままで大丈夫です、揚げちゃうからね、
0: はい、
1: でこれに片栗粉をまぶして揚げていきます。で揚げたアジの、まあ、揚げるとほらいきなりこうドボーンと、ね、つけちゃうんじゃなくて、はい、一旦油ちょっと落とすでしょ。で余分な油取れたら野菜と一緒にさっきのね、うん、漬け汁に入れてかき混ぜてなじませて冷蔵庫へインでございますね。まあ、大体3時間ぐらいすれば味が馴染んで美味しくなります、うん、
0: はい、
1: うまかったですね、
0: また気持ちも

0: 入るでしょうしね。
1: 命がけです
0: ね。だってこのあのいつも載せてくれる川久保さんが撮った時の写真、うん、川久保さんの笑顔がめちゃくちゃ引きつってて、うん、この日の大変さを物語ってるなって思います。
1: この
0: 日
1: ね、はい、あの船で、はい、一番最初にアジ釣ったのは私だったんです。
0: あ、はいはい、
1: で船長が、うん、やっぱほらPR したいから、はい、今日連れてるぞって言って、うんうんうん、で船長がすぐ、あー釣ったねっつってすぐ来て、はいはい、写真いいっつって、はいっつって撮ってで、その後です、はい、その後から船長は船室から操舵室からずっと見てるわけですよ、
0: はいはいはいね、
1: あれ笑顔がどんどんなくなっていく。あ、ひざまずいた、倒れた全部見てたらしいです。
0: 遠くから見てた。
1: まあ今日の波はしょうがねえな、
0: さすが船長、慣れてらっしゃるね。
1: 船長ね、
0: すごいですね。
1: ね、はい、まあ、そういうことでございます、
0: はい、
1: ぜひね、あの、まあ、アジね、あのわざわざ釣りに行かなくても、はい、お刺身用でも売ってますから、
0: そうですね、
1: そういうの使ってもいいと思いますので、はい、ぜひねトライしてみてください。今日ご紹介したのはアジの南蛮漬けでした。

0: 月曜日、
1: さあ、メッセージご紹介しましょう。今日は、ね、ゴールデンウィークです。今何してるということで、
0: はい、
1: 姫崎いわしさん FM 世田谷で聞いてください。
0: ありがとうございます。
1: これから三茶に向かいます。
0: お
1: 溝の口からなので、
0: はい、
1: 30分そこらで着くかなということで。
0: すぐですよ、近い近い、
1: ね、田園都市線で、
0: はい、
1: ね、おじゃあ、うん、現れるかな、
0: ね
1: ね、楽しみね。それから彩香さん、今日お休みなので普段聞けない番組ゆっくり聞いてますよ。ゴールデンウィークあんまり遠出したくないので昨日はケーキ作り、今日は久々に地元の田園風景広がるカフェでキャベツたっぷりのメンチカツのランチから別のカフェに寄り道してスイーツ、今、お家に帰ってる途中です。ね、5月に緑の日と言われてもなんだか未だにピンとこないものですねということで、クリーンクリーンって感じですけどね、うん、
0: それで初めて緑の日だって実感しました。
1: でもキャベツ食べてるから、
0: うん、グリーングリーンかな、
1: グリーングリーン
0: 緑の日で食べたわけじゃないと思うんですけれども、
1: そうだ、ねは
0: い、
1: メンチカツだから
0: ね、ね、多めはいいですけどね。
1: ティーモンキーマジックさん初メール、はい、
0: ありがとうございま す。
1: コンビニに食品を運んでいるドライバーなので、はい、いつもと変わらずトラックに乗って配送してます。あ、ね、お疲れ様でございます。ありがとうございま す。まあ、ゴールデンウィーク関係なく仕事してるといつもと変わらない放送してるのが嬉しくて思わずメールしちゃいました。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいね、いつも聞いてくれてるんだ。
0: 聞いてくれてて今日初めて、ね、嬉しい。
1: 実は私、
0: はい、
1: マキさんの、うん、隠れファンです。
0: 隠れ、どうして隠れるんですかちょっとどうして隠れてるんだろう。
1: 出てきてくればいいの
0: ね、 ねえ、
1: 出てこいよ、
0: 出てきてくださいよ
1: でも、
0: はい、
1: マキさんの隠れファンです、
0: はい、
1: マキさんあの番組フェイスブックとかで写真アップしてます、
0: う
1: ん、
0: してます、
1: ね、
0: はい、
1: 顔を隠すように写っているマキさんがたまらなく好きです。あなたもじゃない、あんたも隠れてるんだ。
0: 隠れてるわ。
1: 出てこいやーって感じです。でもそこは好きだ。
0: あ、よかった。
1: お互いあれなんじゃない？はい、隠れんぼ同士なんじゃない？
0: そうですね。うん、混じり合うことがなさそうな感じがして悲しいんですけど。ね、ね、はい、ね。出てきてください、よかったら。ね、はい。
1: マイマイさん。
0: はい。
1: ね。お昼ご飯今から食べます。3時ぐらいにメールくれてます。もう食べ終わってるからな、うん。久しぶりの豚タン、ね、豚のタンの、
0: うん、
1: 豚タン重です。
0: 豚タン重です、ね。響きもいい。
1: ね、はい、まあそんな感じで今過ごしてるんですけど、はい、8日金曜日、ライブ行きますよということでありがとうございます。
0: そう
1: です
0: 。ありがとうございます。
1: この機に乗じて宣伝しちゃおう。
0: はい、
1: ね、5月8日、今度の金曜日でございます。
0: はい、
1: 我々アフパラ月曜チームと水曜チームがタッグを組んで、うん、番組を飛び出してね、自主企画で。ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。5月8日金曜日19時開演でございます。場所は下北沢にありますコムカフェおとくらというところで、前売りチケットは4500円、当日は5000円となってますが、オープンするギリギリまで、はい、18時59分までは、うん、急いでアクセスすれば前売り料金で買えます、はい、
0: あ、そう、ギリギリまで、
1: ギリギリまで
0: 1分遅れたらもうダメなの。
1: もうダメです。だから、はい、もう早く予約した方がいい
0: そうですね、それが言いたかった。
1: お願いします。残念ながらちょっとね、来られないという方は配信もありますので、はい、うん、こちらは2000円になりますけども、これはまあリアルタイムでももちろん見ていただけるし、うん、リアルタイム外しても、うん、後からね、はい、アーカイブで2週間見ることできますので、ぜひご参加いただきたいです。
0: お願いします。

0: 選曲も全部終わりまして、はい、ではあのリスナーの皆さんからいただいた10代の頃の胸熱曲と、まあ、我々出演時の、ね、うん、10代の頃の胸熱曲と合わせながら、うん、ベスト10形式でいきますけど、はい、さっきね水曜日の大津山 D がテーマ作ったぜって送ってきましたけど、うん、
1: はい、
0: ザ・ベスト10みたいなオープニングテーマ曲みたいなとか ね、はい、相当みんな気合入ってます、ね、
1: ありがたいです。
0: ぜひお出かけいただきたい、はい、まあ、あの外れはないと思いますよ。
1: ないと思う、
0: 間違いなく大丈夫だと思います、うん、なんであなたが自信なさそうな笑顔するんですか。
1: 私が一番自信あるんですね。
0: あ、そうなの、
1: はい、そうですね。
0: ぜひお出かけください、はい、お待ちしております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナー見ていただくと予約とかもできるようになってますんでね、よろしくお願いします。あなたのご来場お待ちしてます。ということでね、松本英子さんの曲いきましょうか。
1: はい、
0: 松本英子

0: 回の沖縄気象台によりますと、はい、沖縄地方梅雨入りしたと見られるというふうに発表されたということで、
1: 昨日は、ね、奄美が、ね、梅雨入りっていうのありましたけども、はい、沖縄まで来ましたか。
0: 平年より6日去年よりも1日早いということですよ。
1: あ、そう、はい、じゃあ今年は梅雨入り早いかね。
0: ちょっと早いかもしれないですね。
1: 松本英子と川久保秀和の季節にやってきますかね。
0: はい、
1: 雨女雨男の
0: ねえ、やってくるかな。もう
1: どうですか、
0: ね、はい、
1: はい、さあ、そろそろ3時台おしまいですけどもね、4時台はあなたならどっちのコーナーがあります。今日はそば湯飲むか飲まないか話です、
0: はい、
1: そして4時台のゲスト陣内泰造パイセンがやってきます。のもいらしてますけども、ね、はい、私も大好きな方でございます。楽しみでございます。陣内さんへのメッセージもお待ちしてます。
0: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバーいきましょう。こちらは今月18日ですね、ゲストでいらっしゃいますが、明日新宿レニーでね、チームとしてはワンマンライブ、18日のゲストはそのうちの2人、朝日愛さんと多田里穂子さんのね、お二方が来てくださいます。では行きましょう、シスで愛のバッテリー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。
1: JOZZ7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルのホームページにはいろんな情報が載っていますよ。そしてジャングルフレンズのお店もご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
2: 城崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス K、 アクティ全端スポーツ、学校法人大岡学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、リライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分、家具はやっぱり山根家具、日高町畳襖クロス壁の長谷川製城、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータニ、土日祝祭日営業の西村モータース、 ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白原ドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています、株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金波楼で和み、皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味どころ旅館片木屋、大海バス停前ランジェリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします、駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車やオート

0: FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのスタジオは JR 豊岡駅前 IT7 階と2階にございます。ぜひ遊びに来てください。待ってますよ。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルでどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。

0: DLE
1: Jungle FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
2: いつか君が
3: 東北を応援しよう。サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
4: でも今復興に向けて頑張っています。
3: 僕たちサンドウィッチマンは東北出身だから、ふるさと東北のみんなが笑顔になるように応援しています。
4: ラジオをお聞きの皆さんも自分ができることでいいので、一緒に東北を応援してください。
3: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会は東北地方の復興を応援します。
6: 大輝です。
7: アリサです。
6: 大輝のインクルーシブマンデー、
7: 教科書では学べないこと、
6: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
7: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
6: 放送は毎週月曜夜7時から。
8: Thank you.

5月今日は4日の月曜日、時刻は4時2分を回り3分になろうとしています。さあ、ここからの時間は JR 豊岡駅前 IT7 階にございます FM ジャングルの第2スタジオ、こちらから生放送でお送りしてまいりますジャングルデイリーフラッシュの時間です。さあ、今日もですね、夜7時まで3時間の生放送をお送りしてまいります。皆様どうもこんにちは、宮島博明です。さあ、今日はですね、私と、佐伯和也さんがちょっと入れ替わりでね、僕はお昼の放送、そして夕方が佐伯さんの放送となっているんですが、まあ、お昼の放送でもね、お伝えしましたが、この4時台ね、ちょっと私が担当いたしまして、お送りいたしますと、言っていたんですね。はい。ですけどもね、ちょっと先ほど佐伯さんからちょっと電話がありましてね、もうちょっと早くこちらのスタジオに、来れるというふうな情報をいただきましたので、まあ私4時台丸々1時間ではなくて、もう本当にこのオープニングだけになるかもしれませんけれども、少しだけね、担当させていただこうということになりました。はい。

ですのでね、この後ね、メッセージを、送っていただくね、リクエストを送っていただく皆さんはぜひ佐伯さん宛にね、メッセージをよろしくお願いいたします。はい、私もちょっとね、いつまでこのスタジオにいるのかどうかはちょっと、わからないんですけども、ね、と言いつつなんか5時までいるかもしれませんし、まあ、気兼ねなくお付き合いいただけたと思います。さあ今日はね、5月4日緑の日でございますね。国民の祝日でございますが、まあ、それ以上にやっぱりゴールデンウィークでございますからね、いろんな各所でイベントが行われていたのではないでしょうか。実際この IT7 階の、豊岡市民プラザホットステージでもイベントがね今日行われてまして、今日は豊岡高等学校の音楽部の皆さんの発表会があったんですね。はい、生放送が終わりましてからね、この IT7 階の事務所に戻りまして、ちょっとねお昼ご飯を買いにね、1階の食品売り場に行こうとしたらね、ここのホットステージの入り口あたりがねしっかり準備されていまして、何かなと思ったら、豊川高校の音楽部の皆さんが、今日ね、発表会があるというふうなことでね、今ちょうどね数分前にと言いますかね、終わったばかりというところもありましてね、その、発表会を見に来られていた、お客様でしょうか、ちょっとゆっくりと、ね、ベンチに座って談笑されていたり、またねスタジオ前では、まあ、ゴールデンウィーク期間中でもねやはり勉強している学生さんの姿は、変わらずありますね。まあ、いつもと違うのは制服姿なのか私服姿なのか、まあ、それぐらいですかね。そんな、いつもの光景が目の前にございますがね、やっぱりこれからもいろんなイベントがねこのゴールデンウィーク期間中ありますのでね、ぜひ皆様いろんな場所に足を運んではいかがでしょうか。今日の新聞の田島版でもね、お昼の生放送でもご紹介しましたが、明日までね豊岡市立総合体育館で風神祭り、毎年恒例の風神祭りが行われたり、城崎温泉ではね勝負湯祭りといたしまして、各外湯に勝負のね葉っぱが浮かべられているといったそういった状況となっております。また明日はね、豊岡市中央公園ね SL 公園にて羽ばたけ鯉のぼり2026のイベントが行われるなどね、この後の、ね、生放送の中でも、ね、これから行われるイベント情報なども、発信されると思いますので、皆さんぜひ、ね、キャッチして、そしてまた明日以降のご予定を立ててはいかがでしょうか。さあそんなね、イベントがやっぱりたくさんあるということで、やっぱり気になるのはお天気ですよね。今日もですね、お昼の生放送でお伝えしました際はですね、午後から、ま、雨が降ってくるといった予報だったんですけども、私放送が終わってからですね、ずっとジャングルの7階の事務所で、まあね、明日以降の放送の準備であったり作業をしていたんですけども、雨は降ってなかったかと思います。はい、実際に今日のね夕方6時までの降水確率が 50% となっていまして、豊岡市内、まあ、駅周辺は降ってなかったかなと思いますが、皆さんどうでしょうか。もしかしたらお住まいの地域によってはね、ちょっとパラパラと、いや、田島弁で言うとピリピリと、降ってきていたのかもしれませんが、はい、今日の午後の豊岡市とその周辺ですが、この後ね、雨が降りますが夜が曇りとなる予報でお伝えをしていましたが、まあ、幸い今のところ雨は降っていないかと思います。はい、夜になっていくとね、今度また降水確率が下がります。詳しくは後ほど、この後ね、ウェザーインフォメーションでお伝えをいたします。さあということでね、イベントの情報であったり、またね、これまで行ったイベントでインタビューした模様などもお送りしていこうと思いますので、こちらもぜひチェックしてくださいね。私は、まあ、いつまでねこのスタジオで、担当するかどうかちょっとわからないのでね、また佐伯さんがね、このスタジオに、来られてからね、改めてまた、5時台からですかね、ちょっとまた、放送ラインナップなどもご案内いただけたらなと思いますけども、さあということでね、この後の放送ラインナップ、私が、どこまで担当するかわかりませんがちょっとお付き合いくださいね。基本的な放送ラインナップといたしましては、この4時台はまずこの後ウェザーインフォメーションをお伝えいたします。そしてその後は4時30分頃からゴールドフレンズインフォメーションのコーナーです。 FM ジャングルを応援していただいているゴールドフレンズさんのお店の情報をいくつかピックアップしてご紹介いたします。そして時刻がありまして5時台です。さあ5時台もね、地域の情報話題満載でお届けしてまいりまして、5時30分からはようこそ市民プラザへのコーナー、豊岡市民プラザで行われるイベント情報をご紹介いたします。その後は、5時台ラストですね、豊岡きらめき情報局5時50分頃から放送いたします。豊岡市の情報をチェックしてください。時刻がありまして6時台になりましたら、まずはこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。

6時30分からは今日のちょっとだけをお送りいたしまして、その後は明日以降のお天気ウェザーインフォメーションと続きます。また合間にはね、リサーさんからのメッセージリクエスト、ご紹介してまいります。今日はね、この後はね、佐伯和江さん宛てのメッセージどしどしお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm jg@764.fm こちらまでお寄せください。さあ、それではこの後は気になる今後のお天気ウェザーインフォメーションをお伝えいたします。

0: Jungle weather information.
1: さあ、それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は中部南部は晴れ間が戻っていますが、北部は雲が広がっています。今日午後の豊岡市とその周辺ですが、夜は曇りとなりそうです。西の地、北西の風がともにやや強く吹くでしょう。子供の日の明日はよく晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は7度の予想、今朝よりも大幅に低くなりそうです。明日日中の予想最高気温は25度、今日よりもぐっと高く夏日となるかもしれません。一日の寒暖差が大きくなります。服装で上手に調整をしてください。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから午後6時まで 50%、 その後深夜0時まで 30% となっています。幸い現時点では雨はほぼ観測されておらずといったところでしょうかね。この後も降らないのかなというところですかね。はい。さあ、スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気、この後はですね、夜からは曇りの予報です。さあ、週間予報ですね、お伝えします。明日以降のお天気ですね。6日水曜日が晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最低気温が15度、最高気温22度。7日木曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が15度、最高気温24度。8日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温16度、最高気温23度。9日、土曜日ですね、9日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が15度、最高気温が23度。10日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が14度、最高気温が23度。そして11日月曜日は晴れ時々曇りの予報、降水確率は 20%、 最低気温が14度、最高気温24度の予想です。波の高さ見ていきましょう。兵庫県田島北部、今日の波の高さ、この後ですね、3メートルの予想で、明日は2メートルのち1メートル、明後日は1メートルのち 0.5 メートルの予想です。さあ、現在発表されている注意報警報の情報です。さあ、兵庫県田島北部、田島南部見ていきますと、現在兵庫県田島北部は強風注意報と波浪注意報が、午後に発表されていた高潮注意報は解除となっています。田島南部、注意報警報は発表されていません。京都府の京丹後市、こちらは現在も強風注意報と波浪注意報が発表されています。ご注意ください。風がね、今日は本当に強かったですよね。さあ、4時の気温ですが、豊岡は15度、霞が 14.1 度、和田山 14.7 度です。今日は日差しもですね、極端にこう差し込んでいるわけではなくね、雨も降らずといって過ごしやすい一日だったのではないでしょうか。風だけね、ちょっとやっぱ強かったのでね、この後もまだ風が強いかと思いますので、帰りの運転の際は煽られないように気をつけてください。以上、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたしました。さあ、生放送でお送りしているジャングルデイリーフラッシュ、マンデー月曜日。さあ、それではここで一曲お送りしようと思いますが、この時間はですね、こちらジャングルネーム通勤リスナーさんからですね、お昼の放送

送、私の、ね、担当したランチボックス宛てにね、メッセージをいただいてまして、時間がなければ4時からでも、かけてくださいということでいただいたリクエストをお送りしたいと思います。通勤リスナーさん、お待たせいたしました。ここでお聞きください。いただきましたリクエストは、森高千里で、この街。

はい、ジャングル M 通勤リサーさんからのリクエスト、森高千里でこの街お送りをいたしました。さあ時刻は4時15分から16分になろうとしています。

さあ、IT7 階の FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしています、ジャングルデイリーフラッシュマンデー。さあ、今日はね、本来、私はこの時間担当しているんですが、斉木和恵さんとちょっと入れ替わりでございまして、お昼を担当して、この後ね、夕方の放送、4時、5時、6時とね、生放送は斉木和恵さんが担当、されるということでございますから、まあ私との時間もね、もうあと少しになるのかもしれませんけども、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、新聞の田島版からね、少し気になる話題をご紹介していこうと思うのですが、こちらもね、ゴールデンウィークに立ち寄っていただきたい、田島のスポットの一つですよね。はい。読売新聞の田島版からご紹介します。癒しの紫降り注ぐということでね、朝来市和田山町の白井大藤公園、白井大町富士公園が開園したということで、池の周りに巡られた延長約500メートルに薄紫の富士の、花が、垂れ下がり、訪問者を楽しませていると。今年は4月20日頃に開花し、今月1日には、八分咲きに、そして満開になると富士棚からこぼれる花の帯は、長さ1メートル以上になると。満開は3日前後ということで、まあ、昨日がおそらく満開だったのか、また今日明日ぐらいがね、満開になっているのかというところですかね。はい。こちらの藤原組合長さんは、連休中は可憐な花と香りを楽しめる、ぜひ心を癒しに来てくださいと話していたということです。開園は午前9時から午後6時で、入園料は中学生以上が1000円。5日までということ、明日までなんですね。はい。和田山町の商業施設イオン和田山店からシャトルバスを運行しているということで、こちらの富士公園の管理組合までお問い合わせくださいとのことです。この富士公園、いつもね、このゴールデンウィーク

0: 間中は話題になりますけども、僕まだね、これ行ったことないんですよね。一度ね、本当にこう行ってみたいなと思いまして、よくね、こう、テレビとかでね、富士公園のこの映像とか見たりするんですけども、あのトンネル通ってみたいんですよね。この花の香りに包まれると言いますか。ね、今ちょうど見頃ということでございますけども。ちなみに佐伯さんはこちら富士公園には行かれたことは？
1: あります。
0: あ、そうなんですね。あ、どうも。
1: 何度か。
0: はい。
1: いや、皆さん、こんにちは。お待たせいたしました。ごめんなさいね。
0: はい。お疲れ様でございます。
1: ちょっとね、雨にめちゃくちゃ打たれまして。
0: え、そうなんですか？
1: はい、大雨でございました。
0: 大雨？
1: 2時ぐらいからね、私、神鍋高原に行ってたんですけども。
0: あ、今日、はい。
1: はい。2時ぐらいから雨が降ってまいりまして。
0: そうだった。
1: べっちょべっちょになりまして。今、慌てて帰って、やっぱりちょっと着替えてきました。
0: はい。
1: べちょべちょのまま来たらあかんな、思って。
0: なるほど、
1: はい。靴下までべちょべちょになったんで。
0: あ、そう、相当ですね、
1: はい、
0: 本当に。
1: はい。2時、3時がめちゃくちゃ滝のように降りまして。
0: 豊岡市内はね、そんなに降ってないんです
1: か？そんな降ってないよね。なんか道路乾いてたから、と思って。
0: だから予報でね、雨が降りますってお伝えしたのが、うん、あ、全然降ってないなと思っては。
1: お山で降っておりました
0: 。やっぱ山の天気は変わりやすい。
1: そうですね、
0: 変わりやすいというところですね。
1: はい。で、この、あれでしょ？
0: はい。
1: はい、富士公園。ね、
0: はい、
1: めちゃくちゃ綺麗です。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、ぜひ皆さん行っていただきたいですね。うん、
0: はい。
1: はい。白井大町富士公園ですよね。
0: はい、こちらです。はい。
1: いい香りがしますしね。
0: あ、そうなんですね。はい、もうやっぱもう家族ができたんで、なんかみんなで行きたいななんて思いが。
1: いいですね、うん。はい。で、何月何日っていうね、なんか看板もできてますね。はい、そこで記念撮影なんかされたらね、
0: うん、
1: 行った日が記念に残りますしね。
0: はい。
1: はい。
0: ぜひ
1: 行ってみてください。
0: はい。さあ、ということで、まあ、どうしましょう。ここからは、もう、佐伯さんにバトンタッチして大丈夫でしょうか？
1: そうですね。
0: はい。
1: 息をかけていただいたら。
0: わかりました。はい。では、そうですね。まあ、今日ちょっと緑の日という、ことなんで言うと、緑に関する曲を一曲、はい、おかけいたしましょうか。はい。さあ、まあ、本当に緑と言いましてもね、まあ、曲名に緑が入る曲もありますし、あとはグリーンなんていうのがね、緑の英単語でございますけども。まあ、やっぱり、この緑の日にはね、僕は毎年、このグループの曲は必ずかけてますね。はい。もう、定番といえば定番なんですけども、こちらのナンバーいきたいと思います。さあ、皆さんはね、まあ、このグループ、ね、好きな曲様々あるかと思うんですけども、僕はもうやっぱり、一番最初に出た曲、これ好きなんですよね。お聴きください。グリーンで、道。

曲はグリーンで道お送りいたしました。さあ、私なんとか滑り込みで帰ってまいりました。まあ本当にね、途中からすごい雨でね、びっくりいたしました。もうべちょべちょになってね、靴下もべちょべちょになってねまあゴルフシューズ履いてるじゃないですか。まあそれの中がまあべちょべちょになったんですけども、自分の靴に履き替えた時に靴下履き替えようかな思ったんですけど、いや、まあもうこのまま帰ろう思って、べちょべちょの靴下のまま帰ってきてしまいました。まあびっくりでございますけどね。はい。でも楽しかったですよ。今日はね、豊子39期なんと、20名5組のコンペでございまして、もう多い、人数多いよ。20人のうちまあね、3名は家族なんですけども、まあそれでも17人集まりましてね、まあ本当に賑やかな。で、私たちがお昼ご飯食べます。そしたらもうお昼ご飯食べて次昼から出ます。そしたら5組目が帰ってきてね、あらららら、みたいな、すごい時間の差があるよねみたいな感じで、やっておりましたが、さあそんなこんなで、楽しい楽しいゴルフでございました。まあ本当にありがとうございます。宮島くんがね、やってくれたんでとっても助かりました。で、もうゴールデンウィーク真っ只中でございますが、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。もう田島にね、来られる方が本当に多いですよね。もう車が他府県ナンバーがめちゃくちゃ多くて、で城崎温泉街なんですけども、城崎小学校のグラウンドと城崎中学校の駐車場が無料開放されておりますが、私はいつだ、昨日、はい、昨日城崎に行きまして、どんな感じかなと思って見てたらめちゃくちゃ多いですね。車がいっぱいでございまして、もう満車満車満車がね出ておりましたが、まあたくさんのその他府県から来られた方にも皆さんにね、もう田島は最高だというふうにね言っていただけるような、そんな田島豊岡ではないでしょうか。

0: ゆうすきでソングで田島最高をお送りいたしました。時刻は4時31分です。それではここでゴールドフレンズインフォメーションをお届けします。
1: ゴールドフレンズインフォメーション。

それではいつも FM ジャングルを応援してくださっておりますゴールドフレンズさん、お届けいたします。まずは肉料理立花離れさんですね。さあ、毎週土曜日は肉のびっくり市を開催していらっしゃいます。和牛の A4 から A5 ランクのお肉、格安にて販売です。こちらご予約は受け付けておりませんが、もう数はたくさんございますので、ぜひ店

頭でお買い求めください。また格安での販売ですので、お支払いは現金のみとなっております。ぜひ美味しいお肉格安でゲットしてください。肉料理立花離れさんの建物の中にございますミートショップスタミナさん、毎週土曜日お肉が安くなっております。ぜひお召し上がりください。さあ、また肉料理立花離れさんでは毎月ランチがね変わるんですが、今月は5月さつき御膳でございます。牛ももスライスプラスですねせいろ蒸し、こちら豚肉でございます。で小鉢が3品とサラダライス味噌汁漬物デザートがついて、なんと税抜き2480円となっております。もうボリューム満点ですからね、ぜひ皆さん召し上がってください。5月はさつき御膳でございます。ぜひお召し上がりください。さあ、詳しいお問い合わせなどは肉料理立花離れさんまでお願いいたします。電話は 0796-22-5055 22-5055 番です。さあ、続いてはゆうづき亭株式会社立花ことぶきさんでございますね。現在5月10日の母の日に向けまして、母の日ギフト販売してらっしゃいます。ゆうづき亭のギフトでありがとうを伝えませんか。こちら中身はですねたくさん入っておりまして、まず蜂蜜チーズバーム、バームクーヘンですね、蜂蜜チーズバームが入っております。これは兵庫県産の牛乳を使用しまして、しっとり口どけの良いしっとりとした口どけの良い生地にブルーチーズパウダーを加え、さらに蜂蜜レモンのナパージュでコーティングしたというちょっぴり大人のしっとりバームクーヘンです。さあ、お茶はですね森林浴茶いとし愛と書いていとしでございます。もうこれ飲むだけで森林浴気分。森林浴茶は兵庫県のおじろの森の中から生まれた 100% 天然のハーブティーです。まるで森の中にいる気分になれるノンカフェインの優しいハーブティーとなっております。そして梨と蜂蜜のチョコサンド、粒丸ごと黒豆茶、もうゆうづき亭の人気ナンバーワンですよね、などなど入りまして、なんとこの母の日ギフト税込み4500円です。さらに嬉しいのが送料が弊社負担、ゆうづき亭負担でございます。ですから送料も税も入りまして4500円、まあ素晴らしい、大変お買い得でございます。詳しくはネットでチェックしていただくか、または、フリーダイヤル 0120-037-329 フリーダイヤル 0120-037-329 番までお問い合わせください。さあ、ゴールドフレンズさん二方かまぼこさんでございます。さあ、二方かまぼこさんではこちらも母の日ギフトをご用意されております。

さあ、二方かまぼこの母の日ギフト天ぷら6種詰め合わせです。母の日におすすめ、こちら税込み1200円です。もう綺麗なね、包装してあるんですよ。マザーズデーの、カードもね挟み込んでございますので、ぜひお母さんにプレゼントいかがでしょうか。

また二方かまぼこさんでは、あご板のファンの皆さん、お待たせでございます。あご板販売中です。二方かまぼこの時あご板解禁となりました。ぜひ二方かまぼこさんでゲットしてください。さあ、二方かまぼこさん、ゴールデンウィークも元気に営業中でございます。直売所では焼きたての焼きちくわがいただけますよ。さあ、ぜひ二方かまぼこさんで楽しいお買い物してください。二方かまぼこさんは豊岡市瀬戸にございます。営業時間は朝9時から夕方5時まで。詳しいお問い合わせなどは電話 0796-28-3121 28-3121 番です。さあ、続いては三島カントリーさんですね。さあ、三島カントリーさんではもうね、1ヶ月のうちに何度もいろんなコンペをねされてるんですけども、5月もたくさんコンペがございます。5月18日月曜日はレディース&シニアのハーフコンペです。翌19日火曜日は但馬うまいもんハーフコンペ、これ但馬の名産品が入賞商品となっております。21日木曜日は日本海海の恵みハーフコンペ、これは海産物ですね、魚介が、商品となっております。5月26日火曜日は第60回三島レディースハイです。こちら女性のみの参加でございますが、牛肉などいろいろと商品がご用意されております。この他にも肉肉ハーフコンペや、札幌ビールハーフコンペ、スイーツ&フルーツのハーフコンペ、また、三島オープンなどなど、いろいろたくさんのコンペがございますので、ぜひ三島カントリーさんチェックしてください。三島カントリークラブは朝来市三島町大月にございます。年中無休です。詳しいお問い合わせは電話 079-676-2258 079-676-2258 番です。以上、ゴールドフレンズインフォメーションお届けいたしました。さあ、明日からはね、お天気が本当にいいみたいですね。一気に暑くなるような、そんな予報も出ております。ゴルフにはぴったりですね。

もう今日本当こんな感じ。もう雨降って寒いしね、もう手袋べちょべちょになるしね、もうとりあえず打ったらもうすぐカートにかけ、寒い寒いみたいな、そんな感じでございましたが、でもファーはなかった、ファーはなかったけど、あーはありました。あーっていうのはまあ谷底に落ちちまったぜみたいな、そんな感じの失敗はございましたけども、まあでも楽しい楽しいゴルフでございました。今頃表彰式してるんちゃうかなと思うんですけどね、私はどんな感じなんでしょうか。また夜合流しますんで楽しみにしたいと思います。さて、皆様ゴールドウィークどんな風に過ごしてらっしゃるんでしょうか。まあいろんなイベントもあるようでございますけどね、こちらメッセージいただきました。ジャングルネーム特産ファンさんからいただいております。最初担当していた宮島くん、勝江さん、こんにちは。こんにちは、徳永秀明さんでね、リクエストいただいております。ありがとうございます。勝江さん、次の元飛びテーマ何かしらといただきました。テーマはですね、あの母の日の直前でございますので、ありがとうとか感謝とかね、あとはお母さん、はい、そんなテーマでいかがでございましょうか。5月9日土曜日生放送でお送りいたします。ぜひありがとうとか感謝、お母さんのテーマで送ってください。お待ちしております。特産ファンさん、私あの初めて徳永英明さんのライブに行ってまいりました。とても良かったです。もう感動いたしました。ちょっとね、前半、しっとりとした曲が多かったんで、で、皆さん座ってらっしゃったんで、私前から22列目だったんですよ。んで、3曲ほど宇宙に行かせていただきましたが、行くんかいみたいな。宇宙に行っちゃったけど、でも、すごい良かったです。あとはノリノリで聴いておりました。まあ、どの曲が一番良かったんやって聞かれてもね、そんなにね、なんていうの、コーツつけがたいですよね。本当、みんな素敵な曲でございましたんで、良かったです。まあ、演歌もね、歌われることがあるんですよね。演歌というか歌謡曲とかね。この、償い、歌ってらっしゃいましたね。あ、そんな言うたらええんかな。なんかネタバレになったらあかんよね。あ、ごめんなさい。でも歌ってらっしゃいました。

徳永英明さんのねコンサートに行って、やっぱり徳永英明さんがいかにあの歌がお上手かっていうのをすごい感じたコンサートでした。本当にやっぱりお上手ですよね。ただ MC が短いよね。3行ぐらい、1回につき3行ぐらいで淡々となんか棒読みみたいなことになってはって、なんかちょっとお客さん笑ってはったけど、それはそれでまあ面白かったんですけどね。はい、いい経験させていただいたなと思っております。徳永英明で今お送りしたのは償い、お送りいたしました。さあそんな、ジャングルネーム徳さんファンさんからいただきましたリクエストはこちらです。徳永英明で花水木。

初めて徳永英明さんのコンサートに行ったんですけども、意外に男性の方が多くて、お客さんちょっとあの先週の元飛びでも言いましたけども、そうね、どれぐらいって言ったら5分の2は男性だったと思うんですけどね、結構多かった。半分とは言わへんけど、あの男性同士でね来られてる方とかも多くて、あ、徳永英明さんやっぱりファンの方は幅広いなっていう風に思ってね、すごいなんかファンの皆さんに愛されてる人なんだなっていうのをすごく感じたコンサートでしたね。で、振り付けもあってね、振り付けっていうかみんながなんかちょっと踊るじゃないけど振り付けで歌われるところとかあって、まあ、私はあの初めて行きましたから、え、どういうことみたいな、でも覚えやすい振り付けで、私も参加させていただきましたが、とてもなんかあの会場が一つになるようなそんなコンサートでした。もう行ってよかったなと思って、この FM ジャングルね、徳さんファンさんもそうですし、そしてあのセラピストさんもそうですよね、そしてあの最近ちょっとご無沙汰でございますが、快速バーバさんもね、あのいつも徳永英明さんのリクエストをいただいておりますので、なんかたくさんの方がね徳永英明さん大好きということで FM ジャングルに、リクエストをいただきますので、こんなにいただいてたらやっぱり私もちょっと一回行っとくべきじゃないのと思って、今回チケットがゲットできたんで行ってまいりました。とても良かったです。徳さんファンさん、メッセージリクエストありがとうございます。元飛び、今週の元飛びは

0: 式会社オークが午後5時をお知らせします。
1: 日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
2: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
3: 心に残るあの歌、この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
4: さあ、時刻は5時2分を回っております。曲をかけたいところなんですが、ちょっとね、クラウドファンディング皆さんにしていただいてね、でやっと機械が5月の1日に入ったんですよ。で、新しくなって、私も、土曜日元飛びで使ったんですが、なかなか慣れなくて大丈夫かみたいな。全然慣れてないやん。ねえ。ちょっと、そんなにね、大変わりはしてないんですが、ちょっとと、どぎまぎする。でもって、ちょっと、扱いが、まだまだ慣れてないので、いろいろと不手際があるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。ただこのね、サンプラーという、皆さんにね、いろいろと、音をお届けするやつなんですが、これも、新しく登場いたしまして、例えば皆さんにありがとうの感謝の気持ちを込めて拍手を、どう今までもうサンプラーも壊れておりまして全然使えなかったんですが、もう本当に嬉しいですよね。久しぶりに、よーもうこれもよう使っとったのに全然使われへんかったけど、本当に皆様のおかげでございます。機械が新しく入れ替えることができました。これでなんとか放送もできると思います。本当に皆さんのおかげでございます。クラウドファンディングご寄付いただきました皆さん、本当にありがとうございました。これからも皆さんにね、楽しんでいただける放送を頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ジャングルネーム特産ファンさんから、カツエさんこんばんは、徳永秀明サンキューよろしくといただきました。ありがとうございます。いや、私ももう徳永秀明さん、またライブ行ってみたいなっていうふうにね、思いました。素敵ですよね、本当にね。ありがとうございます。さて、昨日は、竹野で北前祭りが行われまして、

カズミはね、帰ってきてたんですよ。もちろん元飛びにも出てましたし、夕方のジャングルデイリーフラッシュサタデーにも登場しておりました。そして昨日の北前祭り、オープニングアクトで歌を歌って、そして今日カズミ帰っていきました。やっぱり豊岡最高っていう風にね言ってましたが、さあそんなカズミが率いる今ここバンドの皆さんでございますが、今ここバンドの演奏、今ここ豊岡、そしてその演奏の後、カズミと、そして太田博明さんに田上さんがインタビューしておりますので、そちらの模様をお聞きください。

0: さあ今日は5月3日竹野では北前祭りが行われていますが、そのオープニングを飾ったのが今ここバンドの皆さんです。そしてカズミが帰ってきてくれました。
1: イエイ、カズミです。帰ってきちゃった、この6分のために
0: お帰りなさい。
1: 早いわ、早いわ。
0: 久しぶりにこう豊岡で歌った感想どう？
1: もう最高でした。なんか今日のこの天気にマッチしすぎてて、この雲晴らしてやれっていうね気持ちで竹野学園の子供たちと一緒にね歌えたの、よかった、
0: ね、後ろでは竹野学園の子供たちが、
1: うん、そうなんですよ、ね、本当にちょっと今回はあのメンバー主要メンバーがね、私とバンマス太田さんと、あとキーボードのマキちゃんと3人プラスちょっとサポートでね、キーちゃんっていうベースの旗入っていただいて、でやっぱり子供たち欲しいと思ってたんで、でせっかくだから竹野の子供たちと一緒に歌いたいって、
0: あの竹野の子供たちこれから、
1: そうですね、
0: 裏番の演奏がある、
1: 裏番の演奏あるっていうことで、そう出演されるって聞いてたんで、じゃあ私たちとも一緒にコラボしてくださいって声をかけたら、そうこういうことになって嬉しかったです、
0: ね、あ、バンマス、
2: はい、太田です。おはようございます。田上さん、ようこそ北前祭りへいらっしゃいました
0: はい、太田博明さん、
2: 太田です。どうもよろしくお願いします、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: 久しぶりに。
2: そうですね、カズミが何と言っても、うん、はい、今ここ豊岡を歌いに帰ってきてくれてるのが非常に嬉しいですよ ね、 ね、はい、
0: まあ、本当に今日はねちょっと竹野のお天気もね、うん、ちょっとどんよりしてますけども、はい、まさに頬に甘すぐ
2: 本当にあのもちろんこのままあのずっと曇りで続いてくれたら嬉しいですし、僕ら願いますけど、まあ、でも少々の雨なんか気にしないっていうメッセージがね、実はこの歌に込められてるっていうことがなかなかこのオープニングにマッチして、歌っててもとてもね気持ちよかったです、はい、皆さんも盛り上げていただきまして本当にありがとうございました。
0: さあそしてじゃあ一言だけちょっとね、キーボードの、
3: お疲れ様でした、橋本真希です
0: 、ね、あの今日はこのメンバーでの、はい、演奏どうでしたか？
3: はい、楽しかったです。あの吹奏楽部の皆さんもノリノリで参加してくれて、はい、
0: 結構ノリノリでしたよね。
3: はい、あの恥ずかしがりの子もいるとお聞きしてたんですが、しっかりあのノリノリでやってくださいました。ありがとうございました、
0: は
3: い、
0: お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
0: さあ、
4: 皆様おはようございます、
1: はい、あ、開会式が始まりましたね。
0: 開会

0: 始まりましたね。はい、いつから豊岡に？
1: 昨日です。
0: そしていつ帰るの？
1: 明日この6分のために命がけで来ました。
2: いや本当そうなんですって。カズミは昨日の昼に帰ってきてリハーサルにも参加して今日の本番に参加して、まあ、あと1日だけ泊まるけどもう帰っちゃう。もうそれぐらい忙しいんですカズミも、ね、
0: 本当大変な中も、はい、豊岡にようこそ戻ってきてくれました。じゃあリスナーの皆さんに一言。
1: カズミは元気です。またちょくちょく来るからね。ありがとう。
0: はい、じゃあ今日お疲れ様でした。
2: ありがとうございました。
3: いやカズミ本当に元気そうでしたね。よかった、ぜひ皆さんね、またカズミ帰ってきてくれると思いますんで、また皆さんね、カズミの元気な声を楽しみにしていただきたいと思います。さあそんなカズミですが、2日の日に帰ってきてね、でリハーサルをして、でうちに来て、あ、ちゃうわ、ラジオに出て、でその後うちに来て、晩ご飯食べて帰っていきました。まあ本当に元気そうで良かったです。もうカズミがね、ちょっと歌を歌ってくれたりとか、こんなコマーシャルの声してたんですよみたいな感じでやってくれたら、もううちの旦那と妹が大興奮でもう一回やってとかめちゃくちゃ盛り上がっておりましたが、本当にこの北前祭りのこの6分のためにカズミ帰ってきたんですが、またねなんかイベントがあってカズミぜひ来てみたいな ふうにね言えるように、ジャングルも頑張っていきたいと思いますし、皆さんもどうぞカズミをよろしくお願いいたします。カズミまた帰ってきてね。もう今頃東京に着いてると思いますが、本当にありがとうございました。また FM ジャングルのラジオでもお待ちしております。さあメッセージいただいておりますね。こちらはジャングルネームジョニーさんから。もう何十年も変わらぬ実家の風景ですといただきました。すごーい、バーベキューの準備されてる。あー、庭で洗濯物干してね、いいですね。でまた植木がいっぱい、もう緑に囲まれてほんと素敵な感じですよね。癒されますわやっぱりね。まあ私とかもね、豊岡離れられないのはこういうのがありますよね、やっぱり。落ち着く。はい。好きなんですよ。大阪も大好きなんですけども。でもやっぱり拠点は豊岡ですからね。さあ、そんなジョニーさんから、こんにちは、佐伯和恵さん、コンサートの興奮冷めやらぬですね、といただきました。ありがとうございます。まあ、5月1日は徳永英明さんのコンサートで、その前の週は私、大月美和子さんのコンサート行ってますからね、4月の23日でしたか、大月美和子さんの80歳の記念のコンサート、これももうめちゃくちゃ良かったよ。もう何回も言うけど、めちゃくちゃ良くて、80歳ですよ。でも、声がめちゃくちゃ艶やか。あんな艶やかな声出せるんだと思って、私ね、ずっと思い込んでました。歳とともに声帯が衰えて、声もやっぱりちょっとかすれてきたりとかね、するんだよねって。でもそれは仕方がないことなんだよね、とかってずっと思ってたんですが、大月美和子さんのコンサートで、それは人それぞれだということを知りました。本当に艶やかで、多分、歯もね、全部地歯やと思うんですよ。よくわかるじゃないですか。ちょっと入れ歯になさったなっていうのはわかるじゃないですか。絶対入れ歯じゃないわ。地歯やと思います。声の出し方っていうかね。本当に素晴らしいなと思って。また御年80歳でいらっしゃいますが、まあその日がお誕生日だったんですけども、もうめっちゃ高いヒールのパンプスに、太ももまでスリットの入ったロングドレスもご披露されまして、またそのめっちゃ高いパンプスでステージを端から端まで歩いてらっしゃる。

たのですよ。すごいなと思って、もう私今日のゴルフでも、あ、腰が痛いと思って、あのなんかボールを置くときにもう本当おばあちゃんみたいな格好でボールを置いたりとかしてたんですよ。やっぱり体はね鍛えないといけないねと思って、もうあの大月みやこさんのコンサートで私ちょっとあの勉強させていただきました。あの年とともにどうこうなるっていうのはない、やっぱりそうならないようにいつまでもこの声が皆様にお届けできるように日々頑張っていかないといけないんだなっていうのを勉強させていただきました。そして先週5月の1日は徳永英明さんのコンサート、この方は本当歌お上手でございますね。もうあの聞き惚れてしまいました。素晴らしいなと思って、まあ徳永英明さんのファンの方がねたくさんいらっしゃるのもよくわかりました。なるほどなというふうにわかりましたけどね。でジョニーさんからメッセージですね。はい、今和歌山で聞いてますよってありがとうございます。昨日も夜はバーベキューをしましたが、今晩は和歌山の海南市から姪っ子家族がやってきて賑やかにバーベキューをしますよ。もう2日連チャンバーベキュー。もうさっきなんかバーベキューの炭起こしの写真ね、いただきましたもんね。今長男が炭に火を起こし、あ、もうちょうどああいうお写真だったんですね。あれ長男さんだったんですね。なるほど。長男が、炭に火を起こし、おばあちゃん家の畑で採れたさつまいもを焼いています。まあ、素晴らしい。でも絶対美味しいに決まってるから、みんなが、おばあちゃん美味しいって言ったらおばあちゃんももう元気の元になりますよね。7日まで休みですが、長男の休みに合わせ、明日の夜に帰ります。ということは、5の夜に帰られる。まあ、6はちょっとゆっくり、6、7はちょっとゆっくりしようかっていうところですね。ジャングルネームジョニーさん、楽しそうですね。バーベキューいいですね。うちも多分夏バーベキューだな。早く来い来いバーベキューの日、そんな感じでございますが、さあ今日もバーベキューということでね、楽しい一日過ごしてください。メッセージいただきました、ありがとうございました。またバーベキューの様子写真送ってくださいね。さあこちらはジャングルネーム川西のまさやんさんからいただきました。佐伯さんこんにちは。こんにちは。土曜日はカズミーさんの元気な声が聞けてよかったです。本当に私もカズミの元気な姿が見れて本当によかったです。元気って聞いたら元気ですって言ってましたんで、まあカズミーは嘘はつかないからね、よかったです。はい、もう笑顔もカズミーそのものでございました。久しぶりの4連休、あっという間でした。のんびりできてよかったです。明日からまた仕事頑張ります。ところで佐伯さん、ゴルフはいかがでしたか？いや、行きましたよ、今日。朝から頑張って。ええ感じで回らせていただきました。スコアはどうなのか、まあちょっと置いときまして、ええ感じで回らせていただけて本当によかったです。まあでも天気予報がね、当たるんですよ。もう3時からって言ってはったのに2時から雨が降ってね、もう傘なしではちょっと回れないみたいな、そんな感じ。もう滝のような雨が降りましたけども、豊川あんまり降ってなかったみたいですけどね、神鍋は滝のような雨でございました。でもめちゃくちゃ楽しかったです。やっぱりね、同級生と回るゴルフって楽しいですよね。この後、まあ表彰式も終わりまして、多分今移動してきて豊岡で宴会をされると思います。私はその宴会には行けませんが、二次会から参加いたしますので、ちょっと家に帰って旦那の晩ご飯作ってから合流しようと思っております。今日は夜まで楽しい楽しい一日になりますね。さあジャングルネーム川西のまさやんさん、明日からまたお仕事頑張ってください。で川西のまさやんさんからね、あのコーヒーいただいたじゃないですか、ヒロのコーヒー。あの前もちょっと放送で言いましたけども、私のお友達が川西に

住んでるんですよ。でその子に、こんなコーヒーもらったんだよ、川西では有名なのかなって送ったら、そのお友達もすごくあ、ヒロのコーヒーやんかって、店が伊丹の稲川沿いにあるのよね、ナイスなチョイスのリスナーさんやねって、ナイスなチョイス、川西のマサヤさんありがとうございます。てるてる坊主でも飲ませていただきました。めちゃくちゃ香りがいいね、めちゃくちゃ香りがいいし本当に美味しいです。いつも本当美味しいコーヒーありがとうございます。川西のマサヤさん、明日からお仕事頑張ってください。さあ、コーヒーは美味しすぎて衝動的でした。ちょっとまだ機械に慣れてないね。ここだね。

ビーズで衝動をお送りいたしました。さあ、メッセージいただいております。こちらはジャングルネームリンゴちゃんからありがとうございます。こんばんは、さゆきさん。こんばんは。クラウドファンディング後に機械が更新されてよかったですね。事務所のカズミンさんに手渡しできた日のことを思い出します。魅力ながらお役に立てて嬉しく思います。いや、こちらこそ本当にありがとうございます。ようやく、まあ、ちょっと機械がね、入るのにちょっと時間がかかったりとか、まあ、いろいろあったんですよ。機械を注文してる人がね、突然ちょっと亡くなったりとか、まあ、いろいろあって、ようやくでございます。ようやく。

0: 5月の1日に機械を入れ替えることができました。そして、皆さんにね、いろいろな、音をお届けするサンプラーという機械も、7回も2回も新しく入れ替えることができました。本当にありがとうございます。よかったです。ちょっと間がありましたけど、まだ私も慣れてないもんでごめんなさいね。はい、本当にありがとうございます。でもまだこの機械の使い方にちょっと私が慣れてなくて、ちょっと何探り探りでやってるんですけども、なので明日さなえちゃんがね、もう独り立ちしてるんですけど、独り立ちするんだけど明日から本当はちょっと機械の説明ができてないので、一応私も7時から来て機械の使い方を説明しながら横についておこうかなとかって思ってますけども、でももうこれはでも嬉しい悲鳴でございますね。機械が新しくなって使い方を、マスターしないといけないみたいな、そんな嬉しい悲鳴でございます。本当にありがとうございます。久しぶりに今ここバンドの演奏も聞くことができて嬉しいです。今ここバンドですね。はい。CD が完売だったため、自宅では聞くことができないので、時々リクエストしようと思います。本日は雨の中大変でしたね。どうかお疲れが出ませんように、楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。いつも放送ありがとうございます。といただきました。こちらこそありがとうございます。そう、この今ここバンドの今ここ豊岡なんですけども、もう CD がね完売でございまして、リンゴちゃんバンバンリクエストしてください。お待ちしております。メッセージいただきましてありがとうございます。時刻は5時32分続いてはようこそ市民プラザです。
1: Welcome to Shimin Plaza. This program is brought to you by Shimin Plaza.

ようこそ市民プラザへ。このコーナーは FM ジャンク第2スタジオがあります IT7 階の豊岡市民プラザで行われるイベントを紹介するコーナーです。まずはサロンコンサートの情報です。第243回サロンコンサート、田島民謡掘り起こし、出演は豊民サウダージのお二人です。さあ、この豊民サウダージのお二人でございますが、田島民謡再生バンドの豊岡民謡商店街豊民から飛び出したデュオです。昨年湯村で発掘しました丸山川船歌の元歌など、今回は伝統的な清張民謡をお聞かせする予定ということです。豊岡、日高、伊豆市の盆踊りもやります。踊りぜひご参加くださいとのことです。さあ、当日演奏予定曲は丸山川船歌、伊豆市小歌、城崎騒ぎ他です。5月30日土曜日お昼12時30分から豊岡市民プラザ交流サロンにて、入場は無料です。ぜひお越しください。さあ、この豊民サウダージのお二人なんですが、現在探してらっしゃるものがございます。

音源や三味線の楽譜を探してらっしゃいます。探してらっしゃる曲は豊岡小唄、柳音頭、湯村小唄、たたら節、霞漁歌、漁歌、漁歌、漁師の漁なんですけどね、漁歌かな、こちらの曲の音源または三味線の楽譜を探してらっしゃいます。もしお家にある方、ぜひねご一報いただきたいと思います。さあ続いて6月13日土曜日のサロンコンサートです。第244回サロンコンサート、ギターとケイナのユニットです。出演は釜井ケイナのお二人。さあこの釜井ケイナ、2025年の5月に結成なさいました。まもなく、今月ですね、今月で1年です。みんなで楽しく時間を過ごすことをモットーに、心がほっとするひとときをお届けします。元気に若くスマイルで、昭和の懐かしい名曲を中心に皆様と一緒に口ずさめるような演奏をお楽しみくださいとのことです。演奏予定曲は旅立ち、花嫁、サウンドオブサイレンス他です。6月13日土曜日お昼12時30分から豊岡市民プラザ交流サロンにて、入場は無料です。ぜひお越しください。また5月の31日は子どもコンテンポラリーダンスのワークショップが行われます。時間は午前10時から12時の部と午後2時から4時の部がございます。こちら対象は小学生の方、定員は各回15名程度、参加費は無料です。こちら、定員になり次第締め切りとなります。締め切りは5月の25日月曜日ですが、この日までに、定員に達した場合は、早めに締め切られますので、ぜひ早めにお申し込みください。応募方法は応募用紙にご記入の上、豊岡市民プラザの窓口に郵送、お電話、ファックス、E メールにてご応募ください。子どもコンテンポラリーダンスワークショップは5月31日日曜日、豊岡市民プラザホットステージで行われます。講師は北村茂美さんです。以上、ようこそ市民プラザへ。本日ご紹介いたしましたイベントに関するお問い合わせは、総合事務室、電話 079624-3000、24-3000番までお問い合わせください。明日火曜日は、一応定休日なんですけども、豊岡市民プラザ。明日は祝日のため、営業となります。7階は空いておりますので、またお越しください。以上、ようこそ市民プラザへのコーナーでした。

本当にね、この曲はあの母の日にぴったりの曲じゃないかなって毎回言うてますけどね、はい、母の日が来週でございますが、うちは姫が帰っておりまして、もう今日帰って行ったんですけども、母の日は帰ってこれない、帰ってこれないのみたいな。でもじゃあどうするのって言ったら、ママの好きなアジサイ買って、言ってくれたらお金は、渡すからって言われて、やったーみたいな、そんな感じでございますが。まあ、姫はアジサイくれますけども、小僧はね、どうしようもないですからね。ちょっと遠いとこに行ってますから。まあ、いいんです。元気で過ごしてくれたら、それでいいかなと思ってるんですが。花のある暮らし。今日の花言葉。ご提供いただいております駅前花市さんでございますが、アジサイがですね、今日大量入荷しております。ぜひ皆さん、母の日のプレゼント、カーネーションとかね、バラとか大人気でございますが、最近はもうアジサイめちゃくちゃ人気なんですって。もういろんな色がありますしね、一株だけではなくて二株三株と植えられているアジサイなども大人気だということでございます。ぜひ駅前花市さん覗いてみてくださいね。さあ、もうゴールデンウィークで、まあお仕事ね、一生懸命毎日休み関係なくなさってらっしゃる方もいらっしゃいます。本当にご苦労様でございます。そしてゴールデンウィークしっかりとね、お休みを取ってご家族やお友達と楽しく過ごしてらっしゃる方も多いと思いますし、もううちみたいに、姫と妹がいっぺんに帰ってきて、もう私毎日飯炊きババアでございますね。もう本当に、お風呂の準備、ご飯とか、洗濯とか、本当に、振り回された毎日でございました。今日からいつも通り、旦那と二人暮らしになりますので、ほっと一息、みたいな、そんな感じですけども。でも、まあ、忙しくてバタバタするけど、やっぱりね、家族が揃うっていうのはいいですよ。

よね。まあ、今回妹も帰ってきてましたんで、私と妹は1階の和室でちょっと布団を並べてね、引いて、で2人でいろいろ語り合いながら寝ようと思ってたのに、2人とももう疲れ切ってガーみたいな。そしたら妹が次の日にね、もうお姉ちゃん寄ってくるのやめて、寝相悪いわ、こっちに寄ってきただろうって言われて、いや寄ってない、お前寝ぼけとったやろとかって言うてた。まあそういう会話もできるっていうのがね、楽しいですよね。さあ一曲お送りしたいと思います。関ジャニ∞で365日家族。

0: 歌詞を聞くとね、なんか心にしみじみ刺さりますね。関ジャニ∞で365日家族お送りいたしました。時刻は5時50分、続いては豊岡きらめき情報局です。
1: ジャングルデイリースラッシュ、Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka Citizen.
0: Toyoka きらめき情報局、Toyoka市の提供でお送りいたします。第12回音符の祭典についてお知らせします。24日日曜日から31日日曜日まで、市内各所で子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭第12回音符の祭典が行われます。有料コンサートのチケットは文化スポーツ振興課各振興局などで購入できます。また無料コンサートでも事前予約が必要なコンサートがあります。コンサートや予約方法などの詳細は音符の祭典ホームページをご覧ください。お問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160、 23-1160 番です。続いて図書館映画会についてお知らせします。1日目は15日金曜日午前10時30分から、2日目は16日土曜日午後1時30分からです。どちらも場所は図書館本館です。上映作品は幸せのイタリアーノ、上映時間は1時間53分です。駐車場が満車の場合は市役所北駐車場に駐車してください。駐車券を持参すると駐車サービス券をお渡しします。お問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151、 23-6151 番です。続いて放課後児童クラブの利用募集についてお知らせします。放課後児童クラブでは7月8月のみの利用を募集します。対象の児童クラブは豊岡、豊岡第二、中筋、上吉、木の先、竹野、竹野第二、清滝、福住、大阪、相橋、下の12カ所です。受け入れ人数は各クラブ3人から5人程度です。対象者は児童クラブのある校区の小学校に就学する放課後留守家庭児童です。利用を希望する方は13日水曜日までに申請してください。スマートフォン、パソコンから24時間申請可能なオンライン申請も受け付けます。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053、 29-0053 番です。続いて5月の人権相談についてお知らせします。5月は3カ所で人権無料相談を行います。相談日と場所はまず7日木曜日に豊岡健康福祉センターと担当健康福祉センターで、11日月曜日に日高地区コミュニティセンターです。時間はいずれも午後1時30分から4時までです。身近な人権に関する困りごとを相談して

0: ください。お問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策室課まで。電話番号は 23-0341 23-0341 番です。豊岡きらめき情報局、豊岡市の提供でお送りいたしました。時刻はまもなく6時になります。6時台もジャングルデイリーフラッシュマンデー、ぜひお付き合いください。またリクエストメッセージどしどしとお送りください。ファックスは 079629-0764 メールは jg@764.fm でお待ちしております。ジャングルデイリーフラッシュマンデー、5月4日月曜日、佐伯和恵がお送りしております。
1: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。

0: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡。
3: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、チェックしてくださいね。
4: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
5: アシスタントの小林千恵です。
4: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなど、こだわりの選曲でお届けします。
5: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
4: 大石五郎プレミアム G、
5: お楽しみに。
6: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。

0: 安心、それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
1: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
0: 平日の朝7時から夜11時、
1: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日8000円。
0: 豊岡駅に近いからすごく便利。
1: お申し込みは 24-2768
0: IT 都市開発まで。

0: GG7AQFM、 こちらは FM ジャングルです。 FM ジャングルは地域に根ざした情報を毎日お届けしています。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズのお店を一部ご紹介いたします。
1: 美味しいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル昇月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら城崎の魚屋お化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車券の綿木自動車、元気発信ステーション太田ユニホームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に袖長建設株式会社、無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口から大山椒魚、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に雑貨のタッチギフトのアピで豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします、豊岡のお部屋探しはお任せください、株式会社ライフィット、天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの城崎ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局、

0: ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルでは皆様からの話題や情報、リクエストをお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm です。ファックスは 0796-29-0764 番です。皆様からのお便りお待ちしております。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
4: FM ジャングル。

時刻は6時5分を回りました。5月4日月曜日祝日、今日は緑の日ですね。ジャングルデイリーフラッシュマンデー、今日私佐伯和恵がお送りしております。ちょっとオープニングはね、宮島くんに助けていただきましたが、さあ今日の、違うわ、ごめんなさい、昨日の神戸新聞の田島版、もう皆さん見ていただきましたでしょうか。竹野の話題が載ってますよね。竹野でカレーで楽しむ竹野海岸の絶景というのがございます。これはハサカリ岩をイメージして作られたということでございますが、田島のご当地雑貨ブランド満腹雑貨店と豊岡市竹野町竹野の宿泊施設旧家村竹野海岸は、この春竹野海岸のハサカリ岩をイメージした新しいメニュー合格祈願ハサカリを共同開発なさいまして、ランチで提供をスタートしたということです。カレーの海にライスでできた2本の岩が突き出し、間に丸い岩をかたどったカツが挟まる、違う、カツが挟かる、この情景を地元産の食材などで再現した落ちない岩としても人気で、受験生らに PR するということです。なるほど、丸い岩が山と山の、あ、岩と岩の間に挟かっております。合格祈願挟かり、すごいですね。この満腹雑貨店というのは、大阪出身のグッズクリエイター小崎さんがですね、2024年に立ち上げまして、実店舗を持たずウェブで事業を展開しています。ハタハタのしおりとかね、ボイルホタルイカのシール、伊豆市サラそばの缶バッジなど、城崎温泉街の観光案内所や書店、田島空港の土産物売り場などで販売していらっしゃいます。私もハタハタのしおりをいただきましたが、めちゃくちゃリアルです。リアル、めちゃくちゃすごいんや。皆さんもぜひちょっと一回ね、見ていただきたいですね。さあ、今回の旧家村竹野海岸とのコラボは、竹野の夏を代表する味覚白イカの刺身を再現した25年の生きイカクリアファイルに続き2度目で、満腹雑貨店としては初の飲食物の企画となりました。さあ、この旧家村では加藤料理長を中心にレシピを整えたということです。

イカスミを合わせて炊いたご飯を握って大小の岩のように整え、挟まる岩には特産の赤イカのカツを採用したということですね。さあ、荒波にも負けない、思いは落ちないのメッセージをが寄せられたこのハサカリー、ぜひ皆さんをね食べてみてください。このハサカリーは予約が必要です。ランチの営業は午前11時半から午後1時まで、1人前1800円です。注文するとですね、休暇村竹野海岸の温泉入浴サービス無料で利用できるそうです。カレーを食べて、そして汗をかいたらお風呂に入ってゆっくりと、そんな感じでございましょうか。竹野 の、 その休暇村竹野海岸でね、落ちない岩ハサカリー、ぜひ皆さんも竹野海岸の絶景楽しんでいただきたいと思います。さあ、ハサカリ岩といえばやはりね、グレゴリーグレさんが作詞をいたしましたハサカリロックがあるじゃないですか。さあ、今機械が一生懸命読み込んでおります。参りましょうか、参りましょうかってすぐ行けるんかな。それではお送りいたします、ゆうづき亭ソングでハサカリロック、グレゴリーグレさんの作詞です。

0: せえや。いいとこなんでまた来てくれよ。
1: It will never, never, never drop.
0: お気に入り。

時刻は6時15分。それではここでニュースをお伝えします。神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。アメリカのトランプ政権がドイツに駐留する米軍を5000人削減するとした決定に関し、ドイツのメルツ首相はイラン情勢をめぐる自身のトランプ大統領への批判的言動が事態を招いたという見方について無関係だと反論しました。ドイツの公共放送 ARD が3日に伝えたインタビューで、メルツ首相はアメリカ軍の削減は以前から撤退が議論されていた部隊が対象だとし、自身がイラン情勢をめぐってトランプ大統領を批判したこととは無関係だと述べました。メルツ首相はイラン情勢などでトランプ大統領が異なる見解を持っていることは認めざるを得ないとしつつ、アメリカが重要なパートナーであるという確信は変わらないと強調しました。メルツ首相は先月下旬、トランプ大統領のイラン情勢への対応を戦略がないなどと批判し、トランプ大統領が不満を募らせていました。

高市総理大臣とオーストラリアのアルバニージー首相は今日、防衛安全保障協力に関する首脳声明を発表し、インテリジェンス、情報活動での協力や防衛能力の向上に向けた共同開発などに優先的に取り組むとしました。この声明には7項目が明記され、他に新たな防衛装備品、新興技術の試験に取り組む方針や海上自衛隊の最新鋭護衛艦を含む防衛装備品の維持整備が盛り込まれました。また自衛隊とオーストラリア軍による全ての領域での訓練演習強化も掲げていて、サイバーや宇宙、電磁波といった領域が念頭にあるとみられます。若者を対象とした憲法に関するアンケートで、戦争放棄を謳った9条について、どちらかといえばと合わせて変えるべきではないと答えた人が6割以上に上ったことが分かりました。アンケートは市民団体が憲法記念日の昨日、東京渋谷で若者を対象に実施したもので、110人から回答を得ました。それによりますと、変えるべきではないと、どちらかといえば変えるべきではないと答えた人は合わせて6割を超えました。その理由は、武器を使うのは良くないから、歴史を繰り返すべきではないなどでした。一方、5月3日は何の日という

質問に正確に回答できた人はおよそ2割にとどまりました。市民団体の担当者は、戦争反対と自由記述欄に書く人が例年より増え、若者の平和に対する意識が高まっていると感じたと話しました。東北地方などの伝統的な狩猟集団、玉城の里として知られる山形県小国町で、今日熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、雪の残る山で再現された熊狩りを行う玉城の勇ましい姿が観客らを魅了しました。朝から雨が降る中、人が熊に扮して再現された熊狩りでは、玉城たちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込み、捕らえるまでを実現しました。銃声も響く本番さながらの狩りの様子に観客らは見入っていました。会場では熊の肉を煮込んだ熊汁の販売もあり、多くの人が列を作りました。母親と訪れた山形市の高校3年生後藤陸さんは、いつも食べる肉より美味しいかもと満足そうでした。国内でイスラム教徒が増加し、宗教的に必要とされる土葬墓地の新設をめぐる議論が拡大する中、政府は全国の主要自治体を中心に実態調査に乗り出しました。火葬が一般的な日本で土葬に反対する意見が根強い現状を踏まえ、外国人政策の総合的対応策に盛り込んだもので、今年度中に調査結果を取りまとめ、自治体に必要な周知を行う方針です。政府は今年1月以降、都道府県や政令市、中核市の合わせて129の自治体を対象にアンケートを実施していて、各自治体が定める墓地管理に関する条例の内容や土葬を含む埋葬方式の現状について尋ねました。国内のイスラム教徒の人口は、専門家の推計で2019年末のおよそ23万人から、一昨年の年末にはおよそ42万人に急増しています。イスラム教では土葬が原則とされていて、土葬墓地の需要が高まる一方、反対する地元住民との摩擦が表面化しつつあります。

イラン軍事当局は4日、アメリカ軍がホルムズ海峡に接近し侵入しようとすれば攻撃すると警告しました。イランのタスニム通信が伝えたもので、海峡の安全管理はイランが担うとして、全ての商船の通行にはイランとの調整が必要だと強調しました。以上、ニュース神戸新聞ニュースよりお伝えいたしました。

ミセスグリーンさんでライラックお送りいたしました。さあ、ジャンゴネーム岩ちゃんさんからメッセージいただいております。佐伯さん、こんばんは。こんばんは。18時から放送を聞いてますよって、ありがとうございます。ゴルフに行かれてたんですね。以前佐伯さんが同級生の名前を放送で言っておられてから、中学時代の友人とコボちゃん、あの竹野学園の校長先生の話題をしています。ゴルフ上手なのかなと話してました。コボちゃんはゴルフ上手なんですかね。当時アニメのコボちゃんに顔が似てて、私たち女子が陰で言ってたあだ名です。あ、陰で言ってた。今日なんか他にもメッセージをね、土曜日にいただいたんで、今日コボちゃん先生って呼んだら、そんな呼ばれ方してたかなとかって、ちょっと頭ひねってらっしゃいましたけども。はい、お上手でございます。今日も張り切ってらっしゃいました。お上手ですよ、ゴルフ。ジャングルネーム、岩ちゃんさん、メッセージありがとうございます。また、コボちゃん先生に伝えておきますね。さあ、時刻は6

0: 9時29分。続いては、今日のちょっとだけを。
1: ジャングル、特ダネ、裏ネタ、旬のネタ。
2: ちょっとだけよ。
1: 毎日いろんな話題、情報が集まる地域のコミュニティステーション、FM ジャングル。FM ジャングルがレポート、またゲストを迎え、インタビューしたお話など、過去に放送したもの、時には本放送までに一足早くピックアップしてお送りするコーナーです。今日はどんなネタ、話題、市民の方のお話が飛び出すのでしょうか。題して、ジャングル、特ダネ、裏ネタ、旬のネタ。
2: ちょっとだけよ。

0: さて、明日なんですが5月5日火曜日祝日、子どもの日でございますね。豊岡市中央公園では羽ばたけ鯉のぼり2026が開催されます。こちらは羽ばたけ鯉のぼり2026実行委員会の皆さんの主催でございます。主催は一般社団法人豊岡青年会議所の皆さんですね。さあ、どんな内容なのか宮島くんが担当の方にインタビューしておりますので、そちらの模様をお送りいたしましょう。
1: 皆様こんにちは、宮島博明です。さあ、本日この時間はですね、豊岡青年会議所の方にですね、ちょっとお話を伺っていこうと思います。今日はですね、このスタジオにこの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をよろしくお願いします。
2: はい、皆さんこんにちは。豊岡青年会所から来ました、魅力ある地域創造委員会委員長をさせていただいてます、小林修司と申します。よろしくお願いします。
1: はい、小林さんよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ、小林さんはね、このラジオ初登場ということで、
2: はい、
1: 緊張もあるかと思いますけどもね、はい、肩の力抜いて、はい、いつも通りでお話しいただきたいと思いますけれども、はい、さあ、小林さんはですね、もう豊岡青年会所に入られてもう何年ぐらい経たれるんですか？
2: 私はですね、実際入会してからですね、まだ1年経ってなくてですね。
1: あ、そうなんですか。
2: 5月でちょうど1年と言いますか。
1: あ、そうなんですね、はい、もうじき1年というふうなところでございますね、はい。さあ、そんなね、小林さんがですね、今は、魅力ある地域創造委員会の委員長も務めていらっしゃってですね、はい、今回はですね、そんな、豊岡青年会議所さんがですね、主催として行うイベントについてね、この時間にちょっとお話を伺おうと思いまして来ていただきました。よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、まずはですね、そのイベントなんですけども、どんなイベントなのか、まあ、タイトルちょっと教えてもらっていいですか？
2: はい、今回のイベントなんですが、はい、鯉のぼり、あ、すみません、
1: はい、はい、いいです、はい、
2: 羽ばたけ鯉のぼり2026というイベント名になります。
1: はい、羽ばたけ鯉のぼり2026、これね、数年前から確か始まってるイベントなんですけども、具体的にこのイベントはどういう、この思いを持ってね、取り組んでる事業か教えてもらっていいですか？
2: はい、すみません、私たちが2023年から行います事業となっておりまして、まあ、豊岡市の子どもたちにですね、まあ、夢を思い描く機会をですね、提供したいという思いから始めさせていただきました。
1: はい、そうなんです。そういった思いを持って、でこのイベントもですね、もう本当に数年前から始まっていまして、で、やっぱりこう続いているのは、皆さんがね、やっぱりこうたくさん来ていただくというところもあると思うんで、はい、ぜひね、当日もまた足を運んでいただきたいと思うんですが、これ曜日決まってるんですよね？
2: あ、そうです、曜日決まっておりまして、はい、今年の5月5日、はい、火曜日祝日となっております、
1: はい、ですからゴールデンウィークの期間中でございますね、はい。その中、会場 と、開催時間ちょっと教えてもらっていいですか？
2: はい、会場の方なんですが、豊岡市の中央公園、うん、通称ですね、豊岡の皆さんは SL 公園と言われる公園で行わせていただきます、
1: はい。
2: 時間はですね、10時から16時となっております。
1: はい、もう本当に1日をかけてね、行われるイベントなんでございますけども、この羽ばたけ鯉のぼりとね、タイトルが入っている通り、まあ、5月5日子どもの日ですからね、この鯉のぼりがこの当日はこの会場内にたくさん、ね、見ることができるんですよね。
2: はい、はい、たくさん見ることができます。
1: はい、で去年はね、開催していた時は、この SL 公園に流れる川のところに、鯉のぼりをね、こう並べて、はい、風が吹いたらこう泳いでるように見えるみたいな形だったんですが、はい、今年ちょっと違うんですよね。
2: 今年はですね、ちょっと地元住民の方にもですね、はい、せっかく豊岡市の小学2年生、まあ、500名

0: 今日の方がですね書いていただいた夢だったりをしっかり見ていただきたいということがありまして、川ではなくてグラウンドのど真ん中にですね足場といいますか、はい、トンネルを作らせていただくことによって上から見ても一匹の鯉のように見えると、
1: はい、
0: で下から見たら子どもたちの夢が一つ一つ見えるというところで鯉のぼりのトンネルを作らせていただきました。
1: はい、そうなんです。だから鯉のぼりトンネルと題して今年は来場された方が皆さんこう、下を通ってね子どもたちの夢を見ていただくということなんですね、はい、いいですね。これ先ほどちょっとちらっと数もおっしゃってますが500を超える、
0: はい、超えますね。
1: はい、鯉のぼりがずらっと並ぶわけですね、
0: はい、
1: 相当なんか大きなトンネルができそうな感じもしますけどもね。
0: そうですね、全長が30メーターぐらい長さがありまして、
1: そんなに長いんですね。
0: 横幅も8メーター強というところですね、
1: はい、
0: 本当に壮大なものとなっております。
1: うん、いやこれはもうねぜひ会場に来ていただいてもう間近で見ていただきたいですね。
0: そうですね、ぜひ見ていただきたいです。
1: はい、そんなね鯉のぼりが、たくさん見られるわけでございますけど、この後もね実はちょっと、当日のイベントをご紹介いただくんですが、はい、要所要所に鯉のぼり出てきますので、はい、皆さんねちょっとお聞き逃しないようにしてくださいね、はい、さあ、そんな、この羽ばたけ鯉のぼり2026でございますけども、この先ほどご紹介いただいた、豊川中央公園 SL 公園で行うんですが、はい、ただねこの日だけは SL 公園中央公園という名前じゃなくてちょっと違う名前の場所になるんですよね。
0: そうですね、今回ですね、はい、中央公園がですね、
1: はい、
0: 豊岡子ども暮らし探検タウンというものになりまして、
1: はい、
0: この中で豊岡や田島の暮らしの一環を示している町になります。
1: うん、そうなんです、豊岡子ども暮らし体験タウンということでいろんな体験がなんかできそうなんですけども、まあ、具体的にじゃあどんなことが行われるのかをちょっとご紹介いただこうと思います。はい
0: はい、
1: まずは地元のお仕事体験ができるということですね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、お仕事体験の方がですねいろんな企業さんとか団体さんとか含めまして、
1: はい、
0: 25ブース設けます。
1: 25ブースじゃあ25箇所の、まあ、いろんな体験ができるわけですね。
0: そうですね、25箇所できまして、
1: はい、
0: まあ、本当に医療系だったりですね、
1: うんうん、
0: まあ、建築だったり、
1: はい、
0: ものづくりだったりですね、
1: うん、はい、もう多種多様にもういろんなジャンルの職業の方が集まるわけですね。
0: そうですね、
1: はい、でその場限り の, このいろんなお仕事を体験していただくとも
0: うできます。はい、その他にもですね今回お仕事以外にもですねお仕事つくまでの学校さんなども参加していただいておりまして、
1: うん、あ、学生さんが参加されて。
0: そうです、多くの高校さんだったり、
1: は
0: い、大学さんや短大さんなども参加していただいております。
1: あ、そうなんですね。じゃあ去年とまたねそういったブースが増えたこともやっぱりいろんな体験をしていただきたい思いがあってってことなんですね。
0: そうですね、子どもたちにいろいろな体験をこの街でしていただくことが、まあ、一番いいのかなと思いまして、
1: そう
0: あのブースも増やさせていただきました。
1: はい、でまたね子どもたちからするとねやっぱ高校生のお兄さんお姉さんっていうのもね自分のやっぱりなりたい職業に一番近い存在でもありますから、
0: そう
1: ですね、なんかいろんなね質問もできるんじゃないかなと思いますしね。
0: はい、
1: はい、さあそんなねお仕事体験なんですけども、まあ、私ね今いろんなところで体験できますよなんてお話ししてるんですが、実は、
0: はい
1: はい、私去年ですねこの羽ばたけ鯉のぼりの2025の、ね、お仕事体験に実はブースを出して参加させていただきまして、はい、その時いろんな取材体験をしていただいたんですが、
0: はい、
1: 今回も私、はい、この日ですねこの会場にいまして会場の子どもたちにいろんな職業、ジャングルのねお仕事を体験していただくというブースを設けますので、これ皆さんねぜひちょっとジャングルのブースに来ていただいて、
0: はい
1: はい、ここでしかできない体験を、ね、用意してますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします。
1: でこのお仕事体験のブースなんですけども、これスタンプラリーも同時に開催なんですよね。
0: そうですね、はい、本当にお子さんたちにですね好きなところを選んでいただきまして、
1: うん、
0: スタンプラリーカードをお渡ししますので、
1: はい、
0: それで体験が終わった後にスタンプカードにハンコを1個してもらうと、でそのハンコをですね集めて最後受付のところに鯉のぼり紙幣交換所というのを設けますので、
1: はい、
0: そこに行ってもらったらですね、
1: はい、
0: 今回この羽ばたけ鯉のぼりの会場の、
1: はい、
0: 園児専用の通貨を発行いたしますので、
1: はい、
0: それを使ってまた違う楽しみを味わっていただくことが可能です。
1: そうなんですね、今鯉のぼりがまた出てきました。鯉のぼり紙幣ということで、ですから、まあ、お仕事体験でいろんな体験をしたら子どもたちからするとお金がもらえるわけですね。
0: そうですね、
1: その場で使えるお金がもらえて、でそれを、今度はその専用の屋台 で,、
0: はい、
1: でお買い物とか体験ができるものにそのお金を使っていただくと、
0: はい、
1: これまた子どもたちからすると楽しいですよね。
0: 楽しいですね、
1: なんか自分たちが頑張って働いたというか、はい、やったことでお金がもらえて、でそれを使って普段できないような体験ができるっていうのはいいですよね。
0: そうですね、
1: こちらにその、お買い物とか体験っていうのは、まあ、専用のその縁日屋台のブースがあるわけなんですけども、はい、なんか体験って聞くとどんな

0: とかできたりするんですか、ね、
1: 体験とかで言いますと、はい、あのドローンの操縦体験だったりですね、
0: お、はい、
1: ま、あとはですねものづくり体験だったり、
0: うん、
1: はい、あと鯉のぼりの製作もですねこちらの方で鯉のぼり紙幣 を使って購入いただきまして、
0: はい、
1: 鯉のぼりの製作も統一もできます。
0: あ、そうなんですね。鯉のぼり紙幣で買った鯉のぼりってわけですね。
1: そうですね
0: いや、いいですね。でそれを使ってこういろいろ色を塗ったりとかしながらオリジナルを作ったりとかするわけで、ね、はい、いやこれ楽しいですね、
1: はい、
0: ですから本当にね、まあ、あの10箇所、まあ、スタンプを集めていただく方になりますけども、はい、もうそれこそも全部ねコンプリートしてもいいですよね。
1: そうですね、10箇所以上もできますし、
0: もちろん、
1: まあ、お時間帯によってはですね10箇所が例えば5箇所になってもですね、うんうん、途中でも鯉のぼり紙幣に交換できますので。
0: そうなんですね、はい、10箇所集めないといけないわけじゃないの で、
1: そうです、ね、
0: もう本当に気軽にね、はい、皆さんご参加いただいて、
1: はい、
0: ね、での豊岡のいろんな魅力をねここで体験していただきたいなと思います、
1: はい
0: はい、さあそしてですねその他にもですね、この鯉のぼり、羽ばたき鯉のぼりの、豊岡子ども暮らし体験タウンにはねいろんなブースがありましてですね、続いてはですね、働く乗り物がたくさんやってくるということなんですけども、
1: はいはい、
0: こちらはどんな車がやってくるんですか。
1: 今回ですねあの働く車がいろいろな車が来まして、
0: はい、
1: あの自衛隊さんのですね 1.5 トン救急車だったり、
0: はい、
1: まあ、それこそあの国土交通省さんのですね災害拠点車だったりですね、
0: うんうん、
1: まあ、あとはトラックだったりショベルカーだったり、
0: うん、はい、
1: 消防署の、消防車だったりですね、
0: はい、
1: 救急車だったり、
0: うん、
1: パトカーだったり、あとスーパーカーもちなみに来ます。
0: スーパーカー、
1: はい、
0: はい、
1: GTR も来てですね、まあ、本当にかっこいいものをいっぱい来ます。
0: おー、そうなんですね。なんか僕のイメージこういうのってね、あの消防車と救急車のパトカーとかは結構イメージつくんですけども、本当に今ご紹介いただいた車ってなかなか普段ね並ばないような車もやってくるわけです。
1: そうですね、なかなか並ばない車が20台以上来ますので、
0: いろんなね、まあ、働く車がやってくる中で、最初にねあの小林さんちらっとちょっとお話あったんですが、はい、鯉のぼりトンネルのちょっと話に戻りますと、はい、上から見るとおっしゃってましたよね。
1: そうですね、
0: いやでも僕あの時聞いた時にいやいやさすがにそんな大きなのを上から見るなんていやちょっとできないんじゃないかなと思ったんですけども、はい、これが実はこの働く乗り物のブースでできるんですよね。
1: そうですね、こちらの方がですね、はい、こうした業者も20メーターアームのものを用意しておりまして、
0: はい、
1: そちらの方にですね子供さんと親御さんも一緒に乗っていただきまして、
0: うん、
1: 上から写真撮影などもできる体験を設けております。
0: これすごいですよね。だから高所作業車なんで、あれですよね、例えば電柱とかの作業したりとか。
1: そうですね、
0: そう、高いところの作業をするためにやってくる車があって、
1: はい、
0: それに乗って
1: 乗って
0: 20メーター上まで上がって、
1: はい、
0: でそこから写真撮ったりも。
1: そうですね、できますし、でこちらの方がですね鯉のぼり自体が、うん、まあ、500匹今日集まるのですが。
0: そうですね、トンネルにね、そう、500匹の鯉のぼりがずらっとこう並ぶわけですけども、
1: はいはい、でこちらの方ですね小学校2年生で学ぶスイミーの授業のようなものを示しております。
0: あ、懐かしいですね、はい、
1: 懐かしいですよね、
0: はい、
1: でそちらの方でですね子どもたち今一人の夢は本当に今はまだ小さくてもですね、まあ、みんなで応援したりみんなで力を合わせることによって大きいこともできるとか、
0: うん、
1: っていうところをちょっと示したいという考えてまして、まあ、それが実際可視化されるといいますか、まあ、子どもたちにも見ていただくことができますので、まあ、ぜひ本当に来ていただけたらと思います。
0: これもう関係ないですけど僕乗りたいですもん乗って上から見てみたいというのはありますし、はい、
1: そうですね、
0: いやーでもこれはまあぜひね、だからこの機会だけですから、
1: はい、
0: ね、乗っていただいてね、はい、一緒にねこう乗り物もね、はい、写真撮ったりもできますから。
1: そうですね、
0: こちらのブースもぜひ、足を運んでいただきたいなと思います。 そうですね、そして当日会場はその他にもですね、ワークショップエリアというのもあるんですね。
1: そうですね、ワークショップエリアの方なんですが、こちらのエリアはですね本当に高校生のお兄さんお姉さんだったり、うん、大学生のお兄さんお姉さんとですね一緒にダンスだったり、
0: うんうん、
1: 音楽などを楽しめるエリアとなっておりまして、
0: はい、
1: まあ、本当に、まあ、身近なお姉さんたちと触れ合う機会なので、うん、ぜひよかったらこちらも参加いただきたいです。
0: これ去年もねダンスやったりとかっていうことで大学生の皆さんと地元の子どもたちが触れ合ってたりしましたけど、楽しそうな感じがねすごいいいなと思いますんで、
1: はい、
0: さあそしてねやっぱりこう会場内でねこれだけたくさんのね体験ができると、はい、お腹も空いてくると思うんですけども。
1: そうですね、
0: 会場内どうなんでしょうかね。
1: 会場内ですね、今回ですね、はい、公園内にですねキッチンカーを乗り入れることができまして、
0: はい、
1: 19台ですね。
0: おー、
1: こちら屋台も合わせてにはなるんですけど、
0: はい、
1: 19ものですね出店をしていただくことがありまして、うん、まあ、本当にいろんな食べ物が、うん、豊岡らしいものだったりですね、まあ、いろいろ食べれるというところで、こちらもよかったら来てください。
0: そうですね、キッチンカーも多数出店と、でなおかつ地域食材を使ったなんてねこれチラシに載ってるんですけど。
1: そうですね、地域の本当にジビエ関係のものも出てきたりとかで

0: ですね、まあ、本当にあの私も食べさせてもらったことあるんですけど、うん、もう美味しいものばっかりなので、まあ、本当にお腹満腹になるまで食べていただきたいと思います。
1: いいですね。もう本当にこの日はね、もう皆さん予定を空けてと言いますかね、あのこの豊岡中央公園ね、豊岡暮らし、子供暮らし体験タウンにね足を運んでいただきたいなと思います。さあ、こんな楽しい体験ができるんですけども、これ入場するには料金とかかかったりするんですか？
0: はい、入場料の方は無料となっておりまして。
1: 無料でいいんですかこれ？
0: はい、無料で大丈夫です。
1: じゃあもう本当に子供たちからするとね、あの無料で入ってお金稼げてみたいなのがあるわけですよね。
0: そうですね。
1: いや、いいイベントじゃないですか、これ本当に。楽しめること間違いなしでございますね。はい。
0: ね、
1: はい、まあ、本当にそんなね、魅力満載のイベントがいよいよ5月5日ということで、
0: はい、
1: ね、もう今ね、青年会所の皆さんも本当、準備にこう、勤しんでるんじゃないかなと思います、
0: ね。そうですね。
1: はい。ちなみにこの、イベントの情報などは、はい、まあ、チラシは今私いただいてるんですけども、はい、これ例えば SNS とか載って
0: そうですね、主にはインスタの方をですね、活用させてもらってまして、は
1: い、インスタグラム、
0: はい、あとまあフェイスブックの方でも一緒に発信をさせていただいております。
1: はい、ですからまあこちらから情報を、ね、キャッチしていただきたいと思います。はい、で当日ね、こちなみにどうなんでしょうかね、天候によってイベントってなかなか難しいと思うんですけども、開催の有無とかそのあたりっていうのも SNS に載ったりするんですかね？はい、
0: そうですね、インスタグラムとかフェイスブックの方でですね、はい、こちらの方も前日の夕方からですね、朝にかけてまた発信させていただきますので、まあ詳しい内容はですね、そちらの方を見ていただけたらと思います。
1: わかりました。はい、あとはですね、やっぱり会場に、来ていただく際 の、 駐車場とか、まあ、その辺なんですけども、これもまた SNS に掲載されてますし、
0: はい、
1: ね、会場内にはなかなかこの、ね、台数も限られてるんで、
0: そうですね、
1: はい、ぜひ、ね、お近くの駐車場を止めていただいて、はい、歩いて、ね、はい、会場に来ていただきたいと思います。
0: そうですね、こちらの方も情報の方インスタとフェイスブックの方でアップしますので、また随時見ていただけたらと思います。
1: はい、わかりました。ではね、当日5月5日、はい、もう本当に小林さんもね、当日はいろいろとバタバタされるかもしれませんし、
0: はい、ね、
1: 私も会場で、
0: そうですね、
1: はい、しっかりと、ね、盛り上げていけたらと思いますので、
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆さんでこのイベントね、たくさんのご来場をお待ちしております。よろしくお願いします。はい、
0: すみません、よろしくお願いいたします。
1: はい、ということで本日は豊岡青年会議所の、小林さんにね、魅力ある地域、地域創造委員会委員長の小林、さんにお話を伺いました。今日どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: さあ、楽しそうですね。羽ばたけ鯉のぼり2026。なんか年々バージョンアップしてるみたいにね、思うんですけども。さあ、お仕事体験や屋台でお買い物体験。働く乗り物大集合。またワークショップエリアや鯉のぼりトンネル。また地域の食材を使ったキッチンカーが多数出店するということです。ぜひお越しください。入場は無料です。羽ばたけ鯉のぼり2026、明日5月5日火曜日祝日、子供の日です。豊岡市中央公園にて開催されます。 SL 公園と言われていたところですよね。午前10時から午後4時までです。ぜひお越しください。詳しくは一般社団法人豊岡青年会議所にお問い合わせください。電話は 079622-4041 22-4041 番です。時刻は6時48分になります。続いてはお天気です。

さあ豊岡市内また雨が激しくなったようですけどね、ここで豊岡市とその周辺の天気予報を詳しくお伝えいたします。緑の日の今日の近畿地方、晴れ間の出たところもありましたが、北部では所々で雨が降りました。豊岡市日中の最高気温は 20.9 度、昨日より少し低くなりました。今夜は湿った空気の影響で雲が目立ちますが、明日は高気圧に覆われて晴天となるでしょう。今夜の豊岡市とその周辺、曇りとなりそうです。西の風がやや強く吹く。

く見込みです。こどもの日の明日は晴れそうです。豊岡市、明日朝の最低気温は7度の予想、今朝より大幅に低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は26度、今日よりぐっと高くなりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから深夜まで 40%、 明日は1日を通して 0% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも明日のお天気は晴れとなる見込みです。予想最高気温、豊岡は26度、伊豆市も26度、木の先、丹東は25度、竹野、久美浜、そして神鍋は24度となるでしょう。週間予報です。あさって6日水曜日、晴れ時々曇り、最高気温22度、7日か、木曜日、こちらも晴れ時々曇り、最高気温24度、8日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温23度、9日土曜日、晴れ時々曇り、最高気温23度、10日日曜日も晴れ時々曇り、最高気温23度となるでしょう。海上です。今夜の波の高さ、北部は3メートルのち2メートルで、うねりを伴う見込みです。明日は2メートルのち1メートル、明日もうねりを伴うでしょう。現在出ている注意報です。現在兵庫県田島北部に強風注意報と波浪注意報が出ております。現在田島北部強風注意報と波浪注意報です。田島南部に注意報警報は出ておりません。また京都府にも注意報警報は出ておりません。それでは気温を見てまいりましょう。6時の気温です。豊岡 13.3 度、霞は14度ちょうど、和田山 12.5 度です。さあ、今夜の豊岡市とその周辺、曇りとなりそうです。西の風がやや強く吹く見込みです。明日は打って変わって晴れそうです。明日は子供の日、祝日ですね。豊岡市、明日朝の最低気温は7度の予想、今朝より大幅に低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は26度、もう気温の差が大変ですよね、朝晩のね、今日よりぐっと高くなりそうです。朝から19度ぐらい上がりますからね、気温の変化にちょっと体がね、なかなかついていかない時期でございますので、ぜひ暑さ対策などもね、しっかりとなさってください。水分補給忘れないでくださいね。明日は子供の日ですからね、お出かけをされる方も多いと思うんですが、ぜひ、紫外線対策、そして水分対策、しっかりとなさってください。以上、お天気お伝えいたしました。さあ、カズミが帰ってきてね、昨日北前祭りで、今ここ豊岡、カズミが歌っておりました。今一度、今ここ豊岡、お送りいたしましょう。

0: さあ、かずみが作りました今ここ豊岡、お送りしております。今日のエンディングです。さあ、この曲に乗せまして、今日5月4日月曜日 FM ジャングル、この後の放送スケジュールご案内です。この後7時からは CS 放送を送り出します。8時からはジャングルアンコールの再放送です。どうぞこの後も 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。さあ、5月4日本日なんですが、沖縄地方が梅雨入りいたしました。平年に比べ6日早く、昨年に比べて1日早いということです。あら、もしかしたら梅雨が早くやってくるかもしれませんね。まあ、雨対策もねしっかりしながら、でも雨も大切ですからね。雨のありがたみも感じながら過ごしたいですね。5月4日月曜日、緑の日祝日、ジャングルデイリーフラッシュマンデー、佐伯和生がお送りいたしました。さあ、ゴールデンウィーク残すところあと2日ですね。皆さん楽しく過ごしてください。お仕事の皆さんはジャングルと一緒に過ごしていただけたらと思います。明日の朝はさなえちゃんです。皆さん応援してください。
1: ジャングルハイスクール
2: ラジオ、
3: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
1: 豊岡総合高校放送部は自分たちの高校、学校行事、部活動のことを紹介する豊総の〇〇のコーナーや、他にも様々なトークをして自分たちの手で作り上げていくラジオです。放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
2: 私たちの放送聞いてくださいね。
4: ゆっくりと優しい時が流れる街、大谷川河畔に佇む料理湯宿川口や城崎リバーサイドホテル、田島に生きる田島を生かす JA 田島、素朴と温かさと元気を発信、おいしい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン、良きものをお客様へ、こだわりの和菓子城崎温泉港屋、直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします、田島ビーフ浜田、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の

0: ゆづき亭。人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス、伊豆市モータース、田島から全国へネットショップあるまま。
1: 来月6月7日は全国

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操、あゆえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー。金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日、パーソナリティの唐島みどりと
2: 西達彦です。
1: アフタヌーンパラダイスは皆さんからのメールをお待ちしております。
2: アドレスはメールアットマークアフタラ .jp まで。アフタヌーンパラダイスは毎週火曜日午後3時から。
1: たくさんのメールお待ちしてます。

0: CLE Jungle。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。

4月にスタートしたこの番組、早くも5月に入りました。本日は緑の日、そして明日が子どもの日となります。今夜明日と子どもの頃の記憶をテーマに、懐かしいナンバーから、最新の楽曲まで幅広くお届けします。私は子供の頃は神戸育ちなんですよ。生まれは神戸海生病院というところだったんですかね。六甲山の麓にあったカナディアンアカデミーという学校に通っておりました。当時はまるで映画スタンドバイミーに出てくるようなやんちゃ坊主たち、海外からいろいろたくさん通っておりました。皆さんのふるさとはどちらでしょうか。それではまずは1曲目から、Benny King, Stand By Me, Time Tracks, Music for All.

改めましてジョジョ大谷です。5月に入りました。現在ゴールデンウィーク期間中、お休みの方、そういう方もいらっしゃれば、お仕事の方もいらっしゃると思います。お疲れ様です。この番組はこの後11時まで生放送でお送りします。明日5月5日子供の日です。私は子供の頃の思い出といえば、あの地元のインターナショナルスクールに通っていたということなんですが、国籍は私は日本なんですが、父はあのイギリス系のルーツを持ち、祖先には横浜に来航した元海軍出身者で、日本からの百合の球根をイギリスへ輸出していたという話も伝わっています。あの一見華やかなイメージのあるこのインターナショナルスクールなんですが、実際校内では貧富の差がかなり大きくですね、外資系企業の幹部の子供たちは比較的に恵まれた環境で生活していました。一方でそうでない家庭の子供たちもおり、私自身もその一人でございましたが、当然ながらこうした違いから関係がギクシャクして、衝突も喧嘩も少なくありませんでした。ただ、あの、

した対立もですね、成長とともに落ち着き、高校時代には自然と関係も改善し、最後の数年間はみんな仲良く、過ごしていたのを覚えています。皆さんはどんな子供時代を過ごされたのでしょうか。早速メッセージの方が届いています。翡翠さん、ドリフの思い出見ましたね。土曜の夜といえばドリフの、番組をよく見てましたけどね。8時だよ、全員集合、ギリギリ間に合ってなんとか見れたというのを覚えております。番組では皆さんのメッセージ受け付けています。音声メッセージの方はですね、time_jojo@musicbird.co.jp です。 musicbird.co.jp です。番組 X はあのハッシュタグ t_tracks というのになりますので、よろしくお願いします。それでは子供らしさ、自由らしさ、そのまま歌にしたナンバーをお送りします。 This is Pharrell Williams

0: 正義の味方だ。
1: デビルウィングって
0: 羽引っ張るなよ。破けるだろ、せっかく作ったのに。ああもう、
2: ジャムジョジョ。

0: 祖父との思い出なんですけど、特にあの毎年行っていたキャンプです。
1: ミュージックフォーアルエグザイル道、ラジオネームサンディキャンタさん、メッセージありがとうございました。子供の頃のキャンプ体験は記憶に強く残っているという方も多いのではないでしょうか。現在はあのキャンプ場の施設やあのギアも大きく進化していますよね。当時はあのオレンジ色のキャンバステントが主流でした。分かる方は分かっていると思いますが、雨が降るとですね

ね、状況は一変してテントに触れるだけで水が染み出してくるんですよね。あれ不便さも多かった時代でございます。またあのキャンプでは班ごとに役割分担が決められて、ご飯係とか片付け係とかというのが担当が決まっていたというのがありましたね。私自身あの兵庫県のですね豊岡市の神鍋キャンプ場を訪れた記憶があります。夏場はですね虫も多く刺されることもしばしばありました。詳しい種類はわからないんですが、大人たちにですね毒虫だと言われてですね、子供たちは不安を感じていたのを覚えています。皆さんは子供の頃キャンプや登山などの体験はありましたでしょうか。番組ではメッセージの方を受け付けております。音声メッセージ time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks でございます。21もじゃでんさんからいただきました。岐阜県がふるさとということで、子供の頃は、病気をよくしていました。あと釣りもよく行ったのを覚えていますということです。岡山の当たり前さんからは、幼い頃は仮面ライダー、サザエさん、ハイジ、アライグマ、ラスカルなどなど、いやー懐かしいあのアニメ、昔では漫画って言ってたのかな覚えております。それでは一曲、当時13歳前後子供スターとして注目を集めたデュオです。クリス・クロス、ジャンプ、タイムトラックス、ミュージック・フォー・オール。

0: 醍醐から銀河鉄道39、その前がサークルオブライフ、カーメン・トゥイル&リボ・エム from the movie Lion King、 タイムトラックス・ミュージック・フォー。明日は子供の日、今夜は皆さんの幼少期の思い出などを聞いております。あーちゃん、メッセージありがとうございます。子供の頃はリカちゃん人形が大好き、大流行りで欲しかったけど買ってもらえませんでした。いやー、でもこの買ってもらえませんでしたっていうのは本当にありますよね。僕はライダーベルトっていうやつですか、みんな持ってるんですよ。買ってもらえませんでした。いやー、懐かしい懐かしい。トライムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。オーストラリアを訪問中の高市総理大臣はアルバニージー首相と会談し、エネルギーや重要鉱物、食料など重要物資の安定供給に向けた連携を柱とした経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。共同宣言では中国を念頭に経済的威圧や市場の混乱などの緊急事態に対応措置を検討すると明記しています。また両首脳は防衛・サイバー分野の協力推進も確認しました。会談後の共同記者発表では、日米にオーストラリア、インドを加えた4カ国の枠組み、クアッドによる協力強化が表明されました。アメリカのトランプ大統領は3日、ペルシャ湾で立ち往生している船舶の退避を支援するため、アメリカが誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を現地時間の4日、日本時間の今日始めると発表しました。アメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与していない中立国の船舶が対象だとしています。エネルギー供給の混乱を抑え、石油価格の高騰を食い止めることが狙いです。ただ海峡を事実上封鎖するイランが反発する可能性があります。国際海事機関によりますと、ペルシャ湾にはおよそ2万人の船員と2000隻近くの船舶が立ち往生していて、食料事情や衛生環境の悪化が懸念されています。沖縄気象台は今日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。例年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。気象台によりますと、今後1週間は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。

0: 続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われて、日本の南には前線が延びる見込みです。沖縄は雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。九州南部は昼頃まで晴れで、夕方以降は雲が増えて所々で弱い雨になりそうです。九州北部と中国、四国、近畿、東海は穏やかな晴天の予想です。関東甲信と北陸、東北もだいたい晴れで、風は次第に収まるでしょう。北海道も日差しが届きますが、北部を中心に南寄りの風が強く吹くでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。雨の日はちょっとひんやりしたりしますよね。あと晴れると汗ばむところも多い感じでございますが、お出かけ前は必ず天気予報のチェックを忘れず。 We're back with Bob Marley. It's called The Three Little Birds. Time Tracks. Music for All.

0: 私の一番ベストの思い出はハワイのバスすごく面白いの経験なので、おじいちゃんと一緒にバス乗ったらすごく嬉しかったと思いますね。
1: タイムトラックスミュージックフォロー、乃木坂46、ビリアニー、そしてボブマーリー、3 Little Birds。 ロビーさんありがとうございます。ハワイですか。私初めてハワイを訪れたのがなんと中学3年の時でした。当時はですね、大阪伊丹空港から出発して日本でも海外旅行が広がり始めたちょうど時期だったんですね。新聞の折り込みチラシに掲載されていた格安パッケージツアーに参加したのを覚えています。現地の気候ですが、もう素晴らしいんですよ。非常に快適で、スコールのような雨の後は、すぐに晴れ間が広がり、いわゆる南国特有の、天候でございました。当時は現在ほど飲食店の選択肢もあんまりなかったんですが、ビーチ沿いで食べたチーズバーガーの味がですね、未だに印象に残っております。中学3年生の時、思ったのがですね、もう本当にね、こういう場所が実際地球にあるんだって強く感じたのを覚えています。1990年代に入るとですね、ハワイは、

0: 日本人にとって代表的な海外旅行先として人気を集めるようになりました。それ以前はですね、比較的近距離の香港マカオツアー、ありますよね、いわゆる本マカツアーなどが注目されていた時代でございます。本マカイな本マカツアーとかね、よく言ってましたけどね。あ、そう、ワンマン DJ なんでこうツッコミがないんです、
1: あの木から。
0: ありがとうございます、引き続き皆さんのメッセージをお待ちしております。テルエ63さんからです。子供の頃ジョージョのラジオ大阪、ラジオ大阪で聞いておりました。かなりぶっ飛んだノリでしたね。復活ありがとうございますということで、本当に、いや、こちらこそ、いや、ありがとうございます。ぶっ飛んでいた番組をよくやってましたねということだったんですけどね、まあおかげさまで、番組は続かない続かない、それによってねそんなもんでございます。We're back to more music with Jack and Diane. John Cougar Mellencamp. Time Tracks Music for All.

0: 当時10代前半ですよ。3兄弟で結成されたバンド、アイザック、テイラー、ザック・ハンソンによるヒットナンバー、んーバッ。
1: 子供の頃は、週末にちょっと外で林行ったりエクスプロワーすることが好きだったので、まあいろいろ住んでたところがあったんですけど、ほぼですねアメリカの中西部のインディアナ州あたりでしたね。
0: ハリーさん、メッセージありがとうございました。インディアナ州に幼い頃に住んでいたということですね。私かつてインディアナ州のノートルダム大学へ進学を目指していましたが、しかし成績が届かず、結果的にオレゴン州の大学へ、進むことになりました。オレゴンは年間を通して雨の多い地域で、知られていますが、インディアナ州も冬の寒さが厳しい地域と聞いております。また実は合格していた毎日晴れという南カリフォルニア大学に進学していれば違った人生になっていた可能性もあったかもしれません。毎日晴れの中、南カリフォルニア、勉強普通はできますでしょうか。さて、この後10時からはメガメガマンデー1990年のヒットパレードをお届けします。その前に First Smash Mouth and All Star。

で Let it go ありのままで Time Tracks Monday ジョージョー大谷がお送りしています。この時間をもちまして9時台までの放送局の皆さんはお別れの時間となります。明日も皆さんの子供の頃の思い出、楽しかったことや大変だったこと、引き続きお待ちしています。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。X の場合はハッシュタグ t_tracks までお送りください。この後10時からはメガメガマンデー、1990年のヒットパレードをお送りします。We'll see you tomorrow. And for those of you staying with us, メガメガマンデー with hits from the year 1990. Coming up, time travel.

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせて。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: ご機嫌いかがですか？毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間。あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか？

GLE Jungle FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

Music for all. Music for all. TimeTracks メガメガマンデー、今夜は1990年のヒットナンバーをお届けしています。 Opposites Attract Paula Abdul from 1990。 彼女はもともと NBA ロサンゼルスレイカーズのチアリーダー出身でございました。俗に言うレイカーズガールの一員でございました。その後ダンス指導としても活躍し、アーティストとしてブレイクしました。この曲、アニメーションと実写が融合したミュージックビデオでも話題となりました。さて、続いての曲です。1990年のヒット。Mariah Carey, It's

to you。 ロンドン出身のレゲエシンガーによるヒット曲でございましたね。さて、続いては10代で作詞作曲まで手がけたシンガーソングライターです。 This is Debbie Gibson Lost in Your Eyes Time Tracks

ゲリー・シャローン、ギターのヌーノ・ベッテンコールによるシンプルな編成が特徴の一曲をお送りしました。 More Than Words、 1990年にリリースされたばかりの曲でございます。全米チャートで1位を記録するの大ヒットとなりました。 Time Tracks Mega Mega Monday。 さて続いては R&B グループのニューエディションのメンバーとしても知られるシンガーです。 Johnny Gill、 Rub You The Right Way。

0: 来週は2000年ミレニアムのメガメガマンデーをお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。メガメガマンデーの間にメッセージが届いております。ありがとうございます。スコ姉さんから、幼い頃三軒隣のおもちゃ屋さんでプラモデルのアトムを買ってもらいましたということです。そうですか。昔本当にプラモデル屋さんっていうのがかなりあったような気がします。今ではほとんどないですよね、どこ行ってもね。いやー、もうプラモデル屋さんに入るともう楽しくて楽しくて、見るだけでもあれ楽しいんですよ。作ってみると意外とちっちゃいよねみたいな全然ちっちゃいよねこれ、写真に比べてあと色がこれ全然ついてないよねみたいな、ね、色々ありましたけどね。もつやすも MC も MC やすもっつーさんですか、ありがとうございます。小学生の時は先生が、怖かったのを覚えております。悪ふざけをしていました。大人になっても変わっていませんということで、いやこれあんまり変わらないもんですよ人って。
1: 父と母と昭和記念公園を一緒に歩いてて、両手で父と母を左左右に置いてジャンプしながら歩いたっていう思い出ですね。

石川市にありますが、広大で整備の行き届いた公園として知られています。一度行ってみたいですよね。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。この後、お届けするのは実際にですね、私がインタビューした経験があるアーティストのです、ピーボ・ブライソンさん。非常に温かい人柄が印象的で、あの後日コンサートを訪れた際には名前覚えてくださったんですよね、僕のことをね。いや、なかなかそういうアーティストっていうのはいらっしゃいません。数々のデュエット作品で知られる彼の代表曲からレジーナ・ベルとの、共演の曲をお送りしたいと思います。 It's a whole new world with Peebo Bryson. Time tracks Last mile

0: タイムトラックスウィズ上場大谷。
1: 私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせに

0: していますのはファイト中島みゆきさん。メロディー以上に抱く歌詞の力に本当に引き込まれますよね。
1: ビーチで子供の時あのカリフォルニアでビーチに行ってあのなんか赤いトラックと砂で遊んでたことがすごく嬉しかったです。
0: ラジオネームケンさん、どうもありがとうございます。カリフォルニアのビーチ、美しいことで知られてますよね。私もおよそ2年間ほど、ロサンゼルスにいましたが、マリブからサンディエゴにかけて印象的な海岸線が広がっているのを覚えています。さて続いてはイギリス出身のシンガーソングライターです。2004年ロンドン発ワシントン行きの航空機に搭乗中、米政府のテロ関連監視リストとの称号により入国を拒否された出来事がありました。本人は関与を否定して、その後は5人の可能性も指摘されています。現在は入国および講演活動も再開しております。 It's by Cat Stevens. Morning has broken. Time tracks. Last mile.

0: 子供の時に海の近くに石を拾いたりしてました。
1: ルイ・アームストロング What a wonderful world Time Tracks Last Mile。シャーさんありがとうございます。海楽しいですよね。僕はあの和歌山県のリゾート地白浜町南紀白浜のシーサンドビーチっていうのがあるんですが、幼い頃に行ったのを覚えてますよ。ビーチといえば The Beach Boys Surfer Girl Time Tracks Last Mile。

と一曲いけますかね。 PM Dawn And Die Without You Time Tracks Last Mile

die without you PM Don ヌーさん、欧州人さん、 AD 見習いさん、ミリオンダラーさん、セントラル GTS さん、アーちゃん、ジャメさん、その他たくさんの X への投稿のメッセージ、そして E メールありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 今夜も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。明日は子供の日です。楽しかった記憶も苦い経験も子供の頃の思い出は長く心に残るもんでございますよね。 Music for All。昭和の時代にはいわゆるスパルタ教育が一般的とされ、家庭や学校、スポーツの現場でも厳しい指導や根性論が重視されていました。一方で、その価値観は徐々に変化していきます。1970年代後半以降、トレーニングには科学的手法や心理学的アプローチが取り入れられ、1980年代、ロサンゼルスオリンピック前後にはその流れが広く認識されるようになりました。要するに叱るから育てるへ、教育や組織の在り方も少しずつ変わっていきます。皆さんはどのように感じますか？明日は2 for Tuesday、 同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けします。ゴールデンウィーク中、明日も子供の頃の思い出をテーマにお送りしますよ。メッセージの方待ってます。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス、音声メッセージの方は、time アンダーバー JOJO musicbird.co.jp までお送りください。携帯便、あの電話のですね、録音機能の中に、一度録音してそれでメールを送っていただければ、嬉しいです。今夜のファイナルワードとなります、ウォルト・ディズニーの言葉です。 All our dreams can come true if we have the courage to pursue them。夢は必ず叶う、追いかける勇気があれば。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音が。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G。
3: アシスタントの小林千恵です。
2: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなど、こだわりの選曲でお届けします。
3: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
2: 大石五郎プレミアム G、
3: お楽しみに。

GLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね

0: GLE Jungle。
1: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張っている学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さんおやすみなさい。
2: まばらじ。

0: 週も始まりました、まばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、進行は相変わらず、1ヶ月経っても未役場ということで、
1: よろしくお願いします、はい、お願いします。
0: ところで、はい、あの世間的には今日付変わりましたけども、5月4日は緑の日でした。
1: 緑の日、
0: なんかライブだったんだって。
1: そうなんですよ。
0: どんなライブだったんですか。
1: みんなで海になって緑色になってもらいました。
0: みんなで海になってって、なんかあの波風立つ海じゃなくて ね、 ね、海ちゃんになってってこと。
1: そうです、そうです、そうです。
2: 海のね、歴代のね、衣装を借りさせていただいて、
1: はい、みんなに来てもらって。
0: そういう日が、じゃあなんかメンバーそれぞれの色になる日があるの。例えば黄色とか紫とか。
1: あ、それが別にないですね。
0: ないんだ。
2: 今のところピンクと赤を。
1: ピンクはあるね、
2: うん、ピンクと緑しかない。
0: あ、そうなんだ、はい、でもなんかゆくゆくはこうシャッフルがあっても面白いかもわかんないね。
1: あ、ね、確かに。
0: そう
1: です
0: ね。そういうこと言っていいのかな。なんか
1: あったよ、ね、
0: ですけど。
1: あれ、
0: あった。
1: もう5月。
2: 明日
1: 実は
0: 明日
1: 知らなかったっていう感じですけど、
2: カラーチェンジのライブが明日あります。
0: うわ、すげえ楽しみ、はい、俺すげえ しかも霊感あるとこ披露しちゃった。なんか、明日そういうライブがあるそうです、はい、ぜひチェックしてください。
1: はい、
0: で、ちょっと番組コンセプトの方をね、またちょっと今日もご紹介してほしいんですが、今日はじゃあ誰ですか。
2: はい、夢の紬です。
0: はい、
2: 私たち瞬きもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんな瞬きもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
0: はい、ということで5月前半のテーマは行ってみたいところということで設定しておりますが、
1: はい、
0: メールもたくさんいただいていて、
1: あら、
0: 後ほど、メンバーみんなのね、
1: はい、

0: んですけど、これメンバーみんなでグアム行った
1: 行きました昨年の11月に、うん、全員で。
0: あ、本当、はい、11月頃ってどんな気候なの、グア
1: ムって？もう暑い、もうタンクトップで全然入れるっていう、常夏って感じですね。もう日焼け止めも1本使い切りました。新しいの買ってって1本使い切るぐらい、もう日焼けがすごい。
2: そんなに暑かったです。
0: 照りつけるんだ。
1: はい、
0: なんかあの美味しいものとか、なんか食べたり飲んだりするのしたら、
1: なんか夜屋台があって、うん、言いますね、そこで結構いろんなもの、
3: 確かに
1: お祭りみたいな食べたかも感じだったかな。なんか牛かなんか乗ってませんでした？牛に乗ったりとか。
0: 牛に乗って、俺もだから牛に、
1: そうですね、まばたきの、 あの YouTube とかでもそのグアム行った様子とかが見れたりするので、
0: いい、ね、
1: はい、気になった方はちょっと YouTube も見てほしいなと思います。
0: やっぱりまばたきはね、はい、SNS のバンバン上がってますんで、
1: はい、
0: こちらもぜひチェックしてくださいと、はい、いうところで、それではじゃあ早速ここで1曲オープニングナンバーということでご紹介してから本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか？
2: 今日から1週間張り切っていきましょう。モンモンボンジョビー。

0: 送りした曲はボンボンボンジョビでした。改めましてババラジ、今日の登場は誰ですか。
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 早速ではありますが、じゃあ一人ずつ行ってみたいところ、バッとこうじゃあ思いつく感じで海ちゃんからいきますか。
1: はい、海は北海道です。
0: その心はというか、
1: 私は雪がとっても好きなので、真っ白の世界に行ってみたいですね。
0: 北海道はそのやっぱり雪というイメージ、
1: イメージあります。
0: 食べ物は、
1: 食べ物もイメージありますけど、私は結構雪をメインで。
0: ロマンティックなんだ。
1: ロマンティック。
0: さすが。
1: ロマンティックティック。はい。
0: はい、じゃあ次、紬ちゃんは。
3: はい、私は海外なんですけど、ドバイに行きたいです。
0: ドバイ、
3: はい。ドバイに。
0: なんか石油かなんか買いに行きたいとかそういうことじゃなくて。
3: いや、私ちゃんとこのために結構しっかり下調べをしてきて。
0: 素晴らしい。
3: そうなんですよ。で、なんかドバイ結構発展してて、街がめちゃくちゃ。
1: そうなんだ。
3: そう、めちゃくちゃ発展してて、もう超高層ビルがあるのにもかかわらず、あの砂漠などもあったりして、ラクダ体験とかできたりするんですよ。
0: すごい。
3: そう、
1: ラクダってさ、どのさ凹凸に乗るんだろうね。
3: 凹凸の間ですよ。
1: あ、そっか。
3: 凹凸の間に乗るんですけど、そう乗るんですけれども、その非日常が結構味わえる系。やっぱそのグアムとかで私たち結構このちょっとゆっくりしながらみたいな、忙しかったですけど、結構こうなんかこういう感じだったかな。ちょっとそういうね、都会の街でちょっとせわしくと思って、
0: はい、ものすごい調べてるね。
3: めちゃくちゃ調べてきましたよ、私って。はは
0: い、まあでもドバイって確か言われたら行きたいかもね。そうやって
1: 確かにね。
3: なんか某夢の国の、アラジン系のね、建物があったりとかして。そうなんですよ。ちょっとそれは
1: 気になる。
3: いや、めちゃくちゃ上手。そう、結構ね、お金、マネーは結構かかるんですけど。
1: 確かに、いくらかかるんだ。
3: そう、結構物価とか高め。
1: そうなんだ。
3: 高めなんですけど、でもちょっと、ね。

0: 人生的に行ってみたいなっていう。いい
1: ね、
0: い
1: つかはね。
2: だけどなんか今の話聞いてて、あのワンファイブもドバイにできるんじゃないかなみたいな。
3: うん、どういうこと？
2: やっぱり観光地としてもすごい注目されてるから、なんかもしかしたらまばたき合ってっかもしれないなとちょっと思っちゃった。一人ずつ全員ラクダ乗ってね。
1: めっちゃ嬉しい。
0: 凹凸の隙間に、
1: そう凹凸の隙間にね乗らせていただくのとして。
2: この番組始まってから私も言いたい放題言ってるんですけど、スカイダイビングとかラクダに乗るとかいろいろ。でもなんかアイデアとしてはいいかなみたいな。
1: はい、
2: でもなんかつむぎちゃんすごいね。
1: はい、頑張りました。
2: 頑張って頑張りました。アリスちゃんどうですか。
1: はい、私は日本なんですけど、鳥取に行ってみたいね。
2: なんで？
1: 今名探偵コナンが映画でやってるんですけど、うん、コナンが大好き で、うん、で鳥取って空港がコナン空港だったり、あの原作者の青山剛昌先生が鳥取生まれで、うん、青山剛昌ふるさと館っていうのがあって、街中がすごいコナンの銅像があったりとかしてるので、コナン好きな人は絶対一回は行ってみたい街になってて、
2: ね、
1: まだ行ったことがないので、
2: うん、あそっかそっかそっか、
1: ちょっと気になる。
2: まばたき好きが渋谷に来たのと一緒だ。
1: あ、そんな感じで、もうコナンの聖地みたいな、そんな感じで。
3: すごい。
1: なんて言いたい。
2: あの鳥取県って、はい、国民の比率からすると、はい、カレーが一番食べられてる、
3: 県
2: らし
3: い。インドじゃないですね。
2: いいとこ言うね。
3: そうですよね、やっぱ、ね、
2: これからインドとさせていただきます。
1: あ、
2: 世界で見たらインドかもね、確かに、ね、
3: あ、そうですね、
2: 国内のカレーの売り上げが高い。
1: なんでなんだろう、気になる、
3: ね、気になる。
1: でもココイチとかって愛知県ですよね。
2: あ、そうなん、さすが愛知を語らせたら、
1: 一宮とかじゃなかったかな、愛知の。
2: へえ、一宮なんだ、はい、
1: だから愛知かなって勝手に。私名古屋出身なんですけど、
2: そうですよね。
1: でも鳥取、
2: 一宮って言ったらでも北部の方だよね、確かね。
1: あ、そうです、
2: あの小牧市とか、
1: ね、あ、そうです、そっちの方です。
3: 地理が弱すぎて、
1: ね、わかんないね、わかんないね、愛知県に住んでないと。
2: で今地名であったけど、はい、その、まあ、ちょっと もっとこう局地的に、例えば場所っていう意味では何か思いつくとこある、はい、例えばテーマパークでもいいし、星が綺麗な場所、夜景が綺麗な場所とか、スポット的なとことか。
3: あ、でも星が綺麗なところいいですね。
2: あ、それは北海道も込みで。
1: あ、じゃああれじゃないですか、あの函館って山の、もうコナン、コナン、
3: あ、でもコナンの聖地でもあるんですけど、
1: もうコナン、函館はコナンの聖地でも。
3: そうなんだ。
1: そう、映画の
3: 行きたい、
1: すごい素敵ですよ。
3: 星が綺麗なの。
2: ちなみに今ちょっとあの3人に聞きたいんだけど、今あの夜景と星空出たじゃん、満天の星空を見に山奥に行くか、絶景の夜景を見に都会に出るかって言ったらどっちだろう。
1: 山、
2: 山なんだ。
1: はい、そうなんだ、はい、山か都会。
3: 分
2: かれたぞ、これは。
1: もう結構見てるんじゃないの。
3: 確かに、
1: なんだろう、もっと見てみたい。
3: わー、鏡、
1: ヘリコプター
3: 目指してく
2: る。ヘリコプターね、周遊ね、
1: うん、そうです、上からこう東京の街を。
3: ヘリコプターってさ、下がさ、はい、埋まってるじゃないですか。
1: 埋まってるのは
3: 下を見れないんじゃない。
1: でも見れるよ、普通に窓から、ね、横にも窓があるわけだからさ。
3: あ、そっか、
1: このように見えるわけじゃん。
3: ここ、
1: そう、見えるから、そう、
3: 大丈夫です。
2: こっちの話で大丈夫です。あ、だけど、まあ、じゃあでもまあ両方見たいんだろうけど、どっちかって言えば、じゃあ、うん、アリスちゃんは、
1: はい、
2: 夜景を見たいと。
1: 夜景です。
2: で、あとのつむぎちゃんと海ちゃんは満天の星がいい、
1: はい、そうですね、なんかドバイって言ったくせに。
2: ドバイって言ったくせに。でも砂漠で見る星空はいいかもしれない、
1: ね、やばいですよね、多分。
3: あ、それもすごいかもね、
1: 激変
3: は。
1: 乾
3: 燥してんじ
1: ゃない。いいね、
4: 乾燥してんじゃない。
2: 鳥取も砂丘がね、あるし。
1: あ、確かに、か
2: 砂つながりでね。
1: いいな、確かに。
2: 北海道は何だろうね。
3: まあでも
2: 平田考えたら砂場ってどこでもあるからね。
1: 確かに。
2: あ、これまで行ったところで印象的なとことかはある？じゃあ海ちゃんから。
3: でもそれこそグアムが結構印象的
2: かもしれないです。あ、グアムが印象的だった、
1: はい、
2: これはお仕事でみんなで撮影かなんか。
1: 写真集が明日です。
3: 明日、
2: な
1: んとびっくりなことで明日
2: 出るんですけど、めちゃめちゃ勘がいいんだわ今日。
3: そうなんですよ。その中にね、私たちの秘密の写真が、
2: 秘密の写真
3: でいまして、
1: 秘密の写真がね。
3: そうだね、本当に、う
2: ん、じゃあそのリリースになるんだ明日。
3: そのタイトルがですね、初めて全部、
2: 初めて全部
3: っていうタイトルを、
1: うん、そう、私夢のつむぎさんがつけさせていただいて。
2: いや、やっぱり、ね、ドバイを調べてくるだけあるよ。
1: はい、やっぱり
2: すげえ買いたく
1: ない、
2: はい、うん、それは。
1: で、私たちのいろんな初めての全部のことがギュッと詰まった一冊が明日販売されます、
2: うん、はい、それはグアムに限ったことではなくて、
1: いや、グアム以外のところのものの写真もあります。
2: うん、はい、うん、じゃあその一環としても入ってて。
1: そうです、そうです。
2: ちょっともう一回タイトル言って。
1: 初めてです。
2: 絶対今もうリバーブ。
1: 素敵だ。気持ち切られてほしい。あの、なんか初めてってってってみたいな。
2: やらせていただきます。
1: よろしくお願いします。
2: すごいやつかけてきます。はい。

0: あ、そうなんだね、はい、でこれはどこで買えるのかな。
1: パワーレコードさんでイベントをやらせていただくので、
0: うん、そこで渋谷店、
1: はい、渋谷店で新宿店、
0: 新宿店でやるの、
1: はいはい、
0: リリースイベントやると、
1: はい、
0: これじゃあ、ちょっと先にインフォメーションですけど、詳細は、SNS でいいかな、はい、X とかインスタとかそういうのかな、
1: はいはい、
0: 楽しみじゃん、
1: はい、めっちゃ楽しみです、
0: じゃあそのグアムのエピソードなんか、じゃあ海ちゃんから、
2: わあ、なんだろうな、あ、でもなんだろうな、
0: 辛かった、
2: なんだろうな、なんだろうな、え、でも海に結構行ったんですけど、結構あたふたあたふたしてたんです、あ、あ、わかりました、わかりました、うん、あの
0: じゃあ今の前のとこカットして、
2: あのバナナボートに乗ったんですけど、その日ちょっと浅瀬、
0: うん、浅いとこね、
2: 深くはなかったね、あのお水が足りなくて、海のお水が
0: え、どういうこと、
2: 海のなんか分かんないですけど、うん、海のお水が足りなくて、あんまその本気出さないでみたいな、落ちちゃったらちょっと危ないよみたいなって、
0: 結構なんかその辺の水たまりみたいな感じになっちゃってるって
2: こと、あ、そこら
0: じゃん船で行かなくていいじゃんみたいな、
2: そう で,、ね、そう、でもあの結構振り落とされましたね、振り落とされたやろ相場私だけ落ちました、ちなみに、
0: あ、でも海はそうやっぱ綺麗だ、
1: めちゃくちゃ綺麗でした。
0: あ、そうなんだ、うん、え、つむぎちゃんどうでしたか。
3: はい、私はですね、まずあの海ちゃんと、うん、あの夏目みれいちゃんの3人部屋だったので、うん、そのお泊まりというか、そういう経験が多分初めて、多分、う
0: ん、初めてだった、修学旅行みたいな、
3: そうなんですよ、だ3人部屋で、それがすごい楽しくて、
0: だから、うん、枕投げとかやった、
3: 全然
2: してもうさ、結構さ、ホテルに着いたらバン、う
3: ん、でもなんかあれしたくない、うん、あのベッドじゃんけんした、
0: そう、
3: なんかデカベッドが2つあって、その3人いるから、1人はデカベッドで寝れて、もう1つに2人入れなきゃいけないみたいなので、まあ、無事勝たせていただいて、私が、
2: はい、つむぎさんがデカベッド、
3: はい、私が1人で占領させていただいてベッドで、
2: 悔しかったです、
3: 全ての日程全部私がそこで、
2: そうか、交換とかじゃないの、
3: ね、あ、もうないです、
2: もう全部しっかり、
3: 結構4日ぐらいいたんですけど、全部私が使わせていただきました、
0: 素晴らしい、はい、やっぱそこはじゃんけんで勝つものの、
3: はい、
2: そこはね、
3: そう、ゆったり使いたいっていう、うん、そうですね、
0: はい、まあ、それがじゃベッドじゃんけん、じゃんけんベッド、
3: はい、じゃんけんベッドが結構思い出ですね、
0: 思い出としてある
3: けど、はい、
0: じゃあアリスちゃんどうですか。
4: 私はみんなで遊園、小さい遊園地みたいなところに行ったんですけど、うん、なんか日本では考えられないぐらいちょっと危険すぎるアトラクションで、
0: 何それ
4: なんか、うん、名前がちょっとわからないんですけど、うん、輪っかになってるアトラクションで、
2: よく海外であるやつ、なんか
4: 何て言うんだろう、
2: 怖いやつ。
4: でもあれです、多分例えるならドラム式洗濯機みたいな感じに乗ってるみたいなイメージをしてもらえばわかるんですけど、で結構そのなんていう、この
2: シートベルト、
0: ああ、シートベルトじゃなくて、だから防弾チョッキみたいなやつ、救命具みたいな、
4: ベルト
0: なんてい
4: う、あの、この
2: 安全ベルト
4: がない状態で、
3: うん、身のままみたいな、
4: その洗濯機の中にいるっていう、
0: 洗濯機だから、まあまあドラム式洗濯機に入って、
4: 入ってるみたいな、
0: もうそのまま入る感じだ。
4: そうです。でもうなんかそれにミレイちゃんとつむぎちゃんとアリスの3人でチャレンジしたんですけども、3人でこう手をつなぎ合って、
2: つないで、
4: でその棒みたいなところに持って、もうずっとぐるんぐるん振り回されてるっていう、
0: あのシェイクされるの。
4: あ、そうです、もう
2: 回るし傾くしみたいな、
0: それはもう回せ回せんセーション、
4: あ、みたいな、もう頭の中でそれが流れるレベルで、
0: 天と地を逆じゃなくて、は
4: い、あ、まあ、ないです、
0: 回転するだけ、
4: 回転口に跳ねたりとか、
0: コーヒーカップみたいな、
4: そうです、なんでこれ落ちないかなっていう、何度か落ちなかったんですけど、
0: そこのさ遊園地はその他に何があるの。
4: あとはバイキング、うん、まあほぼみんなで乗ったんですけど、バイキングも上に行った時にもう90度、なんか90度ぐらい乗ったよね。
0: 90度ぐらいまずいよそれ、
4: ね、だから本当日本では考えられない、
0: 本当
4: すごいスリリングのある遊園地で、ね、これは海外だなってすごい私は思って、すごい楽しかった。
0: あ、それがちょっと思い出としてあるわけですね。
4: はい、ありました。
0: でグアムになんかね、そういうアトラクションというか、ね、遊園地があるんだね。はい、
4: うん、
0: 海は何、普通にそのあのお仕事終わった後入ったりとかしたの。
4: でもほぼ YouTube の撮影とかで映像を撮ったりとかしたんで、まあ、遊びながらお仕事してるみたいな。
0: あ、じゃあ詳しくは写真集と YouTube と、
4: はい、
2: そこに全てが詰まってると言っても、ね、
4: はい、
0: はい、じゃあここでですね、今週もメールをいただいているので3人に読んでもらおう。

0: かな。
1: はい、読みます。
0: 誰から行きますか。
1: はい、海から行きます。
0: はい、じゃあお願いします。
1: ラジオネーム海ちゃんかわいい。
0: おお、
1: ありがとうございます。私の行ってみたい国は韓国です。今は毎日デュオリンゴというアプリで韓国語を勉強しています。アプリでの勉強は1年続いていて、簡単な単語なら分かるようになりました。英語と違い、韓国語は日本語と語順が同じで覚えやすいです。この1年間の学習の成果を確認したいのも理由ですが、韓国料理も好きで、美味しいご飯を食べたり、たくさん化粧品を買いたいです。まばたきもせずの皆さんの韓国でおすすめの場所等あれば教えていただきたいです。
0: はい、どうですか、はい、皆さん今の。
2: はい、私一つありました。
1: お願いします。
2: ハンガンゴンウォンっていう、
1: ハンガンゴンウォン、
2: なんか海とかが見えるなんか公園みたいな場所なんですけど、そこでなんかラーメンとかを食べたりとかできたりとか、なんか夜はなんかちょっとこのギター弾いてる人がいたりみたいなのがあって、実際私は行けなかったんですけど、行きたかったのに行けなかった地なので、ちょっと行ってみたいなっていう感じです。おすすめですね。
0: もう一回言ってくれるんです
2: か。ハンガンゴンウォンみたいな。
0: バンギョンボンゴン。
2: ハンガン、
1: なんで何ガンガンこの間でこの間で。
0: ああ、すごいすごいね。今日なんかあのめちゃめちゃファインプレー続出つむぎちゃん
2: が。はい。私ってば本当にもう何も仕事できない。
0: アリスちゃんどうですか。なんか辛いものっていうと名古屋もなんかね、
1: は
0: い、うん、
1: あの確かに台湾ラーメンとか、
0: 台湾ラーメンとかあるじゃんね。
1: はい。うん、確かにな。
2: 今何を聞かれましたか。あ、韓国のおすすめ。
0: なんか情報があれば。
2: え、でも、あと韓国過去にまばたきで3回ぐらい行ってるんですけど。
0: そうなんだ。
2: そうのくせにどうだろう。ね、韓国はでも あれです。生肉。生肉
0: 、まあまあ世界中で食べられてるね。今のところ、あ、ユッケ、
2: ユッケが結構美味しくって、あの焼肉屋さんとか行っても、うん、まあ、どこ行っても大体あるなっていう、うんうんうん、ユッケが結構ハマって、うん、で、で今年も年越しに、うん、あのメンバーのリンちゃんと韓国に行ったんですけど、うん、大体ユッケをどのお店行っても食べてました、
1: 美味しいね。そう、
0: やっぱり食行くよね。
2: うん、そうですね。朝はなんかあのお粥食べに行ったりとか、そう、もう朝めっちゃ早くからやってるから、朝活、うん、そうい
1: いな、
2: 食べ過ぎたね。
0: 素晴らしい。
2: 食べるものがいっぱい。
1: 素敵。
0: そもそも朝起きてるのが素敵だなと思ったんですけど、
2: もう食のために
1: すごい。
0: ありがとうございます。じゃあ次、はい、いいですか。
1: はい。はい、ペンネームパンちゃんズ、長野の白川郷、白川郷に行きたいです、
3: はい、
1: すごいいい感じの藁の家みたいなのがあるって聞いたのと、僕こう見えて意外とロマンチストなので綺麗な星を見に行きたいです、うん、というのと、
3: はい、
1: 山々の隙間から見える星は絶対に綺麗なので北海道に行ってみたいみたいです、うん、
2: 素敵ね、
0: さっきね、はい、話題で出てましたね、
1: うん、
0: いずれもね、
1: うん、
0: 白川郷ってあの大晦日で年が変わる時に NHK の、 その15分ぐらい前から年変わる、うんうんうん、なんかよくあの雪がしんしんと降って、
1: う
0: ん、なんかあのそう田舎の風景が出るじゃん、ゴーンとなったり、うん、あそこ白川郷で
1: 行きたい、
2: すごい初知り、でも見てますよ、うん、毎年、
1: うんうん、
0: 海ちゃん雪もあるし、そこ
2: 最高ですね、うん、白川郷、
0: 白川郷、うん、
2: 今日覚えて帰らないと、
0: すげえな、まばたきが白川郷に出たらどうしよう、
2: やばい、
0: 出たって言い方おかしいけど、
2: これはまずい、
0: ね、意外と意表ついていいかもしれないね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういうところもね、素晴らしい、北海道も出ました、
1: ありがとうございま す,
0: ういます、じゃあもう一つ行きましょうか、
1: はい、ラジオネーム伊豆さん、まばたきの皆さんこんばんは、
3: まば
1: たき、今回は行ってみたい都道府県ということで、僕は愛知県岡崎市に行ってみたいです、うん、理由としてはまばたきもせずに出会えたきっかけでもある東海オンエアさんの地元だからです、まばたきの皆さんが実際に行ってみた岡崎市の印象などあれば教えてください。
3: なるほど、
0: さあ出てきました、岡崎ピンポイントですね、
2: うん、いやまず、うん、タクシーがいなくて、
1: うん、
2: あ、
0: そうなんだ、
2: 大変だったね、
1: 大変だった、
2: あのヤバトン、ヤバトンなんだっけ、
0: ヤバトン、
2: 帰り、あ、それ名古屋だよ、
1: あ、すいません、
0: あ
2: 帰りにみんなで名古屋に来て、
0: 同じ旅の中の一環で行ったところ、
1: うんうん、だから通ると思います、うん、どうぞヤバトン食べてください
2: 結構のどかな街で静かな印象でした、
1: うんうん、確かに何かそのタクシーに乗ってる時にその運転手さんがすごい優しい方で、うんうん、城がありますよね、岡崎
0: 城、岡崎城ね、徳川家康のね、
1: その岡崎城の紹介などをしてくれた、
2: うん、歴史を話してくれた、
1: はい、
0: 何て言ってたの、
1: いやそれがちょっと
2: すっかり抜けちゃったんですけど

0: ね、それが綺麗です。
1: 綺麗でしたね、それが。
0: でもなんか行く途中に赤い橋があったんですよ、あの撮影場所に行くまでに、うんうんうん、でそれがそのボイドっていうまばたきの曲の歌詞にもなったり、
2: うん、赤い橋、
0: すごい、あ、そうだよ、私が歌ってるんですけど、それにちょっと使われたりとかっていう、プチ、
3: それそうやって聞くとまたいいね、ボイド、
1: 行ってほしいですね、その赤い橋、
0: 岡崎がね絡んでたり、
3: まばたきもゆかりのある地ということでね、
2: はい、
3: 東海オンエアさんと、あの YouTube これありますね、
2: はい、はい、あります、は
3: い、ございます、
0: ありがとうございます。
3: じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
2: はい、まばたきと一緒に愉快な旅に出かけましょう。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。どうぞ。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: そして明日タワーレコード渋谷店さんにてファースト写真集のお渡し会があります。
4: やった
3: ー。まばたきもせず初めての写真集、ぜひ手に取ってみてください。
2: そしてそして5月12日は FC 限定ライブのミッドナイトドールパーティーがあります。ファンクラブ会員の方は0円で来ることができます。新曲お披露目があったり、超絶可愛いドール衣装が見れちゃったりしますので、ぜひ会いに来てくれたらとっても嬉しいです。
3: そしてそしてそして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
1: はい、そしてですね、明日何か発売されるんでしたっけ。
3: 明日は初めて全部、
1: はい、こちらがリリースになりますのでぜひこちらチェックということと、
3: 渋谷の、はい、
1: なんかでも今ちょっと聞いてて思ったんですけど、ライブインフォメーション、
3: はい、
1: なんか近い将来さ、何月何日に日本武道館決まりましたみたいな、ちょっとこれは
3: 言いたいですね。
1: すごいね。
3: 言いたいですね。はい、
1: その日がちょっと一刻も早く来るようにね、
3: はい、
1: 頑張ってまいりましょう。
3: はい、
1: はい、今日はあのね、このフォーメーションでしたけどもね、またちょっといろんなやっぱり個性の出方も違うのかな、
3: そうなんだ、
1: ちょっと話聞いておりましたけども ね、うん、またね、今月もまた新たな1ヶ月ということで、来週は今日いらっしゃらなかったメンバーが登場をする、
3: はいはい、
1: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。宛先は
3: メール mabaradio@musicbird.co.jp まばらじ。
1: 大丈夫大丈夫、笑いながら言うもん、
3: 言います。まばらじ。

0: あ、ゾーンに入ってる。
1: 唐辛子麦さんが
0: こういう NG 集そのうち作っていいですかとか言って。
2: やばい。ババラジオアットミュージックバードドットシーオードットジェーピーです。
1: たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: 急遽声色が変わった麦さんということでよろしかったでしょうか。さあ、あっという間にね、終わりの時間が来ましたが、どうでしたか、今日は3名。
3: 楽しかったですね。
1: またやりたい。
0: 実際問題、笑いの絶えないね。今回の収録でございましたが、はいはい、次回はどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は、
2: まばたきもせずの緑色担当徳の海と、
4: 紫色担当夢の紬と、
5: 黄色担当寺澤アリスでした。
0: 進行は宮久保でした。また来週、
1: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そんな趣旨でお送りしています。お相手は
0: ガルー社長と
2: ちーちゃんと
3: ヤマト
2: 小杉さんです。
0: はい、
4: はい、
0: また全員で
4: 揃いましたね、
0: はい、今日は大丈夫ですね、はい、すいませんでそうだ、はい、うん、ね、
2: 大丈夫
0: 大丈夫
2: 社長
4: 今年いろいろあるね、
2: ね、
0: うん、もう一回何かあったら本当にお払いやったら
4: やばいですね、さすがに、ね、
2: でも本当この前は声が出なくなりそうで心配したんだけど、うん、大丈夫、うん、本当に
0: もう喉やられちゃって ね、
2: なんか今ねドクターがこの間おっしゃってたのはね、うん、地味にね、流行ってるなって、コロナとか、インフルエンザも地味に流行ってますよ、本当、うん、ね、でも元気になりました、
0: うん、はい、あれはね、あれキムに移されたんだよ、
4: あキムだね、あれ間違いない
0: ということで、まあ元気になりましたんで、
2: はいはいはい、
0: 今日すごいね、なんかねギャラリーがね、うん、
2: すごい、
4: 今日はすごいね、目の前で
2: 手振ったら社長
4: みんな見てるよ ね、
0: みんな見てくれてるの
4: 異常なくらいに
0: すごいよね、すごいね、実は収録はだからウィークデーじゃなくて今日土曜日なんだよね、
4: 珍しい
2: そうですね、それは土曜日の秋葉原ってすごいわね、土日
4: いやからね、やっぱね、
2: ほんとこの間、うん、インターペットの話もしたじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: それについてもう少し、
0: インターペットそう、うん、インターペットがあったから今のこのワンワンレイディもあるし、うん、ワンワントラベルもあるっていうことだったけど、うん、どうでした、う
4: ん、いや結構ね賑わってはいたんですけど、
0: うん、やっぱりね、レジャーのコーナー、我々が出てたレジャーのコーナーってやっぱし、うん、ホンダの車とかあった、
4: ホンダの車ありましたね、
0: あった、
4: うん、ホンダの車はあったけど、ね、あとはあんまなかったかな、うん、昔より減った、
2: なんかそう、
4: うん、アウトロって
0: レジャーブースがだんだん減ってきてる、
4: そうそうそうそう、フードが多くなった、
2: あ
4: そっちが多い、
0: ね、
4: フードだらけになっちゃって
0: るんだよね、うん、
2: レジャーブースっていうのはどういうのを扱ってるの、
0: 当時我々でさ、レジャーの方の担当ブースで、うん、車とか、うん、まあ、バスとか、うん、あと旅行先とか、
2: そうかそうか、
0: ホテル、ドッグランとか、うん、そういったレジャーブースの方で、
2: それこそ一緒に楽しみましょうねっていう、
0: そこそこのね、エリアがあったんだけど、うん、なんかこの頃
4: はないんだよね、
0: 要はフード関係の

0: 業者さんが多いって聞いて、
1: そうそうそうそう
2: そ
1: う、
2: それはワンちゃんと一緒に入れるフード、
1: いやワンちゃんと入れるフードおかしいでしょ。
0: あ、え我々の時はあれでしょ、その収録の時には法法人とか招待客の初日でしょ、
1: うん、そうそうそう、初日で、
2: うん、
1: 行ったの
0: よ、うん、でその次の日は、うん、あのお金払ってみんなただのフードをもらいに、サンプルのフード
1: をサンプルをもらうたびにみんな来るやつ、
2: あ、なるほど、
0: それであのインターペットすごいの、
1: うん、そう、みんなそれで並ぶの、でこの時間にこれを配られますよって情報があるから、うんうん、そこにうわーって行くのよ、
3: へー、そう、なんか私たちが人気のパン屋とかラーメン屋に並ぶみたいな、そういう感じわーっと、
1: そうそうそうそう、いきなり人がうわーって来るの、
0: もらえるものなんだかって言って、ちょうどバスやった時にも、うん、なんかシールかなんかやったんだよね、ただで渡しますとか、並んだもんだって、それ
1: の時すぐ来るんだよ、なんでもね、も
3: らえる、今だけど本当フード関係はいろんな種類があるんでしょ、
1: ある、うなぎの頭が人気だった、
0: あ、
1: うなぎの頭が去年出たら、
0: あれいいよね、
1: あれ人気だった、
3: 本当にうなぎの頭、
1: そう、
3: そう、
1: そう、捨てちゃううなぎの頭、
3: まあちょっとうなぎ屋に行くと時々焼いておつまみに出してくれたりするけど、コリコリコリってやつ、うん、あれワンちゃんにも、
0: それせんなんか袋にいっぱいだから、
3: そうそうそう、
2: へ
3: え、はい、
1: それが人気なんです
3: よ、それはいいよね、
2: 高級っぽいけど高級でもないのかな、
1: うんうん、あれしーちゃんのつまみにちょうどいいやつ、
3: はい、
1: 間違いない、
3: そうだよね、うん、あれで焼酎飲めるよね、ガンガンね、
1: むしろ焼酎なんか入れちゃうでしょ、
2: あ、そう、はい、
0: 吉田さんは活躍してた、
1: 声でかかった、すごい声でかかった、
0: そう、吉田さんは、うん、あの我々がバス出した時にお手伝いで、だから手伝ってくれた、
1: ね、あ、そうなんですね、社長の知り合いだっていうね、
0: そうそうそう、そんな縁で、うん、で、まあ、今回もインターペット私見てみたいと言って、うん、やってたってもらったん
3: で、でいろんなインタビューをね、
1: インタビューをして、お客さんにインタビューして追っかけてって、
0: まあインタビューはね後で聞けるからね、
1: そうそうそう、
0: はい、
3: うん、何者なんでしたっけ吉田さん、
1: それなんですよ、謎なんですよね、
0: うん、吉田さんは、うん、あのなんだっけ、赤ちゃんのおむつっていうのかな、
3: あ、
0: それであの、うんうんうん、ケーキ、ウェディングケーキみたいに作る、
3: はいはいはいはい、うんうん、あるある、
0: うん、そういう協会の人なの、
3: へ、うん、全然関係ないじゃん、
0: いや、それで今度ワンちゃんのエチケットの、うんうん、あるじゃないですか、ね、そしたらそれで、うん、あのケーキを作って、
3: うん、
0: で、まあ、贈答用だよね、
3: うん、まあ、自分のためにはあまりね、うん、まあ、プレゼントするとすごい喜ばれるから、誕生日
0: とか、うん、あと、まあ、結婚された方にあえてその赤ちゃんのおむつでこうやってウェディングケーキみたいなの作ってっていうことかな、う
1: ん、なんかイメージと違うね、
0: ね、
1: うん、見た目と、
3: うんうん、あ、そうなんだ、うん、なんか私喋り手さんかなと思ったら、そう、
0: そう、昔そういった仕事はちょこっとされたらしいんだけど、
3: うんう
0: ん
3: う
0: ん、
3: というね、吉田さんのミニプロフィールをご紹介する、う
1: ん、はい、インタビューのね、
0: 後で、
1: ね、
3: 後で、はい、はい、ゆっくりお聞きいただきたいと思います、はい、それじゃあ今日の
0: 今週のリクエスト、
1: うん、はい、
0: これね、うん、僕よりちょっと上ぐらいの世代から僕みんな聞いてたね、
3: うん、
0: 八神純子さんのねコンサートこの間行ってすごい良かったんですよね、
3: 純子さんのコンサートは本当にかっこいいのよ、
0: あの音知ってたらあれなんだけど、うん、現役と同じぐらいのキーが出るって
3: すごい、コンサートでね、
1: う
3: ん、一音も狂わない、
1: 彼女の
3: 音って本当に一音も狂わない、
0: あれはね、あの知らない若い方もないけど何以上楽しめるって、
1: うん、すごい、
3: じゃあ純子さんの、
0: 純子さん、
1: 純子さん、
3: はい、まず何にいきますか、
0: やっぱし水色の雨、
3: はい、
0: あ、いい、

0: いやあの純子さんね、はい、前はねちょっと飲んだのよ。だけど最近はもうほとんど、まあ、飲んでもグラス一杯の赤ワインぐらいかなって言ってたんだけど、
1: 小泉さんよく知ってるんだったら今度ゲストに呼んで。
2: あ、そうだ。
0: あ、そしたら、ね、いや彼女は初めピアノを弾いてる時にふって後ろの鏡みたいなとこ見たら、うんうん、すごくお肉が余ってて嫌だったんだって。それでこれ1年放棄して、うん、で痩せよう、うん、マラソンも、うん、で走って、で走ると結構エネルギー使うじゃない、うん、でそこでガッとお酒飲むとまた入れちゃうじゃない、お酒エネルギーと、うん、今まで走ったのは何なのって思っちゃうから、うん、だったら飲まないっていう、うん、どうなのしーちゃん。そうだからすごくね、あの肉体的にも、うん、精神的にもすごくあの自分のことすごく、うん、あの考えて、うん、暮らして、そんな感じの人です。はい、ところで、はい、インタビューを、その吉田さんのインタビューを、
1: あ、インタビュー、うん、インタペット で
3: 聞きたいな、
0: 聞きたいな、聞きたいな、
3: せっかくだからね、
0: うん、はい、じゃあ聞いてみましょう。
3: はい、はい、
4: ワンちゃんたちの犬種とお名前伺ってもいいですか。
5: うちの子はシュナウザー、こっちです、2匹です。
6: サンちゃんとテンちゃん。
4: ありがとうございます。かわいい、みんなが一気にこっちを向いて、ワンちゃんのまつげが、まあ、あのインターペット何回目ぐらいですか。
5: 2回目です。
4: 2回目、前回に比べて今回どうですか。
5: 混んでます、大変です。
4: どこが、何が大変でした。
5: 暑いし、交差点がカートがこうぶつかり合って通れない、大変でした。そう、なんか最初来るときにいろんなネットで涼しいアイテム必要だって書いてあったんで持ってきました。
4: バギーにきちんとワンちゃんの扇風機がついてるんですよ。だからもうワンちゃんたち快適快適。なんかこれから夏になって暑くなったりしますけど、暑さ対策みたいなのってされてます。
5: 今凍ったペットボトルを入れるとその冷たい冷気がマットに通じるみたいな、それマット買いました。
4: お、すごいですね。ありがとうございます。じゃあ、最後にリクエストナンバー。
5: 最近は朝一番に、ミセスのスタート聞いてます。
4: ありがとうございます。
0: はい、賑やかな様子が伝わりますね。
1: いやすごいです、うん、あの思い出した、うん、あそこのモノレールの駅から、うん、ずっとバギーでさ、
2: そう、
1: あの渋滞なんでね、
2: あの子供をしてるから、
0: ワンちゃんを乗せている
2: じゃん、バギーがずらーっと、でエレベーターずっと待つ。
1: あそこに参加される方はね、あのワンちゃんこうやってねリードで引っ張るんじゃなくて、みんなバギー、
0: うん、そうな
1: の、そう、大きいワンちゃんもバギーなんで、
0: その方が動きやすいってこと。
1: なんでなんだ、
2: そこにね、ほらお土産とかをサンプルもらうと、それ入れるのよ、カートの中
0: 自分の都合上って言った
2: ら、そうちょうどいいの、
0: そういうことか、う
1: ん、だからあのモノレールもバギーだらけだと思うよね。
2: あのモノレールね、帰り広かった。

0: かったすまった。
1: そりゃぶつかり合うわな。
2: だから交差点本当にそう、もうバーギーって感じでね。わーって感じで信号があってバーギーバーギーみんな渡ってる。
3: すごい。
2: それがすごいんだ。そこ。
3: そんだけ混んでる。
1: じゃあ次聞いてみましょうか。
2: はい。
4: お名前と犬種教えてもらっていいですか。
5: はい。トイプードルでロラちゃんと言います。
4: かわいい。ロラちゃん何歳ですか。
5: はい、4歳です。
4: 4歳。かわいい。お洋服が同じだと思ったんですけど、微妙に違うんだけど、どこで選ばれてんですか。
5: 犬服はキャンナナさんというブランドのアリスのお洋服を着ていて、で私がこういうロリータファッションが好きなので、こういうちょっと自分でこういうのを選んで似たやつを合わせたっていう、ちょっと2人で世界観を作ってます。
4: 顔も同じ顔してて、ほんと可愛いですね。
5: そうですか。ちょっとわからない。
4: インターペットには毎回こんな感じでいらっしゃるんですか。
5: そうです、こんな感じで。
4: 他のイベントなんかも行かれます。
5: あ、はい、行ってます。
4: ご自分で、いろんなところに行かれるときには、車とか電車とかだとどっちの方が多いですか。今日は
5: 電車、今日で電車で来ました。
4: でもよかったらぜひ次回そのワンワンバスでこの状態で来ていただきたいなと思うので。
5: あ、はい、ぜひ行きたいと思います。はい、
4: お願いします。
5: はい、お願いします。
4: ロナちゃんと一緒に聴きたい今の気分の曲をぜひリクエストしてください。
5: キュートさんの桜チラリという曲。
4: ありがとうございます。
1: まあ、しかしいろんな人がいて、いろんなワンちゃんがいて、うん、ね、
2: 実際のところさ、うん、ワンワントラベルって結構知名度あったん。
0: いや、やっぱり、ね、バスを見たって知ってる人多いです
2: 。ああ、よかったよかった。
0: あ、前ここにいたよねみたいな、
2: あ、
0: いう人もいるし、で、うちのバス実際乗ったことある人もいた。
2: あ、いたん。いや、すごいね、それはね。じゃあワンワントラベルとか知らないっていう人もいた。
0: 知らない人もちょっといた。
2: あ、ちょっといた。
0: 大体2割ぐらい。
2: あ、2割ぐらいまで。じゃあ8割は知ってたってことだ
0: ろ。8割はもうちょっとは知ってる。
2: すごいね。
6: すごい。
0: 意外に
2: 有名なの。
0: ワンワントラベル。
1: という気分になったところで、もう一つインタビューが聞けるかしら。
4: 犬種の説明とお名前お願いします。
5: これがアンズで、チワプーで、モナカでマルプーで、イチゴでマルチーズです。
7: はい、ジュアンでマルプーとノエルチワプーです。
4: ありがとうございます。インターペットは何回目ですか。
7: 何回目だろう。5回目ぐらい 4、5回目ぐらい。
4: 何回目ですか。
5: うちも同じで 4、5 回目ぐらい。
4: インターペットには何を目的でいらっしゃってますか。
5: お友達と会うのと買い物ですね。
4: 今日は何買われました。
5: おやつが多いです。
4: 今日は何買われました。
7: うちもおやつとかご飯にちょっとかけたり、一緒に食べるものを買いました。
4: 一緒に食べるというのはワンちゃんと一緒に食べるものですか。
7: ワンちゃんが食べる、ご飯のフードとドッグフードと一緒に食べる、ちょっとなんだろう、ジュレっぽい、はいはい、スープみたいな。
4: それはよく食べさせるんですか。それともこのインターペットで初めて購入とかですか。
7: あ、今回初めて買いました。
4: じゃあそういうのに出会えるからやっぱりインターペットに来るっていうのもありますよね。
7: ですね。
4: はい、ありがとうございます。
1: いろんな楽しみ方がありますね。
0: 本当にね、
1: 何回もね、
2: いらっしゃったりとかも。やっぱりインターペット行く方って本当に毎年行くんだろうね。
0: そう、ほとんどが5回6回来てる。
2: なんかステータスみたいだよね、インターペット。
0: そうそうそうそう、ね、絶対みんなで行こうみたいな、インターペットに行って、
2: あ、行ったとかいう話から始まる、
0: ね、そうそうそう、話題がそれなんですよね。
6: お友達と一緒にね、みんなで行こうよ、
0: グループで行ってね、
2: だからワンチャン連れの方だいたいインターペット、インターペットって言いますよね。
0: そう、だいたい言いますね、最初の段階で。
2: すごいよね、
0: やっぱすごいわ、インターペットは。
1: まあ産業的にもやっぱりすごく大きいでしょ、マーケット
6: ペットさん
0: ね、やっぱすごいよね。
1: それだけ愛されてるってことだよね。
0: そうなんですよね、やっぱりね。
2: 来年出ようかな。
0: 来年出ますね、またバスね。
6: バスは置かなくても何かブースを作ったらいいかもしれない。
0: そうだね、ガソリン抜いて出して
2: る、ワンワントラベルですけど、ワンワンレイディオで出ようか。
6: それいいかもしれない。
0: なるほどね、そっち
6: だよ
0: ね。
6: そこで中継しちゃう。
2: そうだね、そこでもうなんかスタジオでやっちゃってさ、
6: ね、
1: しーちゃんそこでお知らせ読むんだよ。
0: そうだね、人前でお知らせ読
6: む。それはちょっと
2: それ考えよう。公開ロック、
0: 6音
2: ね、
6: いい、いい、
1: あ、それでいいかもね。楽しみがまた一つできました。じゃあ2曲目いきましょう。さっきのインタビューでリクエストしてくださった方がいらしたので、はい、お答えしましょう。

0: ではお待たせ、しーちゃんコーナーです。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定のワンちゃんと行く世界遺産富岡製糸場ツアーです。こちらのツアーは世界遺産に認定されている富岡製糸場をワンちゃんと見学するツアーです。他ではなかなかない世界遺産の建物内もワンちゃんと見学でき、撮影スポットも盛りだくさん。ぜひ貴重な体験をワンちゃんと一日ゆっくりと楽しみましょう、
2: うん、今回も滑舌最高だね、本当に、ね、
1: そうでしょ、
2: もう、ね、サシスセソが最高だよね、本当に、ね、
1: サシスセセソサソ
3: 富岡ソスイン
0: 富岡製糸場ってさ、うん、入り口があの赤レンガになってるんだけど、 そのレンガってね、うん、まだあれ明治5年なんだけれども、できたのが、それが、うん、日本でレンガっていうのは焼けてなかったっけ、焼いたことがなかったの。それで外国からレンガっていうのをこうやって作るんだっつって、うん、で瓦職人が最初にレンガを焼いたの、うん、だから最初はね黒っぽいレンガで、だんだんうまくなってって赤いレンガになっていく。それがちゃんと入り口の壁のところで見ていくと、あ、これ初期に焼いたんだな、あ、これうまくなってから焼いたんだなっていうのが分かるぐらい色が全く違ってくる。それもちょっと見どころ、
1: ね、
3: そのものを見ながら、
1: ね、
3: 楽しみ、うん、すごい、
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としていつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索、
2: ワンワン
1: ギャルー。いや、富岡製糸場、
2: ね、うん、さっきのレンガ話だけど、私もちょっとね一つね、はい、ありましてですね、
3: レンガ、レンガ、
2: そう、明治5年でそのレンガだったんですよ、うんうん、で当時はだからイギリスからレンガをこう入れてて、これで作ったらしくて、はい、で私もこの間大阪でね、その、要は

0: 国で指定されてるそういったところがあるの、うんうん、で当時のレンガと今のレンガのサイズが違うらしい。へだから修復の時には昔のレンガのサイズと同じやつを作らなくちゃいけない、
1: ね、大変だね、全然違うと、うん、だってこうやって積んでいくのにさ、ね、大きさが違っちゃうと。
0: 富岡製糸場のレンガも昔のサイズだから結構大変だな、うんう
2: んうん、今の方が大きい、
0: 大きいの、うん、
2: じゃあ隙間だらけになっちゃうの。
0: いやだからそういうふう
1: にならないように。そう、あのでレンガの積み方もさ、イギリス積みとフランス積みがあるんです
0: って。あ、そうなんです
1: ね。そうそうそう。それがね、あのイギリス積みってどっちが違うか後で調べてください。
0: まあ何しろだから当時はだからイギリスか全部そのレンガ。
1: そうそうそう。あとあのほら、あのワインを飲んだりしたのよ、その職人さんたちのあの偉い人。
2: お仕事しながらワイン飲む。
1: 教える人、
3: ああそうか、お仕事してる、あなたです、そういうあなたです
1: が、あのすごくお給料が高かった、外国の方ね、で赤ワインはなんかあの血じゃないかって言われたり、そんなことの歴史なんかも行けばいろいろ読むこと
3: がある、すごいね、うん、
1: あと眉の形のほらあの製糸場だからさ、うん、あの絹でしょ、はい、それであの眉の形のいろんなあのお菓子、まんじゅうだのせんべいだのみたいな、そういうのを選ん
2: で、お土産いいですね、はい、
1: でした。
0: じゃああれまだお客さんのリクエストかなか
1: ったでしょ、うん、そうそうそう、うん、お客様からいただいたリクエスト、じゃ あの先ほどのお客様からいただいたリクエスト曲、はい、この曲をお届けしましょう、お答えしましょう、はい、ミセスグリーンアップルでスタート。

0: いや今日はなんかいろいろ勉強したな。そうか、まあインターペットがそんなにとにかくペット飼った人にとってはもうステータスになるぐらい、
1: まあ、特にもう8割ぐらいはワンちゃんだよね。
2: 大体ワンちゃんだね。
1: 猫ちゃんは連れてこないから、まずいない。
0: 連れてこれない
1: ね。猫ちゃんは家にいて、で

0: 出ないから
1: 確かに、そうそう、カゴに入れるとかなんかしないとね。
0: あとほらペットだってもね、豚とか牛とかね、
2: ワニとか来ないからね、
3: 来ないから
2: ね、
0: となるとほとんどワンちゃんで、
1: う
0: ん、
1: この間さ、なんかワンちゃんにしてはちょっと変わってるなと思ったのよ、うん、なんかその動きが、うん、あのリードつけてたのね、うん、リードつけて散歩してる女性がいて、うん、よく見たらさフェレットだった。
2: ああ、うん、フェレットはいたな、それは、
1: うん、あ、そうやっぱりね、うん、だからいろいろなペット好きが集まるということなんだね。
2: そう、
1: まあ、来年が楽しみですよ、
2: はいはい、
1: 私たちのブースができるかどうか、
2: はい、
1: 公開録音ができるかどうか、
2: しーちゃんが読むんですよ、
1: そう、生しーちゃんで
2: 生放送、
0: 活舌
2: 先生、
0: 活舌先生だったらちゃんといるようにしなくちゃ、
1: 活舌先生、そうさそう、はい、はい、そろそろお時間になりました、はいはい、お相手は
0: ガルー社長とし
1: ーちゃんと
2: 大和
1: 小瀬さんでした。せーの、ガルー。ガルー社長のワンワンレディオ、この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 秋山ひろむです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市カモン FM より毎週全国にねお届けしておりますが、今夜すいません、ニャンキー都合により録音特集でお楽しみいただけたらと思います。通常は全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵も一応アクセスナンバーからご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。続いて最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お気軽に、お待ちしております。はい、ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃとかね、ハマってますとか、こんなプラモを作ってますとか、この前こんなイベントライブ行ってきましたよとかね、構いません、アクセスください。はい、次の生の回までにいただいたアクセスはその回以降必ずご紹介いたしますので、お待ちしております。それでは今宵は何を特集するのか、ノンストップジャンプロジェクト特集でいきたいと思います。それでは間もなく開演です。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ版も文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはケロロ軍曹ハローダーウィン好奇心オンデマンド。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集。続いては激闘クラッシュギアターボクラッシュギアファイター。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはトランスフォーマーアニメイテッドよりトランスフォーマー

はい、山口県下関市カモンゲームアニメ関門文化学園ノンストップジャンププロジェクト特集、続いてはザ・ソウルテイカー魂狩りよりソウルテイカー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、いかがだったでしょうか。今夜は延期都合により特報特集でしたが、次通常放送までいただいたアクセスは次以降必ずご紹介いたしますので、お楽しみに。それではラストソングは第2弾スーパーロボット大戦アルファよ、スキッ。また来週、バイバイ。

76.1 MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは砂上の花ボーカルサナさんにインタビューです。砂上の花は数々のヒットソングを手掛けてきた渡辺翔が紅白歌合戦にテレビアニメ呪術廻戦の主題歌青の住処で出場を果たした北に達也と、2016年テレビアニメモブサイコ100のオープニングテーマボーカリストに抜擢され華々しくデビューされましたサナという新しい才能とタッグを組み、2018年より活動を開始。その後2024年よりボーカルサナのソロプロジェクトとして新たなスタートを切り、テレビアニメイシュラ第2期エンドテーマザ・アイオライトではサナが初めて作詞も担当しまして、巧みなワードセンスを見せさらなるアーティスト性を発揮しています。この度砂上の花2026年4月9日より放送開始のテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、エンドテーマ知るべきこと、今作もサナさん自ら作詞を手掛けまして、アニメ作品の世界観をより深く掘り起こした可愛らしさなど様々な表情を見せる傑作となりました。本日はこちらの楽曲知るべきことロングインタビュー、それではどうぞ。
1: 皆さんこんばんは、砂上の花ボーカルのサナと申します。いろんなアニメソングを担当させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。インタビューまず最初にですね、砂上の花最近では海外でのライブも本当にたくさん増えまして、世界中でライブをやってその反響とかを生で感じつつ、今どんな心境なのかなという最近の活動の心境から今日はインタビューに入りたいなと思います。
1: でも私そうですね、なんか知らない土地に行くことがすごく大好きで、なんかすごくなんか悩んでることとかもなんかリセットされるんで、まあ、だからなんか海外ライブ行かせてもらうとすごくなんか普通に純粋に楽しいって気持ちでいつもライブさせてもらってる感覚があります。あとなんかいつも行ってみて思うんですけど、なんか日本以外の国の皆さんはみんななんかすごく元気でハイテンションなんじゃないかっていう、なんか

0: イメージだったんですけど、行ってみると
1: 確かにそうか、
0: 普通にいろんな人がいるなっていう、どこの国にもシャイな人はいるし、不思議な人もいるし、どこの国行っても変わらないんだなとかいろんな発見があって楽しいです。
1: エジプトとか行った時やっぱテンション高かったです。
0: エジ

0: ま、パリピそのものでしたね皆様。うーって感じでした。もうずっとあのライブしてる間もなんか踊ってくださったりして、もうなんとも不思議な光景でしたね。
1: まあ、でも
0: 打ち上がりました私も。
1: いやーでも本当にそのサナさんのこのパワフルな歌唱力というか、それに触れるとまたさらに皆さんねびっくりするんじゃないかなと思うんですけど。
0: なんでしょうね。
1: いや本当にあの以前のインタビューでも憑依してくるじゃないけど、スイッチが入って普段の喋り方とは全く違うぐらい声が出るっておっしゃってましたけど。
0: そうですね、なんか普段の喋りの時ももうちょっと声が出たらいいんですけど、
1: そうです。意外にもこうウィスパーボイスといいますかね、この感じがすごくいいわけなんですか。
0: ステージに出ないとそうですね、なかなかスイッチ入んないですね。
1: スイッチ入んない。でまあそこのそのギャップも面白い感じがするわけなんですが、今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの病名、これのエンドテーマ知るべきことなんですけれどもね、このギャップ感、普段のウィスパーボイスな感じとめちゃめちゃライブでかっこいいっていうこのギャップ感がものすごく発揮された楽曲になってるなと僕は感じたんですが。
0: おお、ありがとうございます。
1: ちょっと順を追ってなんですけどね、今回このアニメのエンディングを歌われるっていう心境としてはいかがなもんでございましょう。
0: そうですね、なんか最初に、まあ、この作品を、まあ、担当させていただけるとお話しいただいた時に、まずあのラブコメだっていうことを聞きまして、なんかあんまりそうラブコメ担当させていただくことって意外と少なかったので、あそこはすごく嬉しいなっていうのと、やっぱりあと女の子が、まあ、主人公っていうのもなんか曲作る側的にも、まあ、私も女の子なので嬉しいなっていうのと、やっぱりなんかファンタジー作品なので、うん、あきっといろんな表現ができるだろうなと思ってすごくワクワクしました。
1: ご覧になられてみてこう共感できる部分とかあります？アニメとなんか
0: めちゃくちゃ面白い作品なんですよ。
1: 結構ドタバタなアニメでした。
0: いきなりですね、あの主人公が、まあ、敵国側にも連れ去られて、はい、余命になるっていうお話なんですけど、はい、まあ普通だったらもう少しなんか、まあ、抵抗すると思うんですけど、まあもちろんあの主人公も抵抗してるんですけど、でも意外とあのすごく面白い主人公で、意外とピュアで、
1: うん、
0: なんかその、まあ、連れ去られたわけではありますけど、その新しい国での生活を結構エンジョイし始めて、うん、なんかその様子がすごくなんか面白いなと思って見てます。
1: 今回またアーティスト性が発揮されております。作詞をね今回の知るべきことを担当されておりまして、作詞をするにあたって気をつけられた点。
0: あ、まあそうですね、なんか今回は、まあ、作詞はもうゾーっていうんですかね、一旦振り払って、本当に等身大のなんか女の子として、まあなんか誰かとの出会いによってなんか変わっていく、まあ、大切な人との出会いによって変わっていく心情みたいなものをなんかすごくピュアに歌詞に落とし込めたらいいのかなと思って書かせていただきました。
1: なんか自分の内側を見つめてる感じの歌から、今度はキラキラとした世界をこう、
0: そうですね、
1: まだまだと見ていく感じ、うん、このキラキラさ、ね、輝きみたいなのは確かに今作あったんじゃないかなと思うわけなんですけど。
0: いやでも私その作詞段階であのもう歌詞あのちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、はい、あのまあ、どんどん、まあ、最後に向かってラスサビに向かって花が開いていくみたいな、そのそういう表現をしているんですけど、あの最初に歌詞って提出した時に私花枯らしちゃったんですよ。
1: あら、
0: なぜか
1: あら、
0: 今思うと多分悩みすぎてたんでしょうね。
1: あ、でもこの作品に対してね、ちょっと、ね、悩みすぎた自分がいた。
0: なぜ枯らしてしまったか覚えていないんですけどでもなんかそんなこともあったんです

0: けど、まあ、最終的にどんどん頑張って、まあ、なんかそうですね、ありのままのなんか自分みたいなものを引き出せたらいいなと思って頑張りました。
1: 最終的に完成版では枯れないようにという言葉になっております、ね、ちゃんと、はい、花は枯れておりませんので、
0: ちゃんと花開いております。
1: 花開いております、
0: はい、
1: まあ、でもそこの紆余曲折も面白いですね。やっぱ 悩みすぎるとちょっとね、おかしな方向に。
0: そうですね、なんでこういうことをしたんでしょうね。
1: でまた歌の最初に英語のフレーズがスーッと入ってきてっていうのが、これ非常に印象的だったんですけど、こういうスタイルにしてみたっていうのは何かヒントみたいなものがあったんですか？
0: あ、まあ、てかなんかそのちょっと、まあ、その最初の英語の部分になんか知るべきことのこの楽曲のなんか世界観みたいなものをちょっと表現できたらいいなと思ったんですけど、ちょっと日本語よりも英語にした方がなんか表現がそのなんていうんでしょう、自然になるかなと思って、ちょっと日本語にするとちょっと説明的すぎたので、もうちょっとそこはちょっと頑張って英語の歌詞に挑戦してみましたね。なんかもともと別の世界で生きてきた2人が、まあ、それでも別々の世界では生きてきたけど、まあ、それぞれやっぱり同じ時間を過ごしてきたわけじゃないですか、まあ、そんな2人の人生がなんかどんどん交わって、でもあなたの世界を教えてよっていうのを最後最初の英詞で詰め込んでいるので、
1: ここ結構重要でございます。はい、で The Wind is Whispering っていうここのフレーズなんか僕好きなんですけど、本当にそのこの文字通りというか、今回ウィスパーボイス結構活用してくださって、でそっから可愛いなと思ったら一気にかっこよくなるみたいな、ちょっとケルティックなサウンドというかね。
0: そうですね、
1: この両立感ってのがものすごい面白いっていうか、表現の幅ぎっしり、サナさんじゃないとこれ無理だわってこれ歌うのっていう感じになってたと思うんですけど、
0: ありがとうございます。
1: これに関してはいかがですか？歌うコツというかね、今回の歌唱に関して
0: この楽曲ですか？
1: はい、
0: どうなんでしょうね、まあ、私もう歌うだけでいくと本当に私は特に難しいことは今回考えずに、もう本当にこうそっと誰かを思う気持ち、なんかもうどんどんあなたに近づきたいみたいな、もうちょっとなんか欲張りな感じのなんかニュアンスもちょっと入れられたらいいのかなとかもう思ったりしながら歌っていて、最初の作曲は今回青谷さんっていう、ボカロをいろいろ手掛けてらっしゃる方にお願いして、はい、で最初は結構すごく綺麗な、でもちょっとケルトっぽい感じのニュアンスみたいなのを入れてもらったりして、すごく綺麗な音楽に仕上がったんですけど、その後にナノさんが編曲してくださって、なんかそこで結構ガラッと結構なんかクールな印象になったっていうか、ロックななんか音も入れていただいて、今のなんか仕上がりになったっていう感じですね。歌的にはもう特にもう難しくは考えずに、本当にありのままのなんか自然の声みたいなものを積み込めたらいいなと思って歌いました。
1: 割とそのサナさんの素を出すというか、シンプルにそこは挑んだ。
0: そうですね、
1: いやーこれはね、ちょっとまあミュージックビデオも本当に美しかったし、
0: ありがとうございます。
1: もう見応えもありましたし、歌も聴き応えがあるし、またアニメと一緒に見てもまた印象が変わってきますし、本当に面白い曲ができてきたなと思ってるんですけどもね、
0: はい、
1: これをまたライブで聴きたいわけですよ。
0: まだライブで歌ったことがないんですよ。
1: はい、これから来ますよ、ライブツアー決まりました。7月でございます。ちょっと先なんですけど、砂上の花ライブツアー2026、いやーやりますか？
0: やります。初めての夏ツアーなんですよ。
1: 千葉、神奈川、東京です。
0: はい、
1: はい、
0: 関東
1: 回ります。いやーこれ今意気込みいかがなもんでしょう。
0: 初めての、まあ、夏ライブになるので、もうとにかく、まあ、今回はもうファンの皆さんと、まあ、砂上の花の音楽を愛してくださる皆さんと、とにかくもう本当はじけるように、楽しくライブができたらいいなと思っておりますので、今いっぱい準備しているので、ぜひ遊びに来ていただきたいです。
1: はい、続報続々出てきますんで、砂上の花公式サイト X インスタグラム、これはもうフォローしてですね、続報お待ちください。そして直近なんですけど。

0: 5月28日、満島真由さんと一緒にシルフィームボリューム5姫騎士祭、これが来ます、始まりますというか、これが青山リズムで開催されるんですけど、
1: 開催されます。
0: こちらに関する意気込みはいかがなもの？
1: そうですね、もう今回は満島真由さんとのツーマーライブになるんですけれども、満島真由さんは本当に私のもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかっていうぐらいの、初めてできたアーティストのお友達で本当に仲良くさせていただいて、すごく尊敬している彼女と2人で、ツーマンライブをさせていただける、そして前島さんも今回 のテレビアニメ「姫騎士バルバロの嫁」のオープニングテーマの方を担当しているので、もうバル嫁コンビとして、そうですね、このアニメ作品の方もちょっと盛り上げていけるような、そんな何かツーマンライブにできたらいいなと思っております。
0: それぞれのファンの皆さん、そしてアニメのファンの皆さん、ぜひですねちょっと集っていただいて、フルバンド編成です。はい、生でちょっと皆さん堪能していただきたいなと思います。
1: はい、
0: それではインタビュー最後のところに来ました。
1: はい、
0: ファンの皆様にメッセージを、サラさんお願いします。どうぞ。
1: もう1年ぶりに、こうして新曲知るべきことという曲をリリースさせていただけて、本当に嬉しいです。今回の楽曲は、誰かとの出会いによってどんどん、自分の世界が広がっていくような、そんな、誰かの背中を押すようなそんな楽曲になるといいなと思っておりますので、この春、ぜひぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あとライブにもぜひ遊びに来てください。
0: はい、というわけでございまして、本日はスタジオの花サナさんインタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、スタジオの花サナさんへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、スタジオの花知るべきこと。

砂上の花が歌いますテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁エンディングテーマ知るべきことは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。アニメ姫騎士はバルバロイの嫁はと言いますと ATX ほか全国22局で放送中でございまして、広島エリアではテレビ新広島で毎週木曜日の25時50分から放送中です。またアベマや D アニメストア地上波同時最速配信、サブスク見放題では Unext など主要配信サービスで配信中。そして砂上の花ライブツアー決定いたしました。砂上の花ライブツアー2026バイブラント、7月3日千葉県千葉ルック、7月7日神奈川新横浜ニューサイドビーチ、7月28日がファイナルです。東京渋谷 WWW、 そしてさらに今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁関連で砂上の花と前島真由がフルバンド編成で送るライブシルフィウムボリューム5姫騎士祭2026年5月28日東京青山リズムで開催決定です。チケットに関してなど詳しくは砂上の花公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズだろう。続いてはサイエンス映画コメント出演。日本初4人組メロディックグルーブメタルバンド。突き上げるリズム、縦横無尽で重厚なサウンド、デスボイスとクリーンを使い分ける変幻自在なボーカルが特徴的。サイエンス映画2026年、これまで番組で毎月取り上げてきておりました通り、なんと3ヶ月連続でデジタルシングルを配信リリース中です。そのファイナルとなる第3弾楽曲 Behind the Scenes配信開始ということで、本日はこちらに寄せてメンバーの皆さんからコメントが到着しました。それではどうぞ。
1: インディーズアローを聴きの皆さん、こんばんは。再生画です。
2: 再生画です。
1: ボーカルのリーガンです。
3: ギターのワックンです。
4: ブースのコツキです。
5: ドラムのトーコです。
6: 再生画はなんとなんと3ヶ月連続シングルリリースをしてきました。完走したということで、3ヶ月目はですね、Behind the Scenes というもう最終回にふさわしい曲をリリースしたんですけども、こちらの曲は原曲キリちゃんということで、お話を聞いてみましょう。
5: はい、はい、この曲は前作の2作よりもぐっとこう歌物というか歌心のあるメタルに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりメロディーを大事に作った曲でもありますね。そして一緒に勝くんも作曲は共作なんですけど、勝くんどうでしたか、私の原案聞いてみてとか。
4: こちらの曲はですね、非常に、メロディーが綺麗だったので、はい、それをですね打ち壊してやろうということでめちゃくちゃヘビーにしてやろうということでね、やった結果ね、それが逆にコントラストとしてね良くなったと。
5: よりなんかね綺麗さが浮き立つというか、はい、
4: とても難しい曲にね仕上がったんですけども、メンバーそれぞれねみんな本当によくやったなと、大満足しております。
5: はい、はい、リーガン作詞のことも含めてどうでしたか、この曲について。
1: この曲もらった時はもうめちゃくちゃキリちゃんらしいなって言って、もう久々に腕が鳴るぜって感じだったんですけど、やっぱ激しいサウンドの上にあのキリちゃんらしいもうピアノで作ったんだろうなっていう綺麗なメロディーラインで、あれに歌詞をつけるっていう、で日本史のメロディーの歌の部分はすぐさらっと書いて、面白かったのがあのサビのあのシャウトの部分だけ空欄で仮レックに行って、現場で勝くんといや雰囲気見たいからとりあえず入れようって言って、で英語になる可能性もあったけどもうとりあえず調べないと分かんないからって言って日本史で書いた仮レックのがそのまま採用されたっていう、みんなに気に入ってもらえて嬉しいです。
4: まあ、そこが一番見せ場になりましたね。
1: なった
5: よ。歌詞もその場で書いたってことでしょ。
1: そうそうそう、
5: すごいよね。
1: そのままノリで叫べ
4: と、なんかいろんなことを考えてたんだけど、ちょうどですね実はちょっとポエトリーラップというものにねちょっとはまってまして、それをなんかリーガンにも共有して、割とリーガンもねそういうの結構好きだったっていうのもあって、なんか意思の疎通できたなっていう、こうやってね大満足です。
5: ねすごいいろんな要素がね、そして広島廿日市出身のギタリストワックン、はい、この曲についてどうですか。
3: 前回に引き続き、広島弁で

0: シリアスから始まって、熱いリフ、そしてメロディックと、まあ、聞きどころ満載の曲じゃということでね、私あんまなかなか喋るのは得意じゃないけど、とりあえず聞いてみなさい。
1: ジャケンの、
0: ジャケンの、
2: ありがとうございます。最終回が5月16日大阪からワンマンツアーが始まりますので、ぜひ広島の皆さんも来ていただきたいです。以上、再生画でした。
3: というわけで、再生画よりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、再生画 Behind the Scenes。

再生が3ヶ月連続シングルデジタル配信ファイナルとなる楽曲 Behind the Scenes は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。こちらの3ヶ月連続シングルでしたバイアス、システム、Behind the Scenes、 こちらを収録しました CD プラス5周年ワンマンライブ全曲収録 DVD 再生が黒舞台のリリースが5月9日より会場先行27日より全国発売決定いたしました。ディスクユニオン、SA ミュージック、ロックエコーズで特典違いでのリリースということがアナウンスされておりますので、詳しくは再生画の公式 X をご確認ください。そしてワンマンライブツアー、再生画ザ・ブラックホールリリースワンマンツアー2026黒舞台。5月16日、寺田町ファイアーループ。5月24日、東京新宿アンチノック。6月7日、今池スリースター。6月21日、東京渋谷サイクロン。それでですね、寺田町ファイアーループと今池スリースター、渋谷サイクロン。こちらではサイン会もあるということですので、リリースに関するですね、要チェックをよろしくお願いしたいと思います。こちら、詳しくは再生画公式 X、再生画公式ウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはミス・アンドロイド。ユニット名のミス・アンドロイドは過去を想起させるミス、神話と未来を想起させるアンドロイドを組み合わせた造語です。2015年のメジャーデビュー以降、数多くの大ヒットアニメ主題歌を手掛け世界的な評価を獲得しているミス・アンドロイドがリゼロのエンドテーマを今回手掛けました。原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、全世界待望の今作のエンディングテーマエンダーエンバー、こちらは美しさと狂気が溶け合う果てのない一曲、終わりの後に残る熱のように、リゾロエンディングテーマとしてこれ以上ない後味を残すということで、アニメ放送直後から大変話題となっておりまして、今回さらに注目なのが作曲でミス・アンドロイド、トム・ハックとリンとしてシグレの TK がタッグを組んだという豪華な話題もございます。本日はこちらの楽曲を中心にミス・アンドロイド、キホロングインタビュー、それではどうぞ。
1: ミス・アンドロイドのボーカルのキホです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりでございました。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: とんでもございません。でやっぱり対策できたなという、リゼロでやってきた
1: 、はい、久しぶりです。
0: いやー、リゼロできました。ミス・アンドロイドって感じなんですけども、はい、リゼロ10周年っていうこのタイミングでエンドを手掛けるということになって、はい、今のお気持ちをまず率直にお伺いしたい。
1: そうですね、まずリゼロがもう10年も経ったんだっていうところにも、はい、驚いてはいるんですけど、やっぱりすごくこう記念すべき年になるそのタイミングのアニメでエンディングを任せていただけて本当に嬉しく思ってます。
0: 本当にあっという間の10周年ですね。本当に、
1: ね、そうですね、すごいですね、はい、
0: さすがだなと思いながら、はい、見てただけなんですけど、まあでも本当にミス・アンドロイドはそのリゾロとも縁が深い中、
1: はい、
0: こうやってやっぱり選ばれるっていうところがやっぱりファン待望っていうところもあるんだろうなっていうところもありますしね。
1: ああ、そうですかね。本当にありがたいですね。
0: すごいかっこよかったな。もうすでに話題になっておりますが、
1: はい、
0: これがですね、またちょっと僕が驚いたのが、
1: はい、
0: フィーチャリングなんですよね。 TK さん、リンとしてしぐれ、
1: はい、
0: このコラボってのはすごいと思うんですけど、
1: はい、
0: きっかけの部分っていうのは何だったんですか？
1: 一応きっかけとしては、今回そのフォースシーズンをこう特別なこう盛り上げというか、音楽の面でも盛り上げてもらいたいっていう、要望みたいなものを作品側からいただいてまして、そこで、はい、いろんなもう方の意見のもと、今回こうしてみないかっていういろいろ話が進みまして、その中ですごくみんながいいねってなったのが TK さんだったという形ですかね。
0: でまた声が、 TK さんの声もそうなんですけど、はい、ふんなりスーッと入ってきた感じがあって、
1: はい、
0: すごい相性良かったと思うんですけど、そのあたりいかがですか、はい、歌われてみて。
1: 私実はもともと歌手になる前からリンとしてしぐれであったりとか、はい、TK さんのソロの楽曲も聞いたというか歌ったりもしてきたので、なんかすごくこう正直言うとこう現実味がなくて、初めはファン目線じゃないですけど、はい、ちょっと不思議なことになっているなっていう感じで、実際にこうデモをやり取りするようになった時に、初めてその TK さんが作曲と編曲を両方ミス・アンドロイドと TK さんで半分半分みたいな感じでやってるんですけども、はい、その TK さんが声であったりとか新たに作ってくださったメロディーをこう入れたデモが初めて来た時に、その声を聞いて、あ、すごい現実なんだみたいな気持ちにはなりました。びっくりしました。その自分が今まで聞いてきたり歌ってきたその人の声が新たなものとして、その自分と一緒にやってくれるものとして聞いているんだっていうのを感じた時にすごいびっくりしましたね。嬉しかったですけど、
0: はい、だ夢が叶ったというか夢のようなっていう、まさしくその状況のまま、
1: はい、正直想像すらしたことがないことというか、TK さんの音楽であったりリンとしてしぐれの音楽もすごく聴いては来ていたんですけど、もう完全にそのなんか音楽 に注目していたというか、その先にいる人のことをあまり私が想像できていなくて、音楽かっこいいっていう風にずっと聞いてきたので、なんかこう人の部分をこう初めて、なんて言うんですかね、直視したというか、それもあってすごいこうなんか後から緊張がなんか出てきましたね、私の中で。
0: うわー、それはなんかリアルですね。
1: はい、そうなんですよね。
0: 確かにそうですね、はい、僕たちも人となりまでは
1: そうなんです。もちろんそんなに、ね、たくさんまだお話しする機会はそこまでは、はい、今の時点ではなかったんですけども、本当に少しこう話をしたタイミングとかでも、もうなんか人としてこう世界にいる人なんだみたいな気持ちにやっぱり自分としてもなってしまうというか、ね、そんな人とやっぱり歌う機会どころか、ね、曲も半分書いていただいてるので、今回はすごい経験だなと思いながら歌っていますね。
0: TK さんってサウンドエンジニアみたいなこともされますし、
1: そうですね、
0: 本当に楽曲全体が見える人っていうところがありますもんね。
1: はい、
0: はあ、トム・ハックさんとのやり取りもすごくなんていうかエキサイティングしてたんじゃないかなと思うんですよね
1: 曲をこうラリーする形で出来上がっていくっていうところは見ていたので、こんなに変わるんだっていうのありましたね、その一回 TK さん側に渡ったものが。
0: はあ、はい、パンパンパンパン良くなっていくっていうか、どんどんどんどん盛り上がっていく感じ。
1: そうですね、なんかお互いのすごく音楽の良い部分がどんどんこう足されていってみたいな、そういうところをこう、あ、すごいなと思いながら見たり、まあ自分も歌を途中で入れたりとかしたんですけども、
0: はい、すごいですね、才能のぶつかり合いみたいなところをこう間近で見
1: たりそうですね、本当に素晴らしい曲をね書かれる2人のやり取りだったので、あ、すごい、なんかバランスを取れるのもすごいなと思いながら見ていました。
0: まあ、お互いがね、
1: そうですね、個性がね、お互い多分すごくあると思うので、
0: ちゃんとなんていうかミス・アンドロイドの歌だなっていう風にやっぱり完成してましたし、はい、

0: です本当に。
1: でもそこにやっぱり凛としてしぐれがいるんですよね、そこで、
0: はい、
1: PK さんはいるんだよなっていう。
0: ギターとかが入ってきた時本当に DK さんだとか凛としてしぐれだってこう皆さんが感じるような要素がすごく強いとも思っていて、それもすごい面白いですね。曲を例えば頭から聞いたら始まり方、まあ私が頭歌ってるっていうのもあるんですけど、はい、ミスアンドロイドのリゼロの新曲っぽいなっていう感じにはなっているんですけど、こうふと TK さんの歌が次入ってきた時に、まあギターも一緒に入ってくるので TK さんの、うん、一気にその凛としてしぐれだったりとか TK さんの空気感にまた変わってっていうのがこう繰り返されるみたいな、うん、そういうのがすごく面白い展開で、多分聴いてる人もああいいなって思うだろうなと思いながら初めから歌ってましたね。
1: いやすごく良かったですね、
0: はい、
1: 本当にすごくかっこよかった、
0: はい、
1: やっぱタイトルのエンダーテンバー、これが終わりの後に残る熱、
0: はい、
1: このタイトル見事ですよね
0: 本当ですね。でも
1: よくこれ見つけたなと思
0: って確かに楽曲 その熱量感というか、だけどその後に残る、まあ、静寂もありつつそのね感情の起伏というかすごくこう熱かったものがまだ残っているみたいなのが、うん、タイトルに確かにその通り出ていて良いなと私も思っています、
1: うん、なんかドロドロした怖さみたいなものも感じさせるんですけど、
0: はい、
1: やっぱかっこいいんですよね。
0: かっこいいですね。こんな今回はそのやっぱ TK さんがいる分かっこいいですねってやっぱ言えちゃうんですけど、自分たちとしてもかっこいいですねやっぱり
1: あかっこいいなと思いましたけど、こう歌う上で、
0: はい、
1: こう どういう感情なんでしょうねTK さんと一緒に歌うって。
0: いやでも本当にやっぱり自分が好きで聴いてきた声であったりメロディーなので、いやこんなに贅沢なことあるんだみたいな気持ちがやっぱりなりますね。初めは
1: めちゃめちゃテンションが上がるというか、
0: 本当に嬉しかったです。この歌い続ければこんなにいいことがあるんだみたいな気持ちにはなりましたね。なんかその自分がねこうお願いしますって言ったわけでもないのにこんなにいいことがあるんだみたいな、ちょっとびっくりしましたね。
1: 本当になんか紀穂さんからすると、
0: はい、
1: こう嬉しさ喜びみたいなものが実は軸にあるんですね今回。
0: ありますね実はその、まあ、そういう TK さんの話とかを今まで実は表でしたことがなくて、私がその好きで聞いていたとか、はいはい、あとなんならその自分の周りのスタッフさん事務所の方とかレーベルの方も誰も多分知らなかったみたいなので。
1: あそうですか。
0: そうなんですよ。で決まった時にも私が言わなかったので、それをなんか
1: そうですか。
0: みんな今インタビューとかで話し出して初めてそうなんだみたいな、はい、
1: どんどんどんどん、まあ、なんかプレッシャーというとあれでしょうけど、
0: はい、
1: やっぱり自信を持ってこう歌われる反面、なんていうかそういういろんな思いが出てきちゃいますよね、どうしてもね。
0: そうですね、本当に。ただやっぱり実際にレコーディングを自分でねするってなった時にはこう、うん、そこはこういつも通りというか、あいつもの自分の歌を歌おうっていう気持ちだったので、なんかその制作にそういう影響が出なくてよかったなっていうのは今思ってます、完成してみて。
1: なるほど、は
0: い、
1: そこは冷静だった。
0: あ、よかったです。
1: いやでもこれ本当にリゼロが10周年っていうタイミングで、
0: そうですね、
1: もうミスドとしても本当にすごい曲がここでコラボが実現して、
0: はい、
1: でまたライブでもこれを披露される瞬間が来ると思うんですけど、
0: はい、
1: どんな風にこうライブでやっていきたいですか、この曲ご自身としては。
0: あでも実際今もう一人でではあるんですけど、うん、結構何回か歌ってまして、うん、ライブで。
1: お
0: みんなの表情とかもすごく良くて、歌っている時のやっぱりこう私たちの新曲だから喜んでくださっているのももちろんあると思うんですけど、やっぱ TK さんのこう音楽とか歌が入ってきていることにやっぱりみんなもすごく興奮して聴いてくれてるなっていうのをライブのステージでも感じてます。
1: 興奮しますよ、やっぱ盛り上がると思うな、
0: はい

0: でですね、はい、ちょっとここで速報的なものを珍しく入れるんですが、はい、ちょっと僕もびっくりしました。クレバテスの続編が来ると、はい、7月から、
1: はい、
0: でこれにどうもミス&ロイド関わってるっていうことですね。
1: はい、実は昨日ですかね、会見されたばかりなんですけど、はい、7月放送のテレビアニメクレバテス魔獣の音偽りの勇者伝承のエンディングテーマをミス&ロイドが担当させていただくことになりました。
0: いやクレバテスもすごい盛り上がってるなと思って、
1: そうなんですよ、ね、これ
0: 来た続編って感じだったんですけど、は
1: い、その前に放送されていた時からすごく盛り上がってるなっていうのをそのもう外側から感じるような作品だったので、なんかあのエンディングをねまさか自分たちがすることになるとちょっと想像して いなかったんですけども、今回なんと書かせていただくことになりまして、はい、もう一部の音源がなんか出ている、その何かで聞けるんですかね、映像で
0: なんか特報がどうも、
1: そうですね、アニメの方で多分
0: 428からはどうも出てるっぽいので、
1: はい、ちょっと
0: それ、ね、これは番組の X とかでもシェアしますが、
1: あ、はい
0: はい、皆さんちょっと要チェックでございます。ちょっといち早く聞けます。
1: はい、この曲もまたちょっとね違った部分というか世界観を出していると思うので、ちょっとゆったりとした曲ですかね。
0: うん、ゆったりとした感じで、
1: そうですね、まずちょっと聞いてもらいたいなと思います。その一部でも
0: 海外でも評価が高いアニメでございますので、クレバです、
1: はい、
0: ミス・アンドロイドのフィールドとも非常に合致する部分が大きいんじゃないかなと思いますんで、
1: はい、
0: こちらの特報の方も皆さんぜひご覧ください。
1: はい、お願いします。
0: インタビュー最後のところでございました。
1: はい、
0: そんなファンの皆さんに向けてちょっと最後にメッセージをいただきたいなと思います。はい、お願いします。
1: いや今回また、まあ、サードシーズンに引き続きという形にはなるんですけど、この10周年という特別なタイミングで4シーズンのエンディングを、しかもずっと自分が愛して聴いてきた、凛として渋谷の TK さんとご一緒することができて本当に嬉しく思っています。多分ミサンドロイドの楽曲を今まで聴いてきてくださった方もですし、今まで TK さんだったり凛としてしぐれの楽曲を聴いてくださっていた方、そしてリゼロの音楽を愛している方、皆さんに楽しんでいただけるような曲ができました。なので皆さんに、まあ、曲をたくさん聴いてほしいというのももちろんなんですけど、今後またライブをすることもあると思うので、ぜひ情報をチェックしていただけたら嬉しいです。
0: というわけでございまして、本日はロングインタビュー、はい、ミス・アンドロイド清さんでした。ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、ミス・アンドロイド清さんロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ミス・アンドロイドフィーチャーリング TK 凛としてしぐれエンダーエンバー。

原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズン。エンディングテーマ、ミスアンドロイドフィーチャーリング TK、凛としてしぐれ、エンダーエンバー。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、まず喪失編が4月8日水曜日より東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中。そして奪還編がこの夏です。8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しては、アベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで配信中です。詳しくはテレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年4月の番組エンドパワープレイは IB ジャンクション。メンバーはアクターズスクール広島出身中島麻香、宇根本紫音、宇根本カノンと、静岡県出身で渡辺エンターテインメントスクール出身の汗上志保。当番組常連になりました IB ジャンクション、4月さらにプッシュしていきたいことがあります。来月5月広島でイベント多数ご出演決定しまして、まず最初はゴールデンウィークです。広島フラワーフェスティバルに3、4、5と連日イベント出演ございます。こちらはフラワーフェスティバルの公式サイトなどで情報をご確認ください。そしてその最中5月3日です。広島ライブスペースリード、おかえり広島スプラッシュザフラワーズ、アクターズスクール広島卒面現面5組夢の共演、朝香&愛生誕祭みんなでハピパ合唱にご出演決定。こちらはメンバーの中島麻香さんと、現在ラストブルーで活躍中アクターズスクール広島出身柳本愛さんの生誕祭を兼ねてのイベントとなります。メンバー中島麻香さんの生誕ライブも別途単独で決定しておりまして、こちらは5月2日に東京都内デセオミニで開催です。そしてなんと結成3周年ライブがこれまた広島で開催決定です。2026年5月23日 IB ジャンクションサードアニバーサリーライブハイアーグラウンド広島ライブバンキッシュ。こちらですね、なんと翌日5月24日にはアフターパーティーも開催決定しました。こちら会場は広島ミリオンラウンジ広島駅前です。そして IB ジャンクション3周年都内では

イベントないのと思われていた方に朗報解禁されました。こちらのイベントのプリパーティー、5月16日に東京エースラウンジ四ツ谷ファーストで開催決定です。5月は IB ジャンクションイベント盛りだくさん。詳しくは IB ジャンクション公式 X 公式サイトを要チェック。もちろん関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて今週はこちらの楽曲で番組お別れ。 IB ジャンクションハピハピガール。 IB ジャンクションの皆さん、4月1ヶ月間エンドパワープレイありがとうございました。

おい、お前らちょっと静かにしろよ。まあ

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
3: 76.4FM Jungle。 ご機嫌いかがですか？毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間。あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか？

0: BLE Jungle。
1: おはようございます。佐伯和江です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

0: 本を開いてた。小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっちかな。
1: 小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっち。わかんない。答え見ちゃおう。小さい子たち、幼いから。

5月5日火曜日、子供の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日は東京暑くなりまして、朝は雨が降ってたんですけど、止んだ後ですね、急激に気温が上がりまして、なんと東京都練馬区、お昼前に最高気温 30.1 度を観測。真夏日です。夏でした。昨日はもう熱中症を本気で注意しないといけないような季節にもう入ったっていうことなんでしょうね。でもちろんその熱中症に注意しないといけないのは大人も子どももなんですけれども、子どもはどういうふうにして注意してあげればいいかということがですね、今朝東京新聞朝刊に載っております。まあ、子どもの日ということもありまして、子どもの安全を確保してくださいという記事なんですけども、この熱中症に関してはですね、各ご家庭でも環境省のですね、熱中症予防情報サイトというのがありますので、それを参考にですね、暑さ指数というのを調べて、その日のレジャーを計画する方がいいということだそうです。行く先の暑さ指数を調べて計画を立てるということになりますね。あと子どもの特性として、汗っかきと思われがちですけども、実は大人よりも子供は汗をかきにくいんだそうです。あと遊びに熱中していて水分を取ることを忘れたりしますね。まあそういうもんですよ、子供は。で、気分が悪くなったりしたら風通しのいい日陰で休ませて水分を取らせると。で、回復しないようであればやっぱり病院に行った方がいいということらしいんですね。あと子供がですね、喉が渇いたというふうに言った時にはもうすでに脱水気味の可能性が高いそうなんです。もう相当もう乾ききってる可能性があるということですね、体は。なので用心しないといけない。あと水に関してはですね、海、川などの水辺、水難事故にも注意しないといけませんね。こういう時期はね、海開きなんてことになってきますから。で、保護者がバーベキューなんかの準備、あるいはもう始まってて食べたり飲んだりしている時にそっちに気を取られて、子供だけで川や海へ入ってしまうということがありますよね。で、それによって事故が起きることありますので、水辺では必ずライフジャケットを着用させるということで、あと川はですね、浅いように見えて実は思っているより深いと。あと流れが急な場所があったりして危険なので用心しないといけないということになります。あとですね、転んで擦り傷ができたりしたら、小石や砂が残らないように傷口をですね、しっかり水で流して、でその後専用の絆創膏を貼って傷口が乾かないように治す湿潤療法というのがいいというふうに書いてあります。そして万が一何か怪我をした時に、最近皆さんスマホなどをお持ちですから、ちょっと AI に聞いてみようというふうに相談するかもしれない。それに関してもこの記事に書いてありまして、 AI は誤った情報をさも事実のように返してくることがあるので、間違ってる場合があるので要注意ですと。で、休日や夜間に医療者に相談できる電話番号があるので、その番号が紹介されてますから今から申し上げます。小児救急電話相談という電話です。小児救急電話相談、#8000、#8000、ここで休日や夜間に相談ができるそうですから、もし何かあったら利用してみてはいかがでしょうかね。まあ、安全に怪我なく楽し

4月24日リリース、アダム・ポート、S.G. ルイス&カイネム・ジーク、Be the One でした。Morning Community。では、今朝のショートニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかっていません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。

0: また協定に基づき高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に海洋安全保障の連携の強化につなげる狙いで共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日フィリピン北部ルソン島の対岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団マタギの里として知られる山形県小国町で昨日熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りではマタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込んで捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り5試合に先発登板して2勝1敗防御率 0.60 34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。沖縄気象台は昨日沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日去年より1日早い梅雨入りです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新郷のラジオショーモーニングコミュニティ、では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は FOIP、FOIP、そしてハンターウイルス、以上の2つです。
1: じゃあまずは FOIP だね。これはフリー&オープンインドパシフィックの略、 FOIP、 自由で開かれたインド太平洋という、まあ、とっても大きな

約束ごとのようなもんだよ。ここで世界地図を思い浮かべてみてね。日本がある場所からずっと南の方にあるオーストラリア、そして西の方にあるインドまで広くって深い海がつながってるよね。このインド洋と太平洋、2つの大きな海を誰もがいつでも安心して使えるようにしようという、外交や安全保障の取り決めなんだよね。どうしてそんな約束が必要なのか、ポイントは3つ。1つ目は自由。海は本来誰か一人のものじゃなくって世界中の人のものだから、どんな国の船でも邪魔されずに自由に通れるようにしなきゃいけない。2つ目はルール。もしどこかの国がここは俺の海だと言って強引に決めちゃったら当然揉めちゃうよね。だから自分勝手に決めるんじゃなくて、みんなで決めた法律やルールをしっかり守ろうということ。3つ目は豊かさ。この広い海を通ってたくさんの荷物や食べ物が世界中に運ばれているから、海が平和ならいろんな国が貿易をしてみんなが一緒に豊かになれる。ただ世界には自分たちの思い通りに海を使おうとする国もあって、いろいろ揉めることがあるよね。だからこそ日本、アメリカ、インド、オーストラリアといった国たちが手をつないで、みんなが自由に安心して使える海を守っていこうと呼びかけているわけ。そうした大きな心で協力し合うことが平和への第一歩でもあるんだよね。じゃあ続いてハンターウイルス。これはネズミなどの野生の動物が持っていて、人間にうつると命に関わることもある怖い病気を引き起こすウイルスだよ。このウイルスはネズミのおしっこやうんちや唾の中に隠れてるんだ。それらが乾いて目に見えないほど小さなホコリと一緒に空中をふわふわっと漂うことがある。それを人間が吸い込んだり、ウイルスがついた手で口や鼻を触ったりすることで体の中に入り込んでしまう。最近のニュースではおととい、世界保健機関 WHO が大西洋を航行していたクルーズ船でこのウイルスの集団感染が発生した疑いがあるって発表したよ。亡くなった人もいるし、集中治療を受けている人もいて、 WHO が調査を進めている。このハンターウイルスに感染して病気になると、最初はひどい風邪のように熱が出たり頭が痛くなったりして、悪化すると肺が苦しくなって息ができなくなったり、生きるのに大切な腎臓が動かなくなったりすることもあるんだ。日本ではこの病気になる人はほとんどいないけど、世界にはまだ注意すべき場所があるんだよね。キャンプや旅行先で野生のネズミを見かけても決して素手で触ったり、ネズミがいそうな場所に不用意に近づいたりしちゃいけないよ。そして外で遊んだ後や動物がいそうな場所に近づいた後は必ず石鹸でしっかり手を洗うこと、そしてできれば消毒もしようね。自分を守るために。

ーニングコミュニティをお届けしたのはケルトミュージックバンドルナサ、2001年のアルバムザ・メリーシスターズ・オブ・フェイトからモーニング・ナイトキャップでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました、
0: はい、
1: 伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。
0: おー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、由来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて、仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。本当持ち力もいらなければティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、このゴム割りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけでいつでもクリーンです。
0: あと

0: てまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単3の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です。
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
1: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円、はい。さらにはですね、快適生活だけの特典で、アルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: でしょ、ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きします。税込み3900円でお届けします、
0: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つきます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本進呈します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shin Girls Radio Show Morning Community モーニングコミュニティ時刻は6時30分を回りました。5月5日火曜日火曜の朝6時半といえばスポーツホットラインご登場いただきましょう。桂俊郎さんです。おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。さてゴールデンウィーク真っ只中、
0: はい、
1: 皆さんどんな連休をお過ごしでしょうか。
0: ねえ、
1: ね、スポーツもあのプロ野球とか J リーグ、
0: はい、
1: ね、各地で開催されてますので、
0: はいはい、
1: ぜひねこの際あの生開催
0: うん
1: ね、など出かけてみていかがでしょうか。
0: はい、
1: そして5月ですよね、
0: うん、
1: もう鯉のぼりの季節
0: そうですよ。

0: まさに今日は子供の日、
1: うん、
0: あのお相撲さんのように強い男の子になってほしいと
1: 、はい
0: ね、思ってる親御さんもいることでしょう。
1: ああそうでしょうね、はい、ね、
0: その大相撲なんです。
1: ああなるほど、そういうことですか、
0: ねね、今週の日曜日に5月場所、はい、夏場所が両国国技館で初日を迎えます。
1: そうですね、
0: ね、先場所の春場所では、霧島が12勝3敗で3度目の優勝、
1: はい、
0: 今場所は12場所ぶりに大関復帰ということになりましたね、
1: はい、
0: ね、平幕、陥落後の大関復帰となりますと、現行制度が始まった1969年7月場所以降では、うん、まずあの1977年3月場所の解決、懐かしいですね、
1: はい、
0: それから2021年5月場所の照ノ富士以来3人目ということですね、
1: はい、
0: 今場所も楽しみです、
1: うん、
0: さあその春場所を前にですね、あ春場所は夏場所を前にですね、
1: はい、
0: 5月1日先週の金曜日、国技館で横綱、審議委員会による稽古総見というのが行われました。
1: ありました ね、
0: ね、実はこの稽古総見1年に1度だけお客さんを入れての公開での稽古なんですね。で国技館の土俵で行われるんですけども、およそ5500人のファンが詰めかけたそうです。
1: はいはい、
0: でその中でまず両横綱で横綱での初優勝を目指す、まあ、東の誠意に座る豊昇龍、
1: うん、
0: で大関陣との申し合い相撲を行いまして、こういうふうに語っています。感触は悪くない、うん、いい稽古ができたと手応えを口にしていたということですね、
1: はいはいはい、
0: で一方気になるのが西の横綱大の里、稽古総見では四股とか釣り足などの軽めの運動をしただけで相撲は取らなかったそうです、
1: うん、
0: で最後のぶつかり稽古が始まりますと胸を貸さずに早退したということなんですね。
1: そうなんですよ。
0: で稽古総見で過去に、横綱が相撲を取らなかったってことはあるんですが、
1: うんうん、
0: 途中で帰るっていうのは異例のことなんですね。
1: ね、
0: あの11月、昨年の11月の、九州場所で左肩を負傷、
1: はい、
0: で春場所ではその左肩痛が再発しまして序盤で休場、
1: うん、
0: で春巡業も途中で離脱。
1: そうなんですよ。
0: でまだ本調子ではないようですね。
1: ね、
0: 仮に大の里が初日から全休すればですね、
1: はい、
0: これ入門後初めてになります
1: 。そうですよね。
0: ね、もう本当にこの出場の可否にの判断に注目が集まるということになります、
1: はい、
0: でも昨年は連覇を含む優勝3回と、
1: うん、
0: 圧倒的な強さを発揮した大の里ですから、
1: ね、
0: またねあの強い大の里の復活、これが待たれますね、
1: はい、
0: さあそれでは発表された夏場所の番付見ていきたいと思います、
1: はい、
0: 先ほども言いましたけども、東の横綱が豊昇龍、
1: うん、
0: 西が大の里、
1: うん、
0: さあ大関陣は琴桜が東の一番手、
1: はい、
0: 西が、青錦、
1: うん、
0: で新大関だった青錦なんですけれども、新大関だった、初場所で優勝して、先場所は綱取りだったんですが、
1: はいはい、
0: 負け越してしまいました。
1: そうですね、
0: ね、で新大関優勝の翌々場所をカド番で迎えるっていうのはこれ史上初めてのことだそうです。
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、
0: で春場所の途中に左足の、小指を骨折
1: らしいですね。で
0: ちょっとまだ痛みが残るけどやるしかないよっていうふうに気持ちを奮い立たせているしそうですね、
1: はあ、
0: うん、そして大関は返り咲きの霧島、
1: うん、
0: これで2021年春場所以来の2横綱、3大関ということになりました。
1: はいはい、
0: これは白鵬、鶴竜、浅野山、正代、貴景勝の時代でしたね。
1: あ、はい、
0: さあそして新関脇に23歳の熱海富士と新三役で26歳の琴勝峰が昇進。
1: はい、
0: 熱海富士は静岡県出身としては1930年夏場所の天竜以来96年ぶり、
1: うん、
0: ということらしいです、
1: はい、
0: で熱海富士、今年の1月場所で12勝を挙げまして優勝決定戦では敗れたんですが、
1: はい、
0: そこで新小結びに昇進、
1: うん、
0: そして、先場所、初の三役で9勝6敗と奮闘しました、
1: はい、
0: でこの時は1横綱2大関撃破してます、
1: うんうん、
0: 力つけてきますよね、
1: はい
0: はい、で今場所は初優勝を狙うんではないか、
1: はい
0: はい、そして、琴勝峰なんですが千葉県出身の新関脇、これとなりますと2023年秋場所の琴ノ若、今の琴桜ですね、
1: うんうん、
0: 以来で、それから新入幕から所要35場所での新関脇となるとこれ史上10番目のスロー昇進ということなんですね、
1: はい、
0: 実力あるだけにちょっと意外でしたよね。
1: そうですね、
0: で、先

0: 賞は準優勝4敗敢闘賞を獲得していますので、
1: はい、
0: この人も続けて今場所も強さを見せつけてくれれば面白い存在になると思います、
1: うんうん
0: ね、で小結は東が、若隆景、
1: うん
0: 昨年秋場所以来の三役復帰です。日は高安、
1: うん
0: ね先場所実は負け越してるんですけども、うん、三役に残ったという形です、
1: はい、
0: 新入幕は、若野翔、
1: うん、
0: この人の今現横綱は湊川親方あの貴景勝です、
1: はいはい
0: ね、この人が、継承してから初めての入幕力士ということで、
1: うん、
0: これは親方嬉しいでしょうね。
1: そうでしょうね、
0: はい、で再入幕となると、竜電ただ一人ということになっています
1: 。ほうほう。
0: そして注目の話題としては41歳最年長関取の玉鷲、
1: うん
0: 今場所は、4枚降格したんですけれども、
1: はい、
0: これで幕内在位は節目の100場所目ということになります。
1: すごい。
0: これね極天鵬を抜いて歴代3位、歴代2位の白鵬まではあと3場所、
1: お
0: 1位は、海王なんですけどもあと7場所に迫っています。
1: 近い近い。
0: まだまだ頑張ってほしいですね
1: 、はい、
0: そしてこちらも嬉しいニュース、十両では元、幕内の炎鵬、
1: そうですよ、
0: ねこれは2023年の夏場所以来18場所ぶりの関取復帰です、
1: うん
0: ねこれでですねこの人、通算、関取の在位となると通算30場所に到達するんですね、
1: はい、
0: これ引退後に親方になる資格を得たということになります。そうですね、
1: はい
0: ね先週の金曜日には新弟子検査も行われまして、
1: はいはい、
0: 11人が受験しました、
1: うん、
0: で初日に合格者が発表されるんですが、
1: はい
0: 今場所の、番付に乗った力士の数は599人、
1: うん
0: 春場所先場所よりは7人増えたんですけれども、相変わらず4場所、続けての、600人を下回ってます、
1: うんうん、
0: 新弟子の検査ではですねなんか楽しみな外国人力士もう数名いるそうなんで、はい、まだ力士になってませんが、
1: はいはい、
0: いるそうなんで、来月にはね31年ぶりのフランスパリ公演も控える、
1: はいはいはい、
0: 新時代の大相撲、ね、そういった意味でこの新時代に向けて今場所の熱い土俵上に期待したいと、
1: うん、はい、
0: そのように思います。
1: はい、ズバリ桂さん予想優勝力士誰ですか？
0: 熱海富士でいきたい。
1: おお、そうですか。
0: はい、
1: わかりました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーマロさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つダイアナキングのシャイガイ、95年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイアナキングのプチ特集。モーニングフィーバー。

ミッキーマロさんからいただいたリクエストはダイアナキングシャイガイ。こちらでもう1曲プラスしたのは97年のアルバム Think Like a Girl から Still でした。時刻は6時47分になるところです。今朝はたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日洋楽のリクエストに答えてくださりありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。夜勤をしていて帰宅した後録音で聞きました。よく晴れた京都の空とマドンナのホリデーがぴったり合いました。おまけの曲テイクアバウはしっとりとしたバラードで、マドンナの歌声に浸りながら飲んだホットコーヒーが美味しかったですと。ね、ゴールデンウィーク中は毎日お仕事という方たくさんいらっしゃると思います。お疲れ様でございます。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は部屋の温度が28度を超えました。クーラーをつけようかと思いましたが、ゴールデンウィークからエアコンを使うという事態が恐ろしくて結局つけることができませんでして、変に我慢したからか今朝は体が重ためです。暑さに慣れていない今だからこそエアコンも適宜使って体調管理していかなきゃと反省いたしました。まあ大丈夫かなとかね、まだちょっと早いんじゃないかっていうところで使わないという方が多いと思いますが、まさにそうなんですよね。体が慣れてませんので、体をサポートしてあげるという意味でもクーラーは使った方がいいです。で、まあこれから先もっと使うことになるでしょうけど、お金は後で何とかなりますから、命はなくすと後で何ともなりませんのでね、命、体を大切にしていただきたいと思いますよ。ゆうちょパパさんから、今朝は日の出前に出発して尾道を目指してドライブ中です。到着したら島並海道をサイクリングします。強風も収まりいいお天気になりそうです。お天気がいい時のサイクリング、もう最高に気分がいいでしょうね。まあバイクもね、もちろん気持ちいいでしょうけれども、ヘルメットをかぶってない形で焦げたり乗れたりすると一番いいんでしょうけど、そうはいかないですもんね、自転車もバイクもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は司法裁判制度のジャンルから。少年法では刑事処罰の対象となる年齢は何歳以上とされていますか。14歳以上。続いて映画演劇古典芸能のジャンルから。三大映画祭の一つでイタリアで開催され、最優秀作品賞が金獅子賞と名付けられているのは何国際映画祭ですか。ベネチア国際映画祭。最後はその他の製造業界のジャンルから。生理や妊娠更年期など

0: フェムテック、モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから。

0: せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビブルーで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間、あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。お茶の間、母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまっております。 079622-7520。 大切な方へ心に残る贈り物、駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡。
3: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
2: チェックしてくださいね。
4: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
5: 76.4 FM ジャンゴー。

時刻は7時1分を回りました。皆様おはようございます。おはようございます。5月5日火曜日、今日は子どもの日です。ゴールデンウィーク真っ只中、ウェイクアップジャングル、本日番組を担当しますのは芸術文化観光専門職大学4年生の木俣早苗です。ゴールデンウィークですが、今日もバッチリ頑張ります。一日よろしくお願いします。さてさて、世の中はゴールデンウィークですね。皆様は今いかがお過ごしですか？お仕事、学校お休みだよっていう方もいらっしゃって、いつもよりゆっくりした朝過ごされてる方も多いかと思います。ぜひゴールデンウィークね、明日が最終日になりますので、最後までゆっくり楽しくね、好きなことして遊んでほしいなって思っていますが、そうやって喋ってる私は実はまだゴールデンウィークらしいことできてなくって、そうだな、この5月、今日が5月5日だから、だいぶゴールデンウィークも後半戦になると思うんですけど、私の今までのゴールデンウィークは働いたりとか、就活でいろんなとこお出かけしたりとか、結構せわしなく過ごさせてもらってるのが私のゴールデンウィークです。例えば昨日丸一日朝から夜までアルバイトをしてて、飲食店で働いていたんですけれども、やっぱりね、ご家族とかお友達で来られるお客様がすごく多くて、お店は朝から夜までずっとありがたいことにね、賑わっておりました。私はね、こうやって皆さんとおしゃべりことすることが好きだから、接客がお仕事としてはメインなんですが、昨日はキッチンさんの方にお手伝いで入っておりまして、お料理をたくさん作りました。私まだね、接客がメインだったからこそキッチンのお仕事は見習いなんですけれど、昨日はたまたまキッチンさんの数が足りてなくって、私がお料理をたくさん作りまして、まだ慣れてないから、いきなりこのゴールデンウィークのたくさん来られたお客様の分のお料理を作ると、もうてんやわんや。昨日は朝から晩まですごい頑張ってました。でもね、いつもとはまた違う雰囲気がお店の中にはあって、例えばゴールデンウィークになると、やっぱりいつも来られないお客様とかご家族来られるから、より賑わいが大きいなって思いますね。ちっちゃい子とかおじいちゃんおばあちゃんとか大家族で来られるようなお客様がすごく多かったので、どのお席とかにお料理とか運びに行ってもすごく楽しそうな顔されてる方とか、久しぶりに集まってなんか楽しくね、ご家族水入らずで話してるんだろうなっていうテーブルが多くて、私も微笑ましくなったりして、お料理作ったりね、お仕事は大変でしたけど、そのお客さんたちのことを見るのはすごく楽しくって、昨日は充実してました。またね、就職活動でいろいろ都会に出ることがありまして、東京に行ったりとか京都に行ったりとか、いろいろと駆け巡っておりますが、やっぱり出先ではね、いろんな外国人の方とか観光客の方すごく多く見られます。東京に行った時はお台場とか東京タワーとか行ったんですけれども、すごいたくさんの方でにぎわっていて、あんまりそこで遊ぶってことはできなかったんですけど、楽しそうな人を見てると私もすごく嬉しくなって、あ、ここで遊んで帰りたいって思いながら頑張ってスーツで頑張ってました。でも実は私のゴールデンウィークは今日から始まる予定で、ちょっとだけ遅い日程にはなるんですが、今日生放送が終わった後にどこかの電車に乗って、まだチケット買ってないんです、この後買いに行きます。どっか人の邪魔にならない程度に混雑を緩和しながら電車と新幹線を乗って、愛知の名古屋の方に、名古屋の下か知多半島の方に帰省をし

0: お送りした曲はアクアで未体験ホライズンでした。この後はお天気をお伝えいたします。
1: Jungle weather information.

それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広い範囲で晴れていますが、濃い霧の出ているところもあります。こどもの日の今日は高気圧に覆われるため、穏やかな晴天に恵まれるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は晴れそうです。午前中は濃い霧の出ることがあるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は25度と、昨日より4度ぐらい高く夏日になりそうです。ただ湿度が低くカラッとした暑さになるでしょう。振り替え休日で大型連休最終日の明日も時折雲が出るぐらいで晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は11度の予想で、この時期らしいでしょう。明日日中の予想最高気温は27度と、今日より2度ほど高く汗ばむ陽気になりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 0% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神奈部、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は晴れとなる見込みです。予想最高気温です。豊岡は25度、木の先、伊豆市、丹東は24度、久美浜、竹野、神奈部は23度となる見込みです。続いて兵庫県北部の週間予報です。あさって7日木曜日は晴れ時々曇り、最低気温は15度、最高気温は24度。8日金曜日曇り時々晴れ、最低気温は16度、最高気温は23度。9日土曜日晴れ時々曇り、最低気温は15度、最高気温は23度。10日日曜日晴れ時々曇り、最低気温は14度、最高気温は23度。11日月曜日晴れ時々曇り、最低気温は14度、最高気温は24度となる見込みです。続いて海上です。兵庫県田島北部、今日の波の高さは2メートル後1メートルとなる見込みです。また明日は1メートル後 0.5 メートルとなる見込みです。そして現在出ている注意報警報です。兵庫県田島北部及び南部に現在濃霧注意報が発表されております。また京都府丹後地方には注意報警報は出ておりません。また7時を回りまして、現在豊岡の気温は 8.2 度となっております。豊岡市7時現在の気温は 8.2 度です。6時の気温が 7.3 度でしたので約1度ほど上がりましたね。7時台豊岡は 8.2 度、霞は10度ちょうど、和田山は 9.4 度となっております。

今日の豊岡市の予想最高気温が25度となっていますので、あと16度くらい上がる見込みとなっております。今日は昨日より4度ほど高いので夏日になりそうです。今日の豊岡市とその周辺は晴れそうですが、午前中は濃い霧の出ることがありますのでご注意ください。以上お天気をお伝えいたしました。朝からたくさんのメッセージをいただいています。ありがとうございます。いつご紹介させていただきますね。ジャングルネーム桜リスナーさんからありがとうございます。キーちゃんおはようございます。おはようございます。今日は9時から13時までお仕事です。キーちゃんゴールデンウィークですが放送頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。あら、ゴールデンウィークでも今日はお仕事なんですね。大変だ。でもゴールデンウィークに働いてくださる方がいるからこそのゴールデンウィークです。私も昨日一昨日その前の日3連勤しまして、身に染みて身に染みてと言いますか、ゴールデンウィーク働いてこうやって大変な思いをしている人がたくさんいるからこそゴールデンウィーク楽しめる人もたくさんいるっていうのを働く側として分かりましたので、桜リスナーさん今日はお仕事大変だと思いますが頑張ってきてください。そしてありがとうございます。そしてリクエストいただいた曲はいつもの私の応援ソングになりますので、朝一番にかけたいなと思ってご紹介いたしました。それではこちらの曲をお届けいたします。新浜レオンでファンファンファン。

0: お送りした曲は、ラジオネーム桜リスナーさんよりリクエストをいただきました、新浜レオンでファンファンファンでした。この前東京に行った時にお店の中でこのファンファンファンが流れてきて、なんだか私すごく嬉しくなっちゃいまして、ラジオ早くしたいなって思いました。もうすっかり私にとっても特別で大事な曲です。リクエストありがとうございました。この後は神戸新聞ニュースお伝えいたします。ちょっと待ってくださいね。
1: ジャングルニュース。

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお届けいたします。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかりません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領はアメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象と説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき、高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日

ィピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や通撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団マタギの里として知られる山形県小国町で、昨日熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込み捕らえるまでを実演しました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審査講習会が昨日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。以上ニュース、神戸新聞ニュースよりお届けいたしました。

0: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。
2: この後は今日の行事予定をお伝えいたします。
3: I love FM Jungle. FM Jungle, live on the air.

ここからは今日の行事予定をお伝えしていきます。今日は5月5日火曜日、子どもの日です。まず豊岡では、豊岡市中央公園にて羽ばたけ鯉のぼり2026が開催されます。10時から16時までです。またコウノトリ文化館ではサウンドストークコンサートが行われます。こちらは13時からです。また竹野では竹野川港館御用地館にて五月人形展が行われています。日高では豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館にて第64回企画展田島農耕の起源を探るが開催中です。全端バス田島ドームでは第32回カンナベジュニアサッカースプリングカーニバルが行われます。こちら本日までです。伊豆市では豊岡市立美術館伊藤清永記念館にてミュージアムコレクション展月日の時代が開催です。担当では日本モンゴル民族博

物館にて肝臓品展馬頭琴コレクション2025が開催されます。また各保育園幼稚園学校では今日は祝日のため学校行事はございません。そして今日の記念日のご紹介なんですが、今日はまずはやっぱり子供の日ということですね。こちらは1948年の7月に公布されたもので、子供の人格を重んじ子供の幸福を図るとともに母に感謝をする国民の祝日と制定されているそうです。あ、子供の日って言うから子供の例えばなんか成長とかを願うっていう風に思ってたんですけど、それももちろんそうですが、お母さんに感謝をする日でもあるみたいです。今日母に会うので何か親孝行しようかな、肩でも揉もうと思いますそして端午の節句、勝負の節句が本日でございまして、子供の日の別名でもありますね。邪気を払うために勝負あやめですね、いや蓮を軒に刺して頭餅を食べるのが本日ですね。端午の節句の端は橋っていう風に書く、隅っこの橋、物の橋っていう風に書くんですが、こちらが物事の始まりという意味を指していて、端午の節句の5は牛の字を書くんですが、牛は数字の5の漢字に通じることから、もともと端午の節句の端午っていうのは月の初めの5の日のことでした。その中でも数字が重なる5月5日を端午の節句と呼ぶようになったそうです。日本ではこの日は男の人はお外にお出かけをして、女の人だけがお家の中に閉じこもって田植えの前に身を清める神聖な儀式の日でもあったそうです。そして勝負あやめのことですね。勝負っていうのは武士の勝負と同じ読みであることから、鎌倉時代頃から男の子の節句とされて、甲冑や武者人形を飾って鯉のぼりを立てて男の子の成長を祝うようになったとのことです。そうなんだ、勝負、なんか昔は勝負湯、昔今もそうなのかな、勝負湯っていうのがあってお風呂にあやめをこう浮かべたりとかするっていう風におばあちゃんに教わりましたが、最近私あやめの香りとかの入浴剤を入れるのが好きなので今日も入れてみようと思います。また他の日もいろいろ記念日が否定されているんですけど、ちょっと面白いなと思ったのが一つご紹介しますね。今日がおもちゃの日とされていて、日本玩具協会東京玩具人形問屋協同組合さんが1949年に制定したもので、端午の節句、子供の日にちなんでおもちゃや人形の PR のために設けられたそうです。今日がおもちゃの日ということです。今日は子供たちが主役の記念日になりそうですね。また今日誕生日の有名人の方もたくさんいらっしゃいますのでご紹介いたします。まず歴史上の人物になりますが、俳句書かれてらっしゃる、俳句で有名な小林一茶さんが1763年生まれ、小林一茶ですね。とあとタレントの元冬木さんが1951年生まれ、そして皆さんがよく噂してくださる名探偵コナンの声優を務めていらっしゃる高山みなみさんが1964年生まれ、そしてタレントの中川翔子さん1985年生まれ、新世紀エヴァンゲリオンの作者さんであります、あ、作者さんじゃないのキャラクターの青葉茂さん、登場人物も載ってるんですね、が今日お誕生日だそうです。今日誕生日を迎えられました有名人の皆さん、そして今日誕生日を迎えられましたリスナーの皆さん、お誕生日おめでとうございます。ぜひとも素敵な1年間にしてください。以上、今日の行事予定をお伝えいたしました。それでは一曲お届けいたします。平成ジャンプでウィークエンダー。

0: Jungle Sports News。
1: それではここからはスポーツニュースをお届けいたします。神戸新聞ニュースよりお届けいたします。こちらはメジャーリーグの野球の話題ですね。共同通信によりますと、大リーグドジャースの大谷翔平投手が4日ナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は

2023年9月の右肘手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34打三振の好成績をマークしました。日本勢で投手部門で選出されたのは去年9月の山本由伸投手以来です。過去には野茂英雄さん、伊良部秀樹さん、田中将大投手、ダルビッシュ有投手が受賞していますとのことで、大谷選手は本当にずっと話題を呼んでいてすごいですよね。もうどの試合に入っても爪痕を残しているところが私も尊敬していますし、スポーツニュースのラジオに関わらせてもらえるようになってから積極的に見るようにしていて、ちょっとずつ理解を深めているんですけれども、このスポーツに疎い私でも大谷選手の日々の功績ですとか、すごいこの試合の取り組み具合とか活躍を見ていると、本当にすごいなって毎回ニュースを見ながら思っています。とはいえまだまだ野球のルールとかね、その他のスポーツの話題とかにも疎かったりしますので、もしスポーツ詳しいリスナーさんとかいましたら、ぜひとも私にいろいろと豆知識なんか教えてくれたら嬉しいです。私もちょっとずつ学んでいきたいと思います。以上、スポーツニュースをお届けいたしました。この後はお天気をお伝えいたします。

では豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広い範囲で晴れていますが、濃い霧の出ているところもあります。こどもの日の今日は高気圧に覆われるため、穏やかな晴天に恵まれるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は晴れそうです。午前中は濃い霧の出ることがあるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は25度と、昨日より4度ぐらい高く夏日になりそうです。ただ湿度が低く、カラッとした暑さになるでしょう。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 0% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、関東、いずれも今日のお天気は晴れとなる見込みです。予想最高気温です。豊岡は25度、城崎、伊豆市、関東は24度、久美浜、竹野、神鍋は23度となる見込みです。また7時台の気温は豊岡 8.2 度となっています。6時台は 7.3 度で1度ほど上がっております。7時台の気温、豊岡は 8.2 度、霞は10度ちょうど、和田山は 9.4 度となっております。本日豊岡市の予想最高気温は25度となっておりますので、この後17度くらい上がる見込みとなっております。今日は夏日となりそうですので、ぜひとも軽装でお出かけをしてください。今日は晴れそうなのでお出かけ日和になりそうですね。ぜひお近くにお子様いらっしゃる方は、ちっちゃい子をぜひお出かけして、一緒にどこかお出かけしてみるのはいかがでしょうか。以上、お天気をお伝えいたしました。この後はピックアップニュースをお届けいたしますが、その前に一曲お届けいたします。千里真中で鳥の歌。

ここからはピックアップニュースをお届けいたします。神戸、毎日、読売、朝日、各新聞の田島欄よりピックアップしてニュースをお届けいたします。このコーナーでは、毎日新聞から毎日新聞の田島欄よりピックアップいたします。子供の日らしいこんな話題が届いております。豊岡市の城崎温泉で湯船に菖蒲を浮かべて無病息災を願う恒例の菖蒲湯祭りが開かれています。旅館約40軒の内湯と日帰り温泉施設の外湯で楽しめます。兵庫県産の菖蒲計約2000本を3日から6日までの4日間各館施設の湯船に入れて独特の香りを届けています。子供の日の端午の節句に厄災を払う風習とされていて、城崎

温泉では子供は勝負を鉢巻きにして健康を願う習わしがあるそうです。2日には城崎温泉観光協会が城崎子供園の園児を外湯の一つマンダラ湯に招いてお祭りを PR しました。子供たちは入ったら元気になるお風呂と楽しそうに声を上げていたとのことです。新聞にも大きくお写真が載っておりまして、子供たちが一つの湯船に入って勝負をこう頭に鉢巻きみたいな形にして巻いて、すごく楽しそうにお風呂に入っている様子が新聞に取り上げられています。勝負って聞いて想像できる方とできない方、私は結構勝負って聞いても分かんないタイプなんですが、勝負って見た目はネギに近いなって見た感じ思います。勝負か、多分お庭とかに植わっているのを見たことはあると思うんですけど、私の世代だとあんまり馴染みがない人が多いんじゃないかなと思いますね。その中子供たちがね、この竹の長い勝負を頭に巻いて勝負湯を城崎温泉で楽しんでいるという話題がありました。まさに子供の日、今日らしい話題ですね。私もそのゴールデンウィークで東京とか京都とかに行くときに、ちょっとだけ実家を拠点にしていたので、その時おばあちゃんとおしゃべりをしたんですけど、昔はもう勝負湯を子供の日に入るのは当たり前だったということで、お花屋さんとかに行って勝負を買ってきてお風呂の湯船に浮かべて兄弟と一緒に入るのが楽しかったっておばあちゃんも言っていました。今年の木又家はどうだろう、木又家に勝負湯に入る文化は今まではなかったんですが、今日お花屋さんとかに行ったらきっと勝負湯が売っているんじゃないかなと思いますので、帰りにちょっと見かけて見てみようと思います。以上、ピックアップニュースお届けいたしました。子供の日らしい素敵な話題でございました。今日もたくさんのメッセージをありがとうございます。今日はね、お休みの日だからか早いうちからたくさん来ています。本当にありがとうございます。ただね、いつも来るはずのメッセージが来てなくて、私の父なんですけれども多分寝てますねお父さんね、私がこの4月になって、自分の番組担当させてもらえるようになってから、自分のカレンダーに毎週火曜日さなえの、さなえのね番組っていう風にカレンダーに毎週入れてくれているみたいで、忘れないようにメッセージとかね送るっていう風に意気込んでいて、先週もね私のスマホの方に熱い感想が届いていたんですよ。で、先週に関しては仕事が一人作業だったからって職場でこっそり聞いてたらしくって、ちゃんと10時まで聞いたと言ってましただからうちのお父さんもね、私の番組楽しみにしてくれてますし、メッセージを送って、でなんか自分がね、リスナー、他の田島のリスナーさんになんか自分のメッセージを読まれるの楽しみにしているって自分で言っていて、多分今週も送る気満々だとは思うんですけど、多分寝てますね。8時になってこないからまあまあ休日ぐらいは寝かせてあげようと思います。そんな中ね、本当たくさんの方からメッセージをいただきましてありがとうございます。いつご紹介しましょうかね。ジャングルネームヒロリンさんからありがとうございます。キーちゃんおはようございます。はい、おはようございます。今日は子供の日なのでアニメソングをリクエストしてみました。キーちゃんはちびまる子ちゃん見ますかっていう風にメッセージをいただきました。ありがとうございます。ちびまる子ちゃん見ますよ。なんかやっぱり小学生中学生ちっちゃい時は日曜日は家族みんなでご飯を食べるっていうのが当たり前だったんですが、サザエさんとかちびまる子ちゃんとか日曜日に見て、笑点見て、で鉄腕ダッシュ見て、でイッテ Q見るっていうのが我が家のもう習わしと言いますか、それが日曜夜の過ごし方だったので、私の幼少期とまではいかないですけど、長いことねちびまる子ちゃんが日曜日の生活に当たり前にありました。最近は日曜日もアルバイトとか就活とかでなかなか見れてなかったりするんですが、でもちびまる子ちゃんのエンディングソングとかオープニングはねずっと踊るポンポコリンでね楽しい気持ちにさせてもらえるんですけど、自分がよーく見ていた世代のエンディング曲とかたまに聴きたくなったりとかして、タイトル後で調べるんですがね、サザンオールスターズ

0: さんのエンディングだった時代、私ずっとちびまる子ちゃん見てて、あ、日曜日の音がするって思って、最近日曜日の夜に聞くようにしています。ぜひ皆さんも後で調べてみてください。私もタイトル調べてみよう。すごくいい曲なので後でご紹介しますね。そしてヒロリンさんからはリクエスト曲で踊るポンポコリンいただきました。ありがとうございます。こちらもご用意できましたので後でお流しします。何お流ししますって言い方何お送りしますそうそう、子供の日なのでアニソンリクエストしてくれたとのことで、私いつもこのラジオ中に流している曲は結構自分の好みで選んでるところもあるんですが、どうしてもアニメソングやアイドルソングに偏ることが多いです。ぜひ皆さんの好きなアニメソング、アイドルソングを教えてくれると嬉しいです。私結構その辺のアニソンとかアイドルソングとか結構好きですさっき届けたあの鳥の歌なんかもね、ダンクーガっていうアニメの主題歌だったりとかして、知ってる方もいらっしゃってるんじゃないかなと思って選ばせていただきました。皆さんの世代のアニソン、アイドルソングもぜひとも今後教えてください。いっぱい流したいと思いますさてさて、7時台もありがとうございました。今日はねキッズステーションがなかったので、少し曲多めでゆっくりお届けできたんじゃないかなと思います。また8時台からもたくさん頑張って放送していきますので、この後も10時までどうぞよろしくお願いいたします。5月5日火曜日、今日は子供の日、ゴールデンウィークも後半戦に差し掛かりました。明日が最終日になりますね。ぜひとも皆さん最後までゴールデンウィーク、休みがないお仕事って方もたくさんいらっしゃると思いますが、楽しんでいきましょう。ピックアップジャングル、今日の担当は芸術文化観光専門職大学、木俣早苗です。この後もよろしくお願いいたします。
1: 一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい、三島インターチェンジすぐ藤良峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中、6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料、申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。
2: 月々1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス新車市場朝ご店が8時をお知らせします。
3: Good morning, Toyoka. ひらめき情報局。

時刻は8時を回りました。改めまして皆様おはようございます。5月5日火曜日、今日は子供の日です。本日ウェイクアップジャングルを担当していますのは芸術文化観光専門職大学4年生の木俣早苗です。この後10時まで生放送を担当してまいります。よろしくお願いいたします。8時台は豊岡市提供のきらめき情報局よりスタートです。まず第12回音符の祭典についてお知らせします。24日日曜日から31日日曜日まで市内各所で子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭第12回音符の祭典が行われます。有料コンサートのチケットは文化スポーツ振興課各振興局などで購入できます。また無料コンサートでも事前予約が必要なコンサートがありま

コンサートや予約方法などの詳細は音符の祭典ホームページをご覧ください。問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160 23-1160 番です。続いて図書館映画会についてお知らせします。1日目は15日金曜日午前10時30分から、2日目は16日土曜日午後1時30分からです。どちらも場所は図書館本館です。上映作品は幸せのイタリアーノで、上映時間は1時間53分です。駐車場が満車の場合は市役所北駐車場に駐車してください。駐車券を持参すると駐車サービス券をお渡しします。問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151 23-6151 番です。続いて放課後児童クラブの利用募集についてお知らせします。放課後児童クラブでは7月、8月のみの利用を募集します。対象の児童クラブは豊岡、豊岡第二、中筋、上吉、城崎、竹野、竹野第二、清滝、福住、小坂、相橋、志保の12箇所です。受け入れ人数は各クラブ3人から5人程度です。対象者は児童クラブのある校区の小学校に就学する放課後留守家庭児童です。利用を希望する方は13日日曜日までに申請してください。スマートフォン、パソコンから24時間申請可能なオンライン申請も受け付けます。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053 29-0053 番です。続いて5月の人権相談についてお知らせします。5月は3カ所で人権無料相談を行います。相談日と場所は7日木曜日に豊岡健康福祉センターと丹東健康福祉センター、11日月曜日に日高地区コミュニティセンターです。時間はいずれも午後1時30分から4時までです。身近な人権に関する困りごとを相談してください。問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 23-0341 23-0341 番です。続いて豊岡市職員採用オンライン説明会についてお知らせします。5月15日金曜日午後3時から豊岡市職員採用説明会をオンラインで開催します。内容は採用試験の概要説明、若手職員による仕事紹介、また若手職員との意見交換です。申し込みの締め切りは5月11日月曜日までです。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは人事課まで。電話番号は 23-1326 23-1326 番です。続いて豊岡市省エネ家電買い替え支援補助金についてお知らせします。市では家庭のエネルギー費用の負担軽減と二酸化炭素排出量削減のため、省エネ性能の高い家電への買い替え費用の一部を補助します。対象となる家電はエアコン、冷蔵庫、テレビの3種類です。いずれも省エネルギー基準達成率が 100% 以上の新品を市内の店舗で購入し、自宅に設置する市民が対象です。購入対象期間は3月1日日曜日から9月30日水曜日までです。なお申請の受付は4月17日金曜

から開始しています。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせはコウノトリ共生課まで。電話番号は 21-9136 21-9136 番です。

送りする曲は先ほどジャングルネームヒロリンさんよりリクエストをいただきました。こちらの曲です。 BB クイーンズで踊るポンポコリン。

0: お送りした曲は DJ クイーンズで踊るポンポコリンでした。リクエストいただいたジャングルネームヒロリンさん、ありがとうございます。久しぶりに2番聞いたんですけど、こんなにちょっと歌詞深かったんだと思ってびっくりしましたありがとうございます。この後は CM タイムを挟みまして8時16分より放送再開となります。リクエストもたくさんお待ちしております。この後も8時16分よりどうぞよろしくお願いいたします。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: ミホ、日赤って知ってる？
3: この前献血行ったよ。
2: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
3: この間の防災の授業も日赤だった。
2: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
3: 日赤っていろんな活動してるんだね。
4: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹の温泉奥木の崎シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマ

ニファクチャリング、これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく美味しさと健康を求めて、株式会社トキワ。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業、株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売処グランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい、三島インターチェンジすぐ、クジラ峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭。日高町陽気な車屋オートショップ日光。食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金パローで和み、皆様に笑顔を。日和山観光株式会社。豊岡の地に堂々グランドオープン、パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店。素朴と温かさと元気を発信、おいしい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。田島牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。以上、ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

時刻は8時16分を回りました。それではここで豊岡市消防本部からのお知らせです。今朝までに入っている災害件数をお知らせいたします。まず火災の出動はありませんでした。続いて救急です。急病12件一般負傷4件の合わせて16件の出動がありました。この後もどうぞお気をつけてお過ごしください。それでは1曲お届けいたします。先ほどアニメソングという話題が

出てきましたが、最近私が一番好きなアニメソングをお届けします。皆さん、ドクターストーンってアニメご存知ですか？もし知らない方いらっしゃったら調べてみてください。私はこのアニメのおかげで科学が好きになりました。バーンアウトシンドロームズでロケット。

0: お送りした曲はバーンアウトシンドロームズでロケットでした。この後は今日の運勢ホロスコープ、アピタ豊岡本店の提供でお送りします。
1: トゥデイズホロスコープ、今日の運勢。このコーナーはありがとう、おめでとうの気持ちを形に、ギフトのアピデ、アピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。

それでは今日の運勢ハロスコープ、アピデ豊岡本店の提供でお送りします。十二星座別で今日の運勢をお伝えしていきます。まずはお羊座の方、3月21日から4月19日生まれの方です。総合運、気になることがあればすぐに調べてください。意外なことが分かりそうです。愛情運、デートコースを決める主導権は相手に

譲る方が良さそうです。金運高いと思って敬遠していたお店で何か発見があるかもしれません。仕事運私利私欲に走り信用を失う感じがあります。高望みをするとちょっと悪いかもしれません。以上おひつじ座の方の運勢でした。続いて牡牛座の方、4月20日から5月20日生まれの方です。総合運自分ではなかなか行けないところにお誘いがありそうです。愛情運友達のアドバイスで恋がうまくいきそうな暗示が出ています。金運お財布を新調すると金運がアップするかもしれません。仕事運仕事へのやる気がアップしそう。スイスイ仕事がはかどりそうですよ。以上おうし座の方の運勢でした。続いて双子座の方、5月21日から6月21日生まれの方です。総合運体調が今一つかもしれません。今日はできる範囲のことだけこなすのが良いでしょう。愛情運愛の告白が期待できそうです。交際中なら甘い言葉にうっとりしそう。金運面白いグッズや満足できる商品の購入なら良いでしょう。仕事運取引先には笑顔を忘れないこと。オープンマインドでいきましょう。続いて蟹座の方、6月22日から7月22日生まれの方です。総合運栄養バランスのいい食事をとると運気がアップしそうです。愛情運表情が恋のお相手に重い印象を与えがちかもしれません。金運甘い話には裏があります。乗ってしまうと後悔しそうです。仕事運何かとイライラしがちかもしれません。感情の起伏が激しい時なので即決はやめましょう。以上カリンさんの方の運勢でした。続いて獅子座の方、7月23日から8月22日生まれの方です。総合運アクティブマインドが月をアップしそうです。たくさん仲間を誘えれば良いでしょう。愛情運相手の愛を再確認する出来事がありそうです。金運予算オーバーしてしまいそうな日です。お買い物は計画的にしましょう。仕事運仕事のストレスやイライラが解消されそうです。以上獅子座の方の運勢でした。続いて乙女座の方、8月23日から9月22日生まれの方です。総合運細かいことに気がつく日になりそうです。周りのミスもカバーしてあげられそうですよ。続いて愛情運友達の紹介や口利きで新しい恋が生まれる予感があります。金運盗難やスリに合わないよう財布の持ち方に注意をしましょう。仕事運仕事でミスをしてしまって取引先との関係が悪化する危険があります。気をつけましょう。以上乙女座の方の運勢でした。続いて天秤座の方、9月23日から10月23日生まれの方です。総合運ハメを外しすぎて怪我をしてしまいそうです。行動は慎重にしましょう。愛情運自分の勝手の思い込みでの行動は NG です。相手のことも思いやってみましょう。金運高望みはせず着実な道を選択するように心がけましょう。仕事運最高です。仕事のライバルと競うことで幸運が期待できそうです。以上天秤座の方の運勢でした。続いてサソリ座の方、10月24日から11月22日生まれの方です。総合運アクシデントに見舞われそうです。油断大敵気をつけましょう。愛情運ライバルの意地悪な計略に引っかかりそうなので用心しましょう。金運お金だけで全てを判断してしまうと金運がダウンしそうです。仕事運仕事上でのライバルに差をつけられそうです。以上サソリ座の方の運勢でした。続いて伊手座さん、11月23日から12月21日生まれの方です。総合運ストレスからイライラしやすい日です。八つ当たりに注意しましょう。愛情運意中の人とかっこ悪い姿を目撃しがっかりしそうな日です。金運大型家電や家具など大きい買い物に月がありそうです。

仕事運最高です。大きなステージに踏み出すチャンスが到来しそうです。以上、いて座の方の運勢でした。続いてヤギ座さん、12月22日から1月19日生まれの方です。総合運、心配事が多くなりそうです。気になることは早めに相談しましょう。愛情運、恋に対する慎重さがかえってあだとなりそうです。金運、買い物で嘘話がしたくなるかも。深呼吸をして冷静になりましょう。仕事運、ゆとりを持ったスケジュールをお客様に伝えると良いでしょう。以上、ヤギ座さんの運勢でした。続いて水亀座の方、1月20日から2月18日生まれの方です。総合運、やる気がダウンしてしまいそうです。何事もうまくいかなくてイライラしてしまいそうです。愛情運、カップルの人は絆をさらに深める出来事が起こりそうです。金運、アルバイトや手伝い賃などで臨時収入がある暗示があります。仕事運、新しいことを始めない方が無難です。気を引き締めていきましょう。以上、水亀座さんの運勢でした。最後に魚座の方の運勢です。2月19日から3月20日生まれの方です。総合運、ライバルに声をかければ友人関係がスムーズになりそうです。愛情運、相手に対して条件が厳しすぎるかもしれません。人間性を重視してみましょう。金運、欲しいと思っていたものを買うと一日幸運に恵まれるでしょう。仕事運です。将来の自分自身にとって必ず有意義な仕事になりそうです。以上、魚座さんの運勢でした。さてさて、気になる今日のランキングですね。今日ね今日ね発表したいんですけど、いいですか。1位が魚座さん、2位が獅子座さん、3位が大志座さんとなっています。そして私は魚座です。イエーイ。聞こえますか、全国の魚座の皆さん。今日は運勢が1位ですよ。しかも私が放送担当しているこの火曜日に魚座が1位になるなんて。毎週聞いてくださってる方は、珍しいと思われる方多いと思います。私基本的に放送を担当する日は魚座を大変運勢を悪くしてしまう傾向にありまして、いつも11位やら12位に、半分から下の方をこう、いろいろとさまよっているんですけれども、今日は1位です!わーい!今日は魚座さんは欲しかったものを買うと、とてもいい日になるということですので、欲しいものを IT で買って帰ります。お茶です。以上、今日の運勢ホロスコープアピデ豊岡本店の提供でお送りしました。

0: さんメッセージありがとうございます。一つご紹介いたします。ジャングルネーム検索けんちゃんさんよりありがとうございます。木俣さん、きーちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日のリクエスト曲は、私が20代の頃流行っていた曲をリクエストしてみました。きーちゃんが聞いたことあるかわかりませんが、ハースは頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。先週おっしゃってたあれですね、あの20代の頃に流行っていた曲をきーちゃんとリスナーさんに聞かせようの企画がついに始まったんですね。楽しみにしてました。じゃあそちらの企画の一発目の曲お届けいたします。ポルノグラフィティでミュージックアワー。
2: Hello! This is Pornography Music Hour Love Up Station. Stay tuned!

0: 送りした曲はジャングルネーム検索けんちゃんさんよりリクエストをいただきました、ポルノグラフィティでミュージックアワーでした。ありがとうございます。この曲を初めて聞きました。ご紹介いただいてありがとうございます。でもね、ポルノグラフィティは私結構好きで、それこそアニソンね、たくさん担当してらっしゃいますし、名探偵コナンの映画の主題歌だったオーリバルとか、あと僕のヒーローアカデミアの主題歌だったザデイとか、好きな曲たくさんあります。この後もたくさん紹介してくださいね。楽しみにしてます。リクエストありがとうございました。それではこの後はライフネットワーク川島建設の提供でお送りいたします。ねえ、あなたってどんな性格？
1: 辛抱強くて、そしてブレない。そして体はこの通り骨太。
2: まるで ACM ブレース工法ね。
1: え？
2: あ、耐震ブレース X の方かな。
1: それって

0: 情報、川島建設の特殊技術だろ。
1: そう、炭素繊維なので耐震補強が短時間、そしてローコストが可能な木造建築、耐震補強リフォーム用工法よ。
0: どんな災いにも強い男の中の男ってことか。
1: そうね、何があっても揺れないとこがいいわよね。
0: 耐震補強のお問い合わせは川島建設まで。

0: ライフネットワーク。このコーナーは夢、糸、住まい、川島建設の提供でお送りいたします。それではライフネットワーク、今日も田島消費生活センターにお電話をつなぎしてお話を伺います。今日も田中さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、5月に入りました、はい、ね、ここ1週間くらいでしょうか、結構鯉のぼりを街中で見かけるようになってきましたけど。
1: 私も見かけますね。
0: ね、はい、まあ我が家も男の子がいるので、はい、子供がちっちゃい頃は家にもね、あまり大きいのはちょっとなので小さめのちょっと遠慮がちなこの鯉のぼりをあげたりしてましたけど、
1: はい、
0: はい、最近は結構なんていうの、地域で鯉のぼりをこう集めて、はい、田んぼとかのところ、
1: 川とかね、
0: そうそう、川のね上とかにね、
1: はい、はいはい、
0: よく見かけます。どうですか。
1: はい。
0: ね、あれはあれでちょっと綺麗だなって思うんですけど、
1: ね、川とかね、なんか映って綺麗やし、田んぼとかもね、綺麗ですよね。
0: ね、
1: なんかほっとなんか嬉しい気持ちになりますよ
0: ね。なりますよね。
1: はい。
0: はい。まあ、ああいうのこそ私たちが子供の頃には見れなかった風景の一つでもあるんですけど。
1: そうですね。
0: ね。まあ、私たちが子供の頃ってやっぱり、それぞれのお家で鯉のぼりあげるっていうのが、
1: そうそうですね。ね、
0: それが通常の風景だったので。
1: そうですよ ね、
0: まあ、でもだんだん、まあ、我が家もそうですけど、なかなかこう上げると言ってもっていうところが
1: ね。そうですね、大変ですもんね。
0: そう、住宅事情やらもいろいろありますんで、はい、そういうところも増えてきたのかなと思います。
1: はい、
0: はい、さて今日の話題ですが、
1: はい、
0: はい、
1: 今週はね、定期工事のトラブルの相談がね、ちょっと何回か入っ、何件か入ってますね。
0: はい、
1: で、スマートフォンの広告で、1回限り2980円って、ね、こんなんがよう あるんですけどね、
0: はい、
1: でこの方は化粧のクリームを注文されたんです、で1回限り2回目が届いて、それも定期購入になってましたということで、2万円請求されちゃいましたということなんです。
0: お、はい、
1: これね、話を聞いてみますとね、申し込んだらまだ画面を閉じないでくださいっていう文字とともに、
0: はい、
1: スペシャルクーポンが表示されたんですって。それでクーポンを利用するつもりはなかったんだけど、でもクーポンを利用するというボタンしかなくて、
0: はい、
1: もうこれここしかないやと思ってやむを得なく押したらね、注文確認画面になって、
0: はい、
1: で注文を確定するっていうボタンを押してしまっちゃったっていうことなんですよ。
0: ほー、でもそれってもう戻る術がなかったってことです
1: か。なかったんですね。そうなんですよ。でその他にもね、
0: はい、
1: 定期縛りありませんっていうシワ改善クリーム注文したら、ちょっとお待ちくださいって表示されて、
0: はい、
1: 洗顔クリームを追加購入できる画面が現れて、
0: はい、
1: タップした覚えはないのに注文したことになっちゃいましたっていう相談もあるんです。
0: まあでも私もあんまりこういう機械類得意じゃないんですけど、
1: はいはい、
0: でも戻れなくなったらめっちゃ焦るんですけど、
1: ね、もう画面切るしかないんですけどね。これでもこれね、お得に見えても注文がね、注意がねすごい必要ですよね。ね、定期購入のトラブルってね、本当にこの子すごい巧妙化してましてね、
0: はい、
1: なんかこんな相談がようあるんです。
0: でもそういうのってじゃあ防ぐって何か方法あるんですか。
1: そうなんですよね、これね、もう通信販売なんで、
0: はい、
1: 防ぐってはできないんですよね、だからもうしっかりと注文する前に最終確認画面をちゃんと見るしかないですよね。
0: ちゃんと見るしかないんですね。
1: で、まあ、まあそうなった時、届いちゃったり変な契約になった時はすぐにお電話してくださるってね、そんなことしかないですよね。で、まあ、注文する時に最終確認画面

0: ちゃんと確認すること、そしてあのスクリーンショットで、
1: うんうん、スクショね、はい、
0: そうしておいてもらったらね、うん、証拠になるし、
1: はい、
0: まあ、あのその画面だけじゃなくて契約条件に関することをあの例えば縛りなしとか書いてあったらそれもスクショするとか、
1: はい、
0: 事業者とやり取りしたメールなども全てあの保存しておいてもらったらね、
1: うん、
0: そしたらそれを根拠にねこうなってるじゃないですかって言って、
1: はい、
0: 業者の人と話していやこんなこんなんっていうことであの証拠ですよね、証拠を取っておいてもらうということで、うんうん、スクショ大事ですよね。
1: そうですね、だから私も極力あの本当に、まあ、いつも使ってるサイトならまだしも、
0: はい、
1: ちょっと初めて使うサイトとかはあのスクリーンショットを残すようにしてるんです
0: よ、はい、そうですよね、
1: うん、
0: それが大事ですよね。それぞれ今回ねお得とかね、
1: はい、
0: 今だけとかねクーポンとかね、
1: うん、
0: そんなんでお得感を出してるんだけど、それでついついいや お得ね、お得なんてめっちゃ弱いんですよね私ね。
1: そうですね、お得って言われたらじゃあ使ってみようかなとか思いますからね。そうそうそう、
0: 今だけとか言われたら、うん、明日になったらダメなんかと思って、
1: うん、
0: じゃあ今やっちゃえとかなっちゃいますもんね、
1: はい、
0: そこを利用されて利用してってことになるんで、
1: うん、
0: いやいやお得だけどちょっと待てって言ってことですよね。
1: そうです
0: ね、今だけだけどちょっと待てってことですよね。
1: まあ、あの本当にあの便利なんですよ、通信でこうね、
0: はいはいはい、
1: こういうこうインターネットとかで買えるっていうのは、
0: はいはい、
1: ですが便利なだけにそういう落とし穴もたくさんあるぞっていうところをちょっとね、
0: あの
1: 片隅に置いたかなくちゃいけないってことですね。
0: そうなんです、うん、これってあのよくあの閉店セールとかあったら買わ、
1: ええ、
0: なきゃって思うじゃないですか。
1: そうですね、
0: もうずっと1年間閉店セールかみたいなところもあるじゃないですか。
1: あ、そうそう、お店によってね。
0: そうそう、だからそんなんと一緒で、
1: うん、
0: あのそれに、うん、乗らないってことですね。
1: あ、
0: っていうことですよね。
1: そうですね、まあでもそれでもね、ついついっていう方はあると思いますね。そういう時はやっぱりさっき言われましたけど、早くにセンターにね、
0: はい、
1: ご相談いただくということですね。
0: はい、そうですよね。
1: はい。
0: ちょっとね、たじまないで警察官を語る特殊詐欺の予兆電話がね、
1: うん、
0: なんかようかかっとるようで、
1: ええ、
0: あなたも事件に関与しているので、今すぐに事情聴取を取りたいなんて言われたようなんです。
1: おー、なんか怖いですね、そう言われたら。
0: なんだろう、電話で、うん、加減ね、びっくりなのにね、こんなん言われたらえーってなって何も考えなくなりそうですよね、はい、
1: うんうん、
0: でもはそこを落ち着いて、
1: はい、
0: 電話のね相手にね、
1: うん、
0: 所属とか担当部署とか名前なんかを確認して、はい、一旦電話を切って最寄りの警察署とかね、消費者センターにね、あの連絡してほしいんです。
1: はい、事情聴取なんて言葉出されたらドキッとしますよね。
0: ドキッとしますよね、
1: うんうんうん、
0: だけどそこはちょっと一旦落ち着いてってことですよね、
1: はい、
0: で、あの相手に聞いて、あの森の警察署とかセンターにね、
1: うん、はい、
0: 相談くださればと思います。
1: はい、わかりました。まあでもこういうパターン結構あるんですが、自分が当事者になったらやっぱりね、なかなかね、
0: できない
1: 対応できるかなって言うと私も自信がないですもん。
0: 警察って言われるだけで、はい、何もね、
1: ドキッとします。
0: でもね、ドキッと
1: じゃないですか。ね、まあだと思いますので、まあ、はい、閉まった困った、そういう時にはね、ぜひ皆さんの早めに、センターであるとか警察署であるとかにご相談いただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: それとね、ちょっと説明させてください。
1: はい、
0: 今年もやります消費者月間イベント、
1: はい、
0: 今昔悪質商法劇大前行きって言って、
1: はい、
0: 田島訪問します。
1: はい、今年もやってまいりました。この時期が
0: で ね、旅バス旅途中下車の巻、
1: はい、
0: これね、あの応募してるのに無料でバスツアー当たっちゃいましたって、
1: おうおう、
0: 参加してトラブルに巻き込まれましたっていう話とかね、うん、
1: はい、
0: カニ買いばあさんの巻っていうのは、
1: うん、
0: カニ購入履歴がありますよって電話でかかってきて、うん、20周年で記念で半額にしますなんて言ってトラブルに巻き込まれましたという話、
1: うんうん、
0: で熊取物語の巻っていうのは、目の下に熊が気になる女性が、
1: はい、
0: あのネットで検索したクリニックに行ってトラブルに巻き込まれましたという話。乗り換え場や物語っていうのは大型商業施設で、
1: うん、
0: 無理やりティッシュを渡されて トラブルに巻き込まれますという話と、
1: はい、
0: コウノトリの恩返しの巻は、
1: はい、
0: 罠にかかったコウノトリを助けて、
1: うん、
0: そしたらななんとその夜美しい女性がその男性の自宅を訪れて、
1: うん、
0: トラブルに巻き込まれたという話ですが、どっかで聞いたことあるような話ですが違うんですよ。
1: どっかで聞いたことあるようですが違うと。まあね、まあ、うちのこの番組の中でも、
0: はい、
1: いろいろラジオ劇場とかもやってるので、
0: そうそうです、
1: なんとなく聞いたことあるな、があるかもしれませんけど、
0: そうなんです、ね、
1: これまたあの皆さん演じながらお話進んでいきますんで。
0: そうなんですよ、ね、

0: 徳井さんは、はい、コウノトリの恩返しを熱演しますので、
1: はい、
0: 応援お願いします、
1: うん、ぜひ皆さんお越しいただいて応援いただきたいと思います。
0: はい、
1: はい
0: はい、
1: さあ、
0: はい、5月30日土曜日、
1: はい、
0: 午前11時から12時まで IT7 階ホットステージで、あのお買い物がてらね、お立ち寄りください。
1: はい、5月30日土曜日の11時からね、あの1時間ほどですけども、はい、皆さんね、もう笑ってためになる、そんな1時間になるかと思いますので、はい、ぜひ、はい、本当にあのお買い物ついでがてら来ていただけたらというふうに思います。
0: 今年はね、笑わせてまいりますということで、
1: なんかどっかで聞いたぞ。
0: はい、ちょっとパクってのバレてます。ためになりますので、はい、うん、ぜひお待ちしております。
1: はい、お待ちしております。はい、でこちらなんですが、はい、あのもちろん当日来られてもいいんですが、
0: はい、
1: 事前にお申し込みもできるということですね。
0: はい、
1: はい、
0: お電話いただければね、ありがたいです。
1: はい、田島消費生活センターの方にお電話をね、当日行きたいんですけど、はい、ということでいただければと思いますので、
0: はい、
1: はい、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ではそのイベントのね、申し込みもそうですが、しまった困ったそんな時の相談先ということで、田島消費生活センターの電話番号をご紹介ください。
0: はい、兵庫県田島消費生活センター 0796-23-0999、田島消費者ホットライン 0796-23-1999 です。
1: はい、田島消費生活センターは 23-0999 番、そして田島消費者ホットライン、こちらは 23-1999 番になります。で、田中さん、センターは月曜日から金曜日朝9時から午後4時30分まで電話がつながるということですが、はい、それ以外の時間帯は、はい、
0: それ以外の時間帯、それからちょっとでお休み続きます。
1: はい、ゴールデンウィークですからね。
0: はい、はい、最寄りの警察署の方にご相談ください。
1: はい、
0: 親切丁寧に、ね、教えていただきますので、一人で考えてお金動かさないでください。
1: はい、まあ、ちょっとお休みも続きますのでね、
0: はい、はい、
1: とにかく大型連休の間にいろいろとお電話あるかもしれませんが、
0: はい、
1: はい、そういう時にはすぐにお金を動かすんじゃなくて、人に相談したり、はい、ちょっと考えてね、じっくり考えてから、はい、はい、まずは相談ということでお願いいたしたいと思います。さあ、ということで、ライフネットワーク、今日も田島消費生活センターの田中さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ライフネットワーク、このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りしました。

0: Wake up jungle。
1: 以上、ライフネットワークのコーナーでした。川島建設の提供でお送りいたしました。この後はピックアップニュースをお届けいたしますが、今回の、今ね、ライフネットワークの方でもお話しした特殊詐欺に関する話題の方をピックアップしてお届けしようかなと思っています。そうそう、この、先ほど、今日もたくさんメッセージをいただいていまして、さっきね、機械が、新しくなった、放送機材が新しくなったから、佐伯さんに助けてもらいながら、一生懸命慣れながら頑張ってねっていう風に、応援メッセージも届きました。ありがとうございます。実際はそれでね、結構難しいなって思ってるんです。そちらの応援メッセージは、ジャングルネーム通勤リスナーさんからいただきました。ありがとうございます。だいぶ、私ね、もともと機械結構弱いんですよ。パソコンとか、スマホも最初結構苦労しました。そう、友達が先に持ってたから教えてもらったりとかして、パソコンの授業でも、私の席の隣に先生がずっとこう、張り付いてくれて、木俣さん、次はね、ここを押して、ここを押して、ここを押して、ここクリックしてね、みたいな。本当に、ちょっとずつちょっとずつ丁寧に教えてもらって、私の今の機械操作があるので、機械が新しくなっちゃうとね、また苦労することが多いです。で、今絶賛ね、ピックアップニュースの音源を流したいんですが、なかなか手間取っておりまして、今佐伯さんに頑張っていただいています。本当に申し訳ない。本当だったら、今日から完全一人立ちということで、一人でやろうと思ってたんですけど、治りました。ありがとうございます。したら、この後はピックアップニュースをお届けいたします。

お待たせいたしました。ここからはピックアップニュースをお届けいたします。神戸毎日、読売、朝日、各新聞の田島欄よりピックアップしてニュースをお届けいたします。今回は先ほどご紹介しましたが、ライフネットワークにもつながる特殊詐欺の話題です。こちらは、読売新聞の田島欄よりピックアップいたしました。南田島署と朝子職域防犯協会が特殊詐欺と交通事故防止を訴えるポスターを制作しました。署のキャラクターを描いたデザインで、田島地域の観光の玄関口の史跡生野銀山に掲出をしています。縦約1メートル、横約 1.4 メートルの大きなサイズで3種類作りました。特殊詐欺、交通事故、大根絶などのキャッチコピーとともに、地域にちなんだ署のキャラクター、大子巡査長、ネギ巡査長、生野山の銀さんを登場させています。イラストは当初矢部警察センターを3月末で退職された元警部補の田中さんがユーモラスに描かれたということです。こちらの新聞にも画像が載っているんですけれども、とてもキャッチーで可愛らしいキャラクターがね、例えるならばルパン三世に出てくる銭形警部に似たような、黄色基調のね、あのスーツを着たキャラクターと白バイに乗ってるキャラクターが乗っていらっしゃって、めちゃくちゃ目を引く可愛いポスターができて出ておりますね。こちらが今生野銀山の方に掲出、置かれているみたいなんですけれども、先ほどのライフネットワークにもありました通り、特殊詐欺ってもう最近本当に巧妙な手口で迫っているとのことで、私はまだ詐欺には会ったことはないはず、会ってないんですが、私はなんだろう、なんとなく番組とかをね、何回か聞いてくださった方とか、私のことを知ってる方ならわかると思いますが、基本的に騙されやすい性格をしています自分で言うのもね、自分で言うのもなんなんですけど、結構あ、そうなんですねってなって信じちゃうタイプで、自分でも詐欺とか引っかかるだろうなって日々ちょっと怖がりながら生活をしています。今はね、まだ21歳だから慎重に考えたり、周りの大人の方とかね、友達に頼れたりするんですけれども、この若いうちから気をつけて、大人になっても大人かを今も、もう少し年をね取っていっても特殊詐欺に騙されないように気をつけていこうと思います。以上、ピックアップニュースをお届けいたしました。この後はお天気お伝えいたします。ちょっと BGM を変えますね。よいしょ。

0: 豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広い範囲で晴れていますが、濃い霧の出ているところもあります。こどもの日の今日は高気圧に覆われるため、穏やかな晴天に恵まれるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は晴れそうです。午前中は濃い霧の出ることがあるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は25度と、昨日より4度ぐらい高く夏日になりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 0% となっています。また8時を回りまして、8時現在の気温、豊岡は 11.3 度となっています。霞は 12.7 度、和田山は 11.7 度です。少しずつ暖かくなってまいりましたね。お昼は25度くらいまで上がる予定となっています。夏日が見込まれておりますので、ぜひとも軽い服装でお出かけをしてください。お天気をお伝えいたしました。さてこの後も10時から放送していきます。この後もどうぞよろしくお願いいたします。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。篠の目荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。ベニガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉篠の目荘が9時をお知らせします。
4: JOZZ7AQFM FM ジャングルは 76.4MHz で出力 20W でお送りしています。ジャングルはラジオだけでなくインターネットでも放送を聞いていただくことができます。サイマルラジオでぜひお聞きください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部ご紹介いたします。
0: と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材、オンリーワンのおうちづくり株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べて、えお会計これだけ、感動が胸に迫るコストパフォーマンス、豊岡市中央町酒どころ万館遊楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート田島。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデューガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催、本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。但馬牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本場門。あなたの